0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Millioner af EU-borgere står over for en kold vinter, og med de høje priser på energi, så kan flere, uden hjælp fra deres regeringer, komme til at stå over for udfordringer med at varme deres hjem fuldt op. Det advarer energikommissær Dan Jørgensen om forud for det EU-topmøde, der begynder i dag, og hvor energikrisen er i centrum.
3: Altså, det ser jo desværre ud til, at det bliver en ret hård vinter, og der er en stor risiko for, at priserne måske endda kan blive endnu højere, så derfor gør vi selvfølgelig, hvad vi kan for at afhjælpe det. Hvor vi på den ene side hjælper de mennesker, som måske ikke har råd til at putte brændstof på deres bil eller varme deres hjem op. Samtidig er det klart, at vi kan ikke gøre det på en måde, så vi undergraver den grønne omstilling. For det første skal vi stadigvæk bekæmpe klimaforandringerne. Men derudover, det her med at forsikre os imod lignende kriser i fremtiden, det handler jo om at komme væk fra de fossile. Så det er hele tiden en balancegang, hvor man skal være fleksibel, men hvor vi også skal holde det endelige mål for øje.
2: Ja, EU-kommissionen er altså parat til at lade stats- og regeringschefen hjælpe deres borgere med at mindske priserne på energi, men ifølge Dan Jørgensen handler det, som vi hørte her, om at finde balancerne. Hvis USA skal efterforske olie og andre råstoffer i Grønland, så skal det ske inden for rammerne af grønlandsk lovgivning. Og investorer fra USA har heller ikke første ret til adgang til råstoffer i Grønland. Det oplyser Udenrigsministeriet i et skriftligt svar til Ritzau. Råstofområdet er overtaget af Grønlands selvstyre. Hvis USA ønsker at udforske den grønlandske undergrund for olie, gas og mineraler, vil det skulle ske inden for rammerne af relevant grønlandsk lovgivning. Det ændrer aftalen den 22. september mellem Grønland, Danmark og USA ikke på, lyder det ifølge nyhedsbureauet i en udtalelse fra ministeriet. Eller i et svar fra ministeriet. Svaret kommer efter, at USA's præsident Donald Trump onsdag på sit sociale medie Truth Social skrev, at der er ved at blive gjort klar til en omfattende undersøgelse af olie, gas og mineraler i Grønland. To overfald på unge kvinder ved Risskov i det nordlige Aarhus har skabt utryghed i området, og derfor var der i aftes arrangeret en fælles gåtur for at sætte fokus på utrygheden. Men ikke længe inden den blev afholdt, kunne Østjyllands politi oplyse, at det i en af sagerne nu har anholdt og sigtet en ung mand, som de mistænker for at stå bag det seneste af de to overfald. Her er det efterforskningsleder Flemming Nørgaard.
4: Det er en mistanke, vi har haft nogle dage, og her i dag har vi fået et resultat fra vores retsgenetiske afdeling om, at han kan være en potentiel gerningsmand, og derfor en anholdt.
2: Ja, sagde han altså i går, og politiet undersøger samtidig, om de også mener, at manden kan stå bag et lignende overfald i juli. Efterforskningslederen regner med, at den 19-årige bliver fremstillet i grundlovsforhør i dag, hvor politiet vil kræve ham varetægtsfængslet. Her i nat stadigvis mere skyet, det med temperaturer ned mellem 5 og 12 grader, og en vind, der drejer til sydvest og syd. Torsdagen den bliver tør og mest skyet, med temperaturer op mod 17 grader.
0: P4. Du lytter.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Forholdet mellem Ukraines præsident Zelensky og USA's præsident Trump er under pres. Inden for den seneste uge har Trump lavet en dieselaftale med Rusland og sagt, at Zelensky burde udskiftes. Og nu siger den ukrainske præsident, at han føler sig forrådt af den amerikanske. Det sker i et interview med den britiske tv-vært Piers Morgan, hvor Zelensky bliver spurgt, om han føler sig forrådt af Trump. Og til det svarer den ukrainske præsident altså, faktisk ja, men det er mere komplekst end bare mine følelser. Og udtalelsen er opsigtsvækkende, siger vores korrespondent Trine Maria Ildsø.
3: Det er jo en skærpelse, også særligt fordi, at Zelensky har jo forsøgt, når han har omtalt præsidenten direkte, at være meget, hvad skal man sige, diplomatisk i sine meldinger.
2: Alkoholmisbrug trækker dybe spor efter sig, og siden DR har haft fokus på netop det i en række programmer, er mange pårørende begyndt at søge hjælp. Dobbelt så mange har tilmeldt sig terapi hos Tuba i den periode, som DR-programserien En barndom fuld af druk er blevet vist. Og en af dem, der har søgt hjælp efter programmet, er 26-årige Lulu Fik.
4: Der så jeg, hvordan at de deltagere, der var med der, de kunne bruge hinanden i gruppeterapien. Og hjælpe hinanden til at sætte ord på nogle af de både oplevelser og følelser, som de går med, både fra da de var børn, men også som voksne. Og da jeg så det, så tænkte jeg virkelig, okay, det gad jeg også godt.
2: Tuba tilbyder gratis hjælp og rådgivning til børn og unge og voksne mellem 12 og 35 år. Og landsformanden Bente Ryberg er ikke i tvivl om, at programmerne på DR har sat tankerne i gang hos mange.
5: Måske får de opmærksomhed på, at det kan være, at det er min opvækst i en misbrugsfamilie, som gør, at jeg har det så dårligt, og de får opmærksomhed på, at jeg kan faktisk få hjælp.
2: Tuba hjælper dog ikke pårørende over 35 år, og mens de hjælper digitalt over hele landet, så er det kun hver tredje kommune, der har lavet en aftale med organisationen om behandling. I de øvrige kommuner har man valgt andre former for hjælp til pårørende. Bente Ryberg håber dog, at fremtiden byder på mere ensartet hjælp.
5: Vi ser den her opmærksomhed som noget rigtig, rigtig positivt, og vi håber på, at det også kan skabe en samfundsforandring, så vi begynder at behandle pårørende problematikkerne lige så seriøst, som vi behandler misbrugsbehandling.
2: To overfald på unge kvinder ved Rigskov i det nordlige Aarhus har skabt utryghed i området, og derfor var der i aftes arrangeret en fælles tur for at sætte fokus på utrygheden. Men ikke længe før den blev afholdt, kunne Østjyllands Politi oplyse, at det i en af sagerne nu har anholdt og sigtet en 19-årig mand, som de mistænker for at stå bag det seneste af de to overfald. Manden ventes fremstillet i grundlovsforhør i dag. Det holder tørt. I Jylland bliver det dog mest skyet, mens der er sol og spore andre steder rundt om i landet. Det er med temperaturer op mod 17 grader.
1: Du lytter
0: til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Millioner af EU-borgere står over for en kold vinter, og når medlemslandenes stats- og regeringschefer i dag mødes til topmøde i Bruxelles, så er de høje energipriser noget af det første på dagsordenen. For det er absolut ikke noget, der tages let på, siger energikommissær Dan Jørgensen.
3: Den er allerede ganske alvorlig nu. Priserne på diesel er fordoblet, for eksempel. 140% mere betaler vi for gassen, end vi skulle have gjort. Men det kan blive værre. Vinteren kan blive meget værre, så det her det er noget, vi tager meget, meget alvorligt.
2: Ja, han advarer om, at priserne måske kan blive endnu højere.
3: Derfor gør vi selvfølgelig, hvad vi kan for at afhjælpe det. Og det er noget med at give medlemslandene mulighed for at gå ind og støtte der, hvor det kan give mening. Men det er også noget med at støtte for udskiftet gasfyr, oliefyr med varmepumper. Forsikret, at der er flere mennesker, der har råd til at have mulighed for at skifte til en elbil. For renoveret menneskers bolig. Alle de her ting, som faktisk også kan gøres på en forholdsvis kort bane for forholdsvis mange mennesker, hvis man politisk vil gøre det. Det vil få betydning for de enkelte familier, det vil få betydning for de enkelte virksomheder. Men det er selvfølgelig også dyrt, så vi skal også hjælpe medlemslandene med at finde nogle penge til at gøre det.
2: Forholdet mellem Ukraines præsident Zelensky og USA's præsident Trump er under pres. Inden for den seneste uge har Trump lavet en dieselaftale med Rusland og sagt, at Zelensky burde udskiftes. Og nu siger den ukrainske præsident, at han føler sig forrådt af den amerikanske. Det sker i et interview med den britiske tv-vært Piers Morgan, hvor Zelensky altså bliver spurgt, om han føler sig forrådt af den amerikanske præsident. Til det svarer Zelensky, faktisk ja, men det er mere kompliceret end bare mine følelser. Og det er en udtalelse, der vækker opsigt, siger DR's USA-korrespondent Trine Maria Ildsø.
4: Det er jo en skærpelse, også særligt fordi, at Zelensky har jo forsøgt, når han har omtalt præsidenten direkte, at være meget, hvad skal man sige, diplomatisk i sine meldinger. Også fordi det her, det kommer jo på et bagtæppe af de seneste ugers udviklinger, måske især med den her dieselaftale, som amerikanerne har indgået med Rusland, hvor man jo godt har kunne fornemme, at forholdet er kølnet.
2: Der er godt nok lige lidt til endnu, men der venter en stor aften for dansk fodbold i Europa. Hele fire hold, FCK, FC Midtjylland, AGF og FC Nordsjælland, skal nemlig i aktion, når gruppespillet i UEFA Conference League begynder i aften. Og nok er det hverken den bedste eller næstbedste europæiske liga, men der er rigeligt at spille om, lyder det for DR Sportens fodboldkommentator Andreas Kravl.
5: Selvom det kun er europæisk klubfodbold til den tredje bedste europæiske ligafase, ja, så er der masser af point at hente til det, der hedder den internationale koefficientrangliste, hvor man går ud fra, når man skal finde ud af, om de enkelte lande skal have hold med i Champions League, og hvornår de træder ind i kvalifikationen. Så hvis de her fire danske hold gør det godt i den her ligafase, henter mange sejre der med point til ranglisten, ja, så bliver det faktisk en kæmpe fordel for dansk fodbold.
2: I dag holder tør og bliver med temperaturer op mellem 13 og 17 grader.
0: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Millioner af EU-borgere står for en kold vinter, hvor mange ikke vil kunne varme deres hjem fuldt op, medmindre de får hjælp fra deres regeringer. Det advarer EU's energikommissær Dan Jørgensen om forud for det EU-topmøde, der begynder i dag, og hvor energikrisen er i centrum.
1: Altså, det ser jo desværre ud til, at det bliver en ret hård vinter, og der er en stor risiko for, at priserne måske endda kan blive endnu højere. Så derfor gør vi selvfølgelig, hvad vi kan for at afhjælpe det.
0: Siden februar, hvor USA og Israel gik i krig med Iran, har EU-landene betalt 110 milliarder euro mere for energi, end de gjorde før krigen brød ud. Og derfor er EU-kommissionen parat til at lade stats- og regeringscheferne hjælpe deres borgere ved at mindske prisen på energi. Men ifølge Dan Jørgensen, så handler det også om at finde balancerne.
1: Hvor vi på den ene side hjælper de mennesker, som måske ikke har råd til at putte brændstof på deres bil eller varme deres hjem op. Samtidig er det klart, at vi kan ikke gøre det på en måde, så vi undergraver den grønne omstilling. For det første skal vi stadigvæk bekæmpe klimaforandringerne. Men derudover, det her med at forsikre os imod lignende kriser i fremtiden, det handler jo om at komme væk fra de fossile. Så det er hele tiden en balancegang, hvor man skal være fleksibel, men hvor vi også skal holde det endelige mål for øje.
0: Og sidste vinter havde omkring 47 millioner europæere ikke råd til at varme deres hjem op hen over vinteren. Og en anden statsleder, der dukker op til det her EU-topmøde, det er Ukraines præsident Zelensky. Og det sker i en tid, hvor hans forhold til USA og ikke mindst præsident Donald Trump er i krise. Blandt andet har ukrainerne oplevet, at Starlink, som er et satellitbaseret internetværk, som ukrainerne benytter i krigen mod Rusland, ikke har advaret dem mod russiske missilangreb. Jeg håber, det er en fejl. Måske et kæmpestort taktisk problem. Men vi beder dem om at tænde for det igen, sagde Zelensky i går i et interview med Piers Morgan i tv-udsendelsen Uncensored. Og Starlink er helt afgørende for Ukraine, siger Jakob Korsbo, der er sikkerhedspolitisk rådgiver.
2: Ukrainerne er allermest afhængige af Starlink, fordi det er en teknologi, de ikke kan erstatte andre steder fra. Så det er meget alvorligt, og det er en platform for den måde, de fører krig på, og den måde, de egentlig har lykkedes med at trænge russerne i defensiven de sidste måneder, og egentlig generobre en masse territorium. Det kommer de til at risikere, at det bliver der tvivl om i fremtiden, medmindre der bliver fundet en løsning.
0: Og vi bliver ved Ukraine. Den britiske regering vil give 17 millioner pund, det svarer til ca. 150 millioner danske kroner, til reparationer af Tjernobyl-atomkraftværket i det nordlige Ukraine. Det fortæller den britiske regering ifølge nyhedsbureauet Reuters. Det nedlagte atomkraftværk blev beskadiget ved et droneangreb sidste år. Og bidraget kommer efter, at den britiske premierminister Andy Burnham i går tog imod præsident Zelensky i London. Og her forsikrede Burnham den ukrainske præsident om, at Storbritannien står urokkeligt bag Ukraine. Og han lovede derudover større militær og økonomisk hjælp i fremtiden. Og vi skal herhjem. Alkoholmisbrug trækker dybe spor efter sig, og siden DR har haft fokus på netop det i en række programmer, er så mange pårørende begyndt at søge hjælp. Dobbelt så mange har meldt sig til terapi hos Tuba i den periode, programmet En barndom fuld af druk er blevet vist. Tuba tilbyder gratis hjælp og rådgivning til de 12-35-årige. Og en af dem, der har søgt hjælp efter at have set programmet, det er 26-årige Lulu Fik.
3: Der så jeg, hvordan at de deltagere, der var med der, de kunne bruge hinanden i gruppeterapien og hjælpe hinanden til at sætte ord på nogle af de både oplevelser og følelser, som de går med, både fra da de var børn, men også som voksne. Og da jeg så det, så tænkte jeg virkelig, okay, det gad jeg også godt.
0: Og landsformand i Tuba, Bente Ryberg, er ikke i tvivl om, at programmerne på DR har sat tankerne i gang hos mange.
4: Måske får de opmærksomhed på, at det kan være, at det er min opvækst i en misbrugsfamilie, som gør, at jeg har det så dårligt, og de får opmærksomhed på, at jeg kan faktisk få hjælp.
0: Tuba hjælper dog ikke pårørende over 35 år, og mens de hjælper digitalt over hele landet, så er det kun cirka hver tredje kommune, der har lavet en aftale med organisationen om behandling. I de øvrige kommuner, der har man valgt andre former for hjælp. Og Bente Ryberg håber, at fremtiden byder på mere ensartet hjælp til alle pårørende.
4: Vi ser den her opmærksomhed som noget rigtig, rigtig positivt. Og vi håber på, at det også kan skabe en samfundsforandring, så vi begynder at behandle pårørende problematikkerne lige så seriøst, som vi behandler misbrugsbehandling. Der er jo misbrugsbehandling i alle kommuner. Men pårørende behandling, det er sådan noget, vi kan lave, hvis vi har tid og overskud og har nogle håndører til overs.
0: I Jylland bliver det mest skyet, men ellers byder torsdagen på en del sol og temperaturer helt op mellem 13 og 17 grader. Vinden bliver let til frisk og kommer fra sydvest. Det var Radioavisen.
5: Det her er P4.

0: Strongest var det her med Ina Wolsen klokken 8 minutter over 6.
1: Du lytter til P4 Morgen med Ruth Kabel og Morten Mørk.
0: Jeg synes, at jeg kunne mærke sådan, uha, det hele er sådan lige lidt tungt lige her på morgenstunden af, ikke?
2: Ja, det er ikke de helt positive opløftende nyheder, vi vælter os i her til morgen. Og altså, fra alle kanter, ikke? Zelensky går med noget breaking på, at han føler sig forrådt af Donald Trump. Det kan godt være sådan lidt en hvad sker der så
0: det
2: der?
0: Det giver ikke nogen gode følelse. Det synes jeg bestemt ikke. Og så kan vi jo så høre Dan Jørgensen, den fynske kommissær, energikommissær i EU, her til morgen sige, at det ser rigtig skidt ud med energisituationen i Europa.
3: Den er allerede ganske alvorlig nu. Priserne på diesel er fordoblet, for eksempel. 140% mere betaler vi for gassen, end vi skulle have gjort. Men det kan blive værre. Vinteren kan blive meget værre, så det her, det er noget, vi tager meget, meget alvorligt.
2: Ja, altså det er skidt nu, men det bliver kun værre.
0: Super!
2: Au!
0: Det kan bare blive værre og værre.
2: Mm.
0: Jeg føler, vi lige har brug for at forvente skroen lidt, forvente skuden lidt, få humøret lidt op igen, for oven på sådan en gang radioavis der.
2: Og vi har brug for din hjælp.
0: Ja, altså,
2: til lige at kigge på verden med lidt mere positive, optimistiske briller. Vi kender godt alle de der negative, dårlige, sure, trælse historier, men hvad er det gode?
0: Ja, er der ikke noget positivt at hente, selvom togene de ikke kører, og Dan Jørgensen siger, at det hele det bliver meget dyrere. Hvad er det gode? Hvor henter vi lige noget smil og noget godt humør på sådan en torsdag morgen her, så det hele ikke bliver så tungt? Det vil vi gerne lige høre fra dig, hvis du ligger inde med noget, der kan løfte stemningen, så ind på sms'en til 1212, Fyn Mellemrum, og så din besked, eller giv os en mail på fyn@dr.dk.

0: Festen stopper aldrig. Her var det Søren Toppegaard Lund, som du fik, og vi prøver altså lige at se, om vi kan løfte humøret en lille smule her til morgen. Fordi at Dan Jørgensen jo, som vi lige hørte før, han er ude at sige, at det hele kan blive meget værre hen over vinteren. Han taler meget specifikt om energipriserne selvfølgelig, men det er jo også slemt nok. Man kan godt føle sig sådan lige lidt trykket ovenpå sådan noget for en torsdag morgen.
1: Vi har brug for lidt lys, vi har brug for lidt forventningsglæde måske. Vi har brug for det, der er godt derude, lige midt i efterårets mørke, eller måske en dag i vinterens mørke og kulde. Altså, hvad er det, der skaber positivitet, optimisme, glæde for dig lige nu?
0: Og et lyspunkt kom jeg lige til at tænke på sådan meget konkret. Min datter, hun har lavet en græskarlygte i går.
1: Ja.
0: Så nu står den der med fyrfadslys indeni og lyser op i efterårsmørket uden foran huset. Det er faktisk lige sådan et godt lille lyspunkt, som lige løfter humøret en lille smule. Jeg bliver helt glad af lige at tænke på den der græskarmanden.
1: Ja, man får sådan lige, når der, hov, der er lige lidt lys der. Andre eksempler, det kan være helt jordnært som lys i græskarmanden eller noget større. Altså, der er plads til det hele i vores indbakke.
0: Ja, sms til 1212, Fyn Mellemrum, og så fortæl os, hvor du lige ser et godt sted at hente noget godt humør og noget positivisme på sådan en torsdag morgen her. Du kan også sende en mail, så er det til fyn@dr.dk. Det er jo altså gratis at mail til os. Det koster lige en krone oven i taksten, hvis det er sms'en, du går med. Love Story får du her fra Taylor Swift. Du lytter til P4 Morgen kl. 14:06.

0: Jeg har tænkt tusind tanker om, hvad vi kunne blive udsat for.
1: Det synes jeg er lidt spændende. Det er godt nogle nye oplevelser.
2: Hvordan reagerer 10 almindelige danskere, når alt det, vi tager for givet, pludselig forsvinder? Ja.
3: Holy fuck, så røg strømmen.
4: Ej, det er åndssvagt.
5: Ej, så kan vi jo ikke se fjernsyn, Muse.
6: Hvad kan vi overhovedet lave, når vi ikke kan se noget?
7: Jeg har næsten ikke noget strøm på. Nu går jeg i panik.
2: Når alt slukker.
3: Ej, der er ikke mere vand, bro.
8: Nej, top joker. Der er ikke mere vand i herinde.
9: Vi er meget lidt forberedte på sådan noget her.
10: Ja.
2: Onsdag på DRTV og DR1.
11: Det her er P4 Morgen.
12: P4 Morgen.
11: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: Luciana er med, Sofie, 1998, 22 minutter over 6, og Dan Jørgensen, energikommissæren i EU, har været ude og sige, at det ser skidt ud med elpriserne.
1: Men det kan blive værre. Vinteren kan blive meget værre, så det her, det er noget, vi tager meget, meget alvorligt.
2: Ja, tak.
0: Ja, det kan blive endnu værre. Så det har fået os til sådan start lidt tungt ud, synes vi, på den her torsdag morgen. Derfor har vi efterlyst lyspunkterne. Hvad er der at glæde sig over derude? Hvad er der at se frem til i vinteren og efteråret? Og det er der ikke nogen, der har noget bud på. Så det ser skidt ud, ligesom Dan Jørgensen han siger.
2: Men så må vi finde dem selv, Morten.
0: Vi må selv i gang.
2: De der lyspunkter. Jeg har fundet et lyspunkt. Og det er fra håndboldligaen for kvinder i aftes, hvor Odense slog Viborg HK med 33-24. Det er jo en solid sejr.
0: Yeah.
2: Og det kom som et godt, massivt sådan standpunkt efter alt det, der har været for Odense håndbold i de seneste mange uger. Så måske er det i virkeligheden det lys, der kunne tændes lige præcis.
0: Det er inde i håndboldhallen, man skal ind og finde noget lys her,
2: ja,
0: når det bliver mørkt og trist, og det hele bliver dyrt. Det er i hvert fald et godt bud. Hvis der skulle sidde nogen derude med et bud, det virker jo ikke helt til det, så er jo sms'en jo stadigvæk åben på top.
2: Der er ikke andre, der har det lyspunkt i verden.
0: Det er en tung tid, vi er i lige nu. Men til 12.12, fyld mellemrum, og så din besked. Skulle du sidde og brænde ind med et lille lyspunkt her i efterårets mørke?

0: Lene Marlin med Sitting Down her i P4 Morgen.
1: 6:54. Godmorgen, Henrik.
2: Godmorgen, Ruth.
1: Vi samler på lyspunkter, så kan du hjælpe os at sætte lidt lysere i trafikken i dag, end det har gjort de seneste dage?
2: Det synes jeg da. Jeg synes, at vi har fået en ganske fornuftig start på den fynske morgentrafik. Der er dog lige to ting, jeg vil nævne. Ved Krængerup Gods, der skal du være opmærksom på, at Nordrupvej er spærret i dag og i morgen og på mandag. Og det er tidsrum mellem klokken 6 og klokken 19:30, og det skyldes filmoptagelser. Vi snupper også lige en opdatering for skinnerne, for her ser det også nogenlunde positivt ud. Du skal dog stadigvæk være opmærksom på, at der ikke kører nogen regionaltog imellem Odense og Fredericia. I stedet for, så kan du benytte de togbusser, der kører på strækningen. Og den seneste melding fra DSB, det er, at regionaltogene de vil køre igen fra på mandag.
1: Og så fik vi den her besked. Der er lyspunkter derude, Morten. Jeg siger det bare.
0: Det er godt.
1: Per Tagdækker skriver, et af vores mange lyspunkter er, at vi får vores brusedøre til sommerhuset i dag, og så skal det indrettes, så vi endelig kan bruge det.
0: Ej, det lyder dejligt.
1: Perfekt.
0: Det er sådan noget der, vi har brug for, ikke? De små ting, som vi kan glæde os over, selvom det kan være lidt tungt sådan en torsdag morgen. SMS til 1212, Fyn Mellemrum. Fortæl os om nogle af de her lyspunkter, som I har derude. Du kan også mail på fyns@dr.dk. Og lige om lidt, så er der nyheder på vej til dig. Men her kommer først Nick & Jay.

0: KPH hedder den her fra Nick & Jay, og klokken er 6:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Dobbelt så mange har tilmeldt sig terapi hos Tuba i den periode, DR-programserien En barndom fuld af druk er blevet vist. Men ens bopælskommune er afgørende for, hvilken hjælp man kan få, hvis man henvender sig til Tuba. Det har 26-årig Lulie Fik fra Svendborg oplevet. Hun voksede op i et hjem, hvor alkoholen fyldte for meget. Og i Svendborg Kommune kan man ikke få hjælp, hvis man er over 24 år, og det er frustrerende, siger Lulie Fik.
3: Det føles jo uretfærdigt, at det ikke er noget, som alle har ret til, at det skal komme an på, hvor du lige bor henne.
2: I stedet er hun blevet tilbudt samtaler på Svendborg Kommunes rusmiddelcenter med en socialrådgiver, sygeplejerske eller misbrugskonsulent. I alle landets kommuner kan man få hjælp hos Tuba, hvis man er 24 år eller yngre, og det er finansieret af Social- og Boligstyrelsen. Men hvis man er mellem 25 og 35 år, er det op til ens kommune at finansiere behandlingen, det siger Jeppe Berg Sandvej, som er faglig leder i Tuba og forhenværende regionsleder i Syddanmark.
4: Tubas arbejde er en såkaldt kan-opgave for kommunerne, ikke en skal-opgave, og det betyder, at de skal finde penge til den her målgruppe 25-35 år i deres egne budgetter. Og det lykkes i nogle kommuner at få lavet sådan en aftale, og i andre er det ikke lykkes.
2: DR Fyn har talt med Hanne Klit fra Socialdemokratiet, som er formand for Senior Social- og Sundhedsudvalget i Svendborg Kommune, for at høre, hvorfor kommunen ikke udvider ordningen, så man kan få hjælp frem til 35-årsalderen. Men hun ønsker ikke at stille op til interview. Hvis du vil høre mere om, hvad du kan gøre, hvis du har alkoholproblemer tæt inde på livet, så lyt til podcasten Lægens Spor i DR Lyd, der har udgivet en serie om emnet. Lillebæltsstien er en af Danmarks længste sammenhængende kystvandringsruter, og nu har den fået en særlig udmærkelse til. Ruten er nemlig blevet landets 7. certificerede natursti. Anna Skovbo Tøgersen er projektleder for Danmarks Naturstier i Naturstyrelsen, og hun håber, at certificeringen får flere mennesker ud og gå.
5: Vi vil gerne tale om de gode muligheder, der er, så når folk faktisk gør brug af dem, fordi de her ruter er jo lavet netop for, at man kan have en god gåoplevelse.
2: Og Lasse Smykker fra Enhedslisten er formand for Klima, Natur og Genbrugsudvalget i Middelfart Kommune, og han håber også, at flere mennesker vil tage en tur ud i naturen. Og så synes han, at certificeringen er meget positiv for Middelfart.
6: Og det er vi enormt stolte af, og det sætter os på landkortet. Og det er ikke altid negativt, som det har været den sidste stykke tid. Men det er også en positiv historie, for vi kan faktisk mange ting i Middelfart. Så det er også vigtigt, at turisterne også får det at se.
2: Og Lillebæltsstien strækker sig fra Gamborg til Strib gennem Naturpark Lillebælt. Og det bliver aldeles udmærket gåvejr i dag, hvis man er til tørvejr med lidt eller nogen sol. Sidst på eftermiddagen lidt mere skyde, så det kan være, at du skal nå hjem inden da. Temperatur op omkring de 15 grader, også helt passende for en god gåtur. Og så er der en vind, der vil være let til frisk. Den kommer fra sydvest.

0: Stormand med Tobias Rahim og Andreas Odbjerg. Andreas, som lige har skrevet på sin Facebook-side, at der er ved at være udsolgt til hans koncert i Odense, så man skal skynde sig, hvis man vil nå at have billetter til det. Det kan jo være, at man skal til sådan en koncert. Det kunne godt være et lyspunkt her i efteråret.
1: Det kunne
0: og vinterens lidt mørke og tunge tid med udsigt til høje energipriser, som Dan Jørgensen han er ude at sige her til morgen.
1: Og fortsat uro på de store verdenspolitiske linjer, og stadigvæk lidt bøvl nogle steder i togtrafik, og så videre, og så videre. Vi beder bare om hjælp til at finde de gode lyspunkter, og nu begynder de at tække ind
0: de
1: i
0: er
1: indbakken.
0: Der. De er der. Og John har skrevet, Maskinfabrikken HMA, som ligger i Odense, lægger sidste hånd på indretning af en ny produktionshal. Og alle glæder sig max til at tage de nye faciliteter i brug. Så det er altså et lyspunkt for dem, der arbejder hos HMA her i efteråret.
1: Og så skriver Hanne. God rigtig dejlig torsdag morgen. Lyspunkt med store bogstaver. Rut, vi skal til håndbold i aften i Arena Svendborg og se godt spille.
0: Ja, det skal vi.
1: Og det skal vi da. Vi skal se GOG spille i Champions League mod Kristianstad på hjemmebane 18:45.
0: Det er da et lyspunkt for tiden. Altså, det kører jo bare, ikke?
1: Altså, og især det der med at få lov at sidde og råbe nogen, det kan også være et lyspunkt.
0: Ja. Det er godt. Og så er der Claus, som har skrevet, altså virkelig også en god besked, ikke? Lad bilen stå og snup cyklen til arbejde. Det sparer både penge og giver masser af god energi. Jeg cykler selv fra Langeskov til arbejde i Odense med god musik i ørerne fra P4 Fyn.
1: Sådan.
0: Sådan får man lys og smil ind i sin morgen.
1: Det er da også et dejligt lyspunkt, også for os at vide, at han cykler derude lige nu med os i ørerne.
0: Ja.
1: Perfekt.
0: Det er perfekt, Claus, og du kan altså stadigvæk nå at kaste et lyspunkt ind i vores morgen, og alle dem, der lytter med, kan få lidt en lysere morgen, hvis du sender et lyspunkt ind på 1212 Fyn Mellemrum, og så din besked, eller på en mail til fyns@dr.dk.

0: Hate That I Made You Love Me med Ariana Grande. Og Brian, som er maler, eller hedder maler til efternavn, det er lidt i tvivl om, men det er også lige meget, har skrevet til os, at han tager til Spanien om 14 dage med kæresten. Det er et kæmpe lyspunkt. Og rigtig god dag til det danske folk, skriver Brian. Og det var altså en besked ind i den her stime, som det er blevet til nu, af lyspunkter, som ting, som I glæder jer over, som vi kan glæde os over sammen på den her torsdag morgen.
1: Hvor der er rigeligt med tunge ting at tage sig af, og rigeligt med de der lidt trælse nyheder og alt det der. Så lyspunkter er bare dejligt, og jeg kan da godt sådan lige melde mig en lille smule i kor i forhold til Brian. Jeg har også bestilt en vinterferie til januar. Har det er det? Altså også sådan et lyspunkt, der blinker ude i fremtiden. Ikke lige i dag, men ude i fremtiden. Ikke? Det er dejligt. Så er der Christina, som siger, I skal da ikke være der i studiet uden forslag til lysglimter. Nej,
0: det er tak. Godt.
1: Et par stykker her. Lytte til P4 Fyn hver morgen, når I er klar, uanset hvad verden måtte byde af os alvorligheder. Jeg ved godt, det er jeres job, men I gør det så godt og er gode til at bidrage med glæde og humør. Sød. Ind imellem alt det alvorlige. Jamen altså, tak. Det var da et kæmpe lyspunkt.
0: Det må du nok sige, Christina. Ja. Tak for det.
1: Og så kommer der lige et mere fra Christina. Det med at kunne gå en tur langs havet eller og igennem skoven, uanset hvordan vejret er for mig også et stort lysglimt.
0: Og det passer jo faktisk enormt godt til det, vi skal vende os mod lige om et øjeblik. Fordi vi har fået noget, der hedder en certificeret natursti på Fyn nu.
1: Ja, ude ved Middelfartområdet kan man nu gå på en certificeret vandretur på 36.000 skridt, så vidt jeg lige husker.
0: Det kunne måske godt give nogle lysglimt at gå den tur også. Vi skal have fat i den sti lige om et øjeblik her i P4 Morgen.

0: tre guld bliver for sindssygt i år.
1: Du kan nemlig følge med fra alle vinkler.
0: Fra den gyldne løber.
1: Backstage.
0: Fra scenen.
1: Blandt fansene.
0: Og helt tæt på musikerne.
1: Hos mig kommer du helt tæt på fansene. De er jo de ægte stjerner.
0: Jeg jagter de der øjeblikke, hvor folk glemmer, at der er overhovedet kamera på. Og jeg lover dig et show, der giver dig gåsehud, store øjeblikke og bare virkelig god musik.
2: Fem streams. Et P3 guld. Fredag på DRTV, YouTube

0: Stella Lefty her med Boston i P4 morgen, 11 minutter i 7.
1: Og så skal vi ud og gå. Eller vi har sendt nogle kolleger afsted, som skal ud og gå, fordi Lillebæltsstien, som vi også lige talte om i nyhederne for et stykke tid siden, har fået et sådan en certificering. De er nu den 7. af landets certificerede naturstier. Og det vil sige, at den er skiltet, og det skulle være nemt at finde veje, og man farer ikke vild, og alle de her ting. Og det foregår jo ude omkring Naturpark Lillebælt, det her.
0: Det gør det nemlig. Den er cirka 27 km lang, stien, og det svarer til noget, der ligner 36.000 skridt. Så hvis man tager sådan en gåtur der, det skulle kunne klares på cirka 5-6 timer at gå den rute. Så får man altså virkelig altså nogle skridt barberet af, ikke?
1: Ja, og nogle skridt på kontoen der, som holder til et par dage. Det kunne godt være, at jeg skulle gøre det, for jeg skylder siden i går i hvert fald. Ja. Altså, jeg var lige inde og kigge. Det ser virkelig stramt ud i går. Jeg har kun gået 2.654 skridt.
0: 2.000... Jamen, ved du hvad, det har jeg allerede gået mere end i dag.
1: Jamen, i går. Hvor mange gik du i går?
0: I går, 8.086.
1: Så det er rimelig... Uland, du behøver ikke at gå hele strækningen ud på naturstien i dag.
0: Nej, jeg var også både i Silvan og alt muligt i går, så der blev gået lidt rundt. Mm. Ude med skraldet selvfølgelig. Et par cykelture, det tæller også på skridtkontoen.
1: Det gør det, ja.
0: Så det er da meget pænt. Men vi kunne godt tænke os at høre fra dig, der sidder og lytter med.
1: Ja.
0: Hvor mange skridt tog du i går?
1: Ja, og det er i går, alene i går, vi taler om. Altså, hvor mange skridt gik du egentlig? Eller fik du, fordi du cyklede? Og forklare os gerne lidt om, hvorfor det var så få, eller hvorfor det var så mange.
0: SMS til 1212, Fyn Mellemrum, og så er det en besked eller en mail på fynsnabelag.dr.dk, hvor du fortæller os, hvor mange skridt du gik i går.

0: Late Night Talking fra Harry Styles. Vi vil gerne vide, hvor mange skridt du har gået i går, og det er fordi, vi taler om at gå, fordi vi her på Fyn nu for første gang har fået en certificeret natursti. Den er ca. 36.000 skridt lang, og det er Lillebæltsstien, vi taler om.
1: Ja, og Emil har skrevet til os, at jeg gik 17.000 skridt i går. Det synes jeg var mange.
0: Det er men virkelig mange.
1: Forklaringen lyder, som så mange andre mennesker i Danmark, så er en af dem, der holder landet i gang på et lager. Det er daglig kost for os, altså det her med at gå så langt. Og så er der også en masse tunge løft oveni. Mit bud er, at Emil ikke behøver at gå i fitnesscenteret, når han holder fri.
0: Nej, det tænker jeg ikke. Der er ikke behov for at brænde flere kalorier. Det er jo næsten halvdelen af den certificerede natursti, som Emil har gået. Per har gået endnu mere. Han har gået 27.019 skridt i går på arbejde.
1: Nej.
0: Det er helt vildt.
1: Per, skriv lige, hvad du laver.
0: Ja, det kunne jeg også godt tænke mig at vide. Altså, det kunne selvfølgelig også godt være sådan noget lagerarbejde der. Der kommer altså virkelig nogle skridt på kontoen, ikke?
1: Jo, der er også en her, Katrine. 13.098 skridt i går. Jeg var hjemme sammen med manden og havde gang i et byggeprojekt og alverdens huslige gerninger, hundeluftning og bare randen rundt, da jeg nok ikke helst sidder stille. Ja, så, ej, det skal jeg love for. 13.000. Næsten 14.
0: Lidt krudt i røven, det kan også godt hjælpe godt på vej. SMS til 1212, Fyn Mellemrum. Fortæl os, hvor mange skridt du gik i går, og hvad der er grunden til, at du gik så mange, eller så få dem. Og skal der komme nogen ind, som ikke har gået særlig mange skridt. Og du kan også mail til os, det på fyn@dr.dk.

0: med Scarlet Pleasure og Charme.
1: Og så er det jo perfekt med lytter, der både svarer og reagerer hurtigt, når vi beder om ekstra svar. Per fra Odense skrev, at han havde gået 27.019 skridt på arbejdet i går, og så sagde vi, hvad i alverden er det, du laver, Per? Ja, jeg er en af de elskede parkeringsvagter, har Per så lige skrevet til os.
0: Jamen, det er klart, der bliver gået en del skridt på sådan et job. Du må gerne melde ind, hvor mange skridt du gik i går, og lige hvorfor at det blev til så mange eller så få. SMS til 1212, Fyn Mellemrum, og så din besked for en krone oven i taksten. Lad os lige få en opdatering på trafikken, Henrik.
2: Og det kører stille og roligt i det fynske. Jeg kan jo lige nævne, at i sydøstlige Odense, der skal du være opmærksom på, at Gedehalsvej vil blive spærret for gennemkørsel. Det gælder i dag og i morgen, og det skyldes trafældning.

0: Wings fra Jonas Brothers, og så er klokken 7.
1: Når EU-landene, stats- og regeringschefer i dag mødes i Bruxelles, så står energikrisen højt på dagsordenen. Sidste år havde omkring 47 millioner europæere ikke råd til at varme deres hjem fuldt op hen over vinteren. Og med de høje energipriser kan det tal blive endnu højere i år. Og situationen er alvorlig, og det er man meget bevidst om i EU, siger energikommissær Dan Jørgensen.
2: Den er allerede ganske alvorlig nu. Priserne på diesel er fordoblet, for eksempel. 140% mere betaler vi for gassen, end vi skulle have gjort. Men det kan blive værre. Vinteren kan blive meget værre, så det her det er noget, vi tager meget, meget alvorligt.
1: Dan Jørgensen frygter, at energipriserne hen over vinteren vil blive endnu højere, og derfor vil EU skrue op for løsninger, der kan være med til at lægge en dæmper på landenes energiforbrug.
2: Det er noget med at give medlemslandene mulighed for at gå ind og støtte der, hvor det kan give mening, men det er også noget med at støtte for udskiftet gasfyr, oliefyr med varmepumper, forsikret, at der er flere mennesker, der har råd til at have mulighed for at skifte til en elbil, for renoveret menneskers bolig, alle de her ting, som faktisk også kan gøres på en forholdsvis kort bane for forholdsvis mange mennesker, hvis man politisk vil gøre det. Men det er selvfølgelig også dyrt, så vi skal også hjælpe medlemslandene med at finde nogle penge til at gøre det.
1: Noget andet, der kommer til at fylde i Bruxelles, er Ukraines forhold til USA. Præsident Trump har på det seneste været lidt ude efter præsident Zelensky, både ved at sige, at han bør gå af, men også ved at indgå en dieselaftale med Rusland. Og i weekenden, der annoncerede Trump en såkaldt energivåbenhvile mellem Rusland og Ukraine. Men siden, der har Rusland fortsat sine angreb mod energiinfrastruktur i Ukraine. Og i går blev Zelensky så spurgt lidt ledende ind til, om han føler sig forrådt af USA. Og han svarede sådan her.
3: Really, yes. Really, between us. But it's a little bit
1: ja, helt ærligt, mellem os, det gør jeg, men det er lidt mere kompliceret end blot mine følelser. Det afhænger ikke af mig. Vores land skal overleve, sagde Zelensky. Og ifølge Charlotte Flint Petersen, der er tidligere direktør i det udenrigspolitiske selskab, så kommer udmeldingen også for at lægge pres på de europæiske ledere og sige, at Ukraine har brug for dem, når de ikke kan regne med Trump.
4: Det er et signal til os om, hvordan vi skal tage bestik af situationen og sige, at det her, der er ikke en allieret i Det Hvide Hus. Vi kan ikke længere via diplomatiske indsatser trække Trump i vores retning.
1: Flere har opdaget, at de godt kunne bruge hjælp som pårørende til en alkoholmisbruger. Det fortæller blandt andet foreningen Tuba. De har hyret ind af en række kommuner til at hjælpe pårørende mellem 12 og 35 år. Og siden DR har vist en dokumentar med pårørende i terapi, så er antallet af ansøgere om hjælp fordoblet, siger landsformand i Tuba, Bente Ryberg.
5: Så vi er gået fra ca. 200 henvendelser på de sidste 3 uger i 25 til 400 henvendelser her i 26, og halvdelen af dem, de har skrevet sig op i terapi, og halvdelen har henvendt sig via rådgivning.
1: Men Tuba kan ikke hjælpe alle. Foreningen er kun tilknyttet hver tredje kommune og hjælper kun dem under 35. Hvordan resten af kommunerne hjælper, ja, det varierer. Og derfor er der brug for mere ensartet hjælp for alle, mener flere socialordførere, vi har talt med. Blandt andre Liberal Alliances Katrine Daugaard. Og hun vil have en behandlingsgaranti for alle pårørende, uanset alder.
6: Fordi det er individuelt, hvornår man når til at være klar til at kigge på de her ting. Eller kan det jo også være, at man simpelthen bliver indlagt på psykiatrisk med meget, meget alvorlige symptomer på måske psykisk sygdom, og hvor man så finder ud af, om det i virkeligheden stammer fra, at man har været udsat for vold eller andet i forbindelse med at have en misbrugende forælder.
1: Tonen over for kvindelige gamere er ikke altid til toppoint. Nordjyske OB e-sport forsøger nu at få flere piger til at game ved at lave flere nye hold udelukkende for kvinder. Klubbens trænere er uddannet i at bekæmpe sexisme og skabe et trygt fællesskab for pigerne, fortæller næstformand Lasse Storgård Kirchhoff.
7: Ekstra opmærksom på det her og god til at slå ned. Lige snart der sker bare det mindste, så får man lukket ned, så den her dårlige kultur slet ikke bliver bygget op.
1: For når man er kvinde og gamer, så kan der komme nedladende kommentarer i ens retning, når man går online. Det kender Laura Hintz til, når hun spiller computerspillet Valorant.
8: Især hvis man ikke kender folk i forvejen eller et eller andet, så bliver det også bare hårdere at skulle høre på de her kommentarer hele tiden. Det behøver heller ikke at være nogen, der har sagt noget. Det kan også være nogen, der har forladt spillet midt spil, eller har gjort skade på dig.
1: Fortalte Laura Hintz, der er en del af OB's kvindehold. I Jylland bliver det mest en skydeomgang i dag. Resten af landet kan til gengæld se frem til en del sol. Og så bliver det med 13 til 17 grader ganske lunt for årstiden, når vinden bliver let til frisk og kommer fra sydvest. Det er Peter Faghold Løfald, der holder styr på morgens radioaviser.
9: Du lytter til P4.

0: 3 a.m. fra Mads Langer og 8 minutter over 7.
1: Du lytter til P4 Morgen med Ruth Kabel og Morten Mørk.
0: Hvor vi sådan nærmest er kommet ud og gå i overført betydning, fordi vi har fået den her nye... Eller vi har ikke fået en ny sti, men den har fået en ny certificering og er blevet en natursti, helt certificeret, nemlig Lillebæltstien. Den er 36.000 skridt lang, sådan cirka. Og derfor så har vi kastet os ud i at høre, hvor mange skridt har du egentlig gået i går?
2: 2.654, det var mit tal, og jeg må sige, at jeg føler mig meget alene i verden her, fordi alle, næsten alle de beskeder, der kommer ind, de handler om folk, der er langt op over de 10.000.
0: Det er rigtigt nok. Men Ruth, du er ikke helt alene, fordi Biver har skrevet, at han gik 2.500 skridt i går. Så det var heller ikke særlig mange.
2: Dejligt, Biver.
0: Så han er så ude at gå nu, han har skrevet sin sms fra en gåtur i Revsvindinger.
2: Okay, godt så. Men hvis du er en af dem, der har gået få skridt, så vil vi også gerne høre fra dig, og vi vil også gerne høre, hvorfor.
0: Man behøver ikke have gået mange skridt for at være med i det her, men det er der jo så altså en del af jer, der har. Lotte for eksempel har gået i går 17.533 skridt. Det var en skøn tur rundt om Bogense, golfbanen, diget, langs vandet og i skønt vejr.
2: Og Lene har 12.334 skridt i går, plus det løse. Først med hundene, og så en dejlig tur i Odense Zoo med hele familien. Det kan også godt give nogle skridt på konto, når man traver rundt inde i zoologisk have.
0: Ja, og hvis man bliver trukket rundt af sådan en hund der, det kan også hjælpe på det, ikke? 13.724 blev det til for Gitte, som havde en skøn fridag i går og tog en tur rundt på Stigeø. Efterfulgt af havearbejde og diverse derhjemme, suppleret med lidt tid i lænestolen. Det giver sig ikke så mange skridt i havestolen, hvor jeg kunne nyde de skønne efterårsfarver i solskinnet.
2: Og Jette, bare for lige at runde den, 12.069 skridt i går, og så skriver Jette, en helt normal dag.
0: Hold da op.
2: Godt så.
0: Ja, det er da også meget stærkt. Mm. Men som sagt, som du sagde, Rut, man kan sagtens være med, selvom man har gået få. Det kunne faktisk også være sjovt at se, hvem har egentlig gået færrest skridt i går, ikke? Altså, ja. Så vi kan godt bruge nogen i begge ender af spektret, ikke? SMS til 1212, Fyn Mellemrum. Og så fortæl os, hvor mange skridt du gik i går, og hvorfor du landede lige på det tal, som du landede på. Du som en sommerdag.

0: Igen og igen fra One Two og Gops, som lige har udgivet en ny single. Det er den her. Har du mærket dig selv? Og grunden til, at jeg lige ville nævne den, det er, at den er jo simpelthen strøget direkte ind som nummer 1 på den danske hitliste. Så folk vil gerne lige høre, hvad det er, at Gops går og roder med. Sikkert mere på vej fra hans hold. Men det er det i hvert fald nummer 1 på den danske hitliste lige nu.
1: Og så har vi jo i de seneste mange uger, har jeg lyst til at sige her på DR, haft serien En barndom fuld af druk. Det har handlet rigtig meget om det med at vokse op i et alkoholiseret hjem. Og det har betydet, at dobbelt så mange har tilmeldt sig terapi hos det, der hedder Tuba, hvis man sammenligner med samme periode sidste år. Dobbelt så mange har altså benyttet det her med at lige måske få et lille spark af det, de har set eller hørt eller læst på DR til at sige, nu må vi gøre noget ved det.
0: Tuba er jo den her organisation, som tilbyder terapi til børn og unge og også voksne, som er vokset op i et hjem med misbrug. Men nu viser det sig jo så, at postnummeret er afgørende for, hvilken hjælp man egentlig kan få hos Tuba. Mm-hmm. Over hele landet, der er det jo personer fra 12 til 24 år, der kan få behandling, men det er kun i 27 kommuner, som giver den samme mulighed for dem, der er blevet over 24, altså de 25-35-årige. De kan ikke få behandling og tilbud i alle de andre kommuner.
1: Og det er gået ud over 26-årige Lulu Fik fra Svendborg. Hun voksede netop op i et hjem, hvor alkoholen fyldte for meget.
2: Da jeg så fandt ud af, at i Svendborg Kommune, hvor jeg bor, der er aldersgrænsen 24, så blev jeg selvfølgelig skuffet og ærgerlig, fordi ja, da jeg var 24 selv, der havde jeg ikke samme behov. Der var jeg ikke mor. Der var de her følelser ikke kommet frem på samme måde, som de er nu. Så derfor så vil jeg rigtig gerne kunne have den hjælp, når jeg har brug for den, hvilket er i dag.
1: Og som sagt, så er der altså forskel på, hvor i landet man bor. Hvis nu Lulu Fik havde boet i Odense, så kunne hun få behandling hos Tuba. Nu er hun i stedet blevet tilbudt samtaler på Svendborg Kommunes rusmiddelcenter med for eksempel en socialrådgiver, sygeplejerske eller misbrugskonsulent. Og forskellen i den behandling, der bliver tilbudt i de forskellige kommuner, er frustrerende, siger Lulu Fik.
2: Ja, altså der er jo nogle kommuner, som der har aftaler, hvor man kan få hjælpen, og det er jo dejligt for dem, der bor der. Ja, og så tror jeg, at jeg havde måske lidt naivt tænkt, at okay, men der er ikke det i Svendborg, men måske kan jeg så tage til f.eks. Odense, hvor de har op til 35. Men det kan jeg så heller ikke, fordi man skal bo i den kommune. Ja, og det føles jo uretfærdigt, at det ikke er at det ikke er noget, som alle har ret til, at det skal komme an på, hvor du lige bor henne.
0: Ja, sådan lød det altså fra Lulu Fik fra Svendborg, som håber på, at der er nogle politikere over på Christiansborg, som vil gribe ind og prøve at sikre, at der er nogle rettigheder, som er lige for alle på tværs af kommunegrænserne til at få noget hjælp i sådan en situation. Det må vi se, om der bliver gjort noget ved i løbet af den kommende tid. Her er det Natalia Imbruglia med Tårn.

0: Tårnen er altså fra Natalie M. Brooke, og jeg skal love for, det vælter ind med beskeder fra folk, der gerne vil fortælle, hvor mange skridt de gik. I går, det snakker vi om, fordi at Lillebæltsstien, som er 36.000 skridt lang, er blevet certificeret som natursti i dag.
1: Og Jesper, han har skrevet, jeg går mellem 12.000 og 15.000 skridt på mit job. Jeg er på et lager, dem er der flere af i indbakken lagerarbejdere. Og så siger han, jeg sender også lige et skærmbillede, det er 4 år gammelt, og der var det tal ret højt. Og ja, Jesper var træt, da han kom hjem, og så åbnede jeg det og tænkte, det kan simpelthen ikke være rigtigt. 39.319 skridt. 39.000, det er længere end naturstien.
0: Det kan være, det var naturstien, han tog den dag, og så lige det løse derhjemme bagefter.
1: Men han var træt, da han kom hjem.
0: Det kan jeg godt forstå. Ja. Martin, han har gået 11.431 skridt i går, en stille dag, fordi han er deltidssygemeldt. Og skal have en ny hofte, men jeg vil så alligevel sige 11.000 på en stille dag. Det er alligevel også noget.
1: Meget pænt. Og så beder vi jo om skridtene fra i går, men Michael har alligevel skrevet, jeg har gået 9 skridt i dag fra mit hus og ud i min taxa.
0: Det er godt. Kan vi vide, hvor mange det bliver til for en dag for sådan en taxachauffør? Det er jo nok ikke så mange i virkeligheden. Nå, sms til 1212 Fyn Mellemrum. Fortæl os, hvor mange skridt du gik i går, og hvorfor det lige blev til så mange eller så få. Let's go.

0: men altså, det er ikke slut det her. Det er langt fra slut.
1: Vær med fra første fløjt og mærk forventningen.
2: Det er godt spil det her.
1: Stemningen.
3: Sejren er vor. Synger publikum, og det har de så evigt ret i.
1: Og dramaet.
3: Her en redning på en kæmpe chance. Nu er det ren opvisning.
1: Liga på B4 har øjnene på bolden, så du kan få bolden i ørerne.
4: Han sparker, og han scorer sikkert. 2-1.
1: Gæster, live-reportager og masser af sportslig kærlighed.
5: Slutfløjtet lyder.
1: Hør Liga på B4. God morgen med B4.

0: Trains fra James Morrison og Nelly Furtado. Vi skal lige ud og høre, hvordan det går i trafikken, Henrik.
1: Det går faktisk ganske fint. Det ser rigtig godt ud på Fyn her til morgen. Når jeg kigger på mit trafikkort, så kan jeg stort set kun se grønne streger. Og grønt, det er rigtig godt, for det betyder nemlig normal morgentrafik på vejene. Til gengæld så er der lidt bøvl på skinnerne fra Intercity-toget til Københavns Lufthavn, der skulle være kørt fra Odense kl. 8.10 og Nyborg kl. 8.25. Det er i dag aflyst.
2: 5.571 skridt i går. Det er Tobias, der skriver, og han skriver også, at jeg er lastbilchauffør, så det bliver ikke til særlig mange skridt på en dag.
0: Nej, men det har også ret, lidt har også ret til at være med her, Tobias, så du må gøre ligesom Tobias. Skriv til os, hvor mange skridt du kiggede i går. Det er altså fordi, at den her Lillebæltssti er blevet certificeret natursti, at vi snakker om, hvor mange skridt vi gik i går, fordi der er jo mulighed for at gå 36.000 skridt på den sti. Men skriv til os, du kan også mail. Det er på fyns@dr.dk.

0: Stay med Miles Smith. Det er jo kronprins Christians fødselsdag i dag, og jeg vil bare lige fortælle, at inde på DR.dk, der kan du lige nu se de her helt nye fødselsdagsbilleder, som kongehuset har lagt ud. Der kan du altså se ham i strålende flot uniform, den unge mand, som altså kan fejre sin 21-års fødselsdag i dag.
1: Hip hip hurra.
0: Hip hip hurra, ja. Det er inde på DR.dk, du altså finder de her helt nye billeder fra kongehuset. Her på P4, der finder du nu regionale nyheder, for klokken er blevet 7:30.
2: Nyheder fra DR Fyn.
1: I dag træder Odense Kommunes vinterberedskab i kraft, men det bliver ikke den virksomhed, som har vundet udbud, der kommer til at salte og rydde vejene for sne. For anden gang i år har Odense Kommune nemlig valgt at ophæve kontrakten med en virksomhed, som vandt udbuddet. I første omgang var det virksomheden Søbjerggård, som fik revet deres kontrakt med kommunen over, og nu er det så virksomheden Vinter 26, som kommunen har afbrudt samarbejdet med. Og årsagen er, at kontrolenheden i Odense Kommune mener, at Vinter 26 er en stråmandsvirksomhed, for Søbjerggård, det siger borgmester Peter Rabeck Juhl fra Socialdemokratiet.
3: Efter at de har vundet udbuddet, så kommer de jo ind til sådan en mere grundig gennemgang af virksomheden, og der kan man kontrolgruppen hurtigt se, at der er på flere plan af sammenfald mellem de to virksomheder.
1: Ifølge Odense Kommune er materialet fra virksomheden Vinter 26 det samme, som Søbjerggård benyttede. Derudover mener de, at direktøren for Vinter 26, Jens Christian Nielsen, er en stråmand for John Erik Borskov, som ejer Søbjerggård. Ifølge Jens Christian Nielsen, så har Vinter 26 købt materialet fra Søbjerggård via en maskinforretning, og han erkender da også, at John Erik Borskov skal køre for ham, men det har kommunen godtaget, siger han.
4: Og der har jeg været til møde med inde på Odense Kommune, og de har sagt, at det kunne de godt godtage, at John og hans folk er ligesom ansat dem og lod dem køre for mig. De måtte bare ikke være en del af ledelsen, og der er de jo heller ikke på nogen måde.
1: John Erik Borskov er ikke vendt tilbage på vores henvendelser. Lillebæltsstien er som den første fynske rute blevet en certificeret natursti. Ruten er derfor nu Danmarks 7. certificerede natursti og faktisk også den første certificerede natursti i hele Syddanmark. Anna Skovbro Tøgersen er projektleder for Danmarks Naturstier i Naturstyrelsen, og hun fortæller, at når en rute bliver certificeret, ja, så får kvaliteten lige et nyk opad.
5: Så bliver man en del af et nationalt netværk af ruter, som er godt formidlet på blandt andet vores platform ud i naturen.dk, og som er afmærket efter nogle principper, som gør, at man som bruger, når man skal ud og gå på dem, ved, at man bliver taget godt i hånden efter de samme principper hele vejen rundt på ruten.
1: Og i Middelfart Kommune håber formanden for Klima, Natur og Genbrugsudvalget, Lasse Smykker fra Enhedslisten, at certificeringen kommer til at give anledning til at få flere folk ud i naturen.
6: Det store politiske tema lige nu er jo, at alle har fokus på naturen og fokus på vores hav og havbund. Så derfor er det også vigtigt for os at få folk ud i naturen og få mere information og selv få lov at mærke det her og tænke over det.
1: Og du kan også melde idéer til Naturstyrelsen, Naturstier ind til Naturstyrelsen. Der er meget natur i det her, hvis du går på en rute, som du synes, der skal certificeres. Og i dag kan du komme ud og gå i tørvejr med lidt eller nogen sol. Sidst på eftermiddagen så bliver det mere skyet temperatur omkring de 15 grader, og så en let til frisk vind, der kommer fra sydvest.

0: Don't Care fra Justin Bieber og Ed Sheeran. Jeg stod lige og talte op, Rut. Jeg tror, at jeg er landet på 8 gange, skulle du sige, natur i den der historie i nyhederne om naturstien. Og det kom til at klumpe lidt for dig.
1: Altså, jeg siger bare, jeg gør mit allerbedste for at sige certificeret natursti og naturstier i Naturstyrelsen. Og alligevel så faldt jeg og brækkede tungen på det. Der var virkelig mange overgange, som var en lille smule besværlige. Jeg prøver at gøre det bedre, når jeg nu skal sige, at vi skal tale om den certificerede natursti, som er ved Naturpark Lillebælt. Der var et natur mere. Hvor pokker, nu til jeg stille.
0: Du får chancen for at træne det mange gange i løbet af morgenen i dag, fordi det er altså noget nyt, det her med, at Lillebæltsstien er blevet certificeret natursti. Det er flot, og vi fejrer det lidt, kan man sige, ved at snakke om, hvor mange skridt vi egentlig er gået i går, fordi der er 36.000 skridt, sådan cirka, på denne her sti. Og der er jo mange af jer, der har budt ind med, hvor mange skridt I har gået i går.
1: Og godmorgen, Andreas.
2: Godmorgen.
1: Hvor mange var det, du gik i går?
2: Det var lige over 20.000.
1: Det var ellers ikke så lidt. Hvorfor,
2: det var, hvorfor, en bedre dage, ja.
1: Hvorfor 20.000 skridt på en helt almindelig onsdag?
2: Det er fordi hver dag siden 2. april 2020, der har jeg simpelthen haft som mål at gå over 10.000 skridt. Og det er gået godt og uafbrudt indtil videre.
1: Men hvorfor?
2: Jamen simpelthen fordi under corona sad jeg og skrev speciale og kom ikke så meget ud og kedede mig. Og jeg synes, min telefon blev mere og mere aggressiv i det der meddelelse med, ved du hvad, du bevæger dig ikke så meget. Og dagen hed 1.500 skridt og altså 2.000 skridt. Så en dag, så tog jeg skoene på, gik en god lang tur og tænkte, det var da egentlig meget fedt. Og så samtidig hørte jeg en podcast om at gå med en norsk forfatter, som skriver, hvor skønt det er at gå. Så blev jeg meget inspireret af det og sagde, ved du hvad, hvor lang tid kan jeg holde det her op? Og indtil videre 6 år.
1: Det er vildt godt imponerende.
0: Godt gået.
1: Godt gået, ja. Aha. Det er godt.
2: Jo, tak.
1: Men hvad gør du så, når du går? Altså, har du podcast i ørerne? Er det musik, eller går du bare sådan uden noget og får renset hjernen?
2: Jeg vil sige, det er en sund blanding, og mest af alt så prøver jeg at tilrettelægge min dag, så det passer med, at jeg kom ud og gå i arbejde i 3 år i København, hvor jeg skulle pendle frem og tilbage, og jeg fik ligesom at vide af kollegaer, at de kunne aldrig få det til at passe ind, men jeg har det sådan, du kan få det til at passe ind, hvis du er det til at passe ind, ikke? Så er det lige om at gå ned og handle, eller tage den rema, der lige ligger en tak længere væk, eller sådan. Hvis man er lidt kreativ, så kan man godt få 10.000 skridt hver dag.
0: Men nu fik du så 20.000 i går. Hvad gjorde du noget helt derop?
2: Det er jo så, fordi mig og min kæreste løber en del. Og så føles det jo nærmest som snyd, fordi så kan man sige, at vi gider ikke rigtig gå i dag, vel? Så løber vi lige en tur, og hvor du er, så har du skridt nok på kontoen.
0: Jamen, det er jo perfekt. Andreas, tak fordi vi lige måtte ringe til dig og høre om det. Kan du have en god dag?
2: Tak, og i lige måde.
0: Og du kan altså gøre ligesom Andreas, sender os en sms til 1212 Fyn Mellemrum, og så er det en besked eller en mail på fyns@dr.dk. Fortæl os, hvor mange skridt du gik i går. Og her er det Temper City med Self-Aware.

0: Self-Aware var det altså fra Temper City, og klokken er blevet 18 minutter i 8. Cecilia Sand-Nørholm, det betyder, at vi lige skal høre, hvad der venter os i dag. Jeg synes, jeg har læst noget om, at der er lidt solskin på vej.
1: Og det har du da sådan set fuldstændig ret i. Det
0: yes,
1: bliver
0: man.
1: Altså en flot efterårsdag, synes jeg godt, vi kan tillade os at sige, men altså også med mildt efterårsvejr. Og så er god mulighed for at komme ud og nyde solen lidt, især sådan her først på dagen i løbet af formiddagstimerne. Så hvis man skal udenfor og gerne vil have noget solskin, så er det måske bedst at gøre det, ja, sådan inden eftermiddagstid. For der begynder altså at dukke noget flere skyer op. Det bliver lidt mere gråt i det ud på eftermiddagen og aftenen. Men altså forholdsvis lunt i forhold til, vi siger midt oktober, 15-16 grader, kan vi altså godt nå op på i dag. Og allerede nu, der ligger vi på sådan en 10-12 grader mange steder på Fyn, kan jeg se. Og så en jævn vind fra syd-sydvest, så er det altså ret mildt at være udenfor i dag.
2: Det lyder som en helt oplagt dag at gå en god lang tur i.
1: Ja, ja. Det var da en god idé.
2: Tak for det. Karina har skrevet til os, jeg gik løb red i alt 33.280 skridt i går.
0: Oh.
2: Og så nåede jeg også lige 6 timer på arbejde. Det var en god dag.
0: 33.000. Men ridning tæller simpelthen også med i
2: en skridt-tæller. Den må lave samme bevægelse, som når man cykler.
0: Ja,
2: fordi cyklingen tæller jo også en eller anden form for skridtbevægelse.
0: Det giver mening, ja.
2: Men 33.280, det er næsten lige så mange som de der 36.000, som den her certificerede natursti ved Lillebælt, den er.
0: Ja, det er ekstremt mange, synes jeg. Jeg synes, det også er voldsomt mange, som Søren Storm, han har gået i går 18.584 skridt. Min kone og jeg står tidligt op hver dag og går en tur gennem Svendborg. Det bliver til mellem 110 og 130.000 skridt per uge. Det er en tur på cirka 9 km. Så er dagen ligesom i gang.
2: Ja, det skal jeg da love for. Og Jens fra Langeland, 14.672 skridt på en arbejdsdag.
0: Det er altså også ganske pænt. Du kan stadigvæk nå at melde ind, hvor mange skridt du har gået i går, og selvfølgelig lige forklaringen på, hvorfor det blev til så mange eller så få. Det må altså også gerne være meget få skridt. Man behøver ikke at have over 10.000 skridt for at melde ind på det her.
2: Nej, overhovedet ikke. Og så er det jo lidt spændende, hvor mange skridt vores reporter får på kontoen, når han skal ud og gå på den nye natursti ved Lillebælt lidt senere.

0: Er du Danmarks næste podcast-talent?
1: Velkommen til endnu en episode.
0: DR og Podimo er gået sammen om et unikt talentforløb for dig, med en stemme, man bare ikke kan overhøre.
2: Man kan sige, at jeg er opdraget med, at alt er en botklok, hvis du er modig nok.
0: Vi giver dig alle værktøjerne, så du kan gå fra idé til en rigtig podcast med luft under vingerne.
3: Der fik jeg kuldehysning.
4: Ja.
3: Du må gerne hvile det gode her.
4: Ja.
0: Søg nu på dr.dk/podcasttalent.
4: Tak, fordi I har lyttet med derude.
0: Måske bliver det dig, vi alle sammen går rundt og lytter til.
5: Ja, tak, man.
6: Det her
7: er P4 Morgen.
6: P4 Morgen.

0: Undressed fra Somber, 8:09, og er der godt nok mange, der har gået rigtig mange skridt, må man sige. I hvert fald er dem, der skriver til os. Jeg ved ikke, om det folk, der ikke har gået så mange skridt, har måske ikke så meget lyst til at skrive det til os.
1: Nej, men dem, der har gået mange skridt, de vil gerne fortælle om det. Mette blandt andre. Jeg gik 20.952 skridt i går, og i de sidste 1018 dage i træk har jeg gået mindst 10.000 skridt om dagen. Det er lidt ligesom vi talte med Andreas før, som siden 2020 og corona jo altså ligesom har besluttet sig for, at det skal han bare.
0: Mm-hmm.
1: Og Mettes rekord var godt 1 million skridt på en måned. Jeg bliver helt træt.
0: Ja.
1: Jeg bliver helt træt, ja.
0: Bettina fra Svendborg har skrevet her. Hej med jer. Jeg gik i går 24.330 skridt, og jeg har gået i gennemsnit 17.000 skridt om dagen sidste år. Så det er jo også sådan en
1: helt vild
0: bedrift.
1: Og så er der lige denne her, som jeg egentlig synes går lidt i den anden retning, men jeg også fortjener at omtale. 3.781 skridt i går. Jeg arbejder på et kontor, så det bliver ikke til så meget.
0: Ja, det er Malene. Det er faktisk meget godt at høre. Og så føler man ikke, at man ligesom er så meget bagud, vel?
1: Nej, for det er jeg i den grad. Men det måske skal indhente det i dag.
0: Ja, ja, det er altså. Så vigtigt er det altså heller ikke at gå 10.000 skridt hver dag. Det behøver man ikke. Man kan jo godt gå 15.000 den ene og 15 den anden. Det sker der ikke noget ved. Men tak for alle jeres sms'er. Det var sjovt at høre, hvor mange skridt I har gået, og vi har jo talt om det, altså fordi at den her nye, eller ikke nye sti, men den nye certificering på Lillebæltsstien, det er ligesom den, vi fejrer i dag. Vi skal ud på Lillebæltsstien lidt senere, når vi når om på den anden side af radioavisen, og så er vores reporter med derude på de her 36.000 skridt, som den stiger.
1: Måske ikke alle sammen.
0: Det er ikke sikkert, han tager alle sammen. Nej.

0: Rive mit hår fra kalaset. Og så lige en trist nyhed, der lige er tikket ind, nemlig om den tidligere danske landstræner Bo Johansson, der er jo blevet kaldt Bosse. Han er død i en alder af 83 år, det oplyser svenskerens familie til TV2 Sport. Og det er jo nok en historie, som du kommer til at høre mere om i dag, måske også med nogle gode klip på et tidspunkt fra en god tid, da han var landstræner, jo mest og mest berømt under VM i 1998, hvor Danmark jo spillede rigtig flot. Men han er altså død, 83 år gammel.
1: Du kan sandsynligvis følge med ind på DR.dk lige om et øjeblik. Lige nu 3 minutter i 8, og så rykker vi ind i trafikken til dig, Henrik.
2: De fynske veje, det er hurtigt overstået, ikke nogen problemer der. Til gengæld lidt fra skinnerne imellem Odense og Svendborg, der kører der togbusser, og Svendborgbanen opdateres lige nu til nyt signalsystem. Og imellem Odense og Fredericia, der er regionaltog erstattet med togbusser. Det skyldes eftervirkninger fra en brand i sidste uge. Begge steder, jamen, der skulle togene altså være tilbage på skinner igen fra på mandag.
0: Og lige om lidt, så er der radiovis her på P4.

0: Så er Michael Olsen klar med Radioavisen. Klokken er 8.
1: Der står energiforsyningen på dagsordenen, når EU-landenes stats- og regeringschefer i dag mødes til 2 dages topmøde i Bruxelles. Sidste vinter havde omkring 47 millioner europæere ikke råd til at varme deres hjem tilstrækkeligt op hen over vinteren. Og med de nuværende endnu højere energipriser, ja, så kan det tal meget vel vokse i år. Og derfor er EU klar til at hjælpe de lande, der er hårdest ramt, det siger energikommissær Dan Jørgensen. Men der bliver ikke udstedt blankochecks, siger han.
2: Det handler om at finde en balance, hvor vi på den ene side hjælper de mennesker, som måske ikke har råd til at putte brændstof på deres bil eller varme deres hjem op. Samtidig er det klart, at vi kan ikke gøre det på en måde, så vi undergraver den grønne omstilling.
1: Og så kan jeg sige godmorgen til dig, EU-korrespondent Ole Ryborg. Hvad kan EU egentlig gøre for at hjælpe de lande, der er hårdest ramt af de høje energipriser?
3: Det EU-kommissionen og energikommissær Dan Jørgensen frem for alt kan gøre, det er, at han kan hjælpe med, skal man sige, at bøje EU's regler sådan, at hvis der er lande, som ønsker at give deres borgere en varmecheck, hvis der er lande, som ønsker at sænke energiafgifterne på el, eksempelvis, ja, så har man ret til at gøre det, uden at det bryder mod EU-reglerne. Så på den måde, så kan man fra EU's side eller kommissionens side gøre det lettere for landene at hjælpe borgere, der har en presset økonomi.
1: Men spørgsmålet om energipriser og forsyning spiller også ind i den grønne omstilling. Hvordan ser EU-lederne på det?
3: Ja, der er de pænt splittede, kan man sige. Der er nogle lande, hvis du tager et land som Polen, som mener, at nu burde man pause den grønne omstilling, fordi nogle af de ting, man gør i den grønne omstilling, det koster penge, og lige nu er økonomien presset. Og så har du andre lande, det kan eksempelvis være lande som Danmark, Sverige, Finland, som allerede er kommet langt med den grønne omstilling, og som argumenterer for, at det er det, man skal fortsætte med. Dem, der har lavet den grønne omstilling allerede, de er ikke lige så hårdt ramt som de lande, der ikke er kommet så langt.
1: Bliver det et møde, hvor de kommer til at beslutte noget om det her?
3: Det bliver et møde, hvor jeg er ret sikker på, at EU-lederne vil bede Dan Jørgensen om endnu en gang at kigge på, er der yderligere ting, man kan gøre for at hjælpe landene, for der er mange lande, hvis borgere er presset, når det gælder varmeregninger og energipriser.
1: Lød det fra Ole Ryborg. Og så til nyheder, der lige kom ind. Ukraines præsident Zelensky vil nu genoptage angrebene på russiske olieraffinaderier. Det fortæller han i et interview med avisen Financial Times. Det kommer efter, at USA's præsident Trump i weekenden annoncerede en energivåbenhvile mellem Rusland og Ukraine. Ingen af parterne havde dog hørt om aftalen, inden Trump annoncerede den. Men Ukraine valgte at gå med til det. Zelensky fortæller i interviewet, at amerikanske militærfolk havde sagt, at hvis ikke Ukraine indstillede angrebene, så ville USA stoppe med at fodre Ukraine med efterretninger. I mellemtiden så har Rusland fortsat sin angreb på energiinfrastruktur i Ukraine. Alkoholmisbrug trækker dybe spor efter sig, og flere pårørende rækker nu ud efter hjælp, efter DR har haft fokus på emnet i en række programmer. Det mærker organisationen Tuba, der tilbyder gratis hjælp og rådgivning til de 12-35-årige. Dobbelt så mange har meldt sig til terapi hos dem i den periode, programmet En barndom fuld af druk er blevet vist. Og en af dem, det er 26-årige Lulu Fik.
4: Der så jeg, hvordan at de deltagere, der var med der, de kunne bruge hinanden i gruppeterapien og hjælpe hinanden til at sætte ord på nogle af de både oplevelser og følelser, som de går med, både fra da de var børn, men også som voksne.
1: Men Tuba kan ikke hjælpe alle. De hjælper digitalt over hele landet og er til stede cirka hver tredje kommune, der har lavet en aftale med organisationen om behandling. I de andre kommuner, der har man valgt andre former for hjælp. Og landsformanden i Tuba, Bente Ryberg, håber på, at hjælpen i fremtiden bliver mere ens.
5: Kan skabe en samfundsforandring, så vi begynder at behandle pårørende problematikkerne lige så seriøst, som vi behandler misbrugsbehandling.
1: På Christiansborg vil Liberal Alliance socialordfører Katrine Daugaard have en behandlingsgaranti for alle pårørende, uanset alder.
6: Fordi det er individuelt, hvornår man når til at være klar til at kigge på de her ting, eller kan det jo også være, at man simpelthen bliver indlagt på psykiatrisk med meget, meget alvorlige symptomer på måske psykisk sygdom, hvor man så finder ud af, at det i virkeligheden stammer fra, at man har været udsat for vold eller andet i forbindelse med at have en misbrugende forælder.
1: Den tidligere danske fodboldlandstræner Bo Johansson er død. Han blev 83 år. Det er familien, der fortæller om dødsfaldet til TV2 Sport. Bosse, som han blev kaldt, var dansk landstræner i perioden fra 96 til 2000. I Jylland bliver det mere skyet, mens resten af landet får masser af sol, og vi får temperaturer mellem 13 og 17 grader.
7: Det her er P4 med dig.

0: 8 minutter over 8, og det er det Calbee. Sangen hedder Burnout.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen
1: med Ruth Kabel og Morten Mørk.
0: Så skal vi altså til at ud og gå på den Lillebæltssti.
3: Ja, den første certificerede natursti, vi har fået i det fynske. Det er sådan en certificering, som Naturstyrelsen giver, og Lillebæltsstien er nu den 7. certificeret natursti i hele landet. Og reporter Kasper Weber, du har forhåbentlig trukket i vandreskoene, for du er jo taget afsted.
4: Ja, det er rigtigt. Jeg er taget afsted herud til Lillebæltsstien. Vandresko, den kan jeg ikke helt hoppe med på, men jeg har taget et fornuftigt valg i de skotøj, jeg har taget på i dag. Og ja, de første par meter, de er ligesom kommet ind under benene, fordi det er jo et smukt sted, vi lander herude på Lillebæltsstien. Og som jeg står og kigger lige nu, så står vi faktisk og spejder ud over Lillebælt, og vi har jo den gamle Lillebæltsbro på venstre side, og den nye på højre side. Fuglene, de synger, og man kan ligesom mærke, at man er kommet ind i skovens dybe ro. Det er fantastisk at være herude, og det er jo ikke nogen helt kort gåtur, man kan begive sig ud på her. Hele ruten, den er jo 27 km lang, og hvis man vil gå den fra start til slut, så skal man jo faktisk op og tage omkring 36.000 skridt. Så selvom det ikke er vandreskoene, jeg har taget på, så er det et fornuftigt valg.
0: Det lyder rigtig dejligt derude, synes jeg. Det kan godt være, at Kasper han ikke lige skal tage hele turen. Der er måske andre opgaver, der skal løses på redaktionen senere også.
3: Men vi sender ham afsted nu i godt selskab og vender tilbage om lidt.

0: Dig, dig fra Shakira og Burna Boy.
1: 12 minutter, 13 minutter over 8, og så skal vi bringe en præcisering i forhold til historien om nye regler for hobbyhønsehold, som vi bragte i mandags. Her fik vi sagt, at reglerne er vedtaget i Nyborg og Odense. Det er de ikke. De er godkendt af udvalgene, men endnu ikke af byrådene. Samtidig var vi ude hos en hønseavler, som vi fejlagtigt antog, vi blev ramt af de nye regler. Det bliver han ikke, blandt andet fordi han bor i en landzone, der ikke vil være omfattet af et nyt regelsæt, og fordi reglerne kun vil gælde fremadrettet.
0: Således er det altså præciseret i dagens nyheder. Der har du sikkert hørt i radioavisen, at Bo Johansson, den tidligere danske landstræner, han er død, 83 år gammel. Du kan læse mere om det lige nu inde på DR.dk. Og her kan du høre TV2 med For dig kunne jeg gøre alting.

0: For dig kunne jeg gøre alting. Her var det TV2.
1: Og vores reporter Kasper Weber er altså taget en tur ud på Lillebæltsstien, som her fra oktober er blevet certificeret natursti, som det hedder. Kasper, du sagde, du havde fornuftigt fodtøj på. Nu er spørgsmålet, hvor langt er du kommet?
2: Jamen, vi har begivet os lidt længere ind i skoven her på Lillebæltsstien, og det er ikke sådan, jeg har fået våde sokker endnu. Det er jeg selvfølgelig glad for. Det er jo en bonus, jo. Men der er også blevet snakket om, som I siger, det her med, at det er jo den første certificerede natursti på Fyn. Men hvad betyder det egentlig? Det har jeg jo faktisk været så heldig at få selskab til at finde ud af, fordi ved siden af mig, der står du, Anna Skovbo Thøgersen, projektleder ved Danmarks Naturstier i Naturstyrelsen. Anna, nu har Lillebæltsstien fået det her kvalitetsstempel som en certificeret natursti. Hvad betyder det egentlig, at en natursti bliver certificeret?
3: Jamen, når man bliver medlem i Danmarks Natur,

0: siger, så bliver man del af et nationalt netværk af naturskøn vandreruter, som er godt afmærket efter en fælles standard, og så er de velformidlet i et fælles overblik på vores side ud i naturen.dk. Så herinde der er det simpelthen nemt, uanset om man er til de lange ruter eller til de lidt kortere, jamen så kan man finde en rute, som er egnet til den oplevelse, man leder efter på dagen. For eksempel den, vi går på i dag.
1: Og hvis vi prøver at gå lidt længere hen her på Lillebæltstien, så har vi jo faktisk et lille udkigspunkt her, ud over Lillebælt, og hvor man både kan opleve skov, strand, ja, og udsigt over både den gamle og den nye Lillebæltsbro. Hvad er det særlige lige ved den her rute, som gør, at den har fået den her udmærkning som certificeret?
0: Jamen lige præcis, Lillebæltstien er jo et super godt eksempel på en Danmarks natursti, fordi den forløber utrolig skønt hele vejen oppe fra i nord, hvor vi har Strib, ned igennem Middelfart, under den nye Lillebæltsbro, videre til den gamle Lillebæltsbro, rundt om Hindsgavlen, ned til Gamborg. Og undervejs oplever man enormt skønne naturstræk, så det her det er et eksempel på en sti, hvor man oplever naturskønne områder på en velformidlet rute, som er lige til at følge og lige til at gå til.
1: Og nu hvor den første fynske natursti den er blevet certificeret, er det så noget, man kan forvente i fremtiden, at der kommer endnu flere fynske naturstier på kortet på den måde?
0: Jamen, I er heldige på Fyn. Der er rigtig dygtige kollegaer her, som arbejder virkelig hårdt på at give mulighed for at gå nogle gode ture her. Så jeg kan glæde jer til flere og gode oplevelser, og også på eksisterende stier, som kan få lov at komme ind i den her familie af gode ruter. Mm.
1: Og nu vil jeg prøve at gå lidt længere ind igennem Lillebæltstien, men ikke for langt, fordi at så lang tid har vi jo ikke. Det er jo 36.000 skridt og 27 km. Fodtøjet er ikke til det. Så, men altså, jeg nøjes med en lille kortere tur her til morgen, og så vil jeg fortsætte min vandretur lidt, og så vil jeg sende den tilbage til jer i studiet.
2: Ja, du skal også hjem og lave noget jo, Kasper. Du kan ikke rende rundt og tankere den derude i den skønne natur hele dagen, vel?
1: Nej, det er da skønne omgivelser at gå rundt i, det må man jo sige. Men, og vejret er også med os i dag. Solopgangen er jo på vej op af det hele, så der er ikke noget at... Det er super duper heroppe fra Lillebælt, det er helt sikkert.
2: Ja, jeg kan godt forstå, det frister at blive hængende derude. Men det lyder da meget godt, at vi kan have udsigt til flere naturstier også i det fynske i fremtiden.

0: Når der sker noget særligt i Danmark, er det vigtigt, at der bliver givet klar besked.
1: Her er radioavisen med en beredskabsmeddelelse.
0: Det er nemlig en del af det danske beredskab. Og hvis vi i dag står og intet virker, som det plejer, hvis strømmen forsvinder eller internettet ikke virker, så er der én ting, du stadig kan regne med. FM-radioen. Find P4 på din batteridrevne radio, for så er det nemlig FM-signalet, vi bruger til at nå ud til dig.
2: Det her er P4 Morgen.
3: P4 Morgen.

0: Ordinary World fra Duran Duran, og lad os blive opdateret på trafikken, Henrik.
1: Vi har en fredelig torsdag morgen på Fyn, hvor trafikken viser sig fra den positive side. Det mærkes tydeligt på vejene, at der er mange, der holder efterårsferie. Der er fint med plads, og du slipper for myldretidstrængsler. Men møder du forhindringer, er klar ved trafiktelefonen, og din genvej til os er som sædvanlig 70 100 110.
0: Lige om lidt, så er vi klar med det nyhedsoverblik til dig, derefter vi har hørt Rasmus Seebach og Søn med den sang, der hedder Sprejret.

0: giver det mening.
1: Så er klokken 8:30.
2: Nyheder fra DR Fyn.
3: Der er markant forskel på, hvilken hjælp du kan få, hvis du er vokset op i et hjem med misbrugsforældre og henvender dig hos Tuba. I hele landet kan man få hjælp, hvis man er mellem 12 og 24 år, men i 27 af landets kommuner, der kan man få hjælp frem til 35-årsalderen, fordi kommunerne har afsat penge til det. Men sådan en forskelsbehandling bør der ikke være, det mener Liberal Alliance, som foreslår en behandlingsgaranti uden aldersbegrænsning for børn og ægtefæller til misbrugere. Behovet for behandling kender nemlig ingen alder, siger partiets fynskvalgte socialordfører Katrine Daugaard.
4: Det er jo meget forskelligt, hvornår man er klar til at kigge på den opvækst, man for eksempel kan have haft med en misbrugende forældre. Og der synes vi, det er lidt mærkeligt, at nogle hænger sig i for eksempel 24 år eller en anden alder.
3: I den periode, DR-programserien En barndom fuld af druk er blevet vist, har dobbelt så mange tilmeldt sig terapi hos Tuba, sammenlignet med samme periode sidste år. En af dem er Lulu Fik fra Svendborg, men hun kan ikke få hjælp, fordi Svendborg Kommune ikke finansierer behandling hos Tuba for borgere over 24. Og det frustrerede Lulu Fik, for det var først i en alder af 26 år, at hun følte sig klar til terapi.
5: Da jeg var 24 selv, der havde jeg ikke samme behov. Der var jeg ikke mor. Der var de her følelser ikke kommet frem på samme måde, som de er nu.
3: DR Fyn har talt med Hanne Klit fra Socialdemokratiet, som er formand for Senior-, Social- og Sundhedsudvalget i Svendborg Kommune, for at høre, hvorfor kommunen ikke udvider ordningen, så man kan få hjælp frem til 35-årsalderen. Men hun ønsker ikke at stille op til interview. En 81-årig mand sidder lige nu i grundlovsforhør, sigtet for at dræbe en 65-årig mand i det centrale Odense i går. Knivstikkeriet fandt sted ved 8-tiden i går morges ved Nedergade i Odense, som det meste af dagen var afspærret, mens politiet undersøgte gerningsstedet. Politiet har endnu ikke fortalt, om der er en relation mellem de to mænd, men de har oplyst, at begge mænd er fra Odense Kommune. Grundlovsforhøret begyndte her kl. 8:30. Odense håndbold var Viborg HK fuldstændig overlegne, da det midtjyske hold var en tur forbi Odense i aftes. De orangeklædte sendte nemlig jyderne retur over Lillebæltsbroen med et nederlag på 33-24. Og det sikrede så også fynboerne to nye point, de kunne sætte ind på kontoen. Sejren betyder, at Odense håndbold stadig hænger i toppen, hvor de er altså lige efter ærkerivalerne fra Team Esbjerg, der lige nu har et forspring på 2 point ned til Odense håndbold. Og så skal Odense håndbold i kamp igen på lørdag, hvor holdet skal møde mægtige Gjøre i håndboldens Champions League. Den kamp spilles hjemme og begynder kl. 18. Dagen byder på tørvejr med lidt eller lige frem nogen sol. Sidst på dagen lidt mere skyde her i det fynske. Temperatur omkring de 15 lune grader, og så en vind, der vil være let til frisk fra sydvest.

0: Falula med Bridges og inde på DR.dk. Lige nu, Rutte, er det selvfølgelig Bo Johanssons død, der fylder rigtig meget. Død, 83 år gammel, den tidligere danske landstræner. Men der er jo mange andre artikler inde på DR.dk også. Der er bare nogle af dem, de trænger lige til at få en lidt bedre overskrift.
1: P4. Så er der clickbait i din radio.
0: Og det har jeg selvfølgelig sørget for.
2: Naturligvis.
0: Tre af dem med nye overskrifter, som er meget mere clickbait lækre. Lad os prøve at se, om du kan gætte, hvad det går ud på. Den første artikel, som jeg har givet en ny overskrift, der lyder overskriften så nu i min version. Winter is coming.
2: Og så har jeg lyst til at fortsætte. Og det bliver dyrt.
0: Og det bliver nemlig dyrt, ja. Så klapper jeg allerede af.
2: Ja, tak. For det er det her med, at Europas borgere står over for en kold og dyr vinter. Det er det, der er overskriften på DR.dk nu. Og vi har jo hørt Dan Jørgensen sige, det er skidt nu. Det bliver kun værre.
0: Det bliver nemlig værre. Sidste år var det jo 47 millioner. Altså 47 millioner europæere, som ikke havde råd til at varme deres hjem fuldt op. Så det er et stort problem, det her.
2: Ja.
0: Der er energikrise på dagsordenen på EU's topmøde i Bruxelles i dag. Den næste artikel. Den næste overskrift. Hvad skal barnet hedde? Okay, undskyld, jeg gør lige sådan her. Hvad skal barnet hedde?
2: Tak.
0: Så du lige får nogle anførselstegn rundt omkring barn.
2: Jeg har da absolut ikke hørt, læst, set noget om nogen børn. Nogen steder, der ikke havde et navn. Hvad skal barnet hedde, sat i anførselstegn?
0: Jeps.
2: Jeg skyder.
0: Kom med det.
2: Der er nogen, der har fundet en ny vipseart på Sjælland. Og som, jeg ved ikke, om den har fået et navn.
0: Det er altså meget godt.
2: Om det.
0: Jo, men det er nemlig det, fordi at, de finder den her vipseart, som aldrig er set før i Danmark. Og det betyder så, at den skal have et dansk navn.
2: Selvfølgelig.
0: Og der er det altså naturformidler Lars Holm Hansen, der har fået lov til at komme med et forslag til, hvad den skulle hedde. Fordi det var ham, der fandt den her lille snyltevips. Og han har foreslået navnet Smykket Dværgsnyltevips.
2: Ja, det er ikke særlig mundret.
0: Nej, men det hedder den altså nu.
2: Kunne den ikke komme til at hedde Hugo? Eller?
0: Det er åbenbart ikke, jo.
2: Nej.
0: Du må ringe og få en snak med Lars på et tidspunkt og give ham lidt feedback på hans navneforslag. Men den hedder altså nu en smykket dværgsnyltevips. Aldrig set før i Danmark. Så, men velkommen til.
2: Måske.
0: Håber ikke, den stikker lige så meget som de andre.
2: Det. Måske velkommen til.
0: Måske velkommen til, ja. Det ved vi ikke helt endnu. Nej. Vi må lære den lidt bedre at kende med årene, sikkert. Den er jo heller ikke kommet til Fyn endnu. Det er over i Gribskov, den er fundet.
2: Lad den blive der et øjeblik.
0: Sidste artikel. Det går jo godt, Ruth.
2: Det må man sige, ja.
0: Så bare se, om du rammer 3 ud af 3 i dag. Sikke en gave. Den kan godt tolkes sådan både. Den kan både være positiv og negativ, ikke?
2: Altså, ja, det er lidt med øjnene, til at sige, om der lå sådan lidt noget sarkasme ned under spydighed, noget et eller andet.
0: Det tror jeg kommer meget an på, hvem man er. Det tror jeg kommer meget an på, hvem man er.
2: Sikke en gave.
0: Man vil tænke det.
2: Kan vide om, altså du har, vi har jo. Kan vide om du synes, at de der portrætter af kronprinsen er sådan lidt sikke en gave. Altså, sagt med en vis undertone. Altså, kronprins Christian fylder jo 21 år i dag. Det og er. Han har fået en masse nye portrætter.
0: Det har nemlig. Det er simpelthen den rigtige historie, du har fat i. Det er jo dog ikke selve portrætterne, der er gaven. Nå. Det er det, han har på. På portrætterne, der er gaven. Han har nemlig fået i gave af sin far, kong Frederik. Storkommandør korset af Dannebrog.
2: Så giver det mening.
0: Og der er jeg sådan lidt. Ja, altså okay, det er selvfølgelig meget specielt, fordi der ikke er særlig mange i Danmark, der får lov til at få det. Det er kun de kongelige personer, som i forvejen er elefantridder, der kan få storkommandørkorset. Men det var sådan lidt fæsen også. Altså, man er 21 år, altså vil du gerne have et kors til at hænge på jakken i 21
2: år? Et kors og nogle portrætter, som kan hænge og se pæne ud. Det er den 21-års fødselsdagsgave, der skal alle drømme om.
0: Ja, det. Jeg håber, der er et eller andet fra farmand også. Og mor måske også kunne give en lille gave på 21 års fødselsdagen for kronprins Christian.
1: DR Clickbait.
3: Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.

0: Kender du det fra Kette og Jonah Blacksmith her klokken 9:17?
1: På en morgen, hvor vi jo har fået besked om, at den tidligere danske landstræner, Bo Johansson, er død i en alder af 83 år. Det er familien til svenskeren, der oplyser det til TV2 Sport. Og fodboldtræneren, som vi jo alle sammen lærte at kende under kælenavnet Bosse, var dansk landstræner tilbage i perioden fra 1996 og frem til 2000.
0: Og der var han jo især kendt for at have Danmark med til to slutrunder. Den ene gik rigtig godt, nemlig VM i 1998.
1: Yep.
0: Og den anden gik ikke så godt, EM i 2000, hvor han så stoppede bagefter. Men det er altså det, han er mest kendt for, den her fantastiske VM-indsats i Frankrig i 1998. Den bedste danske VM-indsats nogensinde.
2: Her er det Kolding. Martin Michael Laudrup. Peter Møller! Ja! Peter Møller bringer Danmark foran med 1-0, der er spillet 2 minutter. Der satte Johansson rigtigt.
3: Ja, det må man sige.
0: Ja, der må man sige, at Bo Johansson, han havde satset rigtigt ved at starte med Peter Møller på banen, som jo altså bragte Danmark foran i den her meget berømte kvartfinale mod Nigeria, hvor vi vandt 4-1 over Nigeria, som var vanvittigt gode der i 1998. Og så kom vi jo rigtig langt, kom til kvartfinalen, jo, hvor vi så jo desværre røg ud. Men den her kamp mod Nigeria, den huskes jo nok allerbedst for det der 3-1-mål, som Michael Laudrup lagde op til med en genial aflevering til Ebbe Sand.
2: Ej, se den der til Ebbe Sand. Og Laudrup og Ebbe Sand!
3: Ja!
2: 3-0! Han er lige kommet ind. Første boldberøring. Schmeichel og Flick blagt dernede, og spillerne har det herligt.
1: Total begejstring.
0: Fuldstændig. Og oven på sådan en ikonisk VM-sejr, så skulle man jo måske tænke, at så ville landstræneren være helt flyvende, ikke?
1: Ja, selvfølgelig.
0: Men sådan var Bo Johansson jo bare slet ikke. Han var så stille og rolig og venlig altid. Det var hans fremtoning også som landstræner. Og sejren over Nigeria, den tog han også meget, meget stille og roligt.
4: Som kampen udvikler sig, så er det jo bare en stor tilfredsstillelse.
5: Hvornår vidste du, at vi vandt kampen?
4: Hvad siger du? Nå?
5: Hvornår vidste du, at vi vandt kampen?
4: Jamen, det vidste jeg ikke for 4 minutter før slut, når det var 4-1. Så jeg så også 4 minutter før. Nej, ingenting er sikkert i fodbold, så vi må bare vente.
1: Okay, meget, meget sådan afventende, vil jeg sige. 4 minutter før tid, hvis man fører 4-1. Så der skal ske rigtig meget i fodbold, før den vinder.
0: Det skal der virkelig, men han tog det stille og roligt, og ikke noget med at sælge skindet før børnene, den var skudt. Ind på DR.dk kan du læse mere om Bo Johansson og hans tid som landstræner for Danmark. Han er altså død, nu 83 år gammel. Her er det Dodo and the Dodos med Giv mig, hvad du har.

0: Nu skal det handle om dig.
1: Er I klar?
0: Og om alt det, du kan dykke ned i på DRTV. Både når du har brug for ro.
2: Lige så snart trillingerne begynder at bevæge sig, så er vi på den.
0: Når du gerne vil overraskes.
3: Der tigger altså advarsler ind på den her tornado warning.
0: Og når det føles godt at blive bekræftet i, at det er sundt at fejle.
4: Den er mushy, men den skulle måske lige have været mushy på en anden måde.
0: Især når det er andre, der gør det.
5: Mamma mia, hvorfor udsætter jeg mig for det her stress?
0: Find det, du har lyst til at se på DRTV.
6: Det her er P4 Morgen.
7: P4 Morgen.

0: Baby Doll fra Jamie Miller, og så er der altså lige om et øjeblik, at det er sidste chance. Jeg siger sidste chance for at vinde de helt nye, helt specielle P4 hyggesokker, som du kan sidde i din sofa og se tv med hele vinteren.
1: Og når du siger det sidste chance, så er det fordi det er sidste gang i dag, vi laver den her My quiz, som jo i helt kort forklaring går ud på, at du og jeg helst skal prøve at gætte en lytters interesse eller hobby, og hvis ikke vi kan det, ja, så er det de der P4 hyggesokker, der kan komme afsted til den her heldige vinder.
0: Ja, og det gør vi jo fordi, at vi her i det, jeg gerne vil lære dig lidt bedre at kende, det vil vi gerne have på P4. Også inde på DRTV, der vil vi meget gerne have, at du går ind på dr.dk/mig og får slået de her anbefalinger til, sådan, så vi kan blive bedre til at ramme dig med film og serier, som vil interessere dig og passe til dine interesser. Det er derfor, det er interesserne, vi dyrker. Så det, du skal gøre nu, hvis du vil prøve at vinde P4-hyggesokkerne, det er, at du tager din telefon, så sender du en sms til 1212, starter beskeden med Fyn. Ikke noget med P4 Fyn, bare kun Fyn. Og så skriver du, hvad du hedder, og hvor du befinder dig. Og så kan det være, det er dig, vi ringer op og prøver at gætte, hvad det er, du interesserer dig for.
1: Men du skal ikke skrive din interesse.
0: Nej, det er meget vigtigt.
1: Eller din hobby, fordi så er alt for nemt. Så får du ikke de sokker. Det kan jeg lige så godt sige, som det er. Så et navn og sådan et sted på Fyn, hvor du er. Og så vil vi bare gerne prøve at quizze med dig her på den anden side af radioavisen.
0: Det er til 12.12. Start beskeden med Fyn, og så hvad du hedder, og hvor du befinder dig. Would you rescue me? Would you give my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?

0: rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?
1: 3 minutter ind i Rescue Me fra One Republic.
2: Og hvordan står det til i trafikken, Henrik?
3: Det kører stille og roligt i det store hele, men det er jo højsæson for påkørte rådyr, derfor så er der også taget et par meldinger om døde rådyr på E20 den fynske motorvej. Det er blandt andet tilfældet efter 54 Vissenbjerg, når du kører i retning mod Jylland. Her ligger der et ved midterrabatten, og det samme er tilfældet, hvis du kører mellem 53 Odense V og 52 Odense SV i retning mod Sjælland. Også her har vi dødt rådyr liggende ved midterrabatten. Begge steder, der skulle der være vejhjælp på vej for at fjerne de døde dyr.

0: blot for dig. Blot for dig fra Sissel og Radioavis med Michael Olsen.
1: Den energivåbenhvile, som USA's præsident Trump udråbte i weekenden, er nu helt afblæst. For her til morgen fortæller Ukraines præsident Zelensky, at landet genoptager sine angreb mod russiske raffinaderier. Meldingen kommer han med i et interview med Financial Times. Og siden Trump kom med den noget overraskende udmelding om pause i angreb på energianlæg, har Ukraine ellers holdt fingeren fra aftrækkeren. Og Victor Skrøder Friis, du er med fra Kiev. Nu er fingeren så tilbage på aftrækkeren. Hvorfor det?
2: Jamen, det kommer jo efter, at man fra Ukraines side af, som du siger, har holdt sig tilbage og forsøgt at overholde den her energivåbenhvile. Og til gengæld, siger Zelensky, så det eneste, man har fået, det er, at russerne har angrebet massivt her i Ukraine. Den ukrainske energiinfrastruktur, 600.000, vurderes at være uden strøm de seneste dage. Og så har amerikanerne ifølge ukrainerne også tilbageholdt nogle vigtige efterretninger. Så nu har Zelensky taget den vurdering, at nu er det nok, og det giver ikke mening for Ukraine at overholde den her energivåbenhvile mere.
1: Hvorfor er det så vigtigt for Ukraine at ramme russiske olieraffinaderier?
2: Jamen indtil videre har det været den største måde, de har kunne kaste grus i den russiske krigsmaskine. Ifølge ukrainerne har de i oktober ødelagt 50% af den russiske olieraffinaderi kapacitet, og det er den måde, det er et af de største sådan pressionsmidler, de har, og derfor er det meget vigtigt for ukrainerne at kunne beholde dem her, hvis det er sådan, at de ikke får noget igen, kan man sige.
1: Lød det fra Victor Skrøder Friis, der var med direkte fra Kiev. Når EU-landene, stats- og regeringschefer i dag mødes til to-dages topmøde i Bruxelles, så står energiforsyning højt på dagsordenen. Sidste vinter havde omkring 47 millioner europæere ikke råd til at varme deres hjem tilstrækkeligt op hen over vinteren. Og i år er energipriserne endnu højere, og derfor er EU klar til at hjælpe de lande, der er hårdest ramt, fortæller EU-korrespondent Ole Ryborg.
3: Hvis der er lande, som ønsker at give deres borgere en varmecheck, hvis der er lande, som ønsker at sænke energiafgifterne på el, eksempelvis, ja, så har man ret til at gøre det, uden at det bryder mod EU-reglerne. Så på den måde, så kan man fra EU's side eller kommissionens side gøre det lettere for landene at hjælpe borgere, der har en presset økonomi.
1: Men det kan godt gå hen og blive en hård omgang at blive enige om, hvordan og hvor meget EU skal hjælpe de hårdest ramte lande med at komme igennem endnu en lang og kold vinter, fortæller Ole Ryborg.
3: Ja, der er de pænt splittede, kan man sige. Der er nogle lande, hvis du tager et land som Polen, som mener, at nu burde man pause den grønne omstilling, fordi nogle af de ting, man gør i den grønne omstilling, det koster penge, og lige nu er økonomien presset. Og så har du andre lande, det kan eksempelvis være lande som Danmark, Sverige, Finland, som allerede er kommet langt med den grønne omstilling, og som argumentere for, at det er det, man skal fortsætte med.
1: Og så er der flag på busserne i Kongens København i dag, og det er fordi kronprins Christian fylder 21 år. Og i den anledning har kongehuset udgivet nye portrætfotos af tronfølgeren. Og nu er det her jo radio, så det er ikke nemt at vise dem, men jeg kan da fortælle, at han ser alvorlig ud og er iklædt den kongelige livgardes røde galauniform. Og det skal man lægge mærke til, mener vores kongehuskorrespondent Cecilie Nielsen.
4: Med den livsbane, der er udstukket fra ham, og den rolle, han potentielt skal have i det danske samfund, jamen der bliver han jo netop et symbolsk overhoved for den danske hær. Så det her, det er altså første gang, vi ser ham i sådan en uniform, men det er langt fra den sidste.
1: Om halsen har han storkommandørkorset af Dannebrogsordenen. Det har han fået i fødselsdagsgave af sin far, og det er Dannebrogsordens højeste grad. Og forud for sin fødselsdag, så har han også givet et interview til Politikken, og Cecilie Nielsen mener, at vi nu kommer til at se en kronprins, der kommer mere ud i offentligheden.
4: Når vi altså lægger de her nye portrætter med uniformen, med interviewet og den her storkommandørkors sammen, med det vi allerede ved, der kommer til at ske på mandag, nemlig at han deltager i en gallamiddag i forbindelse med statsbesøget fra Vietnam, jamen så ser vi altså konturerne nu af en kronprins, som kommer til at være en del af det, vi kan kalde det arbejdende kongehus.
1: Og kronprinsens fødselsdag markeres privat. Den tidligere danske fodboldlandstræner Bo Johansson er død. Han blev 83 år. Bosse, som han også blev kaldt, var dansk landstræner i perioden fra 1996 til 2000. Han stod i spidsen for Danmark ved to slutrunder, VM i 1998 og ved EM i 2000. Og så var han også træner for Silkeborg IF, som han gjorde til mester. I Jylland bliver det mest skyde, og mod vest kan det falde lidt regn. I resten af landet holder det tørt, og solen dukker også op 13-17 grader. Peter Løfvald er redaktør på Radioavisen. Jeg hedder Michael Olesen.
5: Du lytter til P4 med dig hele

0: Love Somebody fra Aura.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: Med Ruth Kabel og Morten Mørk.
0: Og om få minutter, så er det altså sidste chance for at få fingre i de her P4 hyggesokker, som vi har fået lavet. Man kan bruge dem til at hygge sig med. Med bog eller med tv i sofaen hele vinteren. Men det er altså sidste gang, vi laver mig-mig-mig-quiz.
3: Og det handler om at lære dig rigtig godt at kende. Både i forhold til DRTV, hvor du lige skal ind og slå anbefalinger til, så vi er sikre på, at vi sender de rigtige tv-serier og film og alt muligt andet i din retning. Men vi vil også gerne lære dig at kende her i P4 Morgen.
0: Og det gør vi jo altså med vores lille lykkehjul. Og så skal vi prøve at gætte en lytters interesse. Vi kan jo bare lige prøve sådan at teste det af, Ruth. Du giver spin der.
3: Ja,
0: så
3: det får lige sådan.
0: Er der jo 10 forskellige spørgsmål på. Hvis nu jeg skulle prøve at gætte en af dine interesser, hvad for et spørgsmål må jeg så få lov til at stille?
3: Du må stille det her spørgsmål. Skal man iføre sin krop noget særligt?
0: Ja, skal man det?
3: Skal man iføre sin krop noget særligt? Nej, det behøver man ikke.
0: Nej, det behøver man ikke. Må jeg ikke lige få et mere? Fordi det var
3: så pyt da.
0: I selve quizzen må vi også få 3, jo.
3: Ja, du får det
0: godt,
3: her.
0: Jeg kan godt klare det på 2. Det er
3: kan man sidde imens? Kan man sidde ned imens? Ja.
0: Det kan man
3: nej. Ja, det kan man godt, men indimellem så står man også meget op.
0: Jeg ved, og indimellem råber man også, fordi vi er inde i håndboldhallen, og vi ender se de gule bluser fra GOG.
3: Fuldstændig rigtigt. Det er vi for eksempel i aften, når de spiller hjemme i arenaen i en Champions League-kamp.
0: Så var der ikke nogen hyggesokker til dig, Ruth. Og det er jo faktisk meget godt, fordi så har vi jo stadigvæk et par tilbage
3: og give
0: en lytter lige om lidt. Hvis du gerne vil være med i den her lille quiz og prøve at vinde hyggesokkerne ved at få os til at give det forkert på, hvad du interesserer dig for, så send en sms til 1212. Du starter beskeden med Fyn, så laver du et mellemrum, og så skriver du bare dit navn og hvor du befinder dig hen. Ikke andet med i beskeden, fordi så skal vi jo altså prøve lige om et øjeblik at gætte din interesse. Du kan også maile til fyn@dr.dk, så skal der bare lige et telefonnummer med også, for at vi kan ringe dig op. Og mens vi venter og finder ud af, hvem der skal være med, så er det Malte Ebert, du skal lytte til med Sæt det fri.

0: Sæt det fri var det altså fra Malte Ebert, og så er vi klar til at se, om vi kan få afsat det sidste par af vores P4-hyggesokker.
1: Godmorgen, Christian Petersen.
2: Godmorgen, godmorgen.
1: Vi er i Søndersø med dig, og du har en interesse eller en hobby, som vi jo så har ligesom tre spørgsmål til at spore os ind på, hvad det er for en. Og hvis vi ikke kan det, altså Morten og jeg, så har du vundet, og dermed får du de her P4-hyggesokker. Spørgsmålet er, hvilke af de her tre spørgsmål, vi skal stille? Er du klar?
2: Ja, det kan du tro.
1: Og du bestemmer over vores lykkehjul. Der er 10 felter, der er 10 forskellige spørgsmål. Nogle, vil jeg jo sige, er mere særlige end

0: Og så må vi have sådan... Hold da op her. Nu kommer der fart på.
1: Hvad er den største fordom om din interesse og dem, der dyrker den? Altså, er der nogen, der har nogle fordomme om det her?
0: Det er god.
2: Det er jo nok mest ældre mennesker. Mm-hmm. Og så kan jeg jo komme med en lille en også, at det er en foranværende olympisk disciplin.
0: Okay.
1: Okay.
0: Det er det.
1: Men fordommen
0: er, det mest ældre mennesker, der gør det.
1: Er du ved at spore dig ind, Morten?
0: Ja, jeg har den, tror jeg.
1: Du er okay. Ja. Sejt. Skal vi tage det sidste spørgsmål også, eller vil du skyde?
0: Ja, jeg synes, vi lige skal, vi skal prøve at komme på den sikre side, ikke?
1: Nå. Blødt, hårdt eller midt imellem i drejet her?
2: Vi tager den hårdest.
1: Okay.
0: Oj, pas på, det ikke falder ned.
1: Det var det, du går ned af bordet her. Godt så. Lugter man bagefter?
2: Nej.
0: Er du sikker på det, Christian? Kan man ikke godt sådan lidt angsten, sved, ikke? Nervøsiteten og sådan noget der?
1: Nej, svaret var nej.
0: Nej. Det er... Altså, okay, den som jeg følte mig helt sikker på før.
1: Ja.
0: Det er kortspillet Bridge.
1: Okay.
0: Det er jo sådan, det har man fordom om, det er mest ældre mennesker,
1: der spiller. Har det været en olympisk disciplin?
0: Ja, det ved jeg ikke jo.
1: Nej,
0: det kunne jo godt være. Det er jo et spil, så på den måde kunne man jo godt... Og det kræver jo altså også lidt udholdenhed og koncentration og sådan noget. Så, og det er også derfor, jeg siger, at man kunne måske godt komme til at svede lidt af det, men det gør Christian så ikke.
1: Nej.
0: Han er nok også rutineret i det.
1: Godt så, Christian. Er det svaret?
2: Ja.
1: Ja? Sådan! Morten, hvor er det sejt gået? Og, altså, Christian, det var godt nok ærgerligt for dine hyggesokker.
2: Ja, men sådan er det jo bare. Det var nok det med de ældre mennesker. Jeg troede, jeg kunne aflede lidt, men jeg siger, det var en foranværende olympisk disciplin.
0: Ja, men der fik du ikke mig, Christian. Men ved du hvad, Christian? Jeg har alligevel lige et tilbud til dig. Hvis vi nu lige aftaler, bare sådan lige på tro og love, at du ryger ind her senere i dag på dr.dk/mig, og så får du lige slået de der anbefalinger til, som det her jo egentlig handler lidt om.
2: Ja.
0: Så sender vi alligevel hyggesokkerne til dig.
2: Ja, det er så fint.
0: Er det en aftale?
1: Okay.
2: Ja, det er en aftale.
1: Okay. Jamen, så kommer de alligevel til dig til vinter, så du kan sidde der i sofaen.
2: Ja.
0: Det er godt. Tak fordi du skrev, Christian, og god dag til dig.
2: Ja, tak lige
0: måde. Du skal lige blive hængende, så vi kan få din adresse, ikke?
2: Jo, det er i orden.
3: Få meget mere dig på dr.dk.

0: Når familien tager på søndagstur, er der én ting, I ikke behøver at diskutere.
1: Du lytter til det der med Anders Breinholt.
0: Nemlig, hvad I skal høre.
1: Husk at bruge mere end faktor 3, hvis man går ud i solen.
2: Det er 50 på hele kroppen over rundt.
1: Du har jo farve i ansigtet nu. Hvordan kan det lade sig gøre?
2: Det er de dage, jeg glemmer det.
0: Først kan I grine sammen med Breinholt og hans gæst, og derefter gætte mænd og Kenneth K. er musikquizmaster.
3: Første ledtråd er, han er rapper.
4: Benjamin Hav.
3: Er fuldstændig rigtigt.
0: Det er søndag i godt selskab på P4. Det her er P4 Morgen.
5: P4 Morgen.
0: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: tænker om med Victor Lexell og Molly Sandén. Og en af de historier, der altså trækker de store overskrifter i dag, det er jo, at Bo Johansson, den tidligere danske fodboldlandstræner, er død, 83 år gammel.
1: Og på DR.dk er der selvfølgelig en hel masse fine ord om Bosse, som han blev kaldt. En af dem, der har været ude at sige noget, det er Peter Møller. Han spillede selv på landsholdet i tiden under Bo Johansson, og nu er han jo så fodbolddirektør i DBU, og han siger, at han husker især svenskerens menneskelige egenskaber. Bosse var meget mere end en dygtig fodboldtræner. Han var et varmt, sympatisk og ordentligt menneske, der med sin positive tilgang, sit gode humør og sin store menneskelighed satte et helt særligt aftryk på dansk fodbold.
0: Ja, det er virkelig det her med menneskeligheden, som bliver fremhævet af rigtig mange. Jeg så også lige, at Morten Brun tidligere har sagt om Bo Johansson, at fodboldverdenen kan godt være gennemsyret af en grundindstilling om, at der er grænser for, hvor langt man kan nå med at være et godt menneske. Sådan en hård verden, ikke? Mm. Men den indstilling brød Bosse med.
1: Altså, sådan.
0: Han gik simpelthen en anden vej. Så det er altså nogle af de ord, der bliver knyttet på Bo Johansson. Vi taler jo om 20 minutters tid med vores fodboldkommentator Andreas Kravl, som jo blandt andet også har dækket landsholdet i nogle af de år, hvor Bo Johansson var dansk landstræner. Nu skal du høre The Calling her i P4 Morgen med Wherever You Will Go.

0: The Calling var det altså her i P4 Morgen.
1: 9:54 og tid til at kigge på trafikken, Henrik.
2: Og jeg har lidt fra skinnerne fra på mandag, hvor det forventes, at regionaltogene igen vil køre imellem Odense og Fredericia. Der er der lige en enkelt ting, du skal være opmærksom på. Det er, at regionaltogene ikke vil stoppe i Aarup. Derfor så vil der være togbusser på strækningen mellem Gelsted, Aarup og Bred.

0: Badbro fra Emma Sehested Høg, og klokken er 9:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Millioner af EU-borgere står over for en kold vinter, og med de høje priser på energi kan mange, uden hjælp fra deres regeringer, altså stå over for store udfordringer med at få varmet deres hjem op. Sådan lyder advarslen fra energikommissær fynske Dan Jørgensen fra Socialdemokratiet forud for det EU-topmøde, der begynder i dag.
3: Altså det ser jo desværre ud til, at det bliver en ret hård vinter, og der er en stor risiko for, at priserne måske endda kan blive endnu højere. Så derfor gør vi selvfølgelig, hvad vi kan for at afhjælpe det.
2: Og EU-kommissionen er parat til at lade stats- og regeringscheferne hjælpe deres borgere med at mindske prisen på energi. Men ifølge Dan Jørgensen, så handler det om at finde den rette balance.
3: Hvor vi på den ene side hjælper de mennesker, som måske ikke har råd til at putte brændstof på deres bil eller varme deres hjem op. Samtidig er det klart, at vi kan ikke gøre det på en måde, så vi undergraver den grønne omstilling. For det første skal vi stadigvæk bekæmpe klimaforandringerne. Men derudover, det her med at forsikre os imod lignende kriser i fremtiden, det handler jo om at komme væk fra de fossile. Så det er hele tiden en balancegang, hvor man skal være fleksibel, men hvor vi også skal holde det endelige mål for øje.
2: Lillebæltsstien er en af Danmarks længste sammenhængende kystvandringsruter, og nu har den fået en særlig udmærkelse til. Ruten er blevet landets 7. certificerede natursti. Anna Skovbro Tøgersen er projektleder for Danmarks Naturstier i Naturstyrelsen, og hun håber, at certificeringen får flere mennesker ud at gå en tur.
4: Vi vil gerne tale om de gode muligheder, der er, så når folk faktisk gør brug af dem, fordi de her ruter er jo lavet netop for, at man kan have en god gåoplevelse.
2: Og Lasse Smykker fra Enhedslisten er formand for Klima, Natur og Genbrugsudvalget i Middelfart Kommune. Han håber også, at flere mennesker vil tage en tur ud i naturen, og så synes han, at certificeringen er meget positiv for Middelfart.
5: Og det er vi enormt stolte af, og det sætter os på landkortet. Og det er ikke altid negativt, som det har været den sidste stykke tid. Men det er også en positiv historie, for vi kan faktisk mange ting i Middelfart. Så det er også vigtigt, at turisterne også får det at se.
2: Lillebæltsstien strækker sig fra Gamborg til Strib gennem Naturpark Lillebælt. Og du kan også melde idéer ind til Naturstier til Naturstyrelsen, hvis du går på en rute, som du synes bør certificeres. Og så skal vi bringe en præcisering i forhold til historien om nye regler for hobbyhønsehold, som vi bragte i mandags. Her fik vi sagt, at reglerne er vedtaget i Nyborg og Odense. Det er de ikke. De er godkendt af udvalgene, men endnu ikke af byrådene. Samtidig var vi også ude hos en hønseavler, som vi fejlagtigt antog, vi blev ramt af de nye regler. Det bliver han ikke, blandt andet fordi han bor i en landzone, der ikke vil være omfattet af et nyt regelsæt, og fordi reglerne kun vil gælde fremadrettet. DR Fyn beklager fejlen. Og så er det en torsdag, der byder på tørvejr og lidt eller nogen sol. Sidst på eftermiddagen, så skulle det blive lidt mere skyet. Vi har stadig temperatur i den lune ende, nemlig omkring de 15 grader, og så en let til frisk vind, der kommer fra sydvest.

0: Sweater Weather var det her fra The Neighborhood, og det er jo altså prins Christian, kronprins Christians 21-års fødselsdag i dag. Og det er altså også noget, der er fokus på inde på DR.dk lige nu.
1: Og ude i virkeligheden, der bliver flade mange steder. Mm-hmm. Selvfølgelig gør der det.
0: Gør der.
1: Og 21 år, det er jo sådan lidt pudsigt, hvis vi lige bare skruer tiden tilbage til fra 1922 til 1969, så var myndighedsalderen jo lige præcis 21 år. Det ville jo så have betydet noget for kronprinsen, hvis det var nu om dagen. Det er det ikke. Han er jo myndig for længst. Og han ser jo også virkelig myndig ud på de her billeder, der er blevet taget, portrætter, der er blevet taget i anledning af hans 21-års fødselsdag.
0: Han poserer jo for første gang i den kongelige livgardes gala-uniform og med storkommandørkorset af Dannebrogordenen, som kongen har givet ham i fødselsdagsgave på brystet. Og det er altså noget helt specielt, at han gør det. Vi kan prøve at høre vores reporter Cecilie Nielsen forklare mere her. Hun er jo altså vores kongehuskorrespondent.
2: Vi skal netop lægge mærke til, at han rent faktisk står i den her gala-uniform. Med den livsbane, der er udstukket fra ham, og den rolle, han potentielt skal have i det danske samfund, jamen der bliver han jo netop et symbolsk overhoved for den danske hær. Så det her, det er altså første gang, vi ser ham i sådan en uniform, men det er langt fra den sidste.
1: Og du kan klikke dig ind på DR.dk og se portrætterne af kronprins Christian, og så bliver hans fødselsdag i øvrigt markeret helt privat.

0: Radio Gaga med Queen, og en af de historier, der trækker store overskrifter her til morgen, er jo altså, at den tidligere danske landstræner Bo Johansson, også kendt som Bosse, han er død. Og Bosse, han var jo allermest kendt for at skabe den mest ikoniske slutrunde, VM-slutrunde for det danske landshold, i hvert fald når det kommer til, hvor langt vi nåede. For vi nåede jo helt til kvartfinalen der i VM i 98, blandt andet med en fantastisk sejr over Nigeria undervejs.
1: Ej, se den der til Ebbesen. Ronaldo og Ebbesen!
2: Ja!
1: 3-0! Han er lige kommet ind. Første boldberøring. Schmeichel slår flikflak dernede, og spillerne har det herligt.
0: Og jeg kan se, at der er mange af de tidligere landsholdsspillere, der også er ude at fremhæve lige præcis denne her slutrunde som noget af det, de vil huske ham for.
3: Og med her i P4 Morgen har vi nu DR's fodboldkommentator Andreas Kravl. Velkommen til.
4: Jo, tak skal du have.
3: Hvilken betydning havde Bosse for landsholdet?
4: Han havde en meget stor betydning for det danske landshold. Det var faktisk kun 4 år, at han var landstræner. Men I nævner selv det rent sportslige. VM-sommeren i Frankrig 1998 med de her fantastiske kampe, især mod Nigeria og Brasilien. Den største danske VM-sommer nogensinde. Det er det sportslige. Og så kom han også efter en tid med Sepp Piontek og Richard Møller Nielsen med meget disciplin omkring det danske landshold, som også var nødvendigt. Der kom han med et helt andet menneskesyn, et meget positivt menneskesyn, en meget rund og mild trænertype. Så jeg tror faktisk, det var lige det, som der også var brug for på det tidspunkt.
3: Og netop det der menneskesyn, det går jo også igen i mange af mindeordene. De taler simpelthen om menneskelighed på et helt uhørt niveau i forhold til at være landstræner. Men hvordan kom det egentlig til udtryk?
4: Ja, jeg kan bruge mig selv som eksempel. Jeg var lige nyuddannet journalist, og det var den første landstræner, jeg nogensinde sådan mødte og skulle interviewe. Og han havde selvfølgelig sin 4-4-2-opstilling og sine principper omkring fodbold, og var jo også en vindertype. Men han var også en type, som der lige sådan gav dig et klip på skulderen efter interviewet, og også havde nogle betragtninger, som ikke kun handlede om fodbold. Han var faktisk et menneske, som sådan så meget, også med sine fodboldspillere, menneskene, før han så, om det var en midtbanespiller eller en indervinge, eller hvad det var.
3: Så det er ikke sådan kun fordi, eller i anledning af, at han nu er død, at de svinger sig op på den helt store medmenneskelighedsklinge?
4: Nej, det er det ikke. Altså mange af de spillere, som havde ham dengang på det danske landshold, og også skal vi huske, da han var i Silkeborg og gjorde dem til dansk mester, det eneste mesterskab, Silkeborg nogensinde har vundet, tilbage i 1994. Mange af de spillere har fremhævet, hvordan de efter deres tid med Bosse, efter den tid, hvor han overhovedet var fodboldtræner, har holdt kontakten til ham på grund af de bånd, der blev skabt dengang. Han havde sådan en gul seddel, som han viste mig i sin tid til et interview, han altid gik rundt med, hvor han havde sine egne 10 bud. Og det var ikke noget, han havde læst i en eller anden bog. Det var noget, han havde lavet selv, som handlede om, hvordan man mødte mennesker, og hvordan man også sådan ligesom selv tog de ting, man møder i livet ind. Og det var faktisk nogle ret fine bud, som jeg også har taget med, og det er der altså tydeligvis også mange af de spillere og ledere, han har mødt rundt omkring i dansk fodbold, som har taget med sig.
0: Du kan altså læse meget mere om Bosse inde på vores hjemmeside. Det er .dk.
1: Ej, se den der til Ebbesen. Ronaldo og Ebbesen!
2: Han
1: er lige kommet ind. Første boldberøring. Schmeichel slår flikflak dernede, og spillerne har det herligt.

0: er vi i gang.
1: Godt, at I kunne komme så hurtigt.
2: Hvad gør vi, hvis Danmark rammes af et hybridangreb?
3: Kæmpe strømsvigt i Sydeuropa.
2: I et tv-eksperiment skal en krisestab håndtere et fiktivt angreb på Danmark.
4: Så det er en alvorlig situation, fordi mennesker kommer til at dø uden at få hjælp til at trække vejret.
2: Og træffe de svære beslutninger.
5: Ja, så kan jeg på ingen måde anbefale, hvis jeg har tiden an.
6: Og jeg kunne også være bekymret for, om vi har nok tid.
2: Kriseøvelse. Hybridangreb på Danmark.
7: Det er et vildt scenarie, men virkeligheden overgår bare ofte fantasien.
2: Nu på DR TV. Du lytter til P4 Morgen.

0: Likeable her fra Mina Okapi.
1: Og så er det jo i dag, at spændingen enten er blevet udløst, hvis man har sat sig ned og benyttet sig af DRTV fra klokken 6 i morges, mm-hmm. eller hvis man venter til i aften på DR1, så skal man finde ud af, hvem af parerne, om der overhovedet er nogle af parerne i Gift ved første blik, der siger ja til at forblive gift.
0: En spændende dag for alle, der følger med i programmet jo, og i den lyse side, som overtager kanalen her om et øjeblik, der får Rasmus og Sara faktisk besøg af en parterapeut, som skal være med til at snakke om gift ved første blik i anledning af det sidste afsnit.
1: Det er det her med, hvad man kan lære af at se fremmede mennesker sige ja til hinanden der ved alderet.
0: Ja, det skal de snakke om. Det tror jeg bliver værd at lytte med til om på den anden side af radiovisen. Radiovisen, den kommer efter, vi har hørt Lucas Graham med Before You Go.

0: Ukraine vil genoptage sine angreb på russiske olieraffinaderier, det siger Ukraines præsident Volodymyr Zelensky i et interview med Financial Times. Begrænsningen på angreb mod olieraffinaderier er ophævet. Vi er færdige med det, siger han. Ifølge Zelensky har Ukraine holdt pause fra at angribe russiske energianlæg i 3 dage, efter at USA's præsident Donald Trump i sidste weekend annoncerede en energivåbenhvile mellem de to parter. Men de russiske angreb er ikke stoppet, fortæller Victor Skrøder Friis, der er DR's udsendte i Ukraine.
1: Det eneste, man har fået, det er, at russerne har angrebet massivt her i Ukraine. Den ukrainske energiinfrastruktur, 600.000, vurderes at være uden strøm de seneste dage. Så nu har Zelensky taget den vurdering, at nu er det nok, og det giver ikke mening for Ukraine at overholde den her energivåbenhvile mere.
0: Nyhedsbureauet Reuters har for kort tid siden skrevet, at der er brand i et olieraffinaderi i det vestlige Rusland efter et større ukrainsk droneangreb. Det er områdets russiske guvernør, der skriver om angrebet på Telegram. Oplysningerne er ikke bekræftet af uafhængige kilder. USA's præsident Donald Trump siger, at han aldrig ville have sendt det amerikanske militær ind i Grønland. Det sagde han i nat på et vælgermøde i Arizona. Jeg fik en masse kritik fra fake news-medierne dengang, og de sagde, sikke en forfærdelig måde at tale om Grønland på, det her er forfærdeligt. Kan I huske, at de troede, jeg ville sende mit militær ud for at angribe Grønland? Det ville jeg ikke, sagde Trump på vælgermødet. Den tidligere danske fodboldlandstræner Bo Johansson er død 83 år gammel. Det oplyser hans svenske familie til TV2 Sport. Fodboldtræneren, der gik under kaldenavnet Bosse, var dansk landstræner fra 1996 til 2000. Han var landstræner for Danmark under 2 slutrunder, først ved VM i 1998, hvor Danmark nåede helt frem til kvartfinalen, og senere ved EM i år 2000, hvor Danmark tabte alle 3 gruppekampe. Og selvom han kun var landstræner i 4 år, var han en markant skikkelse i dansk fodbold, og han har haft stor betydning for landsholdet, fortæller DR Sportens fodboldkommentator Andreas Kravl.
2: Hvis vi ser på det rent sportslige først, så er VM-kvartfinalen i 1998 mod Brasilien og kampen inden mod Nigeria er sådan en milepæle i dansk landsholdsfodbold. Udover det, så var det også en person, der efter en del år med meget disciplin omkring det danske landshold, landstræner som Sepp Piontek og Richard Møller Nielsen, bragte sådan et meget menneskeligt syn ind. Han havde et meget positivt menneskesyn, som også satte sig et stort aftryk hos mange.
0: Mest skyet i Jylland og lidt regn eller finregn i den vestlige del. Resten af landet får lidt eller nogen sol. Temperaturer mellem 13 og 17 lune efterårsgrader og lidt til frisk vind fra syd og sydvest. Det var Radioavisen i studiet, Anne Mette Philipsen.
3: Det her er P4.

0: Der var et par, der røg i redigeringen, og i sidste uge, der måtte Torben og Michael jo så også sige tak for indsatsen og lad sig skille.
1: Vi taler naturligvis gift ved første blik, fordi når man taler om ting, der er samtaleemne ved kaffemaskinen eller til efterårsferiefamilie kom sammen, så er det altså svært at komme udenom. Og i dag, der kommer så sæsonens sidste afsnit. Det ligger jo allerede inde på DR TV nu.
0: Ja, vi har ikke set det.
1: Nej, vi har ikke set det endnu.
0: Altså, jeg kommer til at se det i aften, kl. 20. Jeg synes, der er noget over at se det på Flow. Det der med, at så er man ligesom sammen om at se det kl. 20.00 inde på DR1. Og jeg glæder mig helt vildt.
1: Jeg glæder mig også, så jeg venter ikke helt til kl. 20. Jeg ser det nok i eftermiddag.
0: Det er i orden. Men i den anledning, der vil vi i den lyse side her til formiddag gerne tale lidt om det der med, ja, kærlighed og parforhold.
1: Fordi vi kan nok godt blive enige om, at det ikke altid er nemt. Men det bliver nemmere, når vi taler sammen og taler om det og deler erfaringer.
0: Ja, og det har jo, det bliver så opskriften på, ja, måske på kærligheden, men jo i hvert fald på dagens udgave af Den Lyse Side. Så med det,
1: velkommen indenfor.
2: Den Lyse Side på B4.

0: Jamen, den er jo en spøjs størrelse, den der kærlighed. Det er den er anledning til det største sådan hjertesmerte, man nærmest kan forestille sig, samtidig med, at den jo så også er det mest smukke og fantastiske, man kan opleve, og så også alt derimellem.
1: Ja, ja, det kan være alt muligt, det der kærlighed. Du kender det nok godt fra dit eget forhold. At selvom du elsker din partner, så er der også ting, du synes, der er knap så fede, han eller hun gør.
0: Ja, jeg tror i hvert fald, jeg tror faktisk, alle har de der små og store problemer i et parforhold. Og hvordan bliver vi så egentlig gode til det der med at tale om problemerne? Det får vi hjælp til senere her i programmet, hvor vi får besøg af en seksolog og en parterapeut.
1: Men de små problemer, dem vil vi gerne tage hul på nu. Fordi hvis vi nu får sagt det højt og grint lidt af det, så er det nok ikke så slemt. Så prøv lige at lege med her med et smil og en hel masse kærlighed. Så vil vi gerne have dig til at fuldføre sætningen. Jeg elsker dig, skat. Men i en sms til 1212, husk lige at starte den med P4 og et mellemrum. Den kunne jo lyde, jeg elsker dig, skat, men skal du spise alt melonen og alle chilinødderne, uden jeg får noget af det?
0: Det ved jeg, at den er fra det virkelige verden.
1: Det kunne godt være fra den her uge hjemme med mig.
0: Og nu hvor vi taler om det her i dag, så er det jo fordi, at sidste afsnit af Gift ved første blik bliver sendt. Så kan vi da lige prøve at forestille os en gang, altså hvordan nogle af de scenarier kan være. Altså sms'er fra nogle af de par, der er med i Gift ved første blik. Jeg forestiller mig, at Bubi, altså Torben og Michael, det kunne godt være sådan en, og nu er de jo så godt nok gået fra hinanden, men jeg elsker dig, skat, men behøver vi virkelig spise fransk hotdog hele tiden?
1: Det tror jeg, du har ret i.
0: Fordi Torben var ved at være lidt træt af den franske hotdog.
1: Det kunne også godt være, der opstod et eller andet mellem Line og Jesper, ikke?
0: Ja.
1: Det kunne godt være, jeg elsker dig, skat, men vil du ikke nok være lidt forsigtig med ikke at spille din kaffe latte på gulvet, når du nu insisterer på at drikke den, mens du sidder og tramper i pedalerne på din home trainer hver morgen?
0: Ja, det er også fedt. Cecilie kunne faktisk måske også godt have en besked, som handler om Markus, hvor der står, jeg elsker dig, skat, men kan vi please få noget andet på væggene end hornslætmalerier? Ja, der er mange hornslætmalerier i den lejlighed.
1: Det gode ved den leje, vi leger nu, er, at du behøver ikke at se et Gift ved første blik for at kunne være med. Du skal bare tænke på dit eget forhold. Vi prøver at grine lidt af de ting, vi lader fylde, som vi bare burde sige højt og få det ud af verden.
0: Ja, yeah. Det er lettere, hvis vi får talt lidt om det. Start din sms med at skrive P4, så laver du et mellemrum, hvor du så færdiggør sætningen, jeg elsker dig, skat, men. Og så kan jeg da ellers bare frit lejde. Og bare rolig, altså I kan bare fyre den af, fordi lidt senere, der skal I nok få lov til så til gengæld at sende en hel masse ros
1: ja, ja.
0: Til dem, I nu deler jeres liv med. Så fyr den af.

0: Mary J. Blige og George Michael her på S. Skal vi ikke bare kaste os ud i det?
1: Lad os bare gøre det. Vi har bedt dig fuldføre sætningen. Jeg elsker dig, skat, men...
0: Ja, og det kunne for eksempel være... Jeg elsker dig, snuskemos, men det er nok den halve pose chips en halv time inden maden, der gør, at du ikke har appetit til at spise det, jeg har brugt hele aftenen på at lave. Ja, tak.
1: Der er også Hanne, der skriver, jeg elsker dig, Ole, men du proster, snorker og smasker på et bolsje. Vi har guldbryllup til næste år.
0: Okay, godt gået. Mm. Jamen, kærligheden overvinder alt. Der er også kommet den her, det er fra Peder i Sorø, der skriver, jeg elsker dig, skat, men skal du absolut invitere svigermor hver weekend? Ikke sikkert, det er nødvendigt.
1: Jeg elsker dig, skat, men kan du ikke lade være med at snorke så meget, at jeg vågner midt om natten ved din snorken? Ja, den er træls.
0: Jeg elsker dig, skat, men kan du ikke stoppe med at barbere dig skaldet og fjerne

0: Alt dit skæg i dine brænderter. Wow.
1: Der er vist flere, der har tømmermandagen efter derhjemme.
0: Forfærdeligt.
1: Jeg elsker dig, skat, men kæft, du kører dårligt bil. Med venlig hilsen en meget anonym mekaniker, der konstant reparerer konens bil.
0: Hvor er det fedt. Jeg elsker dig, skat. Men behøver du tykke så hurtigt og så højlydt? Hilsen konen i overgangsalderen, som altid har været lydsensitiv. Den er også hård.
1: Den er hård. Tine melder ind med, jeg elsker dig, skat. Men kan du ikke lade være med at skamklippe buskene i haven?
0: Jeg elsker dig, skat. Men saml lige dine underbukser op for badeværelsesgulvet, lyder det fra Julie i Viborg.
1: Ja, den er også god.
0: Så den her. Jeg elsker dig, skat. Men du ved, at det er kampdag.
1: Ja. Så er der lige...
0: Præcis. Ej, de er gode.
1: Altså, kan vi ikke godt nå et par flere, hvis nogen har lyst til at melde?
0: Jo, skriv endelig bare, så... fyr den af. Det er sjovt. Der er jo ingen restriktioner. Der er ingenting. Der er bare frit lejde.
1: Ja.
0: Altså, så det er nu. Det er nu eller aldrig, mine damer og herrer. Det er nu, I kan komme af med det. Og så kan det jo også være, at det giver anledning til, at man faktisk får sagt det til hinanden med et glimt i øjet.
1: Eller det bare ikke var så vigtigt alligevel.
0: Præcis. Dejligt. Meld ind. SMS'en, den er åben.
2: SMS til 1212. Skriv P4. Lav et mellemrum og skriv så din besked. Det koster en krone plus eventuel takst.

0: Niklas Sahl og Planet. Og gud, hvor er der kommet mange gode sms'er. Hvor er det sjovt.
1: Det er godt, I får luft derude.
0: Hold da op, der er meget godt. Jamen, ja. Lad os bare kaste os over det. Der er kommet den her, der lyder: jeg elsker dig, skat. Men kan du ikke lade være med altid at spørge, hvorfor jeg kører til venstre, når det er lige så nemt at dreje til højre eller omvendt?
1: Ja, den kan godt være træls.
0: Behøver ikke altid kloge dig på, hvad jeg gør.
1: Nej, Pia fra Herlev skriver: jeg elsker dig, skat, men kan vi ikke snart se andet end din sci-fi-serier i tv? Sådan noget helt almindeligt tv. Kys din kone på 42 år.
0: Det er ikke sikkert, at det kan lade sig gøre. Der er også kommet den her: jeg elsker dig, skat, men hvorfor skal tingene i køkkenskabene have ny plads, hver gang du tømmer opvaskemaskinen? Lyder det fra Anne i Skørping.
1: Jeg elsker dig, skat, men hvorfor kan du ikke få plads til mere end 4 tallerkener i opvaskemaskinen?
0: Der er noget med den opvaskemaskine, der giver anledning til problemer. Jeg elsker dig, skat, men er det virkelig nødvendigt at vaske papirslommetørklæderne med i den sorte vask? Det giver rimelig meget fnuller på mine t-shirts, lyder det fra Martin.
1: Jeg elsker dig, skat, men kan du ikke lade være med at overhale de tyske monsterkører på den tyske autobahn og sætte mit liv på spil i din superbil?
0: Jeg elsker dig, skat, men kan du ikke lade være med at tabe saltbøssen ned i frikadellefarsen, hver gang du laver frikadeller?
1: Der er altså mere med opvaskemaskinen. Den er altså: jeg elsker dig, skat, men kan du ikke lære at fylde opvaskemaskinen, som jeg vil have det? Vi har guldbryllup næste fredag.
0: Ja, tak. Jeg elsker dig, skat, men det ville være rart, hvis du skruede låget fast på hundemaden.
1: Jeg elsker dig, skat, men gider du lade være med at lægge din afklippede negle i potteplanterne?
0: Ja, og så er der også den her, og der er det så: jeg elsker dig, skat, med stort, hvor der står, så står: men du bliver altså nødt til at få styr på de ejendomsvurderinger. Ja, den er også meget sjov.
2: Sara og Monopolet.
3: Her er Sara og Monopolet. De sidste par år har jeg døjet med psykiske tømmermænd efter at have indtaget alkohol. Derfor er jeg mere eller mindre stoppet med at drikke. Nu er jeg inviteret til oktoberfest, så hvad gør jeg?
4: Ja, så kommer den ædru alkoholiker her på banen. Fester er grundlæggende ikke særlig sjov, hvis du ikke drikker. Der kommer shots ind, og de er i gang, og man bliver en stor nej-maskine. Det er ikke fedt, og det er offeret. Men jeg synes, han er sej, han lytter til, at han har noget, der er et problem. Det kommer nogle ofre, men han er på den rigtige vej.
2: Sara og Monopolet hver lørdag på B4.

0: Nyheder fra DR Fyn.
1: Den 81-årige mand, der er mistænkt for at have dræbt en 65-årig mand ved Nedergade i Odense i går morges, varetægtsfængsles i 4 uger. Det skriver blandt andre Fyns Stiftstidende, der har været til stede ved grundlovsforhøret ved retten i Odense her til formiddag. Ved grundlovsforhøret kom det frem, at den 81-årige stak den forurettede, som også var underbrug til den 81-årige 4 gange brystet med en spejderdolk, som senere på formiddagen kostede ham livet. I retsmødet siger anklageren ifølge Fyns Stiftstidende, at den 81-åriges adfærd tyder på paranoide forestillinger. Han har blandt andet ment, at rockere var efter ham. Han har haft det psykisk svært, lyder det. Desværre slog det klik for mig, skal den 81-årige ifølge en politirapport have sagt til betjente efter anholdelsen, som skete lidt før klokken 9 i går. Den sigtede skal overføres fra arresten til en psykiatrisk afdeling. Når der er plads, har dommeren bestemt. Manden skal også mentalundersøges. I retsmødet erkender manden sig skyldig i vold med døden til følge, men han nægter at have haft til hensigt at dræbe underboen. Den pensionerede folkeskolelærer Bent Olsen fra Væflinge skal sammen med 4 andre forsøge at få flere nordfynske børn til at cykle i skole frem for at blive kørt. Derfor har han meldt sig som frivillig i Cyklistforbundets cykellejekorps, som tager ud på skoler og hjælper børn med at blive sikre på cyklen, det skriver Cyklistforbundet i en pressemeddelelse. Cykelkorpset fra Væflinge er den første af sin slags her på Fyn, og Bent Olsen mener, at der findes for mange skolebørn, der tager en tur på bagsædet i stedet for på cykel. Da jeg var barn, cyklede vi altid til skole, og vi havde heller ikke andre muligheder. I dag bliver mange børn kørt, også i byer, hvor der faktisk er gode stisystemer. Det synes jeg er en skam, siger Bent Olsen. Vi får tørt vejr med lidt eller nogen sol, men fra sidst på eftermiddagen skyet her i det fynske. Temperaturerne de kommer til at lægge sig et sted mellem 15 grader.
2: Den lyse side på B4.

0: Den lyse side på B4.
1: Taler i dag om kærlighed. I anledning af, at sidste afsnit af Gift ved første blik jo lige nu er tilgængelig inde på DRTV, og ellers så bliver det sendt på DR1 i aften kl. 20.00.
2: Det bliver spændende. Ej, vi glæder os så meget til at se det, og nu har vi fået besøg af en her i studiet, der ved rigtig meget om parforhold. Det er nemlig Julie Hove, der er seksolog og parterapeut. Velkommen til.
3: Jo, tak skal du have.
2: Har du fulgt med i Gift ved første blik?
3: Det kan du tro, jeg har.
1: Har du set det sidste afsnit også?
3: Jeg har set det sidste afsnit.
1: Nej, du må ikke sige noget, vi har ikke set det.
3: Lover.
1: Godt.
2: Ingen spoilers overhovedet.
3: Nej, det kunne jeg da aldrig finde på.
1: Hold top.
3: Ja.
1: Godt. Hvad synes du så om den her sæson? Uden at spoile noget.
3: Den har været utrolig spændende. Og jeg synes på mange måder enormt lærerig, men det synes jeg jo altid Gift ved første blik er. Så det er jo, skal jo heller ikke være nogen hemmelighed, at det virkelig er et program, jeg holder enormt meget af.
1: Kan du også bruge det som sådan lidt efteruddannelse til dig selv? Det der med at sidde og se, hvordan der er nogen, der...
3: Ja. Ja, det vil jeg da sige. Altså, jeg tror, det er jo lidt sådan med relationer. Det er svært at ikke lære. Altså, du vil jo altid lære på en eller anden måde. Så det gør jeg jo også, når jeg sidder og observerer parrene. Så kan man jo altid få øje på nogle andre dynamikker og lægge mærke til noget, man måske ikke har lagt mærke til på samme måde før. Ja, det er jo lidt det, vi andre gør også, når vi sidder og kigger på det, ikke?
1: Klart.
2: Hvad tænker du, vi kan lære af at se nogle par blive gift ved alderet, når de tager hinanden første gang?
3: Jeg tror måske ikke så meget den der del med, at de bliver gift første gang. Udover at der selvfølgelig ligger et stort commitment i det på en eller anden måde. Ikke? Og så sige, okay, nu bliver vi gift, det er også ret vildt første date. Ikke? Men jeg tror mere, det er den der villighed, de har til at undersøge sig selv og hinanden, som måske netop er noget af det, vi virkelig mangler i vores datingkultur i dag. Det der med at gå helhjertet ind i noget og virkelig være villig til at se, hvad er det mit bidrag er, og hvad er dit bidrag? Og hvad kan vi egentlig?
1: Har du nogensinde haft nogen inde hos dig, som ikke fordi det var en del af et eksperiment, men fordi det var et eller andet valg, bare havde sagt, vi bliver bare gift lynhurtigt, og så ser vi, hvordan det går?
3: Nej, det har jeg faktisk til gode.
1: Hvordan ville du gribe det an?
3: Jeg tror, jeg ville være enormt nysgerrig på, hvad det var, der ligesom drev dem frem til at tage den beslutning og gå til det på den måde, fordi det synes jeg ville være ret enestående i virkeligheden.
1: Ja.
2: Vi glæder os helt vildt meget til at dykke ned i parforhold og de ting, der følger med det her i programmet. Og hvis dig, der lytter med, har et spørgsmål til Julie, så stil det da endelig til os. SMS'en er åben.
1: Det er bare fyr den af.
0: SMS til 1212, skriv P4, lav et mellemrum og skriv så din besked. Det koster en krone plus eventuelt takst.

0: Gør noget fra Mille.
1: Da vi så gift ved første blik, os to, Rasmus, så var der noget, vi begge to blev ret sådan overrasket over.
0: Ja, i sidste uge, der var ekspert Mathias Due, han var ude og sige noget omkring parforhold. Jeg har lige fundet klippet, vi kan lige prøve at høre det her.
2: En rapport fra sidste år viser, at 61% af os slet ikke snakker med vores partner om parforholdsproblemer. Det er et alvorligt tal. For lever vi et ægteskab eller et parforhold, hvor vi ikke snakker om det, vi længes efter, det, vi er ked af, så er der en stor risiko for, at vi bliver ensomme. Der er en stor risiko for, at der opstår en distance, hvor vi ikke kan trives over tid.
0: 61% taler ikke om deres problemer, Julie Hove, parterapeut og seksolog. Jeg synes, det lyder ret vildt. Kommer det bag på dig?
3: Nej, det gør det faktisk ikke. Det er jo også desværre min erfaring, at rigtig mange par, som jo også, altså de par, der ender ind i min stol, er jo nogen, som har gået og holdt på tingene i lidt for lang tid. Og så er de nået et sted hen, hvor de i virkeligheden er blevet så bange for at tale om alt det, de på en eller anden måde har måttet fejre ind under gulvtæppet af alle mulige gode grunde. Ikke? Sådan at bare tanken om at tage det op bliver enormt skræmmende. Så derfor så lader de i virkeligheden være. Og det er jo også, vi snakker også meget om det der quiet divorce, hvor folk de faktisk går fra hinanden sådan lidt stiltigende på en eller anden måde. Relationen langsomt dør ud. Og det er jo, hvad kan man sige, resultatet af, at vi ikke får talt om tingene. Så på den måde er det desværre ikke ret fremmed for mig heller.
0: Okay.
1: Men hvad gør man så, hvis man synes, det er jo nemmest for den gode stemning, ikke at sige sine problemer højt?
3: Ja, det er det der med den gode stemning, ikke? Altså jeg vil sige, at dem, der undgår konflikter, er dem, der skaber flest konflikter. For det er det der med, at de vokser sig enormt store over tid, og så bliver det faktisk helt enormt svært at tage hånd om det, fordi det også har vokset sig helt enormt på en måde, så vi næsten ikke kan overskue det, og der er så meget konflikt indlejret i en konflikt, så det bliver overvældende, og noget, vi ikke rigtig kan overkomme. Så det er faktisk bare langt bedre at få gode erfaringer med, at vi kan tage det løbende, når noget føles svært, eller når vi har brug for noget. Så det der med at få en god træning i at gøre det, mens det sker i virkeligheden, det vi nok skal bestræbe os på. Fordi det der med at pakke det væk, det er den sikre vej til at miste hinanden.
0: Ja, nu er det her den jo den lyse side, så vi vil jo også gerne vide, hvis nu puklen den er ved at være rimelig stor, der er meget, der bliver skubbet rundt på, og rygsækken den er edderbank med ved at være tung. Hvordan griber man det an?
3: Jamen, så er det måske en start i hvert fald at anerkende, og hvis man kan sammen og sige, okay, der er virkelig kommet noget af en pukkel på det her gulvtæppe, eller den her rygsæk, den har vi eddermame fyldt op ved fælles hjælp over længere tid, og jeg tænker, at vi skal prøve at tage hånd om det. Og det her med også at vise velvilje og tillid til hinanden og sige, jeg er sikker på, at du har gode grunde til at have været med til at fylde den her rygsæk op. Det ved jeg, jeg har. Skal vi i fælles forening prøve at undersøge, om vi kan tage nogle af stenene ud og blive lidt klogere på hinanden og nærme os hinanden lidt igen?
1: Så det handler også om, at man skal ture og sige, jeg ved godt, jeg er en del af det her problem?
3: Ja. Jeg vil sige, at det bliver sjældent taget godt imod, hvis vi kommer med en fast overbevisning om, at det må være den anden, der er noget galt med. Det er ret væsentligt, at vi kan sige, at jeg forstår, at jeg har en del af ansvaret i, at vi to er endt her, og jeg vil gerne være nysgerrig på, hvad mit bidrag er, og også bedre til at komme til at forstå dig i det.
0: Det er også sjovt, du siger det der med at få talt om det, men jo ikke nødvendigvis, at man behøver at være enig, for det er vel også noget af det. Man må jo gerne være uenig, selvom altså, det kan man jo vel godt være i.
3: Jeg vil sige, det mest normale er jo, at vi ikke er enige om alting. Altså, præmissen for de fleste par er jo, at de er forskellige på forskellige områder, ikke? Og det handler ikke om vi er forskellige. Det er ikke det, der skiller os ad i virkeligheden, at vi er forskellige, for det er vi. Det handler om måden, vi tager hånd om vores forskelligheder på. Så det der med, hvis jeg begynder at sige, det er mig, der er rigtig, og dig, der er forkert, så jeg tager monopol på, hvad den rigtige måde er at være på, så er det, vi skaber splittelse i parret, og så er det, vi mister hinanden.
0: Og så er det bliver rigtig, rigtig, rigtig svært.
3: Nemlig.
0: Fantastisk. Meld endelig bare ind med spørgsmål. Julie er klar til at svare på det meste. Du skriver P4, laver et mellemrum, og så din besked. Den sender du så afsted til 1212. Med alt, hvad der nu lige rumsterer i forhold til det der med kærlighed og parforhold. Det er alt sammen velkommen. P4 mellemrum, og så din besked afsted til 1212.

0: Her alle. Efter meget overvejelse har jeg besluttet at give Feldumgård videre.
1: Ny dramaserie.
2: Hvad du vil spørge mig?
3: Jeg vil spørge dig, om du er med mig.
2: Kan jeg ikke. Jeg har ikke lyst til at skabe splid.
0: Jeg forventer, du accepterer min beslutning. Det er min gård.
3: Du blander alting sammen.
2: Det kan godt være, jeg gør det.
0: Men du har taget alt!
1: Høst. Når én beslutning splitter familien.
4: Hvis far vil fortælle dig noget, så må jeg selv gøre
3: det. Det er fandme ikke sjovt. Kommer til at ødelægge vores familie.
1: Nu på DRTV.

0: Du holder mig vågen fra Marie K.
1: Vi har stadig besøg af Julie Hove, parterapeut og seksolog i anledning af, at sidste afsnit af Gift ved første blik bliver sendt i dag. Og vi har åbnet for, at lytterne de kan stille dig spørgsmål, og det er der dejligt mange af dem, der godt kunne tænke sig.
0: Ja, der er kommet den her. Du må jo være ekspert på det her område. Du siger, at man skal snakke om alle problemer, og at den, der undgår at snakke om tingene, er synderen. Jeg oplever selv, at vi undgår en masse skænderier ved at lade være med at tage sådan nogle små latterlige bagateller op, og så i stedet lære at leve med hinandens små fejl. Hvad tænker du om det, lyder det på sms'en?
2: Jeg tænker, at der jo altid er en vurdering i forhold til, hvad er meningsfuldt at tage op. Jeg er ikke nødvendigvis en, der advokerer for, at vi skal tale om alt, hvad der generer os. Men jeg advokerer for, at vi taler om det, når der er noget, der generer os tilstrækkeligt meget til. Vi kan mærke, at vi begynder at få sådan en gennemgående reaktion, hvor vi enten bliver meget sådan kronisk kritiske i vores måde at være på, eller at vi modsat bliver mere tilbagetrukne og egentlig sådan trækker os lidt fra relationen. Hvis vi når til det punkt, uanset hvad det er, vi taler om det er opvasken, der gentager sig mange gange, eller underbukser på gulvet, eller hvad det måtte være, så er vi faktisk nødt til at tale om det, fordi så er der noget, der stikker dybere end det, der er på overfladen.
1: Okay, så det handler om, hvor meget fylder det i ens hoved og i hverdagen for en?
2: Ja, det handler om, hvordan det påvirker den kontakt, vi har med hinanden, sådan helt grundlæggende. Og der er ikke altid nødvendigt, at vi tager alle små ting op, fordi det gør egentlig ikke noget ved den grundlæggende kontakt, vi har med hinanden. Men hvis vi ikke har noget sex, hvis vi ikke har nogen gode samtaler, hvis vi ikke har en god kontakt med hinanden og egentlig vælger hinanden til at opsøge hinanden, så kan det være meningsfuldt måske at prøve at tage hul på noget af det, der ligger kanure nede i bunden.
0: Og selvom det er nogen, hvor man tænker, som der bliver skrevet, små latterlige bagateller.
2: Det er ofte små latterlige bagateller, der har enormt dybe rødder nede i noget, der er meget større, end vi lige måde bare tror.
0: Mark, han har også meldt ind. Han skriver, jeg vil gerne høre Julie om følgende. Hvordan arbejder man på balancen mellem dating og hverdag, så der ikke går lever på steg i den?
2: Det er jo et enormt godt spørgsmål, og lidt, man kan sige, et dilemma, mange af os nok genkender i virkeligheden, og særligt hvis man også har et familieliv med børn, og der sker alle mulige ting, og to fuldtidsjobs, så vi er travlt. Og jeg vil sige, det er jo svært at give et generaliseret svar på, men jeg tror i virkeligheden, det er vigtigt, at man får sat sig ned og får afstemt, hvad er det for et behov, vi har for at date hinanden, og også lave noget romantisk og pleje vores parforhold, og så finder et fælles ståsted, og vi i fællesskab finder ud af, hey, hvordan kan det så se ud helt praktisk. Så det her med, at vi der samarbejder om at få noget til at ske, er nok det, der i virkeligheden er det vigtigste.
1: Okay. Så man behøver ikke sådan at skedulere dates på den måde?
2: Det kan jo være en vej at gå for nogen, ikke? Men jeg tror i virkeligheden, det der med, så længe vi gør det i forening med hinanden og siger, okay, jamen, hvad kunne vi egentlig have brug for, og hvordan kunne det se ud? Og sådan at vi et hold omkring at få det her til at ske, er i virkeligheden det, der giver det bedste resultat i virkeligheden.
1: Lad os også prøve at snuppe et spørgsmål fra Camilla, der skriver, jeg har en kæreste, der er højt uddannet og har en større stilling som chef. Jeg er almindelig kontormus. Han er helt jordnær, men jeg kan godt blive lidt fanget i, at han er klogere end mig. Det er måske et lidt dumt ord, men nogle gange giver han lidt udtryk for mellem linjerne, at jeg ikke skal tro, at jeg kan komme med gode råd. Jeg bliver lidt ramt. Jeg tror, jeg kan gøre det med vilje, men jeg bliver lidt ramt og føler mig lidt, som om jeg ikke er god nok for ham. Og spørger Camilla, om det giver mening. Det synes jeg i hvert fald ikke om. Hvad kan hun gøre?
2: Jeg synes også, det giver virkelig god mening. Og det, jeg jo lægger mærke til i det, Camilla hun skriver, det er jo, at der er et udtryk her for en sårbarhed, som bliver ramt. Og hvor hun måske kan blive lidt i tvivl om, er jeg egentlig god nok? Og kan du egentlig bruge mig, sådan som jeg kunne håbe, at du kunne have lyst til at bruge mig, også som en sparringspartner? Og også, at hun kommer til at føle sig lidt afvist i sit forsøg på egentlig at række ud til ham og være der sammen med ham. Og som jeg synes i virkeligheden, hun skriver det enormt fint. Jeg bliver lidt ramt, og jeg ved godt, at det nok ikke er det, han er ude på, men det er der, jeg ender alligevel. Og det er jo sådan en samtale, jeg tænker, at det lyder som noget, hun har oplevet flere omgange. Det vil være meningsfuldt at bringe det op. Mm-hmm. Og hvis de kan have en samtale om, hvis de så ikke kan samtale om det, han ikke kan gribe den sårbarhed, jamen så kan det jo være, at de måske skal have lidt hjælp til at have den samtale. Men igen, tag det op, hvis det er noget, du mærker, der virkelig fylder, og noget, der gentager sig, noget, der skaber afstand mellem jer, fordi det skal det helst ikke gøre.
0: Der er plads til mange flere spørgsmål, men inden de bare ind på sms'en, du skriver P4, laver et mellemrum, og så dit spørgsmål til Julie, sender det afsted til 1212.

0: Politiet har sigtet en 19-årig mand for at have overfaldet og forsøgt at voldtage to kvinder i Risskov ved Aarhus. Det oplyser Østjyllands Politi her til formiddag. I går aftes kom det frem, at den 19-årige var sigtet for et af voldtægtsforsøgene, men nu har politiet vurderet, at han skal sigtes for begge episoder. Overfaldene fandt sted i juli og september, og ofrene var 22 og 24 år. Ifølge politiet kunne man anholde manden i går på baggrund af et DNA-match. Den 19-årige vil blive fremstillet i grundlovsforhør om en halv time med henblik på varetægtsfængsling. Når EU-landenes stats- og regeringschefer i dag mødes i Bruxelles, står energikrisen højt på dagsordenen. Sidste år havde omkring 47 millioner europæere ikke råd til at varme deres hjem fuldt op hen over vinteren, og med de høje energipriser kan det tal blive endnu højere i år. Situationen er alvorlig, og det er vi meget bevidst om i EU, siger energikommissær Dan Jørgensen.
1: Den er allerede ganske alvorlig nu. Priserne på diesel er fordoblet, for eksempel. 140% mere betaler vi for gassen, end vi skulle have gjort. Men det kan blive værre. Vinteren kan blive meget værre, så det her det er noget, vi tager meget, meget alvorligt.
0: Men det kan godt blive en hård omgang at blive enige om, hvordan og hvor meget EU skal hjælpe de hårdest ramte lande med at komme igennem en lang og kold vinter, det siger vores EU-korrespondent Ole Ryborg.
2: At der er de pænt splittede, kan man sige. Der er nogle lande, hvis du tager et land som Polen, som mener, at nu burde man pause den grønne omstilling, fordi nogle af de ting, man gør i den grønne omstilling, det koster penge, og lige nu er økonomien presset. Og så har du andre lande, det kan eksempelvis være lande som Danmark, Sverige, Finland, som allerede er kommet langt med den grønne omstilling, og som argumenterer for, at det er det, man skal fortsætte med.
0: Flere pårørende til en alkoholmisbruger har opdaget, at de godt kunne bruge hjælp. Det fortæller blandt andre foreningen Tuba, der gennem en række kommuner hjælper pårørende mellem 12 og 35 år. Siden DR har vist en dokumentar med pårørende i terapi, er antallet af ansøgninger om hjælp fordoblet, fortæller landsformand Bente Ryberg.
3: Vi ser den her opmærksomhed som noget rigtig, rigtig positivt. Og vi håber på, at det også kan skabe en samfundsforandring, så vi begynder at behandle pårørende problematikkerne lige så seriøst, som vi behandler misbrugsbehandling.
0: En af dem, der gerne vil have hjælp, er 26-årig Lulu Fik.
4: Jeg kan helt klart mærke, at jeg har nogle følelser, som jeg har svært ved at bearbejde selv. Og jeg har noget, der ligger sådan lige under overfladen, som jeg har rigtig svært ved faktisk at sætte ord på. Og det er noget af det, som jeg godt kunne bruge hjælp til.
0: Mest skyde i Jylland og lidt regn eller finregn i den vestlige del. Resten af landet får lidt eller nogen sol mellem 13 og 17 grader og let til frisk vind fra syd og sydvest. Det var Radioavisen med Anne Mette Philipsen.
5: Du lytter til P4.

0: Du lytter til Den Lyse Side.
1: Den Lyse Side på P4.
2: I don't believe there's a limit to love, lød det lige fra Jonah Blacksmith. Og det er jo faktisk den perfekte måde at skyde den her time i gang på.
3: Det må man sige, for vi taler om parforhold sammen med seksolog og parterapeut Julie Hove i anledning af, at Gift ved Første Blik i dag når sin afslutning.
2: Det er spændende. Du har jo set det, Julie, har du afsløret. Og du må stadig ikke sige noget.
3: Og du har været god til ikke at spoile nu.
2: Ja, godt gået.
3: Jo, tak.
2: Der er kommet en sms og et spørgsmål fra Anja, der skriver, jeg vil gerne spørge, hvad skal man gøre, hvis man lider af jalousi? Det er ikke fordi, jeg tror, at min mand er utro, men jeg kan godt blive usikker. Hvordan kommer man det til livs, spørger Anja.
4: Jeg vil sige, at det er jo altid individuelt, hvordan vi skal arbejde med de ting, vi kæmper med. Men i forhold til det her med jalousi, så synes jeg i virkeligheden, hun er et stykke på vej, når hun siger, at det bunder i en usikkerhed. Og det, jeg ville være optaget af, hvis jeg var hende, det var at blive lidt klogere på, hvad den usikkerhed den handler om, og måske i virkeligheden også, hvad det er, den i bunden og i grunden kalder på i forhold til hendes partner. Fordi det er klart, at det er noget, der bor i hende, som hun på en eller anden måde skal tage kærligt hånd om. Mm. Men det ville jo være skønt at se, hvis hun kunne gøre det i forening med sin partner, og i virkeligheden række hånden ud og bede om lidt støtte i den proces. Og det ville i virkeligheden gøre helingsarbejdet med den jalousi lidt mere produktivt, hvis man kan sige det på den måde. Så ville det rykke lidt hurtigere.
2: Okay.
3: Så det handler om, hun skal sige til sin partner, jeg bliver usikker, og så skal de tage den derfra, eller hvad?
4: Ja, det der med at komme med, man kommer fra et sted af ansvar, hvor man siger, jeg forstår omkring mig selv, jeg bærer den her jalousi, det er noget, jeg kæmper med. Og måske, hvis hun får en adfærd, når hun er i den her jalousi, rettet mod sin partner, som kan være svær for ham at være i, så tage ansvar for det også. Jeg kan godt se, jeg kommer til at blive lidt kontrollerende, jeg kommer til at være sådan lidt overvågende, og der kan i virkeligheden også godt se, hvad det gør ved dig, og det er jeg ked af, fordi jeg har egentlig tillid til dig, så jeg vil gerne arbejde med det her og forstå bedre, hvad det handler om. Så det er, at man kommer fra et ansvarsfuldt sted, hvor man beder om at få en hånd af anderledes, end at komme fra et anklagende sted, hvor man kritiserer eller bebrejder den anden.
2: Har du også et spørgsmål til seksolog og parterapeut Julie Hove, så melder du endelig bare ind på sms'en, så samler vi sammen og stiller dem til Julie inden så længe.
0: SMS til 1212, skriv P4, lav et mellemrum og skriv så din besked. Det koster en krone plus eventuelt takst.

0: Dreaming of you, dreaming of me fra Jada.
1: Vi taler om parforhold med seksolog og parterapeut Julie Hove i anledning af, at Gift ved første blik-sæsonen er ved at være slut. Og mens parrene på tv de er på bryllupsrejse, inden hverdagen begynder, så er der jo rigtig mange mennesker, hvis hverdag er på pause lige nu, fordi det er efterårsferie.
0: Ja, men Julie, det der med at tage afsted på sådan noget ferie, når man kun har kendt hinanden ganske kort tid. Altså tænk et eksempel. Man lige begyndt at date, og siger man, hey, skal vi ikke tage en 5 dage til Rom? Altså, kan man anbefale det? Er det en god måde at starte et muligt parforhold? På?
2: Jeg tror faktisk, jeg har tænkt lidt over spørgsmålet. Det korte svar er på en måde ja, fordi at det der med, når man tager på en ferie, så bliver det på en eller anden måde sådan lidt en maximizer. Man går op og ned af hinanden hele tiden, og man skal lære at koordinere, og man lærer i virkeligheden rigtig mange ting at kende om hinanden i forhold til, hvad det er for nogle præferencer, behov og grænser, vi har, når man er så intenst sammen.
0: Hvor ofte skal man spise en fransk hotdog, for at, der ligesom, for at det glider godt?
2: Præcis, ikke? Virkelig vigtigt at vide. Nej, men det der med, at man virkelig får syn for sagen, har jeg lyst til at sige. Du får ret hurtigt et bredere kendskab til det andet menneske, og også i nogle mere sådan sårbare situationer i forhold til at være presset og sådan nogle ting, som jo er noget af det, der kan være rart at vide noget om, når vi skal være i parforhold med et andet menneske.
1: Og nu er der rigtig mange, der har ferie sammen den her uge, og selvom man måske kender hinanden rigtig godt og har været sammen i mange år, så kan det der med ferie jo godt give anledning til noget knas nogle gange. Det kan jo være på grund af høje forventninger, eller fordi der har ligget et eller andet og ulmet i hverdagen. Er det noget, du oplever?
2: Altså nu sagde jeg jo lige, at ferie det er en maximizer, eller en fremkaldervæske.
0: Og sådan en minimizer.
2: Kan vi kalde det? Ja, præcis. Det der med, at når vi er så intenst sammen, og måske når vi er vant til at være i en hverdag, hvor vi i virkeligheden måske kører mere parallelt, som det jo er en virkelighed for rigtig mange, især børnefamilier. Så når vi lige pludselig skal være så koncentreret sammen, så begynder de der ting, vi måske normalvis også kan blive lidt frustreret over, eller lidt irriteret over, så kan de godt begynde at vokse sig større, og så kan vi i virkeligheden blive lidt mere frustreret i vores parforhold. Så det er virkelig normalt, at jo mere tid vi bruger sammen, jamen jo mere frustreret kan vi også blive.
0: Men hvordan håndterer man så det? Altså, hvordan håndterer man, at nu er vi faktisk sammen, nu har vi alle muligheder, men vi begynder at gå hinanden på nerverne, efter vi har pakket kufferterne ud i sommerhuset?
2: Jamen, det er jo det. Det er jo et virkelig godt spørgsmål, ikke? Og jeg kører jo lidt nogle gange efter den gamle sag om, at det handler ikke om, hvordan du har det, men hvordan du tager det. Fordi det er helt okay, at I bliver frustreret, og I mærker alle de her ting, og det, der i virkeligheden bliver vigtigt, når I mærker det, det er netop, at I ikke begynder

0: jeg begynder at blive virkelig frustreret, og at jeg er sådan lidt grundirriteret, og jeg kan også godt se, at den måde, jeg bliver på over for dig, og egentlig også over for børnene, er, jeg bliver lidt kort for hovedet, og jeg bliver måske lidt kritisk og peger lidt på alt det, der ikke fungerer.
1: Kan vi nu ikke bare hygge os, når vi nu endelig har ferie?
0: Ja, og så sige, jo, det kunne vi måske godt, men hvis vi også gerne vil passe på vores parforhold, så kan vi ikke altid bare sætte tingene på pause, men kom med et ansvar, og så sige, jeg kan godt se, hvem jeg bliver, for det vil vores partner faktisk ofte tage godt imod, fordi de vil sidde med en oplevelse af, ja, du er virkelig spids, du er virkelig kritisk, du er virkelig irriterende, hvor er det egentlig dejligt, du sætter ord på, fordi så skal jeg ikke sidde og føle mig så angrebet. Så det der med, at vi kommer med et ansvar, og omvendt, hvis du er den, der lukker ned og trækker dig, for det er tit de to, der ender med at elske hinanden, så kom og sig, jeg kan godt se, jeg bliver fraværende, jeg kan godt se, jeg trækker mig, jeg kan godt se, hvad det gør ved dig. Skal vi prøve at gøre noget andet os to?
2: Jamen altså. Jeg tror, mange kan bruge det svar, der lytter bedre lige nu.
1: SMS'en er stadig åben. I melder bare ind.

0: Mette Dinesen.
1: Jepper.
0: Velkommen til programmet.
2: Det der med Anders Breinholt på P4.
3: Hvad er de mest betingelsomme eller søde, jeg har gjort for hende?
0: Kenny spørger, hvad er det sødeste, nogen nogensinde har gjort for dig?
4: Den måde, min familie er der for mig på, det tror jeg er noget af det sødeste, hvor jeg bliver altså, så sådan rørt og taknemmelig.
0: Er du god til at give igen?
4: Jeg vil sige, de er bedre. Det må jeg simpelthen indrømme, end jeg er den anden vej.
0: Ja, de kommer her, og
4: ja.
0: Nu...
4: ja, præcis. Ja.
2: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på P4 og i DR Lyd.

0: Aperte fra Rosie og Bruno Mars.
1: Inden vi siger... Nå, vi skal lige have den på, selvfølgelig.
0: Skal vi da?
1: Ved du hvad? Det er det perfekte brevkasseunderlægningsmusik, når vi har besøg af Julie Hove, seksolog og parterapeut. For I har simpelthen så mange gode spørgsmål til hende.
0: Der er blandt andet kommet den her, Julie. Jeg føler aldrig, at min partner virker helt glad nok for mig. Føler altid en usikkerhed, og at jeg er bange for, om han vil relationen lige så meget som mig. Og det er bare så hårdt, og det får mig ofte til at finde hullerne i osten i vores parforhold. Hvad skal jeg gøre?
2: Altså, jeg vil sige, at det er jo lidt en klassiker, det der med, at vi kan blive usikre. Mm. Sådan er det for os alle sammen. Det er en del af at være i kærlighedsforhold. Og hvis det er, hun grundlæggende går og har sådan usikkerhed på, om hun er vigtig for ham, og om han sætter pris på hende, så vil jeg dele det. Jeg plejer at sige, at det, vi kan dele, er det, vi kan hele. Så hvis hun går med det selv, så er der bare en risiko for, at det vokser så større, og dermed også afstanden. Så prøv at dele det med ham og se, om der ikke kan være omsorg for, at det er et sted, du kan lande, men gør det uden at give skyld eller kritik.
1: Så lad os snuppe et spørgsmål fra en 21-årig pige, der har været i et forhold med sin søde seje kæreste i 3 år og skriver: vi slog op for en måned siden i cirka en uge. Det var en fælles beslutning, men det var på grund af følelser, som han havde. Det knuste mig, og jeg var i kulkælderen. Men nu er vi sammen igen, og når vi er sammen, er jeg så glad. Men når vi er væk fra hinanden, så føles han så langt væk fra mig, og jeg fyldes til randen med den her mega underlige, ængstlige, trilste følelse i maven. Hvornår eller hvordan holder den følelse op, efter man har haft et brud og kommer sammen igen?
2: Jeg vil sige, at der er en naturlig sårbarhed indlejret i at have været fra hinanden og fundet hinanden igen. Så på den måde så vil jeg starte med at normalisere det en lille smule. Og så hvis det er, at hun bliver ved med at opleve den der ængstlige følelse, den bliver sådan lidt overmandende, altså den overtager lidt systemet, så vil jeg helt klart gå ind og arbejde med den, måske med en terapeut, eller i virkeligheden bare blive nysgerrig på, hvad er det for en del af mig, der er på hårdt arbejde her. Og hvis det har betydning for relationen på sigt, så også del det med din partner, og igen uden at give skyld eller være bebrejdende.
0: Det kan vel også være det der med, hvis man har haft noget, man har gået og tumlet med, og man så faktisk har taget den der snak, og det er endt i et skænderi, og man er blevet rigtig meget uvenner, men man er stadig sammen, fordi man elsker stadig hinanden, men man kan godt gå med en følelse af at være usikker.
2: Ja.
0: Så er det samme.
2: Jeg skal være sikker på, at jeg forstår dit spørgsmål.
0: Jamen bare det der med sådan, at man vil jo gerne, man vil gerne ovenpå igen, men der kan godt være noget, selvom man egentlig føler, man har talt om tingene, der stadig nærer.
2: Helt sikkert. Ja, på den måde. Jo, altså man kan sige, det er jo lidt det, jeg kalder et relationstraume, når man er gået fra hinanden, fordi det er jo også, man er endt et sted sammen, hvor noget føles så uløseligt, at den eneste måde, vi kan løse det på, det er ved at give slip på hinanden. Og det er en meget voldsom oplevelse for en relation, og det er faktisk ret vigtigt, at vi kan blive ved med at vende tilbage til det, så vi kan skabe mening og sammenhæng omkring, hvorfor endte vi her, sådan at vi ikke begynder at gå og fodre den der usikkerhed ind i os, for det kommer vi let til i den der tavshed.
0: Ja.
1: Iben, hun skriver, er det nødvendigt med sex i et parforhold, hvis begge parter er enige om det, og det fungerer øvrigt i øvrigt? Og der er også en, der skriver, hvor ofte kan man forvente at have sex?
0: Ja, du er jo også seksolog.
1: Ja, så lad os snuppe dem her også.
2: Jamen, det er faktisk ikke nødvendigt at have sex i et parforhold, vil jeg sige. For de fleste par føler sex som en vigtig og betydningsfuld del af relationen. Og det er jo lidt det, der er pointen i det. Det er, hvis det føles vigtigt, så er det vigtigt. Men vi skal heller ikke generalisere over de par, som ikke føler, at det er særlig vigtigt, men som finder mening og betydning på andre måder i andre dele af deres relation. Så på den måde så vil jeg sige, at det er jo forskelligt fra person til person og par til par. Og i forhold til det her med hyppigheden af, hvor ofte vi har sex, igen vil det altså være op til parret selv at vurdere, har vi sex i det omfang, vi har brug for det eller lyst til det. Og igen, der kan jo godt være forskel i lyst. Det vil jeg sige, det er der for de fleste par.
1: Hvad gør man så?
2: Slet ikke unormalt. Men igen, det er det der med, at vi er bare forskellige. Og jeg tror, at den der forestilling om, vi finder det perfekte menneske, der er præcis ligesom os, den kan vi lige så godt sløjfe 110%, for det findes ikke. Men vi kan finde et menneske, hvor vi kan tale sammen om der, hvor vi er forskellige, og finde en god vej sammen i at løse, hvordan gør vi det så for os.
0: Fantastisk. Amen altså. Jeg skal godt lige tage den her. Bare lige helt kort. Det er fordi, at det er fra Kim, der siger, mor Ulla sagde det så fint i Polle fra Snavefilmen. Først holder man af, så holder man ud, og så holder man ved.
2: Ja.
0: Er det sådan lidt bob-bob?
2: Man kan sige, sådan er der jo nogen, der kan trives i livet, og det vil jeg ikke være den, der står og dømmer overhovedet. Igen, det er individuelt, hvad vi har brug for, og hvad vi trives i. Og for nogen er en romantisk relation højt på listen over ting, vi har brug for, og for andre, så er det noget andet, der fylder. og det er helt i orden.
0: Fantastisk.
1: Vi når desværre ikke flere af jeres spørgsmål. Julie, hun skal også have lov til at gå ud og holde efterårsferie nu. Tusind tak, fordi du kom, og tusind tak, fordi du ville hjælpe en masse af vores lyttere.
2: Tusind tak, fordi jeg måtte.
0: Stor fornøjelse, og tusind tak også til alle lytterne for at komme med nogle drøn gode spørgsmål.
1: Ja, for at åbne op i indbakken. Så dejligt.
0: I kan få lov til at rose jeres bedre halvdel, når vi er tilbage efter de regionale nyheder.

0: Så er der regionale nyheder. Klokken er 11:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Lillebæltsstien er som den første fynske rute blevet en certificeret natursti. Ruten er derfor nu Danmarks 7. certificerede natursti og er faktisk også den første natursti i hele Syddanmark. Anna Skovbo Tørsen, der er projektleder for Danmarks naturstier i Naturstyrelsen, fortæller, at når en rute bliver certificeret natursti, så får kvaliteten lige et nøk opad.
3: Så bliver man en del af et nationalt netværk af ruter, som er godt formidlet på blandt andet vores platform udinaturen.dk, og som er afmærket efter nogle principper, som gør, at man som bruger, når man skal ud og gå på dem, ved, at man bliver taget godt i hånden efter de samme principper hele vejen rundt på ruten.
2: Og i Middelfart Kommune håber formanden for Klima-, Natur- og Genbrugsudvalget, Lasse Schmykker fra Enhedslisten, at certificeringen giver anledning til at få flere folk ud i naturen.
4: Det store politiske tema lige nu er jo, at alle har fokus på naturen og fokus på vores hav og havbund. Så derfor er det også vigtigt for os at få folk ud i naturen og få mere information og selv få lov at mærke det her og tænke over det.
2: Du kan selv melde idéer til naturstier ind til Naturstyrelsen, hvis du går på en rute, som du synes bør certificeres. Senere i dag kulminerer verdensmesterskaberne i banecykling, når Danmark og Italien krydser klinger. Her skal de to fynboere, Rasmus Lund og Lasse Normann, være med til at sikre, at Danmark for fjerde år i træk kan løbe med hæderen som verdensmestre. Det skriver feltet.dk, som har talt med den fynske landstræner Kasper Jørgensen. Udover Rasmus Lund og Lasse Normann er landsholdet også bemandet med fynske Tobias Aagaard. Han er dog valgt fra i dag, da Tobias Aagaard mindre end 90 minutter efter holdløbsfinalen skal kør scratch. Og med det nåede vi frem til vejrudsigten, der byder på lidt eller nogen sol, men fra sidst på eftermiddagen skyde her i det fynske temperatur op mod 15 grader.
5: Den lyse side på B4.

0: Klubben. Klubben for folk, der fortjener uendelig meget ros.
1: Vi åbner for den, og det gør vi nu. Fordi nu har jeg allerede været efter jeres partner lidt tidligere i den der jeg elsker dig skat, men-lejen. Nu åbner vi så til gengæld for al den der gode ros, som også bare er så rar at få.
2: Så er der en, du synes, der fortjener ros. Det kan være din partner, det kan også være en anden person. Så meld ind i indbakken. Du sender din besked til 1212, starter den med P4 og et mellemrum. Fortæl os, hvem og hvorfor?
1: Ja, fordi oven på sådan en formiddag, hvor vi har fremhævet de ting ved vores partner, der måske ikke er så nice, så kan det også godt være, at der er en partner, der fortjener noget ros. Eller alle mulige andre. Det kunne jo godt, man kunne jo gøre som Markus, der meldte sig i roseklubben tidligere på ugen. Han skrev, jeg vil gerne rose min forlovede Stine for at være den kærligste mor i hele verden for vores to dejlige sønner.
2: Men man kan jo også rose alle andre end ens partner. Tobias skrev sådan her til os i tirsdags. Jeg synes virkelig, Søren, som jeg arbejder med i Tranbjergcenteret, fortjener ros. Han hjælper altid alle kunder og sender dem et sødt smil.
1: Der er jo ikke nogen, der ikke er glade for at få ros.
2: Overhovedet ikke. Det er
1: alle
2: så dejligt.
1: Alle elsker ros. Og nu er der altså bare med at fyre den af og rose alle dem, du nu engang synes, der fortjener det. SMS-indbakken, den er åben og er som altid P4 mellemrum. Og så din besked, altså den, du gerne vil rose, send den afsted til 1212.
0: Den lyse side.
3: Hvem vil du gerne melde ind i Roseklubben?
0: SMS til 1212, skriv P4, lav et mellemrum og skriv så din besked. Det koster en krone plus eventuelt takst.

Louis Henderson og gør det hele forfra. Meld endelig bare ind i Roseklubben med mennesker, du synes fortjener noget ros. P4 mellemrum, og så vedkommendes navn og hvorfor. Send et besked afsted til 1212.

0: Roseklubben. Så skal der roses.
1: Min kone fortjener ros for at være den bedste mor og kone. Samtidig. Vores 14-årige søn elsker hende lige så meget, som jeg gør. Så længe leve Lærke, lyder det fra Niels.
2: Ej, det var næsten slutningen på sådan en tale der til sidst.
1: Længe leve Lærke.
2: Hurra!
1: Hurra, ja. Fantastisk.
2: Ej, hvor dejligt. Der er også en anden, der gerne vil rose sin partner. Tak, skat, for at bygge et hønsehus til de hønsedamer, jeg gerne vil have i min have.
1: Ej, hvor dejligt. Så er der også kommet den her. Jeg har på alle måder verdens bedste kæreste, nemlig Tom, som har været den største støtte i en hård periode, jeg har været igennem. Han fortjener hele verden, lyder det fra Sofilia.
2: Anna skriver, jeg vil gerne rose min mormor og morfar, fordi de bare er de bedste.
1: Ej, hvor dejligt.
2: Ja.
1: Jeg vil gerne rose min søster Vinny for at have hjulpet mig med at få min nye lejlighed gjort. Noget så fint. Det sætter jeg virkelig stor pris på, lyder det fra Pia.
2: Dejligt. Sander vil gerne melde sin far Søren ind i roseklubben på grund af, at han er den bedste far, der findes. Altid klar med en joke og generelt bare god til at få en til at grine.
1: Fantastisk. Jeg vil gerne rose min fantastiske forlovede Natasha, da jeg synes, hun er den mest fantastiske kvinde over for mig. Men også kæmpe og seje, udvikling rent personlighedsmæssigt, der er sket. Jeg støtter hende i alt, og vi kommer igennem alting sammen. Jamen, hun er bare så dejlig, og jeg ønsker al kærlighed med sig. Jeg vil i hvert fald gøre mit bedste, lyder det fra Jonas.
2: Nå.
1: Ja, den var sød.
2: Jeg vil gerne rose min mand Kim Vilsborg for at være den mand, jeg altid har ønsket mig at ende op med. Han er der altid for os. Alle er så taknemmelige.
1: Der er også kommet en anden Kim. Jeg vil gerne rose min mand Kim og vores to drenge Mads og Simon for at være, ja, som de nu engang er, lyder det fra Camilla.
2: Jeg vil gerne rose min chef, Jakob Hansen, for altid at smile og være glad, selvom han altid taber i samtlige spil, vi spiller. God mand.
1: Det er en svær en til gengæld.
2: Ja, det ville jeg ikke kunne.
1: Den er svær. Der er også kommet den her. Jeg vil gerne sende en kærlig hilsen til Bo i Svendstrup for altid positivt samarbejde på ombygningen igennem 2 år, som bragt os tættere sammen. Jeg elsker dig.
2: Nå, det er også imponerende.
1: Det er det bare.
2: Jamen altså, så mange dejlige medlemmer i Roseklubben.
1: Ja, skal vi tage en sidste?
2: Gerne.
1: Jeg vil gerne rose min, jeg vil gerne rose hele min familie. Så har man ligesom også spredt den bredt ud.
2: Jamen, så er der ingen, der føler sig overset.
0: Roseklubben. Klubben for folk, der fortjener uendelig meget ros.

0: Jeg vil godt lige tage et par stykker mere.
1: Ja, ja. Det der synes er plads jeg. Til flere i Roseklubben.
0: Ja, jeg vil sige, den her, jeg vil gerne rose min ven Solvej, som har været ved min side siden 2013. Vi er blevet voksne sammen, og hun gør mig stadig glad hver eneste dag. Lige nu der er hun på vej på tiltrængt efterårsferie, og jeg håber, at hun hører P4 for fuld skrue. Det plejer hun nemlig at gøre, når hun drøner afsted på landevejene.
1: Jeg vil gerne rose min datter Louise. Hun er 40 og har som voksen altid kunne give mig en skideball og kritik på den sødeste pædagogiske måde. Men er ikke i tvivl, og jeg kan kommentere, for det er rigtigt. Hun har 2 børn, mand og hun. Din mor, kys, Lise, står der.
0: Det er også en god evne at have, det der med at give gode skideballer.
1: Mm.
0: Altså, så man skal ikke være i tvivl, men de skal også stadig være kærlige. Der er også kommet den her, min søde kæreste Signe fortjener al ros i verden for altid at være så sød og betænksom over for både mig og mine 2 drenge. I går der sendte hun en hilsen til mig hos jer på P4, så derfor fortjener hun da også at få en tilbage i dag her i sommerhuset. Kærlig hilsen, Henrik.
2: Når der sker noget særligt i Danmark, er det vigtigt, at der bliver givet klar besked.
3: Her er radioavisen med en beredskabsmeddelelse.
2: Det er nemlig en del af det danske beredskab. Og hvis vi i dag står og intet virker, som det plejer, hvis strømmen forsvinder eller internettet ikke virker, så er der én ting, du stadig kan regne med. FM-radioen. Find P4 på din batteridrevne radio, for så er det nemlig FM-signalet, vi bruger til at nå ud til dig.

0: Gør mig lykkelig fra Barbara Moleko.
1: Du lytter til Den Lyse Side.
2: Den Lyse Side på P4.
3: Der er simpelthen noget, vi ikke har fået gjort endnu i dag, Rasmus. Vi har ikke fået kigget på ferieugeplanen.
0: Gud!
3: Nej!
0: Er der noget vigtigt?
3: Jamen, det synes jeg da. Altså, der er Katrine fra Thy, der i dag får besøg af sine voksne datter. De skal rigtig tøsehygge med god mad og gæster.
0: Ej, hvor hyggeligt.
3: Og så skriver hun også, at min selvvalgte familie kommer på besøg. De glæder sig til at se min datter. Og så er der også Lisbeth, der har skrevet, at hun i dag skal have en hyggedag med sin søn. Så det er sådan rigtig...
0: Et børnehyggedag?
3: Ja.
0: Også, det lyder også, som om nogle af dem er store. Men det lyder da mega hyggeligt. God så, fornøjelse med det.
3: Så burde vi jo også have skrevet på ugeplanen, at vi skal se sidste afsnit af Gift ved Første Blik i dag.
0: Ja, det er også en del af ferieugeplanen.
3: Mm.
0: Det kan man gøre i sommerhuset kl. 20.00 inde på DR1. Eller når du har lyst inde i DRTV. Men der er noget særligt over at se det der kl. 20. Fordi så er vi ligesom sammen alle sammen.
3: Ja, du er tålmodig. Det er jeg overhovedet ikke.
0: Nej. Sådan det nogle gange. I den anledning havde vi jo så også i dag besøg af Julie Hove, der jo er parterapeut og seksolog, til at svare på spørgsmål, og så også kigge lidt på det her med gift ved første blik.
3: Ja, og noget af det, vi spurgte hende om, det var jo det her med, at det er en god idé at tage på ferie som noget af det første. Ligesom de gør i gift ved første blik, så man møder en, og så tager man på ferie sammen. Og hun sagde, at det kan gå begge veje. Fordi det er sådan en maximizer, kaldte hun en ferie, ikke? Så hvis det nu går godt, så kan det blive rigtig godt. Hvis det nu går dårligt,
0: så er det også over.
3: Men der er en lytter, der har prøvet det af og skriver, vores første date var 3 dage i Rom, og nu er vi gift et år senere, så
0: nej,
3: det kan klart anbefales.
0: Gud, hvor fedt. Om så bare fyr den af, tag på noget ferie, så finder I ud af, om det fungerer. Derudover så havde den gode Julie jo også en masse pointer. Hun havde mange sådan nogle catchphrases, hvor det ligesom var sådan, ja, hun sagde blandt andet, det handler ikke om, hvordan du har det, men hvordan du tager det.
3: Ja.
0: Ja.
3: En god catchphrase.
0: Det synes jeg. Der var også den, der jeg også noterede mig... Det vi kan dele, er det, vi kan hele.
3: Også fint at tage med sig.
0: Så hvis man kan snakke om det, så er det faktisk der er en mulighed for, at man også kan gøre noget ved de der ting.
3: Og der var jo nogen, der fik lidt luft her først på formiddagen, ikke? Fordi vi talte om små problemer i parforholdet. Du skulle fuldføre sætningen, jeg elsker dig, skat, men...
0: Jeg er ikke helt enig med dig om, hvilke reels, der er interessante, har jeg Ida budt ind med. Der kommer nok noget ind på Instagram, hvor hun tænker, det skider jeg faktisk ikke se på.
3: Jeg elsker dig, skat, og tak, fordi du lige står og vasker min bil, men indimellem kunne jeg godt ønske mig samme omgang kæl og omsorg, som bilen får, skriver Nina.
0: Okay. Der er også kommet den her. Jeg elsker dig, skat, men du behøver ikke helt 2 kilo blandt selv slik ned i frygt for, at du ikke får noget. Hilsen Bine.
3: Og så har du jo været glad for at bruge lidt Lars Lilholt som underlægningsmusik i dag, ikke?
0: Naturligvis.
3: Og der er kommet den her, jeg elsker dig P4, men jeg hader, når du teaser med kaldte kærlighed og ikke spiller den.
0: Nå, det kan vi da gøre noget ved. Skal vi så ikke sige, at det er en god måde at slutte programmet på?
3: Det synes jeg.
0: Den Lyse Side er tilbage i morgen.

0: Donald Trumps såkaldte energivåbenhvile er stendød. Mens Rusland hele tiden har bombet videre i Ukraine, så genoptager ukrainerne nu deres angreb på russiske energianlæg.
1: Jamen det gør ondt på russerne, at de vil genoptage angrebene. Og det er jo også en logisk konsekvens af, at den her energiaftale jo ikke har vist sig at eksistere i virkeligheden.
0: Priserne på energi stiger og stiger, og der er ifølge EU kun udsigt til, at det bliver værre i takt med, at temperaturerne falder.
2: Altså det ser jo desværre ud til, at det bliver en ret hård vinter, og der er en stor risiko for, at priserne måske endda kan blive endnu højere. Så derfor gør vi selvfølgelig, hvad vi kan for at afhjælpe det.
0: Og hvad der skal gøres, ja, det diskuterer EU-landene lige nu i Bruxelles. Og så den tidligere fodboldlandstræner Bo Johansson død. En svensker, der vandt mange danske hjerter, ikke mindst for sit gode humør.
3: Han havde et meget positivt menneskesyn, som også satte sig et stort aftryk hos mange.
0: Lyder det fra vores fodboldkommentator, som jeg taler med lidt senere i udsendelsen. Velkommen til. Jeg hedder Michael Olsen. Ukraine har nu genoptaget sine angreb mod russiske olieraffinaderier. Ifølge præsident Zelensky har Ukraine ellers holdt fingeren for aftrækkeren i 3 dage, efter at USA's præsident Trump i weekenden annoncerede en såkaldt energivåbenhvile mellem de to parter. Men den har Rusland slet ikke været med på, hvilket er en af grundene til, at Zelensky nu igen sender droner ind over Rusland. Det fortæller vores reporter i Ukraine, Victor Skrøder Friis.
4: Ifølge Zelensky, så det man har fået til gengæld, har så været massive russiske angreb på ukrainsk energiinfrastruktur, der har efterladt flere hundredtusinde uden strøm. Udover det, så siger man også fra den ukrainske lejr af, at amerikanerne har tilbageholdt vigtige efterretninger og altså også sat begrænsning på Starlink. Og nu giver det, ifølge Zelensky, så ikke mening mere at overholde den her våbenhvile, der ifølge ham kun går den ene vej.
0: Og allerede her til formiddag er der meldinger om, at Ukraine har ramt et olieraffinaderi i det vestlige Rusland ved et større droneangreb. Oplysningerne er dog ikke bekræftet af uafhængige kilder. Men lektor ved Forsvarsakademiet Peter Viggo Jacobsen understreger, hvor vigtigt det er for Ukraine at ramme russisk energi.
1: Jamen det gør ondt på russerne, at de vil genoptage angrebene, og det er jo også en logisk konsekvens af, at den her energiaftale jo ikke har vist sig at eksistere i virkeligheden.
0: Og Zelensky siger så også, at de seneste dage ikke er blevet advaret om russiske angreb, fordi det ikke længere får efterretninger fra USA. Hvor afgørende er de her amerikanske efterretninger for Ukraine?
1: De amerikanske efterretninger er ekstremt vigtige, og det gælder ikke bare varsel om forestående luftangreb. Det gælder også måldata, således at ukrainerne kan ramme russiske mål på kamppladsen i realtid. Så det vil være en meget stærk svækkelse af Ukraine og en styrkelse af Rusland, hvis amerikanerne ikke genoptager den støtte, hvis den ellers er afbrudt. For det er jo lidt uklart, hvad der foregår.
0: Og så kommer det her jo midt i en periode, hvor Trump jo har været temmelig hård i retorikken over for Zelensky, så man kan jo godt frygte, at det helt brænder sammen. Kan Ukraine overhovedet klare sig i krigen uden et godt forhold til USA og Trump?
1: Det bliver i hvert fald meget svært for Ukraine, hvis de skal klare sig helt uden amerikansk hjælp. Men jeg tror faktisk, at det vil være så upopulært, også internt i USA, helt afbryde støtten, at Trump ikke er i stand til det. Så jeg tror, at Trump han laver en masse bølgeskuld på overfladen, og så forventer jeg, at det relativt hurtigt kommer tilbage i sit normale leje igen, hvor amerikanerne leverer de her efterretninger til Ukraine.
0: Lød det fra Peter Viggo Jacobsen. I dag er statsminister Mette Frederiksen til EU-topmøde i Bruxelles, og hun fortæller, at det her krakelerede forhold mellem USA og Ukraine står meget højt på dagsordenen.
5: Signaler fra USA, der jo går imod Ukraine, stiller dermed Europa et dårligere sted, et sværere sted, når det handler om vores evne til at kunne forsvare os selv mod Rusland. Så det er så alvorligt, som det næsten kan blive.
0: Og hun er også bekymret over, at Ukraine tilsyneladende modtager færre efterretninger fra USA. Fordi Ukraine, ja hele Europa, er dybt afhængig af dem, siger hun.
5: Der er kun et ord at knytte til det, det er dybt problematisk. Vi kan ikke klare os i Europa uden de her informationer. Derfor skal de selvfølgelig være åbne, og de skal være tilgængelige for ukrainerne.
0: Og Ukraine er altså langt fra det eneste, EU-lederne diskuterer på det her topmøde i Bruxelles. De diskuterer også, hvordan vi skal holde varmen til vinter. Sidste år havde omkring 47 millioner europæere ikke råd til at varme deres hjem fuldt op hen over vinteren. Og det tal kan blive endnu højere i år. For siden februar, hvor USA og Israel gik i krig med Iran, har EU-landene betalt mere end 800 milliarder kroner ekstra for energi, end de gjorde før krigen brød ud. Så situationen kalder på handling, siger EU's energikommissær Dan Jørgensen.
2: Det handler om at finde en balance, hvor vi på den ene side hjælper de mennesker, som måske ikke har råd til at putte brændstof på deres bil eller varme deres hjem op. Samtidig er det klart, at vi kan ikke gøre det på en måde, så vi undergraver den grønne omstilling.
0: Og herhjemme, der kan det altså også blive dyrt at holde varmen til vinter. Det viser en beregning fra PFA-pension. Bliver det en rigtig kold vinter, kan en typisk familie med varmepumpe se frem til en ekstra regning på 2.350 kroner. Og hvis varmepriserne stiger med 25%, så risikerer en familie med oliefyr en ekstra regning på over 8.000 kroner. Gaskunderne slipper med en ekstra regning på 4.600. Og det kan altså mærkes i privatøkonomien i mange hjem, siger økonom i PFA Camilla Sjølin.
6: Der er jo mange danske familier, der har en robust økonomi, og det er godt. Men vi skal ikke lukke øjnene for, at der også er nogle familier, der kan have svært ved at have penge nok til slutningen af måneden. Og det er særligt de familier, som kan blive rigtig hårdt ramt, når nu energipriserne stiger, og vi får en kold vinter.
0: Og så kan jeg sige velkommen til dig, Troels Ranis. Du er vicedirektør i Erhvervsorganisation Dansk Industri og den afdeling, der har ansvar for energi. Alle kan jo nok huske, da energipriserne gik amok i 2022. Hvad har vi her i Danmark gjort for at gøre os mindre sårbare over for det, vi ser nu?
7: Jamen, vi har jo lært af krisen i 2022, fordi at priserne jo eksploderer. Og nu kigger vi jo ind i meget høje priser i en kold vinter forventet. Og derfor så skal der jo gøres noget. Og det handler om at mindske presset, specielt for høje energiomkostninger. Altså fordi modsat 2022, så kommer vi ikke til at mangle energi, og det er jo ret væsentligt at sige, at derfor er situationen anderledes nu end den gang. Men vi skal lære at spare på energien, og så skal vi gøre det, vi kan gøre, og det er at gøre os mindre afhængige af brugen af fossile brændsler, og det er jo gennem hurtigere elektrificering og meget mere grøn strøm.
0: Så du synes altså, at vi står noget bedre rustet nu, end vi gjorde for 4 år siden?
7: Ja, fordi at vi har lært, hvordan vi skal handle i en situation, hvor priserne stiger. Og det handler om at bruge energien med omtanke først og fremmest. Altså, energi, som vi bruger, den koster os mange penge, og vi mærker det hver dag i vores varmeforbrug, i vores transportforbrug. Men der er en vej ud af de høje priser, og den går igennem at bruge mere strøm frem for at bruge fossile brændsler, altså olie og gas. Det er faktisk den eneste vej. Og vi er meget afhængige af at importere i Europa og også i Danmark energi udefra. Vi er jo ikke selvforsynende, hverken i Europa eller i Danmark. Og det betyder, at vi mærker, når priserne stiger internationalt. Og det er der nogle grunde til i den her tid med krigen i Hormuzstrædet og også i Ukraine. Og det kommer vi til at mærke, når vi får brug for meget mere energi.
0: Troels Ranis for Dansk Industri. Jeg bliver nødt til at stoppe det her, for vi skal lidt videre i programmet. Selvom danskere med olie- og gasfyr står til en højere regning for at holde varmen til vinter, så skal de ikke sætte næsen op efter, at politikerne på topmødet i Bruxelles beslutter noget, der som ligefrem tager toppen af varmeregningen, siger vores EU-korrespondent Ole Ryborg.
8: Det er jo ikke sådan, at energikommissær Dan Jørgensen, han sidder på en stor pengekasse, så han kan sende danskerne en varmecheck. Men det Europakommissionen kan gøre, det er, at de kan kigge på EU-reglerne og sige, hvad er reglerne om, skal vi sige, elafgifter eller afgifter på EU-afgifter på benzin og diesel osv. Og så kan man hjælpe fra EU's side medlemslandene med, at de kan give støtte, så man bøjer EU-reglerne sådan, at hvis der er lande, der vil give en varmecheck, hvis der er lande, der vil give støtte til at udskifte et gasfyr med en luftvarmepumpe, hvis der er lande, der gerne vil sænke afgifterne på benzin og diesel, ja, så får man de muligheder. Så det er den måde, EU kan hjælpe, nemlig ved at bøje reglerne.
0: Lød det fra Ole Ryborg. Her i DR har vi de seneste uger i en række programmer sat fokus på alkoholmisbrug, og de har fået mange pårørende til misbrugere til at bede om hjælp. Organisationen Tuba, der hjælper børn og unge, der er pårørende til en alkoholiker, fortæller, at dobbelt så mange som normalt nu søger hjælp hos dem. Og en af dem skal du møde her.
9: Det er ikke bare dem, der kigger for dybt i flasken, der har det svært.
10: Jeg har en masse ting, som jeg gerne vil sige til min mor.
9: I programmet En barndom fuld af druk følger vi en række voksne pårørende.
10: Det er 4 måneder siden, vi sidst har talt sammen, og det var mig, der sagde.
9: Som Kasper her.
10: Nu kontakter hende og skriver, at jeg er med i gruppeterapi, og jeg har skrevet et brev, jeg gerne vil læse højt for hende.
9: Han er hårdt mærket af sin mors misbrug.
10: Og spørgsmålet om hun vil lytte til mig, hvis jeg brev højt, svarer hun nej.
9: Vi følger Kasper og de andre i gruppeterapi.
11: Der er noget kraftfuldt i din fortælling, og jeg lytter også til, om der er en sorg.
9: En af de mange, der har set programmet her, det er Lulu Fik.
12: Da jeg så det, så tænkte jeg virkelig, okay, det gad jeg også godt.
9: Hun er 26 år og fra Svendborg.
12: Altså, jeg er selv vokset op i et hjem, hvor at alkohol har fyldt for meget.
9: Og efter hun så programmet, så søgte hun om hjælp hos Tuba.
12: Jeg kan helt klart mærke, at jeg har nogle følelser, som jeg har svært ved at bearbejde selv.
0: Og Tuba hjælper folk under 35 år med landsdækkende online-rådgivning, og i cirka hver tredje kommune er de også hyret ind til at stå for terapi. Svendborg Kommune er dog en af de få kommuner, hvor tilbuddet kun gælder unge under 24, og derfor er 26-årig Lulu i stedet tilbudt anden form for hjælp af kommunen. Og landsformand i Tuba, Bente Ryberg, håber på, at fremtiden byder på mere ensartet hjælp til alle pårørende.
13: Vi ser den her opmærksomhed som noget rigtig, rigtig positivt. Og vi håber på, at det også kan skabe en samfundsforandring, så vi begynder at behandle pårørende problematikkerne lige så seriøst, som vi behandler misbrugsbehandling. Der er jo misbrugsbehandling i alle kommuner. Men pårørende behandling, det er sådan noget, vi kan lave, hvis vi har tid og overskud og har nogle håndører til overs.
0: Og også flere partier mener, at der er brug for mere ensartet hjælp til alle. Blandt andet Liberal Alliances socialordfører Katrine Daugaard. Hun vil have en behandlingsgaranti for alle pårørende, uanset alder.
14: Fordi det er individuelt, hvornår man når til at være klar til at kigge på de her ting. Eller kan det jo også være, at man simpelthen bliver indlagt på psykiatrisk med meget, meget alvorlige symptomer på måske psykisk sygdom, og hvor man så finder ud af, om det i virkeligheden stammer fra, at man har været udsat for vold eller andet i forbindelse med at have en misbrugende forælder.
0: Og det var Daniel Enhus, der havde set på historien. Og så skal vi sige farvel til en svensker med stor betydning for dansk fodbold. Den tidligere danske landstræner Bo Johansson er død i en alder af 83. Svenskeren fik også kælenavnet Bosse og stod i spidsen for landsholdet fra 1996 til 2000. Og højdepunktet, det var VM i 1998 i Frankrig. Her kom Danmark helt frem til VM-kvartfinalen, men blev slået af Brasilien. Og efter kampen, der sagde Bo Johansson sådan her.
15: Vi spillede mindst lige så godt som verdens bedste hold. Og det har de alle heder af spillerne. Det er utroligt. Jeg var måske lidt i tvivl, at de var så gode, men jeg synes, det lover godt for fremtiden, det er helt sikkert.
0: Ja, han har faktisk også grund til at være stolt. Det er faktisk stadig det bedste danske VM-resultat nogensinde. Og så kan jeg sige velkommen til dig, Andreas Kravl, fodboldkommentator her i DR. Bosse var landstræner i 4 år, men hvor stort et fodtryk har han sat på den store danske fodboldbane?
3: Det er et kæmpestort fodboldstøvleaftryk, han har sat i dansk fodbold, måske også ud over de 4 år, hvor han var landstræner. Altså milepælene i Bo Johanssons tid som landstræner, det var kampene ved VM 1998, især 8-delsfinalen mod Nigeria og kvartfinalen mod Brasilien. Men derudover, når man taler med spillere og ledere dengang, så nævner de også, hvor stort et menneskeligt indtryk Bo Johansson gjorde.
0: Ja, hvilken type var han som træner?
3: Han var diametral modsætning til de to tidligere landstrænere, Sepp Piontek og Richard Møller Nielsen, der var meget disciplinstærke, der var meget struktureret. Bo Johansson, han arbejdede under sådan frihed under ansvar med spillerne. Han kom med det her meget menneskelige udtryk. Han var lige så dansk, synes jeg, som han var svensk også. Og han omfavnede sådan både spillerne, men også sådan hele dansk fodbold. Og det var lidt et nyskred på det tidspunkt.
0: Lød det altså her fra fodboldkommentator Andreas Kravl, og det er nok ikke kun for fodboldlandsholdet, de kan huske ham, det kan de helt sikkert også i Superliga-klubben Silkeborg. Her var han nemlig med til at sikre klubben det eneste mesterskab nogensinde. Ida Sofie Sellerup, du er klar med vejrudsigten.
16: Det er jeg, og lige nu så er Danmark altså delt i to. Hvis du er i Jylland, så er der skyer, mens Fyn, Sjælland og Sydhavsøerne altså har bedre chancer for at få lidt sol på snuden, kan man sige. Skyerne de breder sig dog fra vest mod øst i løbet af eftermiddagstimerne, men det holder altså tørt, og så kan vi godt få sådan en 15-16 grader, dog kun 13, hvis man er på Bornholm. Vinden er let til frisk, og ved kysterne så kan man altså få hård vind fra sydvest.
0: Radiovisen her blev sat sammen af Peter Løfald.
17: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Selvom sommeren er slut, og det er blevet efterår, så får man altså sådan rigtig sommerfornemmelse af den her sang fra MAC Stedhø, Margueritter i dit hår.
1: Velkommen til P4 Play
2: med Sofie Bobbikoni.
0: Ugen er ved at lakke mod enden, i hvert fald her i P4 Play, og det betyder jo altså, at der er masser af forpremiere. Der er i hvert fald to styks af musik, som først udkommer i morgen, men som vi skal høre i dag. Jeg har Betty Bass til dig, og jeg har en ny sang fra den nye gruppe, Dreng og Piger. Og så skal vi selvfølgelig også have endnu et lyt på ugens hit tip. Vi skal have endnu en sang fra ugens album, og så skal vi også have færdiggjort vores hitlisten retro. Men ny musik fra Betty Bass lige om et øjeblik. Velkommen indenfor her i P4 Play. As a

Sådan her lyder en af de tidligere singler fra Betty Bass, den danske sanger og sangskriver. Og så kender du hende måske også for at være korsanger for nogle af de helt store danske artister. Når hun for eksempel spiller med på Orange Scene sammen med Pil, eller er med på et eller andet tv-program sammen med Andreas Odbjerg. Men Betty Bass laver altså også musik i eget navn, og hun er en virkelig, virkelig dygtig R&B-sangerinde. Og det kan man også høre både på den her Shame On You, men også på den nye sang, som også er en del af det album, som hun udsender i morgen. Love Me, Leave Me Alone. Hun vil altså elskes, eller også vil hun slet ikke. Og det er også tydeligt på den single, der hører til albumet. POV hedder den. Og her taler hun altså lidt om, eller synger lidt om, at hun er håbløs romantiker og har tænkt sig at blive med ved med at være det, også selvom det kan være en lille smule svært i den datingkultur, vi har i dag. Hun vil have ærlighed og kærlighed. Her skal du få POV.

Helt ny musik fra Betty Bass på en single, der altså udkommer i morgen. P.O.V. hedder den. Og i morgen udkommer altså også hendes album Love Me, Leave Me Alone. Vi skal lige runde en omgang regionale nyheder her 12.30, så er der mere play på den anden side. Og frem til regionalt nyt er der musik fra Kryd, der har slået sig sammen med TV2 på den her gode gamle sang i en 2026-version. Vil du danse med

0: nyheder fra DR Fyn.
1: Danmark er for fjerde år i træk blevet verdensmestre i banecykling, efter danskerne med flere fynboer i truppen slog Italien i holdløbsfinalen for kort tid siden. Med fynske Lasse Normann og Rasmus Lund på banen leverede danskerne en magtdemonstration, hvor italienerne med store stjerner som Jonathan Milan og Filippo Garno blev sat til vægs. Det er sjette gang i historien, at Danmark står øverst på skamlen ved verdensmesterskaberne i holdforfølgelsesløb, mens det er den 15. medalje i disciplinen. Den fynske landstræner Kasper Jørgensen valgte at spare på fynske Tobias Aagaard, der senere i dag skal cykle scratch. Du kan følge flere reaktioner på verdensmesterskabet på dr.dk. Millioner af EU-borgere står over for en kold vinter, og med de høje priser på energi kan flere, uden hjælp fra deres regeringer, stå over for udfordringer med at varme deres hjem fuldt op. Det advarer energikommissær fynske Dan Jørgensen fra Socialdemokratiet om forud for det EU-topmøde, der begynder i dag, og hvor energikrisen er i centrum.
2: Altså, det ser jo desværre ud til, at det bliver en ret hård vinter, og der er en stor risiko for, at priserne måske endda kan blive endnu højere. Så derfor gør vi selvfølgelig, hvad vi kan for at afhjælpe det.
1: Og EU-kommissionen er parat til at lade stats- og regeringscheferne hjælpe deres borgere med at mindske prisen på energi. Men ifølge Dan Jørgensen handler det om at finde balancerne.
2: Hvor vi på den ene side hjælper de mennesker, som måske ikke har råd til at putte brændstof på deres bil eller varme deres hjem op. Samtidig er det klart, at vi kan ikke gør det på en måde, så vi undergraver den grønne omstilling. For det første skal vi stadigvæk bekæmpe klimaforandringerne. Men derudover, det her med at forsikre os imod lignende kriser i fremtiden, det handler jo om at komme væk fra de fossile. Så det er hele tiden en balancegang, hvor man skal være fleksibel, men hvor vi også skal holde det endelige mål for øje.
1: Vi får tørt vejr med lidt eller nogen sol, men fra sidst på eftermiddagen mere skyet her i det fynske. Temperaturerne kommer op omkring de 15 grader, og vinden bliver lidt til frisk fra sydvest. Det var den sidste omgang fynske formiddagsnyheder for i dag. Mit navn er Josef Friis Ejup. Kan I have en dejlig torsdag?
0: Du lytter til P4 Play.
3: P4 Play med Sofie Bobbikoni.

Christoffer og Benjamin Hav. På et helt nyt samarbejde, Larger Than Life hedder den. Og med det, velkommen tilbage her til P4 Play på en torsdag, ugens sidste udsendelse. Og det betyder altså også, at jeg har endnu en forpremiere til dig. Vi har jo hørt Betty Bass lige for lidt siden. Vi skal også høre en ny sang fra den nye gruppe Dreng og Piger. Den tager vi lidt senere i dagens udsendelse. For et andet hængeparti, vi også har, det er altså vores retro hitliste. Vi er nået i top 3, og den tager vi altså også hul på inden så længe. Vi skal også ugens hit-tip og en sang fra denne uges album.

0: Friar Sky her med Bad Taste.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Vi har hele denne her uge hørt musik fra det nye Sira Jovina-album Akt 2. Hun har jo altså tidligere udsendt Det, man vander vokser Akt 1, men nu er det hele vendt til en lidt mere kærlig omgang, lidt mere lys plade. Og i dag, der skal vi faktisk høre titelmelodien fra albumet, og her fortæller Sira Jovina selv, hvad den sang handler om.
2: Det, man vander vokser, handler om at blive ældre, flytte hjemmefra og indse, at mine forældre ikke vil være her resten af mit liv. Og frygten i at blive voksen, og hvordan jeg måske skal klare mig uden dem. Men som jeg synger i sangen, vil jeg hylde dem og huske dem til den dag, jeg selv ikke er her længere. Og da sangen er det sidste nummer på albumet, så takker jeg mine forældre på sidste linje for at have givet mig den mest givende og værdifulde sætning, som de har sagt til mig hele mit liv. Og det er nemlig det, man vender vokser.

0: vokser.
1: Det man vander vokser. Titelmelodien fra ugens album fra Sira og Jovina lyttede vi til her. Og dermed fik vi slået en fin rund sløjfe rundt om ugens album her i P4 Play. Nu skal vi høre Benjamin Ingrosso, Waste My Time.

0: 3 guld bliver for sindssygt i år.
1: Du kan nemlig følge med fra alle vinkler.
0: Fra den gyldne løber.
1: Backstage.
0: Fra scenen.
1: Blandt fansene.
0: Og helt tæt på musikerne.
1: Hos mig kommer du helt tæt på fansene. De er jo de ægte stjerner.
0: Jeg jagter de der øjeblikke, hvor folk glemmer, at der er overhovedet kamera på. Og jeg lover dig et show, der giver dig gåsehud, store øjeblikke og bare virkelig god musik.
2: 5 streams. 1 P3 guld. Fredag på DRTV, YouTube og DR Lyd.

0: Raven Lene hedder hun her. Var det Saturday Night?
1: P4 Play. Hitlisten Retro.
0: Vi er nået til det punkt på dagsordenen, der altså hedder top 3 på vores retro-hitliste fra 2003. Vi er tilbage i oktober måned, og vi har altså hele ugen gennemgået, ja, i hvert fald hele listen, og så har vi hørt nogle af sangene selvfølgelig fra listen. Vi har for eksempel hørt Justin Timberlake med Senorita. Vi har også hørt Christina Aguilera med Can't Hold Us Down. Hun var jo rytt på 10. pladsen, Justin på 18. pladsen. Så har vi hørt Evanescence på 7. pladsen. Vi har hørt Nickelback på 6. pladsen. Vi sluttede i går på 4. pladsen med Tim Christensen og Whispering at the Top of My Lungs. Og så tager vi hul på 3. pladsen. Det er nemlig en gruppe fra Skotland, vi skal have fat i. Travis havde i 2003 udsendt deres 4. studiealbum, 12 Memories. Og på det 4. studiealbum, der var selvfølgelig også en single, et singleudspil. Og det første singleudspil, det hed Reoffender. Og det var altså den sang, der lå på en 3. plads i 2003 på vores retro-hitliste.

Tredjepladsen på vores retro-hitliste fra 2003, oktober måned, det var altså den her Travis Re-Offender. Og der er mere fra retro-hitlisten igen i næste time af P4 Play.

Patient Zero her fra Taylor Swift. Vi skal lige runde en radioavis her klokken 13, så der er meget mere play på den anden side. Vi fortsætter vores retro-hitliste. Vi skal have ugens hit-tip, og så skal vi også have en forpremiere. Her får du Babies og Mine Venner. Har lidt

0: Overgrebsmateriale mod børn skabt med kunstig intelligens er lige så ulovligt og strafbart, som hvis det var rigtige billeder. Det har Højesteret slået fast i en sag mod en 31-årig mand fra Randers. I den konkrete straffesag har manden erkendt, at han skabte over 36.000 billeder ved brug af kunstig intelligens, og at han udbredte dem på nettet. Men han har afvist, at straffeloven blev overtrådt. Byretten idømte manden fængsel i 1 år og 3 måneder, hvor de 3 måneder skulle afsones, resten blev gjort betinget. Vestre Landsret hævede så straffen til 1 år og 6 måneder og gjorde hele straffen ubetinget. Samme konklusion er Højesteret nu kommet frem til. Og det er godt, siger Melissa Vardi, der er digital medieekspert i Børns Vilkår.
1: Det er jo en ret vigtig principiel dom. Det er jo vigtigt, at vi går ind og siger, at vi ikke skelner mellem fake AI-indhold eller ægte overgrebsmateriale med børn. Så det skal skæres over en kamp, så vi skal passe på børn og unge, uanset om vi mistænker, at det er ægte eller om det er falsk.
0: Sagen er blevet omtalt som en af de første om overgrebsmateriale fremstillet med kunstig intelligens. Ukraine har nu genoptaget sine angreb mod russiske olieraffinaderier. Ifølge præsident Zelensky har Ukraine ellers holdt pause i 3 dage, efter at USA's præsident Trump i weekenden annoncerede en såkaldt energivåbenhvile mellem de to parter. Allerede formiddags var der meldinger om, at Ukraine har ramt et olieraffinaderi i det vestlige Rusland med et større droneangreb. Det fortæller vores reporter i Ukraine, Victor Skrøder Friis.
2: Det kommer jo efter flere dage, hvor man fra Ukraines side af har forsøgt at overholde den her energivåbenhvile, som Trump annoncerede på Truth Social, uden at ukrainerne vidste noget om det, og uden at der blev fastlagt nogle spilleregler for den. Og ifølge Zelensky, så det man har fået til gengæld, har så været massive russiske angreb på ukrainsk energiinfrastruktur, der har efterladt flere hundredtusinde uden strøm.
0: Ifølge lektor ved Forsvarsakademiet Peter Viggo Jacobsen er det vigtigt for Ukraine at ramme den russiske energi.
3: Jamen det gør ondt på russerne, at de vil genoptage angrebene, og det er jo også en logisk konsekvens af, at den her energiaftale jo ikke har vist sig at eksistere i virkeligheden.
0: For 4. år i træk er Danmark blevet verdensmester i 4.000 meter holdforfølgelsesløb. Banelandsholdet består af Rasmus Lund, Lasse Normann Leth, Frederik Rotenborg og Carl Frederik Bevort slog Italien i finalen ved VM i Shanghai i Kina. Det danske mandskab var helt overlegent og slog Italien med over 4 sekunder. Tiden var under 1 sekund fra verdensrekorden. Med sejren får danskerne lidt revanche. Ved de seneste 2 olympiske lege har Danmark nemlig tabt lige præcis til Italien. Mest skyet og lidt regn i Vestjylland, ellers tørt og lidt sol mellem 13 og 17 grader og let til frisk vind fra syd og sydvest. Det var Radioavisen, og her i studiet var det Anne-Mette Philipsen.
4: P4.
5: Du lytter til P4.

0: Charlie XCX og Madonna sammen her på Danceteri After Hours.
1: Her er der nu mere
2: P4 Play
1: med Sofie Bobby Kony.
0: Jeg har altså stadigvæk til gode at spille en forpremiere for dig. Vi skal høre en helt ny sang fra den nye gruppe Dreng og Piger. Den skal vi høre i hvert fald inden klokken slår 14, men der går altså lige lidt endnu, før vi skal høre den. Så du må hænge på. Til gengæld er der masser af god musik at hænge på til. Vi skal selvfølgelig have endnu et lyt på ugens hit-tip. Så skal vi altså også have færdiggjort vores retro-hitliste. Vi er nået godt deroppe, at vi faktisk nået til andenpladsen, og lad os da bare tag et lyt på andenpladsen lige om et øjeblik her i

0: Sidste uges hit til her i P4 Play, det er Jadas nye udspil, Dreamin' of You, Dreamin' of Me.
1: P4 Play. Hitlisten retro.
0: Vi er nået til anden pladsen på vores retro hitliste. Vi er tilbage i 2003. Vi har fat i oktober måned, ligesom vi er i nu, og så er det jo den her danske checklisten. Hitliste, som er sådan en lytterbestemt hitliste. Og det er en top 20. Vi har været forbi en hel masse i løbet af ugen. Vi har hørt Justin Timberlake, vi har hørt R&D, vi har hørt Evanescence, vi har hørt Tim Christensen. Og for lidt siden, ja, der hørte vi Travis på tredjepladsen med Reoffender. Og på andenpladsen, ja, der finder vi så en amerikansk R&B hiphop gruppe bestående af blandt andet Will.i.am, og så var Fergie også med. Hun kom med senere. De dannede sig nemlig tilbage i 98, og fik ikke noget sådan særlig stort gennembrud. Det fik de så til gengæld i 2003 med det album, der hedder Elephant Funk. Og det er jo særligt nummeret Where Is The Love, som blev et kæmpe hit. Og nu sagde jeg jo, at Justin Timberlake lå på 18. pladsen med Señorita. Han ligger så også faktisk på 2. pladsen, for han er med på

Black Eyed Peas og så også Justin Timberlake her på anden pladsen på vores retro hitliste fra oktober måned 2003. Jeg afslører selvfølgelig førstepladsen. Det var ikke så længe.

DR-symfoniorkestret blænder op for julens magi og mirakler med symfoniske hits og soundtracks fra elskede julefilm som Love Actually, The Holiday, Home Alone og The Polar Express med Maria Lucia, DR-juniorkoret og vært Peter Mygind. Det er DR-symfoniorkestret It's Actually Christmas i koncertsalen den 25., 26., 27. og 28. november. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: ugens hit tip.
1: Det er den sang, vi har hørt allermest i P4 Play i denne her uge. En gang hver eneste dag. Og nu skal vi så høre den igen. Vi skal høre en sang, der kommer fra den danske sanger og sangskriver Liv. Hun er opvokset på Amager og har lavet musik hele sit liv. Snart kan hun opleves live, når hun skal spille support for Mathias Rank, når han tager på turné. Og lige om et par sekunder kan hun så opleves her i P4 Play med den sang, vi altså har hørt allermest i programmet den her uge. En sang, der handler om at blive enormt skuffet over tætte relationer, der opfører sig anderledes, end man lige havde håbet. Og hvordan man så finder ud af at tilgive det og komme videre. Her skal vi høre livs problemer.

Vi skal have afsløret førstepladsen på vores retrohitliste. Det skal vi lige om et øjeblik. Vi skal lige have lidt skønne efterårstoner her fra Mona Moroni, September Sol.

0: P4 Play. Hitlisten Retro.
1: Vi har været meget igennem i løbet af denne her uge i vores lille nostalgiske tilbageblik på oktober måned 2003. Vi har hele ugen hørt musik fra checklisten fra den 12. oktober 2003, og det har altså bragt os vidt omkring. Vi har været forbi både dansk popmusik med Iran D.D. på 16. pladsen. Det var Didn't I Tell You That I Love You. Så har vi hørt en hel del R&B, blandt andet Christina Aguilera og Lil' Kim på 10. pladsen med Can't Hold Us Down. Vi har hørt noget af det her nullerrock, der hittede ret meget der i starten af nullerne, blandt andet Evanescence på 7. pladsen med Going Under, og også Nickelback på 6. pladsen med Someday. Så har vi jo haft fat i top 3 i dag. Vi har hørt Travis med Reoffender på 3. pladsen. Vi har hørt Black Eyed Peas med Justin Timberlake på 2. pladsen, Where Is The Love. Og så er vi altså nået til 1. pladsen, som går til en britisk sanger og sangskriver. Hun debuterede i 1999 med albummet No Angel. Det var der blandt andet Thank You og Hunter var nogle store hits. Så udsendte hun i 2003 det album, der hedder Life for Rent. Og der fik Dido, som hun jo hedder, et kæmpe stort hit hele verden over med den, der hedder White Flag. Og det var altså også den, der lå på førstepladsen herhjemme i Danmark i oktober måned 2000.

White Flag med Dido, altså på førstepladsen på vores retro-hitliste, som vi har lyttet på hele ugen. Den her er fra den 12. oktober 2003, og det var altså Travis med Rear Fender, der lå på tredjepladsen, Black Eyed Peas med Where Is The Love på andenpladsen, og altså, som vi lige hørte her, Dido med White Flag på førstepladsen. Nu er det Kings of Leon, My Whole World. 29.

0: altså. Det er ikke slut, det her. Det er langt fra slut.
1: Vær med fra første fløjt og mærk forventningen.
2: Oh, det er godt spil, det her.
1: Stemningen.
3: Sejren er vor. Synger publikum, og det har de så evigt ret i.
1: Og dramaet.
3: Her en redning på en kæmpe chance. Nu er det ren opvisning.
1: Liga på B4 har øjnene på bolden, så du kan få bolden i ørerne.
4: Han sparker, og han scorer sikkert. 2-1.
1: Gæster, live-reportager og masser af sportslig kærlighed.
5: Slutfløjtet lyder.
1: Hør Liga på B4.

særlig let disciplin at blive et stort musiknavn, hverken internationalt og heller ikke her i lille Danmark. Men en af de ting, der kan være en rigtig god hjælp, det er at have et pladeselskab i ryggen. Men det har den her danske nye trio, dreng og piger, ikke, og alligevel har de altså formået at få en kæmpe succes med deres første singleudspil, den vi lige fik en lille snas af her, hvor du er. Og som jo altså også er kommet i rotation her på P4, så det vil sige en sang, som vi spiller som en fast del af playlisten. Nu er den her danske trio klar med en ny sang, og imens Hvor Du Er handlede om den her umiddelbare forelskelse, så handler den nye sang om en relation, hvor begge egentlig godt ved, at der er en slags udløbsdato, men man lever i nuet, man er glad for det, man har lige nu og her. Ny single altså fra Dreng og Piger, der udkommer i morgen. Du får den lige her i P4 Play. Den hedder Lånt Tid.

de Amor hedder den her sang fra Kalema. Ikke mere P4 Play for i dag. Jeg hedder Sofie Borbikoni, og på mandag, der er Andrew Jensen tilbage i din P4 Play Radio. Om lidt er der hot med Mikkel Bakker. Det er efter en radioavis kl. 14. Og Who Made Who her, og Gordo på Energy.

0: To dansk-afghanske mænd fra Aarhus er blevet idømt henholdsvis 8,5 og 4,5 års fængsel for at have forberedt antisemitiske angreb i Tyskland på vegne af Iran. Det skriver flere tyske medier, blandt andet Bild og Der Spiegel. Ifølge retten i Hamborg havde den hovedtiltalte 54-årige Ali Zawari fra Aarhus arbejdet som agent for det iranske regime og forberedt brandattentater og drab på tysk jord. Den anden dømte er 42-årige Tawab Musini, der ifølge anklagemyndigheden blandt andet skulle skaffe en lejemorder og et våben. Blandt målene var to fremtrædende personer i det jødiske miljø, fortæller vores Tysklands korrespondent Sten Nørskov.
1: De er dømt for at have planlagt et drab på Josef Schuster, som er formand for det jødiske samfund i Tyskland. Og så er der også planlagt et drab, eller var planlagt et drab på Volker Beck. Han er formand for det, der hedder Tysk-Israelsk Selskab, som altså er en venskabsforening, en forening, der arbejder for tættere samarbejde mellem Israel og Tyskland.
0: Ifølge Bild var det oplysninger fra politiets efterretningstjeneste, der førte de tyske myndigheder på sporet af mændene. Forholdet mellem USA og Ukraine er et alvorligt problem for Europa, det siger statsminister Mette Frederiksen. Forholdet mellem præsident Trump og præsident Zelensky er kølnet meget af, efter Trump indgik en dieselaftale med Rusland i sidste uge, og senere sagde, at Zelensky bør gå af. I går svarede Zelensky i et interview, at han føler sig forrådt af Trump.
2: Jeg mener, at vi står et dårligere sted nu, den vestlige alliance, end vi gjorde for et par dage siden,
0: sagde Mette Frederiksen, da hun var på vej ind til et EU-topmøde i Bruxelles.
2: Det er på en meget alvorlig baggrund, at vi mødes til EU-topmøde i dag med signaler fra USA, der jo går imod Ukraine, stiller dermed Europa et dårligere sted, et sværere sted, når det handler om vores evne til at kunne forsvare os selv mod Rusland. Så det er så alvorligt, som det næsten kan blive.
0: Der er flag på busserne i Kongens København, for kronprins Christian fylder 21 år i dag. I den anledning har kongehuset udgivet nye portrætter af tronfølgeren iklædt den kongelige livgardes røde galauniform. Og det skal man lægge mærke til, siger vores kongehuskorrespondent Cecilie Nielsen.
3: Med den livsbane, der er udstukket fra ham, og den rolle, han potentielt skal have i det danske samfund, jamen der bliver han jo netop et symbolsk overhoved for den danske hær. Så det her, det er altså første gang, vi ser ham i sådan en uniform, men det er langt fra den sidste.
0: Og du kan se de nye portrætter på dr.dk. Mest skyet og lidt regn i Vestjylland, ellers tørt og lidt sol. Mellem 13 og 17 grader, og så en let til frisk vind fra syd og sydvest. Det var Radioavisen. I studiet var det Anne Mette Philipsen.
4: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Det var Adele med hendes Set Fire to the Rain.
1: Hot på P4. Hot. Kølig eftermiddagsradio med Mikkel Bagger.
0: Og velkommen her til en lille times tid. Det er jo efterårsferie, og normalt så er der jo Poulsen og Holm her mellem 14 og 15. Men i dag, der er det altså undertegnet, der har fornøjelsen af at være din vært. Så det har jeg glædet mig til. Og igen i dag, der skal vi altså lige hilse og måske også sende en hilsen til nogle af alle vores, ja, i de fleste tilfælde firebenede venner. Det er i hvert fald sådan, at vi kigger på nogle dyre navne, nogle bands, nogle sange, som har dyre referencer, hedder det, på den ene eller anden måde. Hvordan det kommer til at forløbe, jamen det kan du være med til at blande dig i, som altid foregår det på sms'en, og vi går i gang lige efter, at vi har været et smut i Boston. On a

Stella Lefty, og det her, det var altså hendes sang, der hedder Boston. Men nu er vi i Danmark, du lytter til Hot, eller jeg ved jo ikke nødvendigvis, om du er i Danmark. Man kan jo sagtens lytte med, hvor end man er, og der er jo altså mange, der er taget på ferie. Så det gode er, at sms'en til 1212, den fungerer faktisk ligegyldigt, hvor man er. Så ja, det er nummeret, hvis du har lyst til at byde ind med en dyre reference i enten artist eller i titel. Så er der altså her en, ja, små 50 minutter, kom jeg vores til at sige, endnu er vi leger den lille leg. Og lad os starte den i dag med vores allesammens bedste ven. Det tillader mig i hvert fald at sige. Et dyr, som betyder utrolig meget for utrolig mange mennesker. Mig selv inklusiv. Og så har jeg da vist også lige fået tjekket den boks. Der er naturligvis tale om hunden, menneskets bedste ven. Og der kommer altså rigtig mange beskeder på hundesangen, så jeg tænker, at vi lige kaster os ud i et par stykker af dem. Andreas har blandt andet skrevet til mig, i dag synes jeg, at vi skal høre Vuffelivov med Shubidua.

Diana har også skrevet, hun har skrevet Hej Mikkel, The Eagles med Tequila Sunrise kunne være et bud på en sang med dyrereference, eller The Bloodhound Gang med The Bad Touch. You and

Ja, det var jo ikke bare hunde, men det stedet blodhunde her i form af The Bloodhound Gang, som altså var endnu et bud på en hundesang. Og så kan jeg også lige supplere med Ulrik Fodense, som også har skrevet. Han har skrevet, hvad med Who Let The Dogs Out med Bahamen? Den har vi vist alle sammen sunget med på et eller andet tidspunkt.

Ja, det var Bahamin, og det var gode bud, og lad dig endelig blive inspireret af den her lille liste over sange med hunde. Det behøver altså ikke kun at være hunde i dag. Vi skal jo også forbi en masse andre dyr, som skal optages i vores lille bog over dyrereferencer. Lad mig da nævne, at vi skal forbi et dyr, som vi i hvert fald ikke kender til på de her breddegrader om et øjeblik. Men vi kan ikke afslutte vores lille medley her om hunde, uden ikke også at runde den næste artist. Først så kalder han sig for Snoop Doggy Dogg. Nu går han bare under navnet Snoop Dogg, og han er altså også et navn, der er kommet gentagne gange. Så her får vi Snoop Dogg i øvrigt. I det her tilfælde i selskab med Justin Timberlake på Science.

Snoop Dogg. Ja, der er altså hund i hans kunstnernavn, og i øvrigt også i nogle af hans musikvideoer fra hans tidlige karriere, hvor han sådan morfede sig ind til at blive en hund. Og dengang, der var det vanvittigt flot, og man tænkte, wow, tænker man kan det musikvideo. I dag ville man nok ikke blive lidt så imponeret, men det er jo en anden historie. Tak for alle jeres bud endnu en gang på sms'en. Det foregår altså på 12.12, men du skriver B4, laver et mellemrum, og så den sang eller den artist, du kommer til at tænke på, når jeg ligesom efterlyser de her dyre referencer. Der er heldigvis rigtig mange, der har gjort det, og har gjort det i løbet af ugen, blandet Elin Larsen, fordi jeg tænker, nu skal vi lidt væk fra vores firebenede venner. Jeg kunne i princippet spille hundesang resten af timen, men der er nok nogen, der vil tænke, det er lidt ensporet, så lad os da tage nogle af de dyr, der måske ikke bliver nævnt så tit. Elin Larsen skrev til mig i går, hvad med nogle små nuttede pingviner, Nice Little Penguins, og deres helt store hit, Flying, efterårshilsen fra Elin.

0: er vi i gang.
1: Godt, at I kunne komme så hurtigt.
2: Hvad gør vi, hvis Danmark rammes af et hybridangreb?
3: Kæmpe strømsvigt i Sydeuropa.
2: I et tv-eksperiment skal en krisestab håndtere et fiktivt angreb på Danmark.
4: Så det er en alvorlig situation, fordi mennesker kommer til at dø uden at få hjælp til at trække vejret.
2: Og træffe de svære beslutninger.
5: Altså kan jeg på ingen måde anbefale, hvis jeg tiden an.
6: Og jeg kunne også være bekymret for, om vi har nok tid.
2: Kriseøvelse. Hybridangreb på Danmark.
7: Det er et vildt scenarie, men virkeligheden overgår bare ofte fantasien.
2: Nu på DR TV.
8: Det her er Hot på P4.

Gracie Abrams og Hit the Wall hedder den her. Du lytter til Hot, og her i dagens udgave af Hot, jamen, der leger vi altså lidt videre på vores lille dyreleg. Vi startede altså med hunden, og så var vi også lige forbi nogle pingviner i form af Nice Little Penguins. Og så sagde jeg jo, at man kan jo lytte med og skrive ind fra, hvor end man er. Og det har blandt andet Anja gjort. Hun har skrevet, hej P4, jeg kører rundt nede i Normandiet og hører P4-trækanten. Så jeg kom til at tænke på Seal. Altså sæl. Ja, det er også et dyr, vi ikke har været forbi endnu, men det kommer vi jo så. Og den sang, som Anja ønskede, det er den, vi skal høre nu, nemlig Kiss from a Rose.

Savers her med After All. Og lige før Savers, ja, der var vi altså forbi endnu et dyr. Nok et dyr her i dyresamlingen, og denne gang, der var det jo altså en sæl i form af seal, som blev ønsket fra det, jeg formoder er et roadtrip rundt i Normandiet. Det var i hvert fald Anja, som havde skrevet ind på 12-12'eren til mig. Nu har vi bevæget os meget rundt omkring dyr, som er sådan halvstore i dag. Men der er jo altså også de små, som man vel også kunne kalde, nogle af dem i hvert fald er små, insekterne nemlig. Og der kom et bud på en sang, som jo også ligesom giver flueben en anden kategori. Nemlig det der med sange, som vi måske har glemt, som vi i hvert fald ikke hører særligt tit. Og det er jo altså en enestående mulighed for lige at støve dem lidt af og få hørt nogle sange, som man tænker, gud ja, den var der også. Sådan en sang er der kommet ind på sms'en. Der står nemlig, hej Mikkel, hvad med Crazy Town og deres kæmpe hit? Det, der hedder Butterfly. Og ja, det er da fuldstændig rigtigt. Der var sommerfugl overalt i videoen, og så var der i øvrigt, sådan som jeg husker det, relativt afklædte mænd, som dansede rundt og så meget cool ud på det her tidspunkt. Vi snakker 1999. Det var musikvideoer, som var utrolig dyre på det her tidspunkt. Høj produktionsværdi, og altså et kæmpe, kæmpe hit. Og som sagt, både et stort hit og et dyr, som vi ikke har fået inkluderet endnu på vores lister, så her kommer altså Crazy Town og Butterfly.

Sys Bjerre og hendes Dø Lykkelig fik du her. Vi er jo altså i gang med at udvide vores katalog af skønne sange, som har dyre referencer. Og Martin har stillet mig et godt spørgsmål. Han skriver nemlig, hej Mikkel. Jeg sidder her og svejser på mit job og kommer tanker om et par fede numre med Skunk Anansi. Har vi haft stinkdyr? Nej, Martin, det har vi ikke. Og det er virkelig godt bud, fordi det er normalt ikke et dyr, jeg vil tænke. Lad mig bare sige det som det er. Jeg tænker ikke ret meget på stinkdyr. Så det var godt, du lige smed den i puljen. Og så foreslår du faktisk også selv, om jeg ikke skal spille det nummer, der hedder Week. Så jo, Martin, det gør jeg.

KBH, det var en hymne eller en homage, en hyldest til København her fra Nick O.J. Men vi har altså gang i noget helt andet, nemlig at hylde dyrene og dyrenes univers. Hvordan de optræder i alle mulige sammenhæng i musikkens verden. Altså når der er bands eller sange, som, hvor man jo har navne, dyrenavne inkorporeret på en eller anden måde. Vi var jo senest forbi stinkdyret i form af skunk. Anansi, og vi tager et dyr, som faktisk heller ikke er blevet nævnt endnu, selvom at det er et dyr, som de fleste nok har set på et eller andet tidspunkt, tænker primært, hvis man har været på ferie, eller man har været i zoologisk have. Jeg har nemlig fået en sms her, hvor der står, hej Mikkel, hvad med The Monkees med I'm a Believer? Vi to gamle er på vej hjem fra en dejlig mindeferie i Jarlsminde med vores barnebarn på 8 år. Og ja, det er jo det. Her i efterårsferien, der er der nemlig mange, der er på efterårsferie, og vi hørte også om en før, som var på arbejde, sad og svejsede, men det er jo sådan set ligegyldigt. Der kommer i hvert fald gode bud ind på sange med dyr. Nu altså også The Monkees. Vi tager lige et par aber her på det nummer, der hedder I'm a Believer. Og lige bagefter, så er der en sang, der handler om katte.

0: P1 er vildt observerende.
1: Hans penis er formet som en daggert.
2: Hold nu kæft, hvor er den vild.
0: P1 er vildt forklarende.
3: Så lever de her slim med sekreter og blod derinde. Hvor vanvittigt er det?
0: P1 er vildt videnskabeligt.
2: Det er jo et utroligt vigtigt eksperiment. Det er virkelig voldsomt.
3: Hvad nu, hvis han ikke kan tåle?
2: Det kan vi jo lige teste.
3: Vanvittig videnskabelig forskning.
0: P1 er vildt naturligt.
2: Dine værter er...
3: Johan Olsen.
2: Og Vicky Knudsen.
0: Hør vildt naturligt i DR Lyd.

Sådan. Så fik vi det hele med. Her er The Cure og det nummer, der hedder The Love Cats. Og det var faktisk Kankuro Nielsen, der havde skrevet til mig en lidt undervurderet sang, nemlig The Love Cans fra The Cure. Det må være meget god kontrast til alle hundebudene. Så ja, fik vi også lige tjekket dem af i dagens udgave her af Hot, hvor vi jo altså fik endnu flere dyr med i puljen. Hvis jeg bare lige kigger ned over listen her i løbet af dagen, så har vi været forbi pingviner, sæler, stinkdyr, elsker det, sommerfugle og nu altså også katte. Og så må det måske være meget på sin plads at slutte, hvor vi også startede dagens udsendelse, nemlig med vores firebenede bedste venner i form af hunde, for der er kommet flere bud ind på den næste sang. Blandt andet fra Michael i Forborg, han skriver, hej Mikkel, vi skal da høre D&D med Soft Dogs. Og det samme har Sander fra Bornholm også skrevet. Nemlig D&D og Soft Dogs. Så lad os da slutte der, hvor vi et eller andet sted startede. Med de skønne hunde, så her er endnu en sang. Tak fordi I lader med igen i dag. Om lidt, så er klokken 15, og så får du radioavisen, men allerførst D&D og Soft Dogs.

0: Du lytter til Hot, og i det her tilfælde, der har du altså også lige lyttet til D.A.D. med Soft Dogs. Mit navn, det er Mikkel Bakker. Ha' en rigtig god eftermiddag. Nu er klokken 15. Her er Radioavisen.
1: Så skulle Radioavisen være klar her. En 19-årig mand er blevet varetægtsfængslet i 4 uger i surrogat på en retspsykiatrisk afdeling, sigtet for at have overfaldet og forsøgt at voldtage 2 kvinder i Risskov ved Aarhus. Det oplyser Østjyllands Politi. I går aftes kom det frem, at den 19-årige var blevet sigtet for 1 af voldtægtsforsøgene, men politiet har vurderet, at han skal sigtes for begge episoder. Det fortæller efterforskningsleder Flemming Nørgaard.
2: Det, der skal ske nu i efterforskningen, det er jo den i virkeligheden lige at starte. Vi har fået en person varetægtsfængslet i surrogat. Han skal sidde næsten 4 uger. I den tid, der skal vi have ro og fred til efterforskningen. Og det betyder, at vi skal gennemgå nogle spor, vi skal fortsat afhøre vidner. Og i det hele taget gennemgå det, vi måtte have taget ind i forbindelse med ransagning af hans bopæl.
1: Den 19-årige nægter sig skyldig, og han er tidligere dømt for overfald på kvinder. Den danske EU-kommissær for energi, Dan Jørgensen, advarer om, at det bliver ekstra dyrt at varme boligen op og få et varmt bad her til vinter. Og en ny beregning fra PFA-pension viser, at stiger varmepriserne med 25%, kan en typisk familie med varmepumpe se frem til en ekstra regning på 2.350 kroner. Står der et oliefyr i bryggerset, risikerer man en ekstra regning på over 8.000 kroner. Gaskunderne slipper med en regning på 4.600. Og det kan mærkes i privatøkonomien i mange hjem, siger økonom i PFA Camilla Jolin.
3: Der er jo mange danske familier, der har en robust økonomi, og det er godt. Men vi skal ikke lukke øjnene for, at der også er nogle familier, der kan have svært ved at have penge nok til slutningen af måneden. Og det er særligt de familier, som kan blive rigtig hårdt ramt, når nu energipriserne stiger, og vi får en kold vinter.
1: Men der bliver ikke mangel på energi. Det er kun priserne, der bliver høj, siger vicedirektør i Dansk Industri, Troels Rannis.
4: Modsat 2022, så kommer vi ikke til at mangle energi, og det er jo ret væsentligt. Men vi skal lære at spare på energien, og så skal vi gøre det, vi kan gøre, og det er at gøre os mindre afhængige af brugen af fossile brændsler, og det er jo gennem hurtigere elektrificering og meget mere grøn strøm.
1: Ukraine har genoptaget sine angreb mod russiske olieraffinaderier. Ifølge præsident Zelensky har Ukraine ellers holdt pause i 3 dage, efter at USA's præsident i weekenden annoncerede en såkaldt energivåbenhvile mellem de 2 parter. Allerede i morges var der meldinger om, at Ukraine har ramt et olieraffinaderi i det vestlige Rusland, fortæller vores reporter i Ukraine, Victor Skrøder Friis.
5: Det kommer jo efter flere dage, hvor man fra Ukraines side af har forsøgt at overholde den her energivåbenhvile, som Trump annoncerede på Truth Social, uden at ukrainerne vidste noget om det, og uden at der blev fastlagt nogen spilleregler for den.
1: Mest skyet og lidt regn i Vestjylland, ellers tørt og lidt sol, 13-17 grader og lidt til frisk vind fra syd og sydvest. Det var Radioavisen i studiet, Anne Mette Philipsen.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Jesper Lind.
2: Og det var Flake og The Rascals, 6 minutter over 3. Og vi er jo lige midt i efterårsferien, denne her torsdag den 15. oktober. Det betyder jo masser af efterårsaktiviteter rundt omkring i de fynske kommuner. Vi har en mission i dag, Ida Grøndahl Vest, du er reporter i dag. Mission er, at vi skal besøge en efterårsferieaktivitet i hver fynsk kommune, eller høre fra en lytter, der er ved en af aktiviteterne, eller har været der i dag. Og man kan sige, det lyder som en vild mission. Vi har jo 10 fynske kommuner.
3: Ja.
2: Tror du, det lykkes?
3: Hvis lytterne hjælper os rigtig godt den her eftermiddag, så tror jeg nok, det skal lykkes.
2: Ja, for vi har regnet lidt på det. Du kan jo simpelthen ikke nå at køre rundt til alle 10 fynske kommuner i løbet af sådan en eftermiddag. Du kan nå nogen af dem, kan man sige, at finde efterårsferieaktiviteter rundt omkring. Vi krydser den første kommune af her lige om et øjeblik. Du er nemlig ude et eller andet sted, jeg ved ikke hvor. Men lytter du med derude lige nu? Er du på vej til en eller anden aktivitet her i efterårsferien med dine unger, eller på vej hjem derfra? Eller har været det tidligere i dag? En eller anden aktivitet, som du gerne vil fremhæve i en eller anden fynsk kommune, så må du meget gerne fortælle mig om det nu på Fyns Nabolag. Det er det kolder en sms-fyn mellemrum, så sender du beskeden til 1212.

0: Pukorm og Forfra Sårbar. Det her, det er P4 Eftermiddag. Missionen i dag er jo at høre fra en efterårsferieaktivitet i hver af de 10 fynske kommuner. Enten ved at vi besøger aktiviteten, og det er jo dig, Ida Grøndal Vest, eller at vi hører fra en, der er ved aktiviteten lige nu. Måske har du været der, måske er du på vej til en aktivitet, måske er du på vej hjem til en aktivitet, eller på vej hjem fra en aktivitet, så vil vi gerne høre fra dig og høre, hvad det er for en kommune, og hvad det ligesom er for et arrangement, du har været til, Ida Grøndal Vest. Nu krydser jeg den første kommune af. Er det ikke rigtigt, men hvor er du?
1: Ja, yes, jeg er i hvert fald et af de steder, hvor jeg tror, der kommer allerfleste mennesker her i efterårsferien. Et rigtig efterårs-Halloween-landskab, jeg er landet lige midt i. 3.000 mennesker har der været i dag på Egeskov Slot i Forborg Midtfyn Kommune.
0: Kryds.
1: Og der er lidt uhyggeligt. Nu har jeg ikke været ude igennem alle aktiviteterne, men altså, der står sådan en ret stor heks med en lang, kroget næse med sådan en kost i hånden og kigger på mig. Den der heks deroppe, ser hun ikke en lille smule uhyggelig ud?
2: Ej,
1: er hun overhovedet ikke uhyggelig? Nå, men jeg har i hvert fald fundet tre af de børn, der havde været inde og prøve aktiviteterne her på Egeskov Slot i dag. Det er dig, Rune Videl, du er 8 år, Frida Videl, du er 12 år, og Anton Gren Valentin, du er 10 år. Altså, hvad har I lavet her på Egeskov Slot i dag?
2: Mig og Anton, vi har været inde i zonen, hvor at der var nogle ret uhyggelige zombier, og en sådan dukkepige eller noget. Det er sådan ret uhyggeligt.
1: Hvad skete der derinde, Anton?
3: Der var sådan en slagterhus, og derinde der var der sådan en meget, ret uhyggelig zombie, som også sådan løb, jeg tror, den løber lidt efter en.
1: Det lyder da ret uhyggeligt. Altså, ja. Hvordan var det? Var det ikke lidt for uhyggeligt, måske?
3: Jo, det var lidt uhyggeligt. Ja. Der var sådan nogle zombier, der blødte ud af munden.
1: Det lyder ret vildt. Hvad med dig, Rona? Hvad har du lavet i dag?
4: Jeg har været inde i den store laborant, hvor at, jeg løb rundt derinde, og det var ret så sjovt. Det var svært at finde op til tårnet, der var der.
1: Men du kom derop?
4: Ja.
1: Sejt. Hvordan synes I egentlig, det har været at være her på Egeskov til Halloween med alle græskerne jo?
4: Det har været ret fedt.
1: Hvad er det, der har været fedt ved det, Frida?
4: Jeg synes også det der med, at det er et rigtig godt sådan et sted at være sammen med ens familie og sådan have det sjovt og hygge sig. Og der er også sådan forskellige steder, for eksempel Rune, hun var også lidt andre steder, mens mig og Anton, vi var inde i det uhyggelige, hvor man ligesom sådan kan dele sig lidt op.
1: Noget både for de små og de lidt større børn.
4: Ja.
1: Perfekt. Jamen ved I hvad, jeg håber, I får en fortsat god efterårsferie. Tak fordi jeg måtte tale med jer.
4: Tak og lige måde.
0: Jamen så krydser vi jo Forborg Midtfyn Kommune af som det første sted med en efterårsferieaktivitet, altså på Egeskov Slot. Der er mange andre aktiviteter i Forborg Midtfyn Kommune også. Ida, det var så 1 ud af 9, kan man sige. Så nu tænker jeg, at vi har brug for lytternes hjælp. Så er du ved en aktivitet i en fynsk kommune lige nu, sådan en efterårsferieaktivitet, så vil vi rigtig gerne høre fra dig. Måske er du på vej dertil. Måske har du været der i løbet af dagen, så vil vi også gerne høre fra dig. Hør, hvor var du, og hvordan var det? Og så tænker jeg vel også, at du bare kører videre, Ida.
1: Ja, jeg tænker, jeg har nogle forskellige ting på listen her, men altså, det kan jo også være, at der er nogle lytter, der vil melde ind med et eller andet. Måske her i kommunerne tæt på. Det må vi jo lige se på, Jesper.
0: Ja, det må vi se. Men ellers vil jeg sige, et opkald til en af dem, der er der eller har været der, er også godt nok for, at vi krydser missionen af. Så er du eller har du været til en efterårsferieaktivitet i en fynsk kommune, så vil vi gerne høre fra dig lige nu. På Fyns Nabolag, DR.dk, eller en sms, Fyn Mellemrum, så sender du beskeden til 1212.

Dodo and the Dodos og Sømand af Verden. Det er lige midt i efterårsferien her på 4. Så derfor er missionen i dag, at vi skal høre fra en efterårsaktivitet i alle de 10 fynske kommuner, for missionen ligesom går igennem. Altså, vi skal enten besøge den, det er mine kollega reporter Ida Grøndal Vest, der besøger kommunen, eller skal vi høre fra dig, som er ved en eller anden aktivitet lige nu i en fynsk kommune, sådan en efterårsferieaktivitet for ungerne, har været der. I dag er der på vej derhen måske, så vil jeg rigtig gerne høre fra dig på en sms eller en e-mail, fyns@dr.dk, fyn mellemrum, og så sender du beskeden til 1212. Altså, hvis du er ved en efterårsferieaktivitet i dag i en fynsk kommune, på vej derhen, på vej hjem derfra, eller har været der i dag, så vil jeg rigtig gerne høre fra dig. fyns@dr.dk eller en sms, fyn mellemrum. Send beskeden til 1212. Missionen er jo langt fra at lykkes endnu, kan man sige. Vi har kun lige krydset en enkelt kommune af, nemlig Faaborg Midtfyn Kommune, hvor vi jo lige har været på Egeskov Slot.

0: jeg mere eller mindre stoppet med at drikke. Nu er jeg inviteret til oktoberfest, så hvad gør jeg?
1: Jamen, så kommer den etroalkoholiker her på banen. Fester er grundlæggende ikke særlig sjov, hvis du ikke drikker. Der kommer shots ind, og de er i gang, og man bliver en stor nej-maskine. Det er ikke fedt, og det er offeret. Men jeg synes, han er sej, han lytter til, at her er noget, der er et problem. Der kommer nogle ofre, men han er på den rigtige vej.
2: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.
3: P4
2: eftermiddag.
3: Så er tiden din.

0: As Long As You Love Me, kæmpe hittet fra Backstreet Boys her i P4 eftermiddag. Og vi skal jo høre fra en fynsk efterårsferieaktivitet i hver af de 10 fynske kommuner. Vi har krydset for på Midtfyn Kommune, vi har lige været på Egeskov Slot, Ida Grøndal Vest, dagens reporter. Far rundt derude i det fynske kommune. Kan altså ikke nå at komme til alle fynske kommuner, så er du ved en af de aktiviteter et eller andet sted i kommunen, som har med efterårsferie at gøre, altså underholdning for børnene blandt andet, vil jeg gerne høre fra dig. Har du været der tidligere på dagen, vil jeg også gerne høre fra dig, eller er du på vej dertil? Så er det bare med at skrive ind. Lige nu, vi har virkelig brug for din hjælp for, at den her mission, den skal lykkes i dag. Fyns snabelag, det er det kolon, sms, Fyn mellemrum, så sender du altså beskeden til 12.12. Nu skal vi lige ud i trafikken til dig, Melanie Cecilie Villadsen. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Nå, og det er jo stille og roligt derude, er det ikke rigtigt?
1: Jo, det er rigtigt. Vi har nemlig en ganske fin eftermiddagstrafik i det fynske. Du kan risikere at møde tæt trafik rundt omkring, blandt andet på E20 i retning mod Jylland, mellem motorvejskryds Odense og 50 Odense Sydøst. Men det er altså ikke noget, der burde skabe de store forsinkelser. Skal du over Storebæltsbroen, så kan jeg fortælle, at der er advares mod blæst, der kan påvirke kørslen. Det betyder også, at det er forbudt at passere broen med påhængskøretøjer, der har en samlet totalvægt på under 750 kilo.

0: en ny version af Back to Backs. En som dig, her var det Rune Rask, Hampenberg og Blæst.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Der bør indføres en national sortliste over virksomheder og personer, der ikke overholder de udbud, de vinder hos kommuner, regioner og staten. Det mener Odense Kommunes borgmester Peter Rabeck Juhl fra Socialdemokratiet.
3: Når de først fælden en gang er klappet omkring dem, så kan de tilsyneladende bare blive ved med at lave nye kreative virksomhedskonstruktioner og byde ind. Der kan det jo godt være, at man skal have lavet en eller anden form for blacklist-register, hvor at de her både virksomheder og personer, de kan figurere i.
2: Og opfordringen den kommer efter, at Odense Kommune har ophævet en kontrakt med kommunens vinterberedskab med virksomheden Vinter 26. Ifølge kommunens egen kontrolenhed er Vinter 26 nemlig en stråmandsvirksomhed for Søbjerggård, der i maj fik ophævet deres kontrakt med kommunen på samme område, fordi de underbetalte medarbejdere og havde forældet materiel. Odense Kommune mener så, at John Erik Boreskov, som ejer Søbjerggård, også er en del af ledelsen hos Vinter 26, selvom han formelt set kun er ansat. Direktør for Vinter 26, Jens Christian Nielsen, afviser, at hans virksomhed er en stråmandsvirksomhed, men han vil nu lægge sag an mod kommunen.
4: Jeg har jo ligesom vundet en kontrakt, der de så bare ophæver uberettigt for min, som jeg ser det. Så nu kører jeg jo så en erstatningskrav på kommunen jo.
2: Og efter kommunen har ophævet kontrakt med Vinter 26, så har Søbjerggård stævnet dem. John Erik Boreskov, som ejer Søbjerggård, er ikke vendt tilbage på vores henvendelse. Den 81-årige mand, der er sigtet for at have dræbt en 65-årig mand ved Nedergade i Odense i går, er blevet varetægtsfængslet i 4 uger. Det skriver blandt andre Fyns Stiftstidende, der var til stede ved grundlovsforhøret. Ved grundlovsforhøret kom det frem, at den 81-årige stak sin underbo 4 gange i brystet med en spejderdolk. Skader, som senere på formiddagen, kostede ham livet. I retten siger anklagen ifølge Fyns Stiftstidende, at den 81-åriges adfærd tyder på paranoide forestillinger. I retsmødet erkender manden sig skyldig i vold med døden til følge, men han nægter at have haft til hensigt at dræbe sin underbo. Danmark er for 4. år i træk blevet verdensmester i banecykling, efter danskerne med flere fynboer i truppen slog Italien til i holdløbsfinalen. Med fynske Lasse Normand og Rasmus Lund på banen leverede danskerne en magtdemonstration, hvor italienerne altså blev sat til vægs. Det er 6. gang i historien, at Danmark står øverst på skamlen ved verdensmesterskaberne i holdforfølgelsesløb. Den fynske landstræner Kasper Jørgensen valgte at spare på Tobias Aagaard, der senere i dag skal cykle scratch. Så er det altså fint efterårsvejr i dag, for det er tørt med lidt eller nogen sol over det meste af Fyn. Her sidst på eftermiddagen, der bliver det altså mere skyet vestfra. Temperaturerne de er oppe mellem 14 og 16 grader, og vinden den er let til frisk fra syd og sydvest. I aften der er det fortsat tørt, men skyet, og i nat så er det fortsat skyet, og der kan der komme lidt regn hist og her.
1: P4 eftermiddag med Jesper Lind.

0: Det var Charlie Puth og How Long, du lytter til P4 Eftermiddag. Og vi har jo gang i en mission i Ida Grøndal Vest. En af de vilde missioner, vi leder jo efter efterårsaktiviteter i det fynske. Vi skal gerne have beskrevet en efterårsaktivitet i hver af de fynske kommuner. Enten skal du besøge stedet, eller skal vi høre fra en, der er ved stedet lige nu. Vi kan jo ringe vedkommende op. En, der har været der, en, der er på vej dertil. Du har været et enkelt sted, Faaborg Midtfyn Kommune, Egeskov Slot. Jeg har fået en enkelt besked her, og det lyder som følger. Det er fra Kim og Pia. Vi er på vej til skønne Svendborg fra det midtjyske, hvor vi skal spise lækker mad. Vi skal bo på Christians Minde Hotel og spise på restaurant Ærø. Hovedaktiviteten bliver nok at få et glas vin med udsigt over vandet, når vi ankommer om en halv time, skriver altså Kim og Pia. Og Kim og Pia, det lyder bare mega hyggeligt, det der. Det er nok desværre bare ikke en, vi kan krydse af. Hvad tænker du, Ida?
1: Nej, jeg vil jo sige, jeg synes jo lidt, vi havde som en mission, at det skulle være en efterårsferieaktivitet, ikke? Ja. Altså noget, der er her, fordi det er efterårsferie.
0: Lige præcis.
1: Selvom det lyder mega hyggeligt.
0: Det lyder mega hyggeligt, og vi håber virkelig, I kommer til at hygge jer i Svendborg. Det kommer I uden tvivl til, men vi leder altså efter folk, som enten er, eller har været, eller er på vej til en eller anden efterårsferieaktivitet. Nogen, der laver kastanjer et eller andet sted. Mm. Nogen, der bliver skræmt, fordi det er jo også snart af Halloween og så videre. Altså noget, der har med efterår at gøre. Du har jo lige været på Egeskov Slot, hvor der var godt gang i den, i Faaborg Midtfyn Kommune, og nu er du ude at køre igen jo. Skal jeg have at vide, hvor du er på vej hen?
1: Jamen, jeg kan da måske sige så meget, at det var sødt af Kim og Pia, men forhåbentlig kan jeg snart krydse den kommune af.
0: Okay, så du kører mod syd, du er på vej til Svendborg Kommune. Ja. Men er du et andet sted i en fynsk kommune, eller har du været til en eller anden efterårsferieaktivitet, vil vi rigtig gerne høre fra dig lige nu. Hjælp os, så missionen den kan lykkes.
1: Ja,
0: Fyn snabelag, DR.dk eller en sms, Fyn Mellemrum, så sender du beskeden til 1212.

0: 3 guld bliver for sindssygt i år.
1: Du kan nemlig følge med fra alle vinkler.
0: Fra den gyldne løber.
1: Backstage.
0: Fra scenen.
1: Blandt fansene.
0: Og helt tæt på musikerne.
1: Hos mig kommer du helt tæt på fansene. De er jo de ægte stjerner.
0: Jeg jagter de der øjeblikke, hvor folk glemmer, at der er overhovedet kamera på. Og jeg lover dig et show, der giver dig gåsehud, store øjeblikke og bare virkelig god musik.
2: 5 streams. 1 P3 guld. Fredag på DRTV, YouTube og DR Lyd.

0: Gabrielle og Dreams. Vi leder jo efter efterårsferie stemning. Vi leder efter efterårsferieaktiviteter i hver af de fynske kommuner. 10 styk. Reporter Ida Grøndal Vest, du har været i den ene for Borg-Midtfyn Kommune. Du var i Svendborg Kommune. Det hører vi fra lige om et øjeblik. Men Ida, jeg fik jo faktisk en besked fra Sara Brixtofte, som skrev ind for et øjeblik siden. Hej Sara.
1: Hej.
0: Og du hørte, vi søgte efter efterårsaktiviteter i det fynske. Prøv lige at fortælle, hvor du er henne lige nu med familien.
1: Jamen, jeg er faktisk i Odense Zoo.
0: Ja?
2: Nej, hvor sjovt.
0: Og hvem er du sammen med der, Sara?
1: Jeg er sammen med min mor og min søster og hendes mand og to små børn.
0: Okay. Er det så mest på børnenes præmisser, eller er der også noget for de voksne?
1: Ja, man kan sige, at den ældste er kun et år gammel, så
0: okay.
1: det er jo for børnenes skyld, men det er også for min egen skyld.
0: Og hvad vil du gerne nå at se i show der, Sara?
1: Jamen, vi skal da nå at se løverne. Dem har vi ikke set endnu.
0: Okay, men hvad synes du er ligesom dit favoritdyr?
1: Det er helt klart slanger. Og der er vist kun én slange i zoo.
2: Så hvordan kan du ligesom se, at det er blevet rigtig efterårsferiestemning i Odense Zoo?
1: Jamen, altså, der er jo faktisk pyntet sindssygt meget op. Der er græskar over det hele, og der er en masse hekse, der hænger i træerne.
2: Ej, hvor fedt.
0: Så ved du hvad, det er helt perfekt. Tak, fordi du skrev ind til os, og tak, fordi vi måtte ringe dig op. Og det er jo altså din skyld, vi nu lige kan sætte en stor fed ring rundt om Odense Kommune og lige få vinget den af. Det er vi virkelig glade for. Prøv at hygge dig i Zoo og hygge dig med dyrene og familien, ikke?
1: Jo, tak.
0: Hej, hej.
1: Hej, hej.
0: Jamen, det var perfekt, Ida. Hvad tænker du om det?
2: Jamen, det var da så dejligt, at Sara lige skrev til os.
0: Ja, det var det. Så du skal ikke til Odense. Den har vi krydset af.
2: Nej.
0: Vi har krydset Forborg Midtfyn Kommune af, og så ved jeg, at du lige er ankommet til Svendborg. Det vil jeg gerne høre meget mere om efter Temper City og deres sang, der hedder Self-Aware.

0: Timber City og Self Aware. Vi krydsede jo Odense Kommune af. Hørt fra Sara, der var i Somme-familien. Vi har krydset Faaborg Midtfyn Kommune af lidt tidligere, Ida. Du var jo, ved Egeskov Slot, og vi mangler jo altså en del kommuner endnu. Middelfart, Nordfyn, Assens, Kerteminde, Nyborg, Svendborg, Ærø Kommune og Langeland Kommune vil vi gerne høre fra en eller anden efterårsferieaktivitet. Er du et eller andet sted lige nu i det fynske i en af de her kommuner? Har du været der, eller er du på vej dertil? Så vil vi gerne høre fra dig på en sms. Fyn Mellemrum, send beskeden til 1212 eller en e-mail fyn@dr.dk. Nå, Ida, nu tror jeg, vi kan krydse endnu en fynsk kommune af.
1: Ja, fordi som vi har løftet sløret for, Jesper, så er jeg jo kommet til Svendborg og mere præcis Naturama. Ja. Og har altså også pyntet rigtig meget efterårsagtigt op med halmballer, græskar, også nogle græskar fyrfadslys, der står på bordene. Og man kan se i kreaværkstedet, tror jeg måske, det er nogle af de besøgende, der selv har klippet sådan græskarhoveder, der er hængt op i lamperne. Og her ved bordet, der sidder du jo blandt andet, Johan. Du var lige ved at fortælle mig, altså, hvad er det, du har oplevet her i dag?
2: Jeg har testet en svævebane, som min farmor, hun har.
1: Okay. Var det her nede på museet?
2: Nej, det var hjemme ved hende selv.
1: Har I noget? Det lyder altså også rigtig sjovt. Har I været rundt og se noget herinde endnu, eller er I lige kommet?
2: Nej, vi er ikke lige kommet. Vi har været herinde. Vi har både været nede og se bunden ved fiskene og oppe i midten.
1: Fedt. Hvad kunne du bedst lide at se?
2: Verdens største hval.
1: Det lyder også sejt. Og du har fortalt mig, I skal jo faktisk til et foredrag også. Jeg tror, det hedder noget med myter om naturen. Og sådan lidt noget med, at der jo er noget, der hedder magiske dage i Odense, som er sådan lidt det der magiske. Glæder du dig?
2: Ja.
1: Hvad tror du, du kan lære?
2: En hel masse om dyr.
1: Kan du godt sådan lide at lære om dyr og være i naturen?
2: Ja.
1: Fedt. Det lyder mega fedt. Altså, det må også være dejligt at holde ferie, eller hvad?
2: Ja, jeg skal også ind og se Sebastian Klein på et tidspunkt, ja, med de 100 klammeste dyr.
1: Uha, det lyder også rigtig Halloween-agtigt, måske, ja, lidt uhyggeligt. Jamen, god fornøjelse til jer.
2: Ja.
3: Tak for lige måde.
1: Tak.
0: Jamen, ved du hvad? Det er da nogen mand, der skal opleve lidt i den her efterårsferie, hva'?
1: Det lyder da bare så dejligt.
0: Det med svævebanen, det er måske det fedeste alligevel. Jamen, var det farmor eller mormor, det kan jeg ikke huske. Jamen, vi krydser Svendborg Kommune af.
1: Det synes jeg bare, vi skal gøre, Jesper. Det går for ryn indtil videre.
0: Det går da for ryn indtil videre, men jeg vil sige, vi mangler jo stadigvæk 7 kommuner.
1: Ja.
0: Så har du været til en efterårsaktivitet i Middelfart Kommune, Assens Kommune, Nordfyn, Kerteminde, Nyborg, Langeland eller Ærø Kommune, er du på vej dertil? Så vil vi rigtig gerne høre fra dig. Måske er du der lige nu. fyn@dr.dk eller en sms Fyn Mellemrum. Send beskeden til 1212, altså hvis du er eller har været til en eller anden efterårsferieaktivitet i en af de her fynske kommuner, som vi mangler. Send os en e-mail eller en sms.

0: dag er det grimt.
1: August Højen og gav det et skud 4 minutter i firemelderne lige en opdatering på trafikken derude.
2: P4 Trafik. Der er sket et uheld på rute 9 Sundbrovej på Tåsinge i retning mod Langeland. Uheldet er sket på strækningen mellem Lundby og Sigø og mere specifikt omkring Bjerrebyvej. Politi og redning er på stedet, og politiet dirigerer i den forbindelse trafikken forbi i begge retninger. Det giver lidt kø i begge retninger, og du skal være forberedt på lidt forsinkelse.
1: En principiel dom fra Højesteret sender et klart signal. Kunstig intelligens gør ikke overgrebsmateriale mod børn mindre lovligt. Lyt med i radioavisen her lige om øjeblik, den er klokken, den er 16.

0: En af de nye sange, Taylor Swift, var det her med Patient Zero.
1: Overgrebsmateriale med børn, der er skabt med kunstig intelligens, er lige så ulovligt og strafbart, som hvis det var rigtige billeder. Det har Højesteret slået fast i en principiel sag mod en 31-årig mand fra Randers. Manden har fået en dom på 1,5 års ubetinget fængsel for at have skabt 36.000 overgrebsbilleder af børn ved hjælp af kunstig intelligens og for at udbrede dem på nettet. Og det er en dom, I synes er vigtig, Melissa Vardy, digital mediespecialist hos Børns Vilkår. Hvorfor mener I det?
2: Vi mener, det er en vigtig dom, fordi vi har med en teknologi at gøre, der har ændret, hvorvidt vi kan tro på det, vi ser, om det er ægte eller ej. Og nu har Højesteret stået fast, at uanset om det er ægte eller ej, så skal vi tage det lige så alvorligt, som var det ægte overgrebsmateriale med børn. Og dermed fjerner de potentielle gråzoner, der kan opstå. Og det er vi jo vildt glade for, og det er et vigtigt skridt, når vi i kampen mod at stoppe svigt mod børn.
1: Manden, han erkender at have skabt billederne, men han mener ikke, at det var ulovligt. For hans mål, det var rent faktisk at forhindre overgreb mod børn. Det siger hans forsvarer, Lasse Hummelhoff Fransen. Lad os lige høre ham.
3: Det, han har gjort, det er at producere nogle billeder, hvor intet barn er blevet udsat for overgreb. Og det har han gjort med det forsæt for øje at begrænse markedet for egentlig overgrebsmateriale involverende rigtig levende børn.
1: Kan forsvaren have en pointe i det, han siger?
2: Nej, vi synes jo faktisk ikke, at det holder helt i retten. Fordi vi har tale om noget materiale, der også kan inspirere og give idéer til ægte overgreb mod børn. Det er noget, som nogen kan se og tænke, det vil jeg gerne udføre i den virkelige verden. Og samtidig så er det også noget, der kan gøre ægte overgrebsmateriale ret eksklusivt at få fat i, og dermed også mere værd. Og det kan friste flere til at lave materiale af den slags.
1: Fortalte Melissa Vardy fra Børns Vilkår. Tak skal du have, fordi du var med her. Der er udsigt til en kold og dyr vinter i Europa med høje priser på gas, el og olie. Sådan lød advarslen fra EU's energikommissær Dan Jørgensen. Og lige nu diskuterer EU's stats- og regeringschefer på et topmøde i Bruxelles, hvad man kan gøre for at sænke priserne. Herhjemme er prisen på gas næsten tredoblet siden foråret, da USA gik i krig med Iran. En af de gaskunder, der forbereder sig på en dyr vinter, er Sofie Panton og hendes familie.
4: Det er denne vej. Pas på trappen. De sidder simpelthen heroppe i hjørnet.
5: Sofie Panton viser familiens gasfyr frem i huset i Holbæk. Et fyr, som har slugt så mange kroner af familiens opsparing.
4: Det er ikke sjovt at skulle bruge penge på gas, som man hellere vil give sine børn nogle gode julegaver for.
5: Tilbage i 2022, da energipriserne gik amok, steg gasregningen også hysterisk vildt.
4: Men vi gik fra at betale 1.000 kroner i kvartalet til 10.000 kroner i kvartalet, så det var kæmpe mange penge.
5: Siden er prisen faldet, men familien har lært at leve med, at gasregningen lige pludselig kan eksplodere, fortæller Sofie Panton.
4: Vi har installeret vores gasfyr til at slukke om natten, så det egentlig går i gang om morgenen, til vi kan få et varmt bad. Men det gør også bare, at vi har stået op til et enormt koldt hus, men så har vi købt nogle gode uldfutter og sutsko, som vi kan tøffe rundt i.
5: De højere svingende gaspriser har fået familien til at skifte til en varmepumpe. Men den bliver først installeret næste år.
4: Gerne i løbet af foråret 2027 skulle vi gerne have en luftvand varmepumpe installeret i det her hus. Og det kunne være dejligt.
1: Og det var Jakob Munk, der havde sat indslaget sammen. Og det er ikke kun energi, der fylder på EU-topmødet i dag, for det iskolde forhold mellem Ukraine og USA har fået stor opmærksomhed. EU's udenrigschef Kaja Kallas siger, at Europa slår fast, at EU står bag Ukraine. Vi vil presse aggressoren til at standse krigen frem for at få offeret til at overgive sig. At presse Ukraine er ikke det rette, og derfor støtter Europa Ukraine, siger Kallas. Ukraines præsident Zelensky sagde i aftes, at han føler sig svigtet af præsident Donald Trump, efter at USA har indgået en aftale med Rusland om at købe russisk dieselolie. De øgede spændinger mellem USA og Ukraine kan få konsekvenser for hele Europa, det siger statsminister Mette Frederiksen på vej ind til topmødet.
6: Med signaler fra USA, der jo går imod Ukraine, stiller dermed Europa et dårligere sted, et sværere sted, når det handler om vores evne til at kunne forsvare os selv mod Rusland. Så det er så alvorligt, som det næsten kan blive.
1: Lød det fra statsminister Mette Frederiksen. Mest skyet, og i Vestjylland kan der falde lidt regn, ellers tørt og en smule sol. Mellem 13 og 17 lune efterårsgrader og let til frisk vind fra syd og sydvest. Slut på radioavisen, som Pernille Stigsdal havde sat sammen. Mit navn er Anne-Mette Philipsen.
7: P4. Du lytter til P4.

0: Never Gonna Not Dance Again. Det var Pink, 8:08.
1: Du lytter til P4 Eftermiddag med Jesper Lind.
0: Hvor vi har gang i en større efterårsferieaktivitetsmission. Vildt ord, ikke? Ida Grøndal Vest. Efterårsferieaktivitetsmission. Vi skal have fundet en aktivitet i hver af de fynske kommuner, enten via du besøger kommunen. Vi hører fra en, der er ved aktiviteten lige nu. Det hørte vi jo for et øjeblik siden. Sara, der var i Odense Zoo. En, der har været der i løbet af dagen, eller er på vej dertil lige nu. Og vi har altså krydset Odense Kommune af, Faaborg Midtfyn Kommune, Svendborg Kommune. Og så håber jeg lidt på, at vi kan i hvert fald krydse Kerteminde Kommune af lige om et øjeblik. Jeg har nemlig lige fået en sms fra Sara, som er 9 år gammel. Undskyld, ikke Sara. Signe, som er 9 år gammel. Hun skriver, hun har været på Johannes Larsen Museet i Kerteminde. Hende ringer jeg til lige om et øjeblik. Men hvor er du henne i det fynske?
2: Jamen, jeg holder mig lidt øst på. Jeg tænker, jeg tager turen fra Svendborg op til Nyborg. Og jeg ved faktisk ikke helt, undskyld, hvad der foregår i Nyborg. Men jeg håber, jeg kan støde ind i en eller anden efterårsferieaktivitet.
0: Okay, men vi kan jo eventuelt lægge noget til lytterne. Har du været, ved du, kender du en efterårsferieaktivitet i Nyborg Kommune, så skriv dig lige til os, fyns@dr.dk, eller en sms, fyn mellemrum. Send beskeden til 1212.

0: Et lille hus i Jylland, det var Albert Heath og Darlene. Nå, vi har jo gang i det her efterårsferie-eksperiment, hvor vi gerne lige skulle krydse af i alle de fynske kommuner og høre om en efterårsferieaktivitet. Nu har jeg Signe Offersen med. Hej Signe.
1: Hej.
0: Og du er 9 år gammel, og du har lige været på Johannes Larsen Museet i Kerteminde Kommune for lige at hygge dig med noget efterårsferie. Halløj, hvad har du lavet på museet?
1: Jeg har lavet skulptur og sådan noget lær.
0: Skulptur af lær? Ja. Hvad er det for nogle skulpturer, du har lavet? Hvad ligner de?
1: En stok og en solsort og en svane.
0: Nå, er det noget, du så må tage med hjem, eller hvad?
1: Ja.
0: Nå, hvordan er det?
1: Det var fint.
0: Det var fint, og du har efterårsferie og kører rundt og hygger dig med din familie?
1: Ja.
0: Hvordan er det at have fri og så bare have efterårsferie?
1: Det er dejligt og hyggeligt.
0: Hvordan er det hyggeligt, Signe? Hvad har I ellers lavet af hyggelige ting?
1: Vi har været i Odense Zoo.
0: I har været i Odense Zoo? Okay. Ja. Var der et favoritdyr, du så der?
1: Ja.
0: Hvad var det for net?
1: Den røde panda.
0: Den røde panda? Det er den, der altid sidder oppe i træet og halser over, er det ikke rigtigt?
1: Ja.
0: Den var den ude at gå, og var den lige nede og hente et stykke frugt?
1: Ja.
0: Det var den faktisk. Signe, hvad er ligesom det bedste ved at have efterårsferie?
1: Det er, at man kan slappe af, og man ikke har lektier for.
0: Ikke nogen lektier for. Ved du hvad, Signe? Det lyder rigtig, rigtig dejligt. Kan du hilse din familie i baggrunden, og I må hygge jer? Og rigtig dejligt, du lige skrev ind til os, og så kan vi altså krydse Kerteminde Kommune af. Og vi har altså hørt om en efterårsaktivitet med at bygge de her dyr, forme de her dyr på Johannes Larsen Museet. Ha' det godt, Signe, og god ferie, ikke også?
1: Tak.

0: Yes! En skattejagt!
1: Hvor er det spændende!
2: Jeg ledte efter en skat sammen med Motormille fra Ramachan.
1: Jeg løber den vej, og du løber den vej.
2: Så mødte vi en masse Pokémons. Og hunden Bluey.
3: Åh oh, nej! Hunden falder sammen! Løb!
2: Og så til sidst kom vi til en mega fantastisk ø.
4: Wow! Sikke en fed drøm, skat.
2: Ej, mor, det var ikke en drøm. Det var Ramachan.
5: Eventyret venter på Ramachan.

0: Eller Augusta, og baglæns, vi har stadigvæk gang i vores mission. Vi skal finde en efterårsaktivitet for hver af de fynske kommuner. Vi har været i Odense So at høre fra Sara, der var der. Vi havde reporter Ida Grøndal Vest på Egeskov Slot. Vi havde også Ida Grøndal Vest i Svendborg Kommune. Og så har vi lige hørt fra Signe, som har været på Johannes Larsen Museet i Kerteminde Kommune. Og Ida Grøndal Vest er lige nu på vej til Nyborg for at lede efter et efterårsferiearrangement. Hun har ikke fundet noget endnu. Nu må vi se. Du kan jo hjælpe hende på vej på en mail eller en sms. Du kan også hjælpe til, hvis du er et eller andet sted i det nordfynske, i Middelfart Kommune, Assens Kommune, Ærø Kommune eller Langeland Kommune. Hvis du har eller er til et efterårsferiearrangement, eller er på vej til et eller andet, på vej hjem fra noget, så vil vi gerne høre fra dig på fyns@dr.dk eller en sms, fyn mellemrum, så sender du beskeden til 1212. Og så er det jo finaletid i dag. Der har det allerede været et par timer på DR TV, og så er det i aften på DR1.
1: Cecilie, vil du forblive gift, eller lad dig skille?
0: Ja, det er jo gift ved første blik. Afslutningen i dag, Torben og Michael er jo ude. Der er Jesper og Line tilbage, Markus og Cecilie og Christina og Frederik.
2: Nu er vi kommet til beslutningsdagen, og det er jo en dag, der er forbundet med mange følelser, fordi det virkelig er der, hvor parrene de gør status, og hvor de også selv får

0: første gang tager stilling til, om den kvalitet, de har opbygget i deres relation, er en, som de ser lysten til at bygge videre på.
1: Ja, parterapeut Trine om den store dag. Bare rolig, jeg skal nok være med at afsløre noget.
2: Som vi også allerede talte om, så er det jo en stor beslutning, og det har jo været fuldstændig euforiske 5 uger. Men derfor har man jo også lige skulle trække vejret og se det udefra.
1: Ja, gisp, bare rolig, ingen spoilers, som du kan altså se Gift ved første blik. Det sidste afsnit på DR TV lige nu eller i aften på DR1.

0: Uro.
1: Og den nyeste single, den hedder Nirvana. Melanie, en opdatering på trafikken.
2: P4 Trafik med en opdatering på uheldet på rute 9 på Tåsinge i retning mod Langeland. Jeg har ikke hørt mere til det uheld, som skulle være sket mellem Lundby og Siri, så om det stadig er aktuelt, det tør jeg ikke svare på, men jeg kan se, at køen den er stort set afviklet igen, og det ser ikke ud til, at du bliver forsinket med mere end maks et par minutter på strækningen.
1: Godt, der er regionale nyheder til dig her lige om et øjeblik. Indtil da TLC og det store hit Waterfalls.

0: TLC her i P4 Eftermiddag og Waterfalls, klokken er 16.30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: I et sidste forsøg på at bevare friluftsbadet i Odense, så har en forening bedt om 6 måneder til at arbejde på en plan for at køre det videre, inden kommunen begynder at fylde jord i de historiske bassiner. Gert Broksgaard er medlem af foreningen Bevar Odense Friluftsbad, og selvom et enigt by- og kulturudvalg godkendte, at den sidste maveplasker er taget i friluftsbadet, så vil foreningen altså prøve at sætte en slutspurt ind, for de er ikke klar til at give op.
3: Jeg synes ikke, det er spild af tid. Vi vil bare gerne have de 6 måneder, og så går vi i gang, og så må vi så se, om vi kan få det stavlet på benene. Kan vi ikke få det stavlet på benene, jamen så er det jo sådan, så kommer det til at lukke.
2: Men foreningen er altså en postgang for sent ude, siger rådmand for By- og Kultur i Odense, Lars Christian Lilholt fra Venstre.
4: Jamen, nu har der været masser af muligheder for at undersøge det her. Dels har der været nogle måneder nu, hvis foreningen har kunne skaffe de her penge. Ligesom det også har været en kendt sag helt tilbage til 2020, hvor vi første gang diskuterede friluftsbadets fremtid i kommunen. Og hvis man har haft ønsker og haft forslag om at kunne finde penge til det her, så har der været masser af muligheder for det.
2: Der er ifølge rådmanden kommet 60 forslag fra borgerforeninger til, hvordan området ved friluftsbadet kan bruges i stedet i fremtiden, og det emne skal diskuteres på det kommende udvalgsmøde. Gerda Inger Gunhild Birgit med flere er udsat for kontaktbedrageri. Sådan starter Fyns Politi et opslag på Facebook og fortsætter. Vi har desværre konstateret ikke mindre end 15 tilfælde af kontaktbedragerier begået mod ældre borgere på Fyn de seneste 5 dage. Som vanligt går disse svindlere målrettet efter personer, der er oppe i alderen. Så politiet opfordrer til, at man fortæller sine ældre familiemedlemmer, at banker, forsikringsselskaber, pensionsselskaber, skat og andre myndigheder aldrig ringer for at hente betalingskort eller værdigenstande. Og hvis man modtager sådan et opkald, så skal man bare smække røret på. De slutter opslaget med at skrive, at de arbejder på højtryk for at få fat i de her svindlere. Det er for dyrt at se fodbold i Odense. Derfor opfordres Brøndby-fans til at boykotte boderne på stadion. På søndag gæster ved Odense var billetprisen til udebaneafsnittet lyder på hele 180 kroner. Det er endnu et eksempel på en prisudvikling i dansk fodbold, som vi ikke vil acceptere, skriver Brøndby Support på Facebook. Mikkel Greiner, der er kommunikations- og presseansvarlig i OB, skriver, at det koster det samme både for Brøndby-fans og OB-fans at få noget i maven og i koppen, og fortsætter, at de ved, at billetprisen har betydning for fansene, og det er naturligvis noget, vi forholder os til, når vi løbende vurderer vores prisniveau. Vores vurdering er, at det nuværende niveau er passende, også til kampe med stor interesse. Og så er det tørt vejr med lidt eller nogen sol. Og her sidst på eftermiddagen, så er det blevet skyet vestfra. Temperaturerne de er oppe mellem 14 og 16 grader, og vinden den er let til frisk fra syd- og sydvestlig retning.
1: P4 Eftermiddag med Jesper Lind.

0: Det var Echo Smith og Cool Kids, og vi vil jo gerne være sådan nogle Cool Kids her i P4 eftermiddag. Vi vil gerne have, at missionerne lykkes. Ida Grøndahl Vest, du er reporter i dag. Jeg er ikke sikker på, at missionen i dag lykkes. Altså det her med at fortælle, høre folk, en fra hver kommune, fortælle om en efterårsaktivitet. Vi er glade for at kunne fortælle om Odense Kommune. Der var jo en lytter, der var i Sol der. Du var selv på Egeskov Slot. Du var på Naturama i Svendborg, og så var der jo for et øjeblik siden Signe på 9 år, der kunne fortælle, at hun lige har været på Johannes Larsen Museet i Kerteminde.
1: Ja.
0: Du kører rundt i Nyborg Kommune lige nu, og faktisk jo leder efter efterårsferieaktiviteter. Du har ikke rigtig fundet nogen.
1: Nej, jeg er lige ved at parkere herinde i centrum af Nyborg. Jeg skulle lige op og kigge ved det, der hedder Borgmestergården, for jeg kan se, der har været noget tidligere i dag. Måske kunne man stadigvæk nå at fange nogen, men ellers har jeg sådan prøvet at kigge her på min vej fra Svendborg til Nyborg af. Altså det nærmeste, jeg kommer, det er nogen, der har pyntet vildt op til Halloween, men ellers er jeg altså ikke lige stødt på nogen efterårsferieaktiviteter.
0: Nej, så vi mangler altså stadigvæk at høre om en efterårsferieaktivitet i Nyborg Kommune. Måske har du været til en, måske er du til en lige nu. På vej hjem eller til en eller anden aktivitet. Det samme gælder for Nordfyns Kommune, Middelfart Kommune, Assens Kommune og Ærø Kommune, Langeland Kommune. Har du været, eller er du på vej til en eller anden efterårsferieaktivitet, så vil vi rigtig gerne høre fra dig. Og det er ved at være sidste frist. Jeg tænker, vi stopper missionen her lidt i fem, men skriv gerne til os. Fynsnabelag.dk eller en sms Fyn Mellemrum, så sender du beskeden til 1212, og du prøver lige at lede lidt videre, ikke?
1: Det gør jeg.

0: Her alle. Efter meget overvejelse har jeg besluttet at give Feldumgård videre.
1: Ny dramaserie.
2: Hvad du vil spørge mig?
3: Jeg vil spørge dig, om du er med mig.
2: Kan jeg ikke. Jeg har ikke lyst til at skabe splid.
0: Jeg forventer, du accepterer min beslutning. Det er min gård.
3: Du blander alting sammen.
2: Det kan godt være, jeg gør det, men du har taget alt!
1: Høst. Når én beslutning splitter familien.
4: Hvis far vil fortælle dig noget, så må jeg selv gøre det.
3: Det er fandme ikke sjovt. Kommer til at ødelægge vores familie.
1: Nu på DRTV.

0: Gitte Sat og Venus. Du lytter til P4 Eftermiddag. Efterårs missionen var jo at fortælle om en efterårsaktivitet i alle de fynske kommuner, altså fra enten dig, Ida Grøndal Vest, som jo har været til stede i et par af kommunerne, eller folk, der jo skrev ind til os, der ligesom havde været der, eller var et sted. Og du er jo nærmest stødt hovedet mod en væg eller en dør i Nyborg Kommune, ikke?
1: Jo, jeg kan lige prøve at tage i døren her. Ja, den er altså godt og grundigt låst, den her store blåmalede dør ind til borgmestergården Nyborg, som jo ellers på plakaten her ved siden af reklamerer for udstilling omkring sodavand og slik. Perfekt i efterårsferien. Der står blindsmagning ud fra cola. Man kan også få lov til at smage lakrids og chokolade. Ej. Det er nok et hit hos mange børn, tænker jeg.
0: Ja, det kunne også være et hit hos både dig og mig, tror jeg.
1: Ja,
0: okay, prøv at høre. Der er faktisk et par, der har skrevet ind, men vi kommer ikke rigtig videre, desværre. Ulrik har skrevet, Nyborg Kejleklub har efterårsaktiviteter i dag, fredag og lørdag. Men det er jo så en af dem, der arrangerer det, så den går desværre ikke, men har man lyst til det, så kan man jo lige tage i morgen eller weekenden tage ned til Nyborg Kejleklub, som har masser af efterårsaktiviteter. Den er hermed givet videre, men så er der en anden Nyborg Genser, der skriver, der sker ikke så meget i Nyborg Kommune, men man kan da samle sine haveæbler op og bytte dem til Most ved Ørbæk Mosteri.
1: Mm.
0: Ja, det gjorde vi jo for et par måneder siden, tror jeg. Så prøv at høre, missionen er altså ikke lykkes i dag.
1: Nej.
0: Vi nåede
1: det
0: ikke.
1: Det tager bare lang tid at komme rundt,
0: ja,
1: det må vi erkende.
0: Det gør det, men jeg vil sige, der var jo et par, der skrev til os, og vi har jo snakket med blandt andet Signe, der var på Johannes Larsen Museet i Kerteminde. Tak for det, og du var jo selv på Egeskov Slot for Midtfyn Kommune, så hørte vi jo fra en lytter, der var i Odense Zoo med familien, og så var du altså også i Svendborg Kommune og noget lige Naturama. Du fandt ikke noget i Nyborg, desværre. Vi har ikke rigtig hørt om noget i Assens Kommune, Middelfart Kommune, Nordfyns Kommune, Ærø Kommune og Langeland Kommune. Så missionen har altså ikke lykkes, men vi nåede da 4. Ja. Næsten fem.
1: Det synes jeg var meget godt. Ja, og vi må bare sige, Jesper, der er jo efterårsferieaktiviteter i alle de fynske kommuner.
0: Så bare kom afsted med ungerne derude.

0: Malebert og Sæt det fri. Klokken den er 10 minutter i 5. Tidligere danske fodboldlandsholdstræner Bo Johansson er jo død i dag. Han blev 83 år gammel. Han var landstræner for Danmark under to slutrunder i VM 98 og EM i 2000. Han blev kaldt Bosse, men han var jo også træner i Silkeborg. Og en af dem, der var i Silkeborg på det tidspunkt, det var Morten Brun.
1: Det der med, at han lynhurtigt kendte, lærte vores kone og kæresters børns navne at kende og spurgte til dem. Altså, det er måske en lille ting, men vi har trods alt 25 spillere i truppen, og så det får den der følelse af, at han også interesserede sig for os som mennesker, og ikke kun som fodboldspillere. Og han havde også sådan en meget finurlig måde at lede fodboldholdet på. Der var engang en af mine holdkammerater, der kom ind og spurgte Boss, om han kunne få fri til at tage over og se en stor Europacup-kamp i København. Og så siger Boss, jamen det kan du selvfølgelig godt, hvis du føler, at det er måden at komme på Silkeborgs første hold på. Altså, så det var ikke ham, der forbød min medspiller at tage afsted. Han sagde bare til ham, at på sin egen finurlige måde, at det var måske en meget god idé at blive hjemme og træne med resten af holdet.
0: Ja, så er altså her fodboldkommentator, tidligere professionel fodboldspiller Morten Brun, som var anfører for det Silkeborg IF-hold som Bosse. Altså, Bo Johansson var træner for at føre det til dansk mesterskab i 93-94 sæsonen. Du kan læse mere om Bosse Johansson på DR.dk, og så kan du øvrigt også høre den fynske massør Allan Poulsen, som jo også var med, da Bo Johansson var landstræner. Det er i næste time her i P4 eftermiddag. Nu med Dina og vi to.

0: Medina og vi to. Nå, vi skal have en opdatering på trafikken.
1: Det skal vi. Og der er altså ikke det store meld fra de fynske veje, for her der kører trafikken helt som den skal. Til gengæld så kan vi tage en melding fra skinnerne. Der kører stadig ikke regionaltog mellem Odense og Fredericia. I stedet der er der altså indsat erstatningsbusser på strækningen. Det gælder også på Svendborgbanen, hvor der også kører erstatningsbusser mellem Odense og Svendborg. Men fra på mandag forventes togene både på Svendborgbanen og på Vestfyn at køre igen. Og så slutter vi lige med en melding fra Storebæltsbroen, for der advares mod kraftig blæst, der kan påvirke kørslen over broen. Det betyder, at det er forbudt at passere Storebæltsbroen med påhængskøretøjer, der har en samlet totalvægt på under 750 kilo. Forbuddet det forventes ophævet kl. 19.
0: Efter en turbulent uge mellem Kiev og Washington er den ukrainske præsident kommet til Bruxelles for at mødes med flere af EU's ledere. Samtidig erklærer Zelensky energivåbenhvilen med Rusland for stendød. Mere om det i Radioavisen, hvor Annemette Philipsen er vært. Det er om 3 minutter, og det er efter Harry Styles' nye single Dance No More.

0: Så er der radiovis. Klokken den er 17.
1: Den ukrainske præsident Zelensky er ankommet til Bruxelles og skal til aften holde møde med flere europæiske ledere, blandt andre Mette Frederiksen. Det sker efter en hektisk uge, hvor forholdet mellem Ukraine og USA's præsident Trump er blevet markant dårligere. Først annoncerede Trump en aftale om at købe dieselolie af Rusland. Bagefter sagde han, at Rusland og Ukraine havde indgået en energivåbenhvile, hvor de ikke måtte ramme hinandens energiinfrastruktur. I dag har Zelensky sagt, at Ukraine igen vil gå efter den russiske olieproduktion efter 3 dages pause, fordi Rusland ikke har overholdt våbenhvilen. Nu vores USA-korrespondent Kim Bilsøe med fra Washington. Kim, hvor stiller det Trump, at Zelensky nu altså vil begynde at angribe de russiske olieraffinaderier igen?
2: Jamen, det stiller Trump i en meget vanskelig situation, fordi han skal jo vælge mellem at lade det sådan bare foregå, eller også straffe Zelensky, for eksempel nægte ukrainerne efterretninger fra den amerikanske side, nægte, at europæerne kan købe amerikanske våben og derefter give dem til Ukraine. Men det her, det vil også være sådan en så tydelig favorisering af russerne, at det ikke sådan er nemt at gøre for Donald Trump.
1: Nej, fordi har Trump indenrigspolitisk opbakning til den her hårde kurs mod Zelensky?
2: Han har i hvert fald masser af kritikere, og det er både blandt demokrater og hans egne partifæller, republikanerne. Der er mange der mener, at Trump ikke er hård nok over for Rusland, og hvis han direkte går ind og siger, jamen nu straffer jeg Ukraine, så vil det altså have konsekvenser for den opbakning, han har i partierne.
1: Og det fortalte Kim Bilsøe, der var med fra Washington. Og vi bliver i USA for en meget omtalt henrettelse af den dødsdømte Nidal Hassan, der dræbte 13 mennesker på en amerikansk militærbase i 2009, vil alligevel ikke blive sendt live. Det skriver Donald Trump på sit sociale medie Truth Social. Han vil dø som planlagt, men denne begivenhed bliver ikke streamet, skriver han. I sidste uge fortalte USA's forsvarsminister Pete Hegseth ellers, at henrettelsen ville blive livestreamet. Folk er nødt til at forstå, at den slags handlinger har alvorlige konsekvenser, sagde han på det tidspunkt. Henrettelsen den er planlagt til den 3. december. Hassan, der i dag er 56 år, blev idømt dødsstraf af en amerikansk militærdomstol i 2013. 2 dansk-afghanske mænd fra Aarhus er blevet idømt henholdsvis 8,5 og 4,5 års fængsel for at have forberedt flere angreb på jøder og jødiske mål i Tyskland på vegne af Iran. Det skriver det tyske medie Bild. Dommen er faldet ved den øverste regionale domstol i Hamborg efter en retssag, der har varet i 3 måneder. 2 fremtrædende personer i det jødiske miljø var blandt målene, og det er en alvorlig sag, fortæller vores tysklandskorrespondent Sten Nørskov.
3: Det er en meget alvorlig sag, det afspejler de lange domme på 8,5 års fængsel og 4,5 års fængsel til de 2, der er blevet dømt jo også meget godt. Altså, de er dømt for at have planlagt et drab på Josef Schuster, som er formand for det jødiske centralråd i Tyskland, altså den allerøverst placerede i det jødiske samfund. Og så Volker Beck, som er en tysk politiker, som er formand for det tysk-israelske selskab. Og derudover så har de også forsøgt at få en somalisk kvinde til at stifte en brand i et jødisk supermarked.
1: Hvad ved vi mere om de 2 mænd?
3: De 2 mænd er begge 2 dansk-afghanske, henholdsvis 54 år og 42. De kommer begge 2 fra forsteder til Aarhus. Og de skal altså, den ene af dem skal altså have været direkte kontakt med iranske efterretningsagenter, som de her drab skulle være blevet foretaget på vegne af.
1: Hvordan påvirker sådan en sag her det jødiske samfund i Tyskland?
3: Det jødiske samfund er meget påvirket af de her mange trusler, som det er udsat for. Så sent som i søndags besøgte jeg synagogen i Dresden i det østlige Tyskland og oplevede, hvordan folk, der kommer der og beder der, jo faktisk opholder sig i en fæstning. Og det afspejler meget godt et enormt høje trusselsniveau, som det jødiske samfund i Tyskland lever under.
1: Ifølge Bild var det oplysninger fra politiets efterretningstjeneste, der førte de tyske myndigheder på sporet af mændene. Mest skyet, og i Vestjylland kan der falde lidt regn, ellers tørt og lidt sol. Mellem 13 og 17 grader, og så en let til frisk vind fra syd og sydvest. Slut på Radioavisen. Pernille Stigsdal er redaktør. Her i studiet, Anne Mette Philipsen.
4: Du lytter til P4.

0: til P4 Eftermiddag med Jesper Lind.
1: Lige midt her i efterårsferien, og det var Gucci og Kimber med Somebody That I Used To Know. Det er efterårsferie, ja. Og ja, vi nærmer os Halloween, men det er jo altså først Halloween officielt den 31. oktober. Men jeg skal da lige hilse og sige, at der er Halloween derude. Alle vegne, skeletterne hænger ud af folks vinduer, altså heldigvis kun af plastik. Der står plastikgravsten i forhavene. Det gør der i hvert fald hjemme i mit kvarter, og der er bare uhyggelige græskar over det hele. Så det her med Halloween, det er jo begyndt ret tidligt i hvert fald op i mit hoved. Men spørgsmålet er, hvad tænker du derude? Vi kunne lige lave en afstemning på DR Lyd-appen. Så du finder altså Danmarks Radios DR Lyd-app. Du finder P4 Fyn eftermiddag, så kan du altså deltage i afstemningen. Du scroller lige lidt ned. Det er Halloween den 31. i 10. Men allerede nu er der masser af uhygge derude, både i butikker og hjemmene. Du kan enten stemme på følgende. Jeg elsker Halloween, så bare start det allerede nu. Eller den anden. Det er for meget med det Halloween. Vent da til den 31. i 10. Hvad stemmer du på? Elsker du Halloween? Og tænker, lad det bare starte allerede nu. Eller tænker du, det er måske lige lidt for meget med det her Halloween. Vent da til den 31. i 10. Ind i 31. i 10. Gå da lige ind og stem på DR Lyd-appen. P4 Fyn Eftermiddag. Og sæt din

0: kolumbiansk, nigeriansk samarbejde, Shakira og Burna Boy med Die Die, skal der lige hilse at sige, der blev nævnt et par af de rigtig store fodboldspillere. Og vi er jo altså lige midt i efterårsferien, men allerede nu er uhyggen begyndt at sprede sig i de fynske. Jeg har set de første Halloween-skeletter, som altså hænger ud af folks vinduer hjemme i mit kvarter i hvert fald. Der er nogen, der har de her gravsten i forhaven. Der er også store edderkopper, der kravler rundt. Det gør de så ikke, fordi de er plastik. Og så er der de her uhyggelige græskar. Og butikkerne buner jo med de her skræmmende Halloween-ting. Men det er jo sådan set først Halloween den 31. oktober, så spørgsmålet er, om det er for tidligt at gå Halloween amok, og vi skal vente et par uger, eller er det faktisk fedt med Halloween allerede nu? Du kan gå ind og stemme i der lyd af dem lige nu. Du finder bare P4 Fyn Eftermiddag, scroller lige lidt ned, og så er du med i afstemning om, om du elsker Halloween. Bare lad det starte allerede nu, eller er det simpelthen for meget med det her Halloween, vi skal vente til den 31. 10. Resultatet er lige nu. Hold det fast. I er enige 100%. 100% siger, at det er for meget med det Halloween. Vent da til den 31. i 10. Men altså, til dig, der elsker Halloween, du kan jo lige gå ind og påvirke resultatet på DR Lyd appen. Du skal lige scrolle ned i bunden, og så kan du svare, om du elsker Halloween, eller synes, det er for meget allerede nu. Men faktum er, at det er nok kommet for at blive, siger her trendforsker Julie Larme.
1: Man kan sige, at vi virkelig godt kan lide nogle traditioner, som virker på tværs af generationerne. Og det er faktisk det, der er hemmeligheden ved Halloween, at den er lige sjov for børn og voksne, og at både børn og voksne inviterer til fester og klæder sig ud. Så det er sådan en tværgenerationel fejring, som vi ikke har ret mange af i vores kalenderår, hvor fejringerne enten handler om de voksne eller om børnene. Vi lavede også en undersøgelse i 2025, som viste, at folk faktisk planlagde at bruge flere penge på Halloween i 25, end de havde gjort i 24. Så det er en tradition, der vokser, og den er pakket ind i lækre ting, den er pakket ind i samvær, den er pakket ind i fællesskab, og så har den sådan nogle meget let afkodelige elementer, altså spøgelser og vampyrtænder og græskar, så den er let at være med i, og det betyder, at hvis man har børn, eller selv har en barnlig sjæl, så er den svær at dukke sig for.
0: Ja, siger nu altså her trendforsker Julia Larme, men jeg vil gerne høre din stemme, og du kan jo stemme via DR Lyd appen. Jeg elsker Halloween, så bare start det allerede nu, eller det er simpelthen for meget med det her Halloween. Vent da til den 31. i 10. Det har ændret sig lidt derinde. 86% siger, det er for meget med Halloween. Der er 14% indtil videre, der siger, jeg elsker Halloween, så bare start det allerede nu. Så det har da tippet lidt. Det var jo 100% med, at det er for meget med det her Halloween for et øjeblik siden. Men sæt din stemme nu i DR Lyd appen, find P4 Fyn Eftermiddag, lige scroll ned og deltage i vores lille Halloween-afstemning.

0: velkommen til programmet.
1: Det der med Anders Breinholt på
2: P4. Hvad er de mest betingelser, man har søgt hjem har gjort for hende?
3: Kenny spørger, hvad er det sødeste, nogen nogensinde har gjort for dig?
4: Den måde, min familie er der for mig på, det tror jeg er noget af det sødeste, hvor jeg bliver altså, så sådan rørt og taknemmelig.
3: Er du god til at give igen?
4: Jeg vil sige, de er bedre. Det må jeg simpelthen indrømme, end jeg er den anden vej.
3: Ja, det kommer her, og
4: ja.
3: Nu er...
4: ja, præcis. Ja.
1: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på P4 og i DR Lyd.
5: P4
1: eftermiddag.

Dominique Jane og nyeste single, den hedder Sidestik, 23 minutter over 5. Det er for meget med det der Halloween. Vent da til den 31. i time. Tine, 64% af stemmerne går til den udtalelse. 36% af jer synes følgende. Jeg elsker Halloween, så bare start det allerede nu, fordi det er jo så den første Halloween, officielt den 31. i 10. Men allerede nu er der jo masser af uhygge derude, både i butikker og derhjemme. Du kan lige sætte din stemme, om du elsker Halloween, eller synes, det er for meget. I DR Lyd-appen, find P4 Fyn Eftermiddag. Scroll lige ned, og så sæt din stemme.

Emma, indtil videre, der synes de fleste af jer faktisk, at det er for meget. Men lad os nu se, om det ikke vender. Du kan stemme til og med, sådan lige efter kl. 17.30, så får vi resultatet der.

0: Westlife og World of Our Own. Den opdatering fra trafikken, og dig, Melanie. Er der ro på igen?
1: Det må man sige. Når jeg kigger på min kort, så ser jeg i hvert fald et overvæld af grønne streger på de fynske veje. Og det betyder altså, at du burde kunne komme frem uden de store problemer eller forsinkelser, så du kan roligt begive dig ud på vejene. God tur.

0: Lady Gaga, Bruno Mars, Die With A Smile, der er nyheder med Mette Marie Rasmussen.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Det er altså endelig slut med tårnspring, bomber og saltoer i det historiske friluftsbad i Odense. Det slår rådmanden for området igen fast. Foreningen Bevar Odense Friluftsbad har ellers bedt om 6 måneder mere til at finde en løsning, der kan genåbne dørene til badet, siger medlem af foreningen Gert Broksgaard.
3: Vi undrer os også over, at nogle af politikerne siger, at vi skal have de her blå og grønne områder. Hvorfor vil man så fjerne sådan et blåt område, som der er her med friluftsbadet og det? Og når vi så har hørt, at mellem 300.000 og 400.000, så kan det åbne en sæson. Og så begynder vi at få samlet nogle penge sammen og få lavet noget med noget folkeaktier og sådan noget.
2: Og foreningen tror godt, de kan samle de her mindst 300.000 til 400.000 kroner, som forvaltningen har vurderet, at man kan genåbne dørene for. Men det vil altså være en lappeløsning og en stakket frist, så nu er det tid til at se fremad, siger by- og kulturrådmand Lars Christian Lilleholdt fra Venstre.
4: Men altså at forlænge det bare et år, så står vi så til næste år og skal finde ud af, hvad gør vi så? Og der vil jeg hellere vælge at bruge pengene på og se på, hvad kan vi så bruge området til i stedet for et friluftsbad.
2: Og på næste møde i By- og Kulturudvalget skal det debatteres, hvordan området sydvest for Odense kan bruges i fremtiden, når der ikke længere er friluftsbad. Og det var et enigt udvalg, der godkendte, at friluftsbadet ikke bliver genåbnet. Brøndby-fansene kan godt ende med at blive både tørstige og sultne på stadion på søndag, hvis de følger opfordring fra deres fanklub. Brøndby Support skriver nemlig på deres hjemmeside, at en billet til 180 kroner, det er for dyrt, og de vil kæmpe en principiel kamp for, at en billet ikke koster mere end 150 kroner, og det vil de gøre ved at boykotte boderne på stadion. Kampen handler om mere end de 30 kroner, der adskiller billetprisen i Odense fra vores krav. Den handler om at sikre, at der fortsat er økonomisk overkommeligt at følge sit hold på stadion, både hjemme og ude, skriver de. OB holder fast i, at billetterne koster lige det, de skal, det siger Mikkel Greiner, der er kommunikations- og presseansvarlig OB. Men han siger også, at de ved, at priserne er vigtige for fansen, og at OB løbende vurderer niveauet, og at prisen på udebaneafsnittet følger prisen på hjemmeholdets stemningstribune. De sidste 5 dage har Fyns Politi konstateret 15 tilfælde af kontaktbedrageri mod ældre mennesker. Det skriver de på Facebook. Derfor opfordrer politikredsen til, at man fortæller sine ældre pårørende, at man bare skal smække røret på, hvis banker, forsikringsselskaber, skat eller andre ringer for at hente et betalingskort eller værdigenstande. I aften tørt og skyet, mens det i nat bliver skyet og måske lidt regn hister her. Temperaturerne de kommer altså ned mellem 12 og 14 grader, og en let til jævn vind, der kommer fra syd- og sydvestlig retning, og ved kysterne så kan den her vind blive frisk. I morgen fredag der er det også skydevejr, efterhånden stedvis regn fra vest. Temperaturerne de kommer op mellem 14 og 17 grader, og en let til jævn vind fra syd og sydvest.
1: P4 Eftermiddag med Jesper Lind.

Alo Black og I Need a Dollar. Jeg havde sådan set bare brug for din stemme i DR Lyd-appen om, hvad du synes om Halloween. Det er jo officielt først Halloween her den 31. Spørgsmålet er, om du elsker Halloween, så bare start det allerede nu, eller synes det er for meget med det der Halloween. Vent da til den 31.10. 74% af jer, der stemte, synes, at det er for meget med Halloween. Vent dog til den 31.10. 26% elsker Halloween. Det skal bare startes allerede nu. Tak for jeres stemmer.

0: Jeg har ikke tabt mig, sagde hun her. Katinka, hendes nyeste single. Giver 6 måneder mere til at stable noget på benene, så Odense Friluftsbad kan være et samlingssted i fremtiden. Det er ønsket i den forening, som reporter Ida Grøndal Vest har været på tur med tidligere i dag.
1: Gitterdøren her, den er lukket og låst ind til Friluftsbadet i Odense. Og det er jo simpelthen fordi, at det er midlertidigt lukket, og et enigt byråd har ligesom besluttet, at det skal ikke genåbne igen. Når jeg sådan kigger ind, altså er det så noget plummeret og algeagtigt grønt, det vand, der er inde i bassinet, og der er også masser af ukrudt mellem fliserne. Så det ser jo ud som noget, der ikke lige sådan kommer til at genåbne igen. Men det kunne du sådan set godt tænke dig, at det skulle gøre, Gerd Brox. Du er medlem af foreningen Bevar Odense Friluftsbad. Er det ikke bare lidt minderne fra en gammel storhedstid herude i Odense Friluftsbad, I hænger fast i?
2: Jo, det gør vi jo selvfølgelig også. Men det er sådan, og det ligner noget gammelt lort. De har jo med vilje ikke vedligeholdt det de sidste 4 år. Men det er en rigtig dejlig plet. Jeg har selv været her meget som barn, og det er så mange år siden. Men vi undrer os også over, at nogle af politikerne siger, at vi skal have de her blå og grønne områder. Hvorfor vil man så fjerne sådan et blåt område, som der er her, med friluftsbadet og det? Og når vi så har hørt, at mellem 300.000 og 400.000, så kan det åbne en sæson, og så begynder vi at få samlet nogle penge sammen og få lavet noget med noget folkeaktier og sådan noget.
1: Og nu vil vi jo så bruge de næste 6 måneder på ligesom at finde ud af, om en forening kan drive det her. Men hvordan skal en forening kunne drive så stort et område som det her?
2: Jamen, det er jo det, vi skal finde ud af. Men der tager vi jo så udgangspunkt. Vi har jo fået kontakt til Engesvang, der ligger oppe i Ikast-Brande Kommune. De stod i samme situation for os som en del år siden. Også med en gammel lort, som du sagde. Og der, hvad hedder det? Det har de fået op med frivillig hjælp og sådan noget. Så vi tror på, at det kan lykkes. Og det er det, men vi sætter det jo ikke lige i stand fra dag 1 af. Vi skal have det åbnet, vi skal have det genåbnet, og så begynder vi at arbejde på at få det til at fungere.
1: Ja, jeg skal selvfølgelig undskylde for mit ordvalg her i radioen, men Gert, når et enigt byråd ligesom har stemt for, at friluftsbadet skal lukke, er det så ikke bare spild af tid at blive ved med at grave i det her?
2: Nej, fordi nu kom det jo så lige pludselig frem, vi har fået at vide fra forvaltningen, at det vi har bedt om hele tiden, det var nemlig, om de havde undersøgt mulighederne for foreninger eller andre private initiativer og sådan noget. Og det har man ikke. Det har man ikke i byrådet, og det er man faktisk pligtig til at gå ud og gøre sådan noget. Så jeg synes ikke, det er spild af tid. Vi vil bare gerne have de 6 måneder. Og så går vi i gang, og så må vi så se, om vi kan få det stavlet på benene. Kan vi ikke få det stavlet på benene, jamen så er det jo sådan, så kommer det til at lukke. Men med den opbakning, vi efterhånden ser på de sociale medier og på vores hjemmeside, sådan noget, så tror jeg nok, det skal lykkes.
0: Ja, sådan lyder Lars her fra Gerd Broksgaard, rådmand i Odense By- og Kulturforvaltningen. Lars Christian Lillehold fra Venstre siger, at der har været mange muligheder for at organisere sig i løbet af den årrække, hvor man har snakket om Odense Friluftsbad, som altså har været lukket. Men han ærger sig da også over, at der ikke vil være et friluftsbad i byen i fremtiden, men han mener ikke, at det er økonomisk forsvarligt at holde friluftsbadet åbent med de renoveringer, der vil følge med. Og kommunen skriver, at beslutningen handler om en politisk prioritering omkring økonomi, og derfor er der ikke krav om forudgående høring af borgere.

0: Når der sker noget særligt i Danmark, er det vigtigt, at der bliver givet klar besked.
1: Her er radioavisen med en beredskabsmeddelelse.
0: Det er nemlig en del af det danske beredskab. Og hvis vi en dag står og intet virker, som det plejer, hvis strømmen forsvinder eller internettet ikke virker, så er der én ting, du stadig kan regne med. FM-radioen. Find P4 på din batteridrevne radio, for så er det nemlig FM-signalet, vi bruger til at nå ud.

0: skyklapper her med Rosa før den danske orkester og Regndans. Den tidligere danske fodboldlandstræner Bo Johansson er død. Han blev 83 år gammel. Blev kaldt Bosse, dansk landstræner i perioden 96-2000. Han er mest kendt for at være manden, der er stået bag den fantastiske danske indsats ved VM i fodbold i Frankrig i 98, hvor Danmark jo blandt andet bankede Nigeria med 4-1 og kom i kvartfinalen. Det længste, vi nogensinde er kommet ved et VM. Og man kan sige, Bo Johansson, han havde et generelt meget stille og roligt gemyt. Og han tog også sejren over Nigeria dengang meget stille og roligt.
1: Som kampen udviklede sig, så er det jo bare en stor tilfredsstillelse.
2: Hvornår vidste du, at vi vandt kampen?
1: Hvad siger du? Nå?
2: Hvornår vidste du, at vi vandt kampen?
1: Jamen, det vidste jeg ikke for 4 minutter før slut, når det var 4-1. Så jeg så også 4 minutter før. Nej, ingenting er sikkert i fodbold, så vi må bare vente.
0: Ja, vi må vente stille og roligt her fra Bo Johansson. Fynske Allan Poulsen arbejdede jo som massør under Bo Johansson og husker ham kun for det gode.
3: Det var frihed under ansvar under Bosse for spillerne. Men man skulle ikke træde forkert, fordi så var han her temperament måske mere end nogen af de andre, jeg har set. Så, men det var frihed under ansvar, han fik indført. Så hvis spillerne kommer og bærer dem fri til et eller andet, ikke også, så fik de det. Men de skulle også yde, før de kunne nye. Det var gennemtænkt det hele, når vi skulle spille og sådan ting. Det var helt var. Så den der smilende adfærd, han havde ude til, det var fremragende til at aflede opmærksomheden på holdet. Det var ham, der tog hele byrden på sine skuldre.
0: Har du sådan en enkelt anekdote eller to, du kan fortælle om ham, så vi ligesom kan minde ham som, altså med noget rigtig positivt og noget underholdende?
3: Bosse, han efterfulgte det, vi havde med Rikard. Vi spillede kort om aftenen og sådan ting. Han var vældig glad ved, at vi skulle sætte, når vi var færdige om aftenen, og klokken var 11-12, så samledes lægerstaben lige, og så sagde vi lige at spille en 5-kroners morsel der sammen, og fik et stykke smørbrød og hygge os, og fik rundt dagen af. Det her har fået med sig, altså, det var sådan noget, det var den danske del, den tog han med sig. Så det var jo, skal vi sige, det var det, hvor han gik ind i hjerterne på os. Jeg synes så rigtig godt om mig, og han synes også rigtig godt om mig, det må jeg så sige. Det var mange gange, hvor vi sagde, ham og jeg, og så sagde vi at snakke. Altså, vi var begge to interesserede i historie, specielt 2. verdenskrig og sådan ting, ikke? Så der fik vi nogle gode snakke, sådan mand til mand.
0: Og hvad tænker du om, nu er han jo så desværre død. Hvordan fik du det, ligesom da du hørte den her nyhed?
3: Altså, det kommer jo selvfølgelig som et chok hver gang, at nogen dør, ikke? Men vi er jo født til at dø, ikke? Og 83 år er jo en høj alder. Nu har jeg mistet Rikard, jeg har mistet Sepp, jeg har mistet Bo.

If I Can't Have You, det var Shawn Mendes, og så bliver det altså en af de helt store europæiske aftener i liga her på P4 lige om et øjeblik. Ikke mindre end 4 danske fodboldhold og 3 danske håndboldhold skal på internationale opgaver i de kommende timer. Du kan følge dem alle her i liga på P4 efter kl. 18, og så smider vi også lige lidt Denmark Open i badminton oven i bunken. Danmark Open, som jo spilles i Odense. Det er Thomas Loft og Morten Hausborg, der går i studiet og giver dig en masse sport her lige om et øjeblik. Og så er der radiovis inden da, der kan fortælle, at over 36.000 AI-genererede angrebs- eller overgrebsbilleder med børn nu fører til en principiel dom. Højesteret slår fast, at materialet er strafbart på linje med ægte billeder. Det kan du altså høre mere om i radiovisen her lige om et øjeblik. God torsdag. Hej.

0: Højesteret har taget et vigtigt skridt ved at slå fast, at overgrebsmateriale med børn, skabt med kunstig intelligens, er lige så ulovligt og strafbart, som hvis det var rigtige billeder. Det siger både sagens anklager og Børns Vilkår efter en dom mod en 31-årig mand fra Randers i dag. Højesteret dømte manden til 1,5 års ubetinget fængsel for at have skabt 36.000 overgrebsbilleder af børn ved hjælp af kunstig intelligens og for at udbrede dem på nettet. Og det er en dom, der får stor betydning, siger anklageren i sagen, Irene Hagen.
1: Det vil jo betyde, at i en tid, hvor vi går ind i, at AI fylder mere og mere, det kan vi jo alle sammen se, og AI bliver mere og mere allemandseje, noget som alle mennesker bruger, så får vi jo faktisk sat nogle hegnspæle her for, at der er grænser for, hvordan man må bruge det.
0: Men forsvarer Lasse Hummelhoff Fransen ærger sig. Den 31-årige mand havde jo kun genereret fiktive AI-fotos uden rigtige børn, siger han.
2: Og det har han gjort med det forsæt for øje at begrænse markedet for egentlig overgrebsmateriale involverende rigtig levende børn.
0: Men det argument køber Børns Vilkårs digitale mediespecialist Melissa Vardi ikke. AI-billeder kan tværtimod føre til flere overgreb mod børn, ikke færre, siger hun.
3: Vi har talt om noget materiale, der også kan inspirere og give idéer til ægte overgreb mod børn. Det er noget, som nogen kan se og tænke, det vil jeg gerne udføre i den virkelige verden.
0: Højesterets afgørelse i dag stadfæster en dom, den 31-årige fik i landsretten, og dermed er der sat endelig punktum i sagen. Den ukrainske præsident Zelensky er landet i Bruxelles for at deltage i EU's topmøde. Og her til aften skal han mødes med flere europæiske ledere, blandt andre statsminister Mette Frederiksen. Det sker efter en hektisk uge, hvor forholdet mellem Ukraine og USA's præsident Trump er blevet markant dårligere, efter Trump annoncerede, at han har lavet en aftale med Rusland om at købe dieselolie. Det har fået Trump og Zelensky til at kritisere hinanden offentligt. Og derfor er der meget på spil ved topmødet, hvor Zelensky officielt deltager i morgen, det fortæller vores EU-korrespondent Ole Ryborg.
4: Det fylder enormt meget, og det øjeblik, de her EU-ledere mødes i morgen med Zelensky inde i lokalet, og han giver dem en fortælling om, hvad der foregår, så tør jeg godt garantere, at så kommer du til at se de her EU-ledere fokusere fuldt og helt på det her spørgsmål i morgen.
0: I weekenden sagde Trump, at Rusland og Ukraine havde indgået en energivåbenhvile, hvor de ikke måtte ramme hinandens energiinfrastruktur. Men i dag har Zelensky meddelt, at Ukraine igen vil gå efter den russiske olieproduktion efter 3 dages pause, fordi Rusland ikke har overholdt våbenhvilen. Og det håber Zelensky at få opbakning til af sine europæiske kolleger, fortæller Ole Ryborg.
4: Så vil Zelensky jo gerne vide, at der er politisk opbakning fra lederne i EU til, at de også står bag ham og siger, at det her er en god idé, så han ikke står alene, hvis der kommer nye angreb fra Trump.
0: Der kan godt blive kamp om den gode sofaplads i aften, især hvis man holder med enten FC Midtjylland, FC København, AGF eller FC Nordsjælland. De 4 fodboldhold tager nemlig hul på den europæiske turnering Conference League. Og Andreas Kravl, kommentator på DR Sporten. Hvor vigtige er de her kampe for dansk fodbold?
5: Ja, det er en stor aften for dansk klubfodbold, og det er også en stor mulighed for de danske klubber. Det er godt nok kun tredje klasse, kan man sige, europæisk fodbold efter Champions League og Europa League, Conference League, som de spiller. Men der er rigtig mange point på spil til den internationale rangliste, og dermed også en mulighed for de her klubber og de andre danske klubber at rykke op i det europæiske hierarki.
0: Men efter din vurdering, hvem af de her 4 hold har så størst mulighed for at hive noget med hjem i aften?
5: Lige i aften, kan man sige, der er det kun FC København, der er på hjemmebane, de spiller i parken. Det er selvfølgelig en god mulighed, og så er FC Midtjylland, som også er et af de bedre seedede mandskaber, de danske i tur i Albanien, der kunne de også godt få en sejr. Men sådan over det længere perspektiv, så tænker jeg, at alle danske klubber har gode muligheder for at gå videre.
0: Fortalte Andreas Kravl. Og du kan følge alle 4 kampe i Liga på P4, eller også kan du se dem på Disney+. Og så er vi fremme ved en vejrudsigt. Den står på mest skyet vejr i aften og lidt regn i Jylland. Ellers tørt med skyer østpå, og i nat så kommer der udbredt regn til Jylland, ellers mest tørt. Temperaturer mellem 10 og 15 grader og lidt til jævn vind fra syd og sydvest ved kysterne op til frisk vind. I morgen så får vi så igen udbredt regn i Jylland, der langsomt breder sig til den østlige del af landet. Og så mellem 12 og 17 grader og lidt til frisk vind fra syd og sydvest. Ikke mere radioavis i denne omgang. Det var Pernille Stilsdal, der havde sat den sammen. Og her i studiet var det Anne Mette Philipsen.
6: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: The Weeknd var det her med In Your Eyes.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4.
2: Liga.
1: Med Thomas Loft og Morten Hausborg.
3: Livet har lært mig, Loft, at man skal være forsigtig med, hvad man ønsker sig, for man risikerer at få det. Og vi går jo ofte rundt og siger, jamen nu skal vi have danske hold ud og spille i Europa. Og det må vi jo så sige, at det har vi godt nok fået.
0: Ja,
3: så rigeligt endda.
0: Er det dig eller mig, der skal tage smørbrødssedlen med, hvor de forskellige danske hold skal spille? Fire danske hold har kvalificeret sig til Conference League-turneringen. Ja. Tredje bedste turnering i Europa, der skal høstes koefficientspoint i lange baner. Og det er så hovedsageligt udebaneture, de danske hold skal på i dag.
3: Ja, og så kan vi jo så sige, jamen er det så det? Nej, det er jo så ikke det. Fordi der er også Champions League i håndbold. Der er vi tre danske hold, der skal i kamp i aften.
0: Og der kommer til at følge her i radioen GOG mod Kristianstad. Og er det så det, Morten Hausborg?
3: Nej, det er så heller ikke det. Fordi vi har også dem at gå åben i badminton. Ja. Og det er jo også internationalt. Vi har fået det, vi ville have.
0: Det har vi. Og nu vil vi sige mange tak for det og glæder os til det. Der er hele fire kampe. Både AGF, FC Midtjylland og FC København og FC Nordsjælland skal i aktion mod hver deres respektive europæiske modstandere. Som sagt også badminton og som sagt også Champions League håndbold. Og hele baduljen i Liga på B4 på kun 5 timer.
3: Mine damer og herrer, piger og drenge, brave venner. Velkommen til den internationale udgave af Liga.

0: gav os gør noget.
1: Her til morgen kom melding om, at den tidligere danske landstræner Bo Johansson er død i en alder af 83. Det var mand, der ledte herrelandsholdet i fodbold. I perioden, hvor sådan vi skulle... Pludselig skulle vi jo væk fra lavtopperne. De stoppede, han startede med at være træner i 1996 efter EM-slutrunden. Havde så VM-slutrunden i 98, hvor Danmark kom til kvartfinalen mod Brasilien og stoppede i år 2000. Andreas Kravl er fodboldkommentator her på DR Sporten. God aften og velkommen til dig, Kravl.
2: God aften.
1: Og kan du sætte et ord på den her svenskeren, som jo nærmest var dansk, altså Bo Johansson, som var træner for landsholdet?
2: Ja, det kan jeg godt. Det var en på mange måder sådan... væsentlig figur i dansk landsholdsfodbold. Det var ikke så lang tid, han var træner, du siger det her, fra 96 til år 2000, 4 år. Men han nåede at være dansk landstræner ved 2 slutrunder, og specielt jo VM i 98 med kvartfinalen mod Brasilien, også 8. delsfinalen mod Nigeria, 4-1-sejr. Det er sådan en milepæle i dansk landsholdsfodbolds store bog med sådan de helt store kampe. Så på den måde kan man sige, at han var det i en periode, som også var succesfuld for Danmark, og så var han også rigtig meget andet for de spillere og folk, der var omkring ham.
1: Og huskes også for at have været træner for Silkeborg, da de fik deres ene mesterskab tilbage i 1994, da de blev mestre i Superligaen. Og han var jo kendt for det der blide væsen, og var vel også det, man kan kalde en spillernes træner. Altså sådan en, der lige kom og lagde armen om dem, og sørgede for, at de også havde det godt, når de spillede.
2: Ja, han var sådan den diametrale modsætning af de to landstrænere, han efterfulgte. Først tyske Sepp Piontek, der kom med sin disciplin til det danske landshold. Det var der brug for på det tidspunkt. Og så Richard Møller Nielsen, som jo havde enormt mange kvaliteter, men som jo ofte i hvert fald ikke blev kaldt sådan mild og omgængelig. Så kom den her meget sådan, kan vi sige, joviale svensker. Han havde selvfølgelig også sin 4-4-2-opstilling, og han var ikke bange for at tage også nogle sådan fodboldmæssigt skarpe beslutninger, men han havde det her milde væsen, og han havde også et menneskesyn. Han havde faktisk sådan en gul sæd, han gik rundt med 10 bud om, hvordan man ligesom sådan fik det bedste ud af sig selv og af mennesker, som jeg engang fik lov til at se. Det var den første landstræner, jeg ligesom var journalist og arbejdede med. Og det der, det kom som, tror jeg, på det rigtige tidspunkt for det danske landshold, og var også med til at skabe det store resultat i 98.
0: Og det er også det, som ligesom skinner igennem, når man hører de udtalelser, der kommer fra tidligere spillere omkring Bo Johansson, det her med personligheden. Men sådan på det rent fodboldfaglige plan, det rent analytiske og det taktiske plan, hvilken type træner var han der, Andreas Kravl?
2: Jamen, han arbejdede meget med det her frihed under ansvar, og det er jo sådan lidt farligt på fodboldhold, men specielt 98-holdet, hvor de var den sidste slutrunde med Laudrup-brødrene og med Peter Schmeichel på mål, hvor at der var, de spillere var så professionelle, at de kunne godt håndtere det her frihed under ansvar. De taler stadigvæk, nogle af de her spillere, når man taler med dem, også Martin Jørgensen, om den der fantastiske sommer, de boede nede i Sydfrankrig. De opnåede gode resultater. De nød at være sammen. Altså, det var jo også Bo Johansson Bosse, som skabte det der rum om sig. Det samme med holdet i Silkeborg, som blev danske mestre. Altså, gigantisk sensation. Silkeborgs eneste mesterskab nogensinde. De spillere, der var på det hold, fortæller jo også om, hvordan han kom ind med en helt anden måde at være træner på, end det, man var vant til i midten af 90'erne.
1: Nu spørger jeg sådan lidt frækt, men du ved, kunne enhver have været træner for det danske landshold tilbage i 1998, hvor vi kommer til kvartfinalen mod Brasilien og spiller sådan rimelig godt op mod dem? Altså, jeg tror selv, Peter Schmeichel på mål i sin bedste tid. Der er lavdrupperne, og så er der unge talenter som Martin Jørgensen. Kunne det godt have været enhver anden træner, eller var der noget særligt ved, at det var Bo Johansson?
2: Jeg er frisk at sige, at det tror jeg ikke, det kunne have været hvilken som helst person, der bare var gået ind og havde gjort det. Jeg tror, at Bo Johansson, han meget sådan skarpt så, hvad det var, der var brug for lige præcis på det hold på det tidspunkt. Og som han selv sagde, det er jo ikke altid, at det er taktikken eller løbetestene, som gør, at man vinder. Det er også nogle gange det, der opstår mellem mennesker på et hold, som gør, at de i sidste ende går hen og vinder.
1: Nu kigger jeg lige på nogle af de der 10 bud, han har. Havsborg, han kører sådan en komplet modsætning. Vær åben over for andre, det er jo ikke altid det.
0: Nej.
1: Så er der den der med, tænk altid positivt.
0: Nej.
1: Og husk, vi er forskellige, påpeg ikke andres fejl. Vær hjælpsom over for andre, ja. Nå, der var Bo Johansson og Morten Havsborg, diametrale modsætninger. Der er mere om det her, og også skønne klip ind på dr.dk/sporten. Andreas Kravl, vi tales ved senere, når der er FCK mod Braga, som du kommenterer.
2: Det er en aftale.
1: Det er godt. Her er det Benjamin Grosso og Waste My Time i Liga på B4.

0: Waste My Time var det her Benjamin Ingrosso.
1: Når man går ind og klikker på Conference League, så kommer man jo til at scrolle en hel del, fordi Conference League består af...
0: Hold op.
1: 36 hold. Og der er altså fire danske, som skal i kamp i aften. Og det er første spillerunde. Og det, de jo ligesom går ud på, det er, at nu skal hver holdene, de spiller så 6 kampe. De går jo ikke alle mod alle og ude og hjemme og alt det der. Nej, de spiller 6 kampe. Og så er det, man finder ud af, hvad scenariet er derefter. Og så er det en god idé at være i top 8, og så ryger man videre, og så går det hurtigere. Men i hvert fald, ser en forhold at være i top 24, så er der også avancement. Men man skal bare ikke ligge der mellem 25 og 36. Det er en dårlig idé.
0: Og det er jo sådan lidt en brud, skar forskellige hold rundt omkring fra Europa. Der er selvfølgelig også nogen fra England med. Brighton er der, Ajax er der, Monaco er der, Atalanta er der. Store modstandere, og så selvfølgelig også nogle af de lidt mindre hold.
1: I den grad.
0: Og lad os tage den første kamp. De to første starter her klokken 18:45, og den første, vi skal til, er så i Belgien i Gent, hvor Tobias Hansen befinder sig. AGF er det danske islet her, Tobias Hansen. Og hvor meget går man ind til at fokusere på sådan en kamp, altså for at vinde? Altså, slapper man af, eller går man efter at vinde første gang?
2: Ja, det kommer an på, hvad man skal tro på. Enten så skal man tro på det, Jakob Poulsen, han lige netop har stået og sagt til mine to gode kolleger fra Disney+, hvor han sagde, jamen, vi er i den her turnering for at gå videre. Men man kan også sådan kigge lidt på startopstillingen. Og der synes jeg, der er lidt andet foretegn. 8 ændringer i forhold til 3-0 sejr, som jeg sad og kommenterede i Vejlby i mandags, hvor de vandt den første sejr i Superligaen, 3-0 over Sønderjysk. Der er 8 ændringer. Altså, hvis man virkelig vil noget af den her turnering, så mener jeg ikke, at man for eksempel har Frederik Tinger på bænken i sådan en kamp her mod et belgisk mandskab, som ligger nummer 1 i den hjemlige liga i øjeblikket. Jeg har spillet 14 kampe i den her sæson. Belgierne har ikke tabt en eneste. Jeg har lidt svært ved at se, hvad han har gang i, Jakob Poulsen. Omvendt forstår jeg ham godt, fordi at lige nu er Superligaen altså det vigtigste for AGF. Men lad os nu se. Der er ikke langt til kampstart her, hvor der i øvrigt er pænt besøgt af AGF. Tilskuerne. Der er 900 km hernede. Der er 1000 af dem, der har taget turen til Gent. Det koster også kun 20 euro at komme ind og se fodbold hernede. Så det er jo positivt. Til gengæld ikke særlig mange hjemmebanefans endnu i hvert fald.
0: Det er kl. 18:40. Den kamp starter samtidig med en anden Hamburg.
1: Ja, altså jeg har jo hørt om Gent i en fodboldmæssig sammenhæng tidligere. Men som du også var inde på, Conference League, når man kigger ned over kendte hold, men som end også nogen, som man faktisk aldrig har hørt om før. Og som en repræsentant for sidstnævnte kategori, Mikkel Nygaard, der vil jeg jo så nævne albanske Ignatia. Og vi kommer til at døje med den udtale hele aften. Og det er jo ikke et mandskab, som har det helt store CV på det internationale plan.
3: Nej, det vil være sådan at sige, det er absolut første gang, at de albanske mestre skal spille i Europa, altså har kvalificeret sig til et gruppespil eller en ligafase. De er trefoldige albanske mestre, men de har altså aldrig nogensinde klaret kottet. Det har de så nu og møder her til aften FC Midtjylland, som jo så på den anden side næsten er blevet en vane for os danskere at se i Europa, og derfor går FC Midtjylland selvfølgelig også ind til den her kamp som store favoritter. Der har været meget bøvl med FC Midtjyllands tur ud til stadion, fordi det her, det er en helt underlig situation i Albanien, hvor der lige nu er optøjer i Tirana hovedstad. Normalt så spiller Ignatia på et lille stadion i Ignatia, men fordi at de er med i Europa for første gang, så skulle de selvfølgelig ind på den store scene, nationalarenaen i Tirana. Der har så været demonstrationer og optøjer i de sidste dage, altså bål og brand i byen, og derfor skulle kampen for 5 timer siden besluttes så at rykkes til et helt tredje sted, El Barzan. Og det stadion, det var nærmest ikke klar til fodbold. Jeg har lige set billeder af Mike Tulberg, der går med små sten i hånden,

0: som de har fjernet ude fra banen. Men de er væk, og de er klar til, at der er albansk debut for Ignatia mod FC Midtjylland i Europa.
1: Lidt interessant, så møder Ignatia jo så AGF om præcis nu, også i Conference League. De to første kampe starter altså her kl. 18.45. Næste kamp involverende FC Midtjylland og FC København starter kl. 21.00.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gorman følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det kan gå ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk. Nu på DR TV.

0: Det er et nyt nummer fra Christoffer, der hedder Elsker dig så meget. Jeg kunne gå i stykker her i Liga på B4. Skulle vi have bare en lille konkurrence her.
1: Det skal vi, og det er der nogen, der allerede har regnet ud, fordi budene er så småt ved at fylde op inde i min sms-bakke, hvornår det første mål kommer i aftens kamp. Men der må man jo sige, at lytterne har gjort regning uden vært. Fordi det er jo to kampe, der starter på samme tid.
0: Ja, så hvad gør man så?
1: Hvad gør vi så? Jamen, det jo så handler om i aften, hvis man vil være vinder af en Liga Mulepose, det er, at man skal ud med, hvad står der på kampbordet i det opgør, hvor det allerførste mål kommer. Så vi slår både Gent AGF og Ignatia mod FC Midtjylland sammen. Og så det er altså det tidligste mål på kampbordet, de to kampe.
0: Okay. Og det gør man jo så ved at sende en sms, altså kommer i betragtning overhovedet, være i nærheden af den her Liga Mulepose, ved at skrive ind til 1212, startende med P4, lave et mellemrum, og så minut og sekundtal på, hvornår det første mål blev scoret. En af kampene. Man behøver ikke sige, hvilken kamp det er.
1: Nej, det er lige
0: gyldigt. Bare minut og sekundtal. Og hvad skal man huske ud over det?
1: Ej, man skal jo selvfølgelig huske det her med, at man har et navn og en adresse. Fordi jeg har jo oplevet nu på det seneste, at nogle gange mangler adressen, og så er det jo bare bittert, at man har gjort sig det umagen med at sende sms, og så får man ikke den præmie, man egentlig har gjort sig fortjent til, fordi man har været sjusket.
0: Det er stadig i sms'en, og det er til 12.12, som sagt. Og her kommer, jeg har sendt det i 8 år, og jeg ved stadig helt, hvordan jeg skal gribe den her situation an, at de i GOG, det vi kan høre i baggrunden, har gang i deres GOG-hymne. Kan man tillade sig at tale over det eller ej? Jeg vælger at sige, Julianne McKenzie, vores kommentator, venter lige et øjeblik, og så får jeg nævnt, at Aalborg Håndbold i går gik videre i håndboldens Champions League, og nu skal GOG så prøve at følge med, i hvert fald med at komme tættere på videre avancement i Champions League i håndboldens verden. Aftens modstander er Kristianstad, og udover de to hold i puljen, så er der også Sporting og Pick Sekket. Der er summet færdigt i Svendborg. Julian McKenzie, jeg kommer til dig og siger, at GOG burde da kunne slå svenske Kristianstad.
2: Ja, det skulle man tro. De mødtes faktisk i sidste uge, GOG og Kristianstad. Her blev det en GOG-sejr. Men som du også siger, Lof, det er et vigtigt opgør for fynboerne, hvis de skal skrabe nok point sammen. For i sidste ende at slutte på en af gruppens to øverste pladser, som nemlig giver adgang til videre færd her i håndbolden Champions League. Kristianstad, et svensk hold, som GOG aldrig har tabt til. Men til gengæld har svenskerne tabt deres tre første kampe her i turneringen. Og derfor så må vi nok også sige, at det er drengene fra Sydfyn her på hjemmebane i Arena Svendborg, som må være favoritter her i kampen.
1: Der er i øvrigt også dansk repræsentation i et Champions League-opgør mere senere på aftenen. Det er med kampstart kl. 20.45 også en kamp, som Skanderborg AGF med fordel kan vinde, hvis de skal videre frem i Champions League. De er på udebane mod Montpellier.
0: Camilla har skrevet ind, at Muleposen skal tølstykke, hvis hun rammer 26 minutter og 6 sekunder. Har du et bedre bud, så er det sms'en, der er åben til 12.12.

0: Murder on the Dance Floor musik fra Sophie Alice Baxter i Liga på P4.
1: Ja, vil du lige have en mulighed for at reklamere igen for første mål? Der er jo ikke så lang tid til.
0: Nej, det er klart, men det virker som om, at det er lytter, der egentlig ikke tror, at det bliver særlig målrigt i aften, fordi vi har jo hele to kampe, og det er jo bare det første mål, der kommer, de her to kampe kombineret med kampstart 18:45. Men har man et bud på, hvornår den første scoring er en realitet, hvad der står på kampuret, så send lige et bud ind til 12-tonneren, start med P4, lav mellemrum, og så et minut og et sekundtal, og så kan jeg betone det endnu en gang, fordi altså, der er nogen, der sender bud ind, uden hverken navn eller adresse, og det er en alvorlig mark.
1: Ja.
0: Så kan man jo ikke vinde. Så husk lige de der detaljer med fornavn og efternavn, og så postadressen, tak.
1: Hvis man lytter godt efter. Der kom det. Det var fordi, det var så stille. Altså, man kunne ikke høre lyden fra stadion, og det er jo så også fordi, Mikkel Nygaard, som du har fortalt, at i Albanien, der har de også skiftet stadion et par gange på grund af uroligheder, så det er heller ikke så mange mennesker, der har fundet vej til den midlertidige hjemmebane for Ignacia. Var det sådan, vi fik justet frem til, det skulle udtales?
2: Ikke Ignatia. Ignacia, men Ignatia.
1: Ignatia.
2: Ja.
1: Mod FC Midtjylland. Og det er jo, som man også kører på min udtale af det, altså en lidt upagtet modstander, som Havsborg også fik nævnt, det hold, vi ikke kender så godt. Men det kan jo så også være faldgruppen for FC Midtjylland at tage lidt for let på det her opgør.
2: Ja, og det er jo så det, man kan analysere ned i, når man kigger på den startopstilling, Mike Thulberg har valgt for FC Midtjylland. Havsborg, sagde du, at budene primært var på ikke så mange mål i dag?
0: Altså, jeg hæfter mig bare ved, at en del af buden ligger sådan et pænt stykke inde i første halvleg. Og jeg siger, hvis vi har to kampe at vælge imellem, så vil vi måske skyde på et eller andet tidligt.
2: Ja, altså, vi kan i hvert fald konkludere, at Mike Thulberg, han har taget de der mål, der er i FC Midtjyllands trup, som jo er skadespræget, det har det været i efterhånden lang tid, og så har han placeret dem ude på bænken. Op foran, der er der ikke plads til Iheanacho eller Friday Team, der plejer at starte for FC Midtjylland, og gjorde det i søndags, da de mødte FC København i den store kamp i Superligaen. Til gengæld, så er det Mile Tarajovic, tidligere Brøndby-mand, der blev hentet på sidste dagen af transfervinduet Cho, som ikke er den angriber, han var engang, og så unge Julius Emifile. Og hvis vi fjerner en 7-0-sejr, som de vandt over upagtet Sundby i pokalen, så er der altså kun 4 sæsonmål til sammen på de 3 startende op på toppen for FC Midtjylland. Så det kan godt blive lidt spændende i forhold til de der Midtjylland-kasser mod Ignatia den her aften.
1: Det er jo så lidt en omvendte historie, der er. I Belgien hos dig, Tobias Hansen, der er det AGF, der kommer på besøg i AGF. Der er jo ikke store favoritter til det her opgør, de lokale, som du også fik nævnt. De tænker ikke så meget om de der danske mestre, der kommer på besøg til deres by. Det er de egentlig lidt ligeglade med, ikke? Og de tænker, virker det til bare den her, det er 3 point og så videre, altså for belgierne.
3: Jo, jeg må desværre starte med at skuffe folk en lille smule. Jeg havde egentlig forventet et stort brag hernede, det kan det jo godt blive, men på tilskuerpladserne må jeg konstatere, at AGF, de i hvert fald ikke trækker billetter. Der er stort set ikke nogen mennesker mødt op. Det ene sted, der er fyldt op, det er nede i hjørnet, hvor AGF-fansen i øjeblikket har lavet en lidt besynderlig tifo i forhold til deres venskabsklub Arat. True Friendship står der. Det har de brugt lang tid på at få rullet et flot banner ud. Og de skaber en god stemning, AGF-fansene. Det vil jeg godt give dem. Men der kunne godt have været lidt mere velbesøgt her på stadion. Det er måske også fordi, at belgierne regner med det her som mere eller mindre en formsag. Belgiens tophold i ligaen skal selvfølgelig kunne slå et godt nok dansk mesterhold, men et dansk mesterhold, som ligger meget, meget skidt placeret i Superligaen lige nu. Så spørgsmålet er så, om de, ligesom FC Midtjylland, altså de, når jeg så siger Gent, de tager lige så lidt på det, som Midtjylland helst ikke skal gøre det. Men uanset hvad, kampstart om lige præcis 4 minutter. Gent mod AGF. Første gruppespilskamp nogensinde i Aarhus historie. Det skal nok blive godt der.
1: Og lidt senere er det altså, som sagt, FC København, der skal spille. De har så som eneste danske hold i dag i hjemmebane, og det er Braga og øvrigt den tidligere FCK-dreng Jonas Vind, der kommer tilbage igen til København. Og så den sidste kamp, FC Nordsjælland, som er taget til Edinburgh. Der ligger 2 forskellige klubber i den bedste skotske liga, og den ene af dem hedder Hearts, som så er dagens modstander for nordsjællænderne.

0: Kender du det, hedder det her nummer fra Kette og Jonah Blacksmith. Også badminton i gang her. Så en skøn aften i Danmark Open.
1: Danmark Open, og det går egentlig fornuftigt i herresingle. Anders Antonsen ubesværet videre til kvartfinalen. Han slår Gunnarvand fra Hongkong helt klart i to sæt 21-10-21-12. Skal vi så have en dansker med videre? Ja, det skal jo måske. Jonathan Groth står til at skulle spille sin 8. dels finale om en halv times tid. Han er op mod en tysk mester.
0: Yes, og så render vi til håndbold, som man kan høre lidt i baggrunden. Så småt er kommet i gang. Champions League, det er GOG mod Kristianstad fra Sverige, og der er jo ikke meget at tale om indtil videre efter 2 sekunder, Juliane McKenzie, men du kan jo fortælle en lille smule om at gøre trods alt.
2: Ja, og det er Kristianstad her, gæsterne, der starter i angrebet, og de obligatoriske, hvad kan man sige, high fives er ligesom givet, som om man ikke får nok af det i håndbold, men hvor hver position lige går ind og siger god kamp igen, og her der prøver de at komme igennem, men det er GOG, der lukker hurtigt ned, og det giver så et frikast igen til svenskerne, som fortsætter angrebet her. Inden kampen gik i gang, der sad der simpelthen folk med deres strikketøj, og jeg skal love for, at det blev pakket sammen i en fart, og det er det i hvert fald nu her, hvor GOG, de simpelthen afværer det første angreb her på svenskerne, og dermed så står der stadig 0-0 her efter 1 minut.
1: Altså, nu bliver jeg nødt til at bringe berettigelse. Jeg får blandet Jonathan Groth, der er bordtennisspiller, ind i Denmark Open. Yeah. Men det er Rasmus Gemke, der skal spille herresingle ved Denmark Open. Den kamp begynder kl. 19. Jonathan Groth, han spiller ved EM i bordtennis.
0: Tak.
1: Den begynder 19.15. Så er det på plads.
0: Jeg sad og lyttede på, om der kom mål i de andre kampe, og så hørte jeg Groth, og så tænkte han har nok skiftet emne. Han har nok...
1: Det var...
0: Som I kan høre, Tobias Hansen og Mikkel Nygaard, så er der tjek på tingene her fra studiet. Og med det, så vil vi rende videre og høre, hvordan det går i vores to Champions League-kampe, som er kommet i gang. Lad os starte Belgien hos dig, Tobias Hansen, hvor AGF spiller.
3: Ja, kampen netop sat i gang, spillet 31 sekunder, og jeg ved ikke, om man kan høre det i rammen, der er faktisk god stemning på det her stadion. Det er et forrygende fodboldstadion, plads til 20.000 tilskuere, bygget i 2013, og den stemning, der er på stadion, det er dansk stemning. Det er 100% de 1.000 Aarhus tilrejsende fans, der står for den indtil videre, i hvert fald meget lukket stadion, sådan et, lige præcis sådan et fodboldstadion, som jeg godt kan lide at være på. Der er spillet 45 sekunder nu, stadigvæk ingen mulighed af nogen af enderne af AGF på bolden, helt i hvide trøjer mod et mørkklædt hjemmehold fra Rent. Det er første kamp i Conference League mod et belgisk mandskab, som altså ligger nummer 1 i den hjemlige liga.
0: Den anden kamp, der foregår, det er så FC Midtjylland, der er taget til Albanien, hvor Ignacia venter. Og Mikkel Nygaard, altså, nu fik du nævnt, de er sådan lidt upåagtede og ikke har altså, så meget europæiske spillere, de jo ikke haft gang i, hvor de er kommet videre i hvert fald. Men de er jo, er det ikke 3 gange træk, de albanske mestre, så der er jo lidt krummer det her hold.
4: Ja, det siger i hvert fald noget om den albanske liga, at de kan blive mestre. Jeg er meget spændt på at se, hvordan det her det udvikler sig, også på trods af, at FC Midtjylland altså sparer især op i offensiven. Der er spillet 2,5 minutter af den her kamp, og man skal selvfølgelig passe på, hvad man siger, især når det er i et hæderskronet program som Liga på B4, hvor vi har troværdigheden allerhøjst. Men jeg har spillet seriefodbold en gang, og der har man spillet nogle gange, Thomas Loft og Morten Hausborg, en kamp mod nogle hold, der var dygtigere end en selv, og man kunne bare mærke det med det samme. Og det er det samme, jeg sidder tilbage med efter 3 minutter. For eksempel lige nu FC Midtjylland i angreb. Emil File over i højre siden, som tipper den over mod den bagerste. Rajovic kan lige akkurat ikke komme frem til det. Men de har simpelthen så nemt ved at spille sig og løbe forbi Ignatia-spillerne FC Midtjylland. Og der er en ny chance. Rajovic, det indlæg over fra den anden side. 2 muligheder inden for de første 3 minutter. En god redning til gengæld inde i målet for Ignatias keeper, Daisinani. Men det her, det lugter og stinker af en FC Midtjylland-sejr. De ser simpelthen bare bedre ud. Trods alt stadigvæk 0-0 på tavlen efter 3,5 minut.
0: Jeg var jo meget vikar på et seriefodboldhold, altså hos Blåstrød. Det var meget mænd, når folk havde tømmermænd, og telefonen så ringede kl. 9. Så vidste jeg godt, der var behov for en bogstærk angriber.
4: Jeg forstår slet ikke, var du på det gode eller det dårlige hold? Det kan jeg slet ikke fornemme på den historie.
0: Nej, altså jeg spillede ikke på holdet, men når holdet så manglede, så kunne de godt bruge mig, ikke? Så skulle jeg bare stå og fiske det op. Hvem mindre jeg så selv havde tog med en øvrigt.

0: Ace of Base var det her med All That She Wants.
1: Men lad os da tage til en lille rundtur til de begivenheder, der er gang i øjeblikket. Startende i Belgien hos dig, Tobias Hansen.
2: Hvor det er et meget, meget afventende AGF-mandskab, der har lagt ud indtil videre, spillet 6 minutter, ingen chancer i nogen af enderne, og hjemmeholdet mest på bolden indtil videre. I hvert fald tydeligt taktiske overvejelser fra Jakob Poulsen i forhold til, at det her det er et belgisk mandskab, som ikke scorer særlig meget, har spillet 14 kampe i den her sæson, kun scoret 18 mål. Til gengæld er de fremragende i defensiven, og det betyder også, at man fra Jakob Poulsens side har valgt at sige, okay, lad bare dem skabe kampen, så skal vi nok komme til et eller andet. Men indtil videre, der er ikke sket noget som helst her på stadion. 0-0 efter 6 minutter.
3: 0-0 også stilling mellem Ignatia, de albanske mestre, og FC Midtjylland, som er på besøg i Albanien. Den første kamp ligeledes i Conference League den her aften, og med 0-0 på tavlen, ja, så lugter det jo af, at der ikke har været nogen store chancer. Det har der. FC Midtjylland har brændt 1, 2, faktisk 3 chancer, og det bevidner, at FC Midtjylland er det bedste hold på banen. Alle gange er det en kantspiller, enten David Martinez eller Julius Emefiele, der bare er spaceret forbi en bakker, så har sendt den ind i feltet, men særligt Mileta Rajovic skylder for 2 afbrændere. 0-0 mellem Ignatia og FC Midtjylland efter 8 minutter.
4: Det står også helt lige mellem Kristianstad, der er på besøg i Svendborg, hvor de møder GOG i håndboldens Champions League. Og gæsterne fra Sverige, de har simpelthen formået at gøre det, at de har gjort hallen til en motorvej her de første 8 minutter her, første halvleg. Og modsat så har GOG slet ikke fået den forventede start på opgøret. De har været enormt presset, og det har de svenskerne så udnyttet til netop at køre nogle hurtige kontra, og det har gjort, at de er foran nu her allerede, hvor der står 6-5, GOG er bagud.
2: En af overvejelserne før det her opgør fra træner Jakob Poulsen hos AGF, det er det her med, okay, hvem skal spille, hvem skal starte ude og lave 8 ændringer i forhold til mandagskampen mod Sønderjyske forleden. Blandt andet Stefan Ciamce, James Bogata helt op i front, og så også Callum McCaw, der er kommet ind og spiller fra start. Indtil videre, så kan man godt se, hvad det er, de vil. De to hurtige, Ciamce og Bogata helt i front, ligger hele tiden på linjen og er klar med hurtige fremstød. Indtil videre ikke nogen mulighed at spille 8 minutter her i Rent.
3: En fin mulighed til FC Midtjylland, sådan halvvejs oppe af Ignatias banehalvdel. Det er de albanske mestre, som FC Midtjylland gæster den her aften. Philip Billing, som ellers har meter nok til at gå ind i feltet, står lige nu med saveretten. Så er der ellers fyldt godt på, at de hvide FC Midtjylland trøjer ind i feltet. De havde et langt indkast efter få minutter fra Mads Bæk Sørensen, der også blev farligt midtjyderne. Nu får de altså muligheden for her med Philip Billings lækre venstre fod at få sendt bolden ind i feltet, og måske en god mulighed. Den kommer over mod det bagerste, faktisk i mål, men der er vinket for offside i første omgang, og derfor så altså ikke nogen scoring af Cho, som ellers sender den i nettet. 0-0 mellem Ignatia og FC Midtjylland.

0: Lucas Graham var det her, Tuno og Girl, der er retvist om 3 minutter. Vi skal nå både at komme til fodbold og også til badminton.
1: Ja, Danmark Open foregår jo, og jeg har været inde på det med de danske herresingler, hvor der er muligheder for kvartfinaledeltagelse allerede en realitet for Anders Antonsen, men vi har også en damesingle i kamp i øjeblikket, Jesper Petersen, og der må vi jo sige, udgangspunktet var jo ikke super godt set med danske øjne i forhold til den kamp.
2: Nej, det var det ikke. Line Christoffersen, hun står over for den absolut bedste damesingle i verden, den koreanske An Se-young. Og det kunne man ikke se i første sæt, at der var så stor forskel på de to spillere, men koreaneren vender alligevel ved at vinde første sæt, og nu kan man så til gengæld se forskellen, fordi Line Christoffersen, hun lige nu hænger hun på med det yderste af neglene her i andet sæt. Hun er bagud 15-8, og med mindre hun laver et alvorligt comeback, så ser det altså ud som om, at det bliver exit her i 8-delsfinalen for Line Christoffersen ved Danmark Open.
0: Vi er tilbage igen til badmintonhallen lidt senere. Vi skal også til fodbold. Ignacia, der tager imod Midtjylland i Albanien. Mikkel Nygaard, jo længere tid albanerne kan formå at holde nullet, jo bedre for dem vel?
3: Ja, og samtidig så holder man jo også, hvad kan man sige, drømmen i live, ligesom de for et øjeblik siden lige kunne nå at drømme, da der blev sendt en lang violin væk fra feltet. Det var sådan set FC Midtjylland, der var i angreb, og så savede en af Ignacias midterforsvar bare bolden frem af banen, og lige pludselig, ja, så var en af kantspillerne, Ildi Gruda, ham som måske ikke så mange, der lytter til det her program lige nu, han kender, men han var altså næsten alene igennem. Det var kun Mads Bæk Sørensen, der lige akkurat kunne nå at stoppe ham. Så Midtjylland, de skal score, fordi ellers så lurer Ignacia altså på de der kontrabolde. 0-0 efter 13 minutter i Albanien.
4: Det står der også her i Belgien, i Gent, hvor jeg sidder og ser fodbold i et AGF-mandskab, der er fint med i det her opgør. Det er trods alt et opgør, som ikke har budt på de helt store muligheder. Der har været 3 hjørnespark, alle 3 af slagten er gået til hjemmeholdet Gent. Men jeg synes ikke, at det som sådan er et udtryk for, hvor kampen er på vej hen. Meget, meget lige kamp i øjeblikket. Meget, meget afventende kamp også, hvor vi ligesom venter på, at der skal komme den her første store chance, eller måske en scoring til et af mandskaberne, der så lige kan få blødt det hele lidt op. 0-0 efter 13 minutter.
3: FC Midtjylland lige nu på bolden midt på banen, og så en skærende aflevering ude i højre side på kanten af feltet. Der er faktisk fine muligheder for at komme til en afslutning. Det er så Gusung Cho, der vælger at ikke engang trække forbi en forsvarsspiller, men blast til bolden, og den går så en meters penge over mål. Der var fine muligheder for både at kigge ind mod midten, hvor Mileta Rajovic lå over på den anden side, Julius Emofile, og for den sags skyld også Daniel Castillo, der havde søgt med ind. Men endnu et billede på, at det er altså ikke svært for FC Midtjylland at komme frem til de her chancer. Det er en enkelt aflevering. En enkelt god aflevering inde på midten af banen, som skærer igennem Ignatias linjer. Så er de altså på vej frem mod angreb. Nu begår de så frispark i stedet for, og så kan de koncentrere sig om det defensive. 14,5 minut spillet FC Midtjylland mod Ignatia i Conference League 0-0.
0: Det er en meget, meget travl aften her i Liga på B4. Udover der badminton, Champions League håndbold, så de 2 første kampe her i fodboldens Conference League. Så venter der også 4 kampe senere kl. 21, når FC København tager imod Brage. Og så FC Nordsjælland tager til Edinburgh, hvor Hearts venter. Så god grund til at blive hængende her på kanalen. Vi skal lige forbi en radioavis nu. Klokken er 19.
5: Den ukrainske præsident Zelensky er ankommet til Bruxelles og skal her til aften holde møde med flere europæiske ledere, blandt andre den danske statsminister Mette Frederiksen. Det sker efter en hektisk uge, hvor forholdet mellem Ukraine og USA's præsident Trump er blevet markant dårligere. For først der annoncerede Trump en aftale om at købe dieselolie af Rusland. Bagefter så sagde han, at Rusland og Ukraine har indgået en energivåbenhvile, hvor de ikke måtte ramme hinandens energiinfrastruktur. I dag der har Zelensky så sagt, at Ukraine igen vil gå efter den russiske olieproduktion efter 3 dages pause, fordi Rusland ikke har overholdt våbenhvilen. Og hele situationen sætter Donald Trump i et dilemma, forklarer vores USA-korrespondent Kim Bilsøe.
6: Jamen, det stiller Trump i en meget vanskelig situation, fordi han skal jo vælge mellem at lade det sådan bare foregå, eller også straffe Zelensky, for eksempel nægte ukrainerne efterretninger fra den amerikanske side, nægte, at europæerne kan købe amerikanske våben og derefter give dem til Ukraine. Men det her, det vil også være sådan en så tydelig favorisering af russerne, at det ikke sådan er nemt at gøre for Donald Trump.
5: 2 dansk-afghanske mænd fra Aarhus er blevet dømt for at have forberedt antisemitiske angreb i Tyskland på vegne af Iran, det skriver det tyske medie Bild. Dommen den er faldet ved den øverste regionale domstol i Hamburg efter en retssag, der har varet 3 måneder. Og ifølge DR's Tysklands korrespondent Sten Nørskov, så er det virkelig en alvorlig sag.
7: Det er en meget alvorlig sag, det afspejler de lange domme på 8,5 års fængsel og 4,5 års fængsel til de 2, der er blevet dømt.
5: Ifølge retten så havde den hovedtiltalte en 54-årig mand fra Aarhus arbejdet som agent for det iranske regime og forberedt brandattentater og drab på tysk jord. Den anden dømte er en 42-årig mand, der ifølge anklagemyndigheden blandt andet skulle have skaffet en lejemorder og et våben. Blandt målene var to mænd, som er centrale figurer i det jødiske samfund, fortæller Sten Nørsgaard.
7: Altså, de er dømt for at have planlagt drabet på, eller et drab på Josef Schuster, som er formand for det jødiske centralråd i Tyskland, altså den allerøverst placerede i det jødiske samfund. Og så Volker Beck, som er en tysk politiker, som er formand for det tysk-israelske selskab.
5: En tidligere lokalpolitiker i Hillerød er blevet idømt 2 år og 6 måneders fængsel for hvidvask af godt 12 millioner kroner. Det er Østre Landsret, der har dømt den tidligere venstrepolitiker Dragan Popovic. Det er dermed en skærpelse af byrettens dom fra 2024, hvor han blev idømt 2 års fængsel. Her i aftentimerne mest skyde og i Jylland stedvis lidt regn, hister her ellers tørt i resten af landet. Og i nat skyde og mere udbredt regn vist fra. Temperaturen er ned mellem 10 og 15 grader, og så kommer det til at blæse en lidt til jævn vind fra syd og fra sydvest. Det var Radioavisen kl. 19 med Daniel Enhus i studiet.
8: Det her er P4.

0: Eva. Og det her med Houdini.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Thomas Loft og Morten Hausborg.
2: Hvis ikke man har haft muligheden for at komme i cirkus i år, så er muligheden der nu, fordi vi står jo her, eller sidder, som sådan lidt dresserede aber på ethjulede cykler, der prøver at jonglere en masse bolde, og vi taber jo en del af dem. Skal vi ikke starte med en fjerbold, fordi vi har jo en lidt dårlig nyhed, Jesper Petersen fra Denmark Open.
3: Ja, det er dejligt at kunne være med og starte med dårlige nyheder. Line Kristoffersen, det blev til et forventeligt dansk exit, da hun mødte verdensranglistens nummer 1, og må jeg bare sige, ubestridt bedste dame, som vi spiller i verden, Anne Se Jong. Hun hang godt på, Line Kristoffersen, i første sæt, taber 21-17, men altså så taber hun 21-9 i andet sæt. Så exit Line Kristoffersen, og nu kan vi bare vente på Rasmus Gemke, som skal i gang hernede lige om lidt.
0: Jeg havde egentlig mere Hausborg set dig som domtør. Er det ikke dem, der står i midten af manegen med en pisk?
2: Jo, så en løve.
0: Ja, så løver dyrene rundt i ringen.
2: Ja.
0: Ja, der var ikke med på.
2: Jeg tænkte, at kloven er måske bedre stingsbetegnet.
0: Vi render til Julian McKenzie, som har taget til håndboldens fineste liga. Det er Champions League, det er GOG, der spiller mod den svenske modstander i form af Kristianstad, Julian.
4: Ja, og GOG-holdet her, de var bagud tidligere her i første halvleg. Nu er de så kommet foran med 3 her, hvor der spillede 20 minutter. Og lige så effektiv, som jeg fortalte, Kristianstad var i kontrafasen, lige så sløret har de simpelthen også været, når de har skulle ind og mærke GOG-mandskabet, der har stået ekstremt godt i forsvaret. Og de har simpelthen bare smidt en masse bolde væk, og det har gjort, at GOG nemt af flere omgange har kunne skynde sig ned i den anden ende, og så fået en del mål på det. Og her afværer de det igen, og GOG bliver sendt afsted, og det udløser endnu en scoring. Dermed så er GOG foran 16-12 her, hvor der er spillet 20 minutter.
2: Normalt står vi og brokker os lidt, hvis der står 0-0 i fodboldkamp, ikke mindst når man er midt inde i første halvleg. Men indtil videre, når der står 0-0 i AGF's kamp mod Gent, så er det jo en succes, Tobias Hansen.
5: Ja, det vil jeg også sige, fordi kan de få et point med sig herfra, så vil alle i omkring Aarhus være fuldstændig jublende lykkelige for det. Fordi det er et belgisk hold, der selvfølgelig på hjemmebanen, og også med tanke på den form, de leverer i den belgiske liga, hvor jeg har nævnt det et par gange, de ligger nummer 1 efter de første 8 runder, har vundet 7, spillet en enkelt uregjort, så de er favoritter her på hjemmebanen. Jeg synes ikke, det har udmøntet sig i spillet indtil videre. Det er meget, meget lige, fuldstændig blottet for scoringsmuligheder, fuldstændig blottet for afslutninger, og vi er halvvejs inde. Det mest dramatiske, der er sket, det er desværre en AGF-spiller, der er blevet skadet. Michael Andersen, islændingen, er gået ud allerede her efter, jeg var det siden 2-3 minutters tid siden. Frederik Emery er skiftet ind i stedet for ham over på venstre kanten. Så bliver det jo bedre og bedre, det her AGF-mandskab, fordi Emery er efterhånden en fast bestanddel af de bedste 11 i den her trup i øjeblikket for AGF. 22 minutter og 50 sekunder, stadigvæk 0-0 imellem Rent og AGF.
0: Og så er det modsatte jo tilfældet hos dig, Mikkel Nygaard Ignacia, der tager imod FC Midtjylland. Det er så et hold fra Albanien, der er værter her i dag. Og altså, som jeg også har nævnt tidligere, jo længere der går for dem, hvor de holder 0, jo bedre. Men FC Midtjylland mener jo selv, at de hører til i en bedre liga end Conference League, så er det ikke lidt en skuffelse, det her?
6: Jo, der er også et stykke fra for eksempel deres Europa League-færd i sidste sæson, hvor de slår Nottingham Forest. De spiller på udebane mod AS Roma, og jeg skal komme efter dig. Det her, det er et næsten tomt stadion i udkanten af den albanske hovedstad. Der er flere grunde til, at de spiller herude, men ikke desto mindre, så er det altså FC Midtjylland, der stadigvæk med 0-0 på tavlen begynder at være frustreret. Og hvis jeg skal prøve sådan lige at aflæse, hvad det betyder, når de slår ud med armene, så er det altså, gutter, skal vi ikke lige prøve at holde os til aftalen og så bare spille fodbold i stedet for? For vi er tydeligvis bedre end dem her, men hvis vi prøver bare at drible forbi, så kommer vi altså ikke frem til noget. 0-0 efter 25 minutter mellem Ignacia og et lidt frustreret FC Midtjylland-mandskab.

0: Stella Lefty og Boston.
1: Hvad er du utilfreds med?
0: Ja, det er jo det der med, når man så går i gang med noget. I det her tilfælde kommer slik. Ligafasen. Og så går det galt.
1: Ja, ja.
0: Kort tid net.
1: Jo. Men altså, vi har jo en vinder.
0: Nå, en liga mulepose,
1: ja. Ja, altså, for målet kommer efter 25 minutter og 28 sekunder. Jeg har ikke fundet vinderen endnu.
0: Nå,
1: der er der en eller anden, der vinder noget ved den her score. Ja,
0: det er rigtigt. Og det er jo, det, sådan kender du ham også, Mikkel Nygaard. Altså, Morten Havsborg ser jo det lyse i alting.
2: Ja.
0: Men midtjyderne har jo nok lidt svært ved at være glade over at være bagud 1-0.
2: Ja, de ser ud til at være rigtig træt af det. Ikke mindst Rasmus Nissen Christensen, den danske landsholdsspiller. Jeg mener lige om, han spillede altså alle fire kampe for Danmark i Nations League for nylig. I dag, der spiller han mod Ignatia, et lidt upakket hold fra Albanien, men det er dem, der er foran. Og det er de, fordi midtjyderne falder en lille smule i søvn nede i forsvaret. Det er en bold ude i højre side for Ignatia, som så bliver slået direkte modsat over bag ved Rasmus Nissen Christensen. Og han glemmer lige, hvad man lærte på køreskolen spejl, spejl, skulder, fordi der ligger altså en Ignatia-spiller bag ved ham, som han overhovedet ikke har set. Indlægget, det shooter lige en gang i jorden. Og så må vi sige Ildi Gruda, som i øvrigt løber ud og jubler ligesom Arsenals stjerneangriberen Victor Gyökeres. Sådan med en form for Batman-maske laver han med hænderne. Får de lige den lige face FC Midtjylland. Han hælder den godt ind. Det er sådan et hovedstød, som han stusser over mod det lange hjørne. Og altså 1-0 til Ignatia efter 28 minutter, selvom Midtjylland har været klart bedst.
3: Der er spillet 27 minutter her i belgiske Gent, en times kørsel fra hovedstaden Bruxelles, stadigvæk uden de helt store chancer. Dog AGF-mandskabet kommet væsentligt bedre. Ja, det er jo dumt at sige, når jeg har sagt, at de sådan set har været godt med. Men kommet længere frem på banen i hvert fald, og har bolden markant mere nu, end de havde de første indledende 15-20 minutters tid. Har også haft en god mulighed efter et hjørnespark fra Frederik Emery, der blev stanget ind i hovedet på Daniel Grétarsson, den tidligere sønderjyske spiller fra Island, der er kommet til klubben til sidst i transfervinduet. Godt hovedstød fra islændingen, der blev reddet ind på stregen derinde af en forsvarsspiller fra Belgien. Så jeg synes, det går den rigtige vej for AGF. De virker opportunistiske dernede og har ligesom rystet de der, hvis der var naver af sig, og er rigtig fin med i det her fodboldopgør. 28 minutter spillet 0-0.
0: Og det er dagens sidste dansker, der er i aktion ved Denmark Open hos dig, SVP. Det er badminton og Rasmus Gemke, der så er kommet i gang.
4: Ja, og det har jo været en lille smule op og ned for danskerne på den her 8. finaledag ved Danmark Open. Der er nogen, der er røget ud, der er nogen, der er gået videre, men jeg ved ikke, om det her er dagens højdepunkt. Lige før, der havde vi Line Christoffersen, der skulle prøve at gøre det muligt at slå verdensranglistens nummer 1. Det gjorde Rasmus Gemke allerede i tirsdags, da han slog Konlavut Vititsan ud ganske overraskende, og dagens modstander hernede på tv-banen, Inkalong Angus, ham skal vi altså lidt længere ned på verdensranglisten for at finde. Det betyder ikke, at det her bliver et nemt opgør for Rasmus Gemke. Han skal holde fast på hat og briller, hvis han skal videre til en Denmark Open kvartfinale. Forløbet går det meget godt. Stillingen er 4-3 til Rasmus Gemke, og selvom der lige nu er lidt stille på tilskuerpladserne, så er jeg sikker på, at når vi når længere hen i den her kamp, så skal der nok komme drøn på et fuldstændig udsolgt arena her i Odense. Rasmus Gemke fører altså 5-3 i første sæt.

0: En drøm om et menneske var det her fra Apaka. Og jamen, du havde jo ret med dit lyse sind, Havsbro. Jeg var jo i kulkælderen, da FC Midtjylland kom bagud.
1: Ja,
0: men det er det.
1: Altså, problemet er, at jeg har fulgt den her kamp med det ene øje. Og altså, Midtjylland har væltet i chancer. Ja. Jeg tænkte, på et eller andet tidspunkt skulle det nok lykke. Så det gjorde det jo så, Mikkel Nygaard.
2: Ja, og det kræver bare, at vi lige holder dem i nakkehårene. Lige river dem lidt. Blandt andet Rasmus Nissen Christensen, som jeg var stærkt efter, da Ignatia åbnede den her fodboldkamp på målkontoen. Det var ham, der snorkboblede og ikke fulgt med. Gruda, der scorede til 1-0 for 6 minutter siden. Og det gør han så godt igen nu, Rasmus Nissen Christensen, ved at få bolden over i højre side. Lave sådan en lille form for skudfinte. Der er ikke rigtig nogen, der hoppede på den, men han fik trukket bolden over til venstre side. Og så lavede han ellers et perfekt indlæg, som ramte Cho i panden. Ingen sag for sydkoreanerne at hætte den ind. Og så er de på omgangshøjde efter 33 minutter. FC Midtjylland 1-1 ude mod Ignatia.
0: Lad os tage de sidste sekunder i kamp med GOG. Christian Stad, i hvert fald første halvleg. Julian McKenzie.
3: Ja, GOG er foran med 5 mål her, hvor der mangler 10 sekunder, og det er gæsterne fra Kristianstad, der er i angreb. Jeg se, om de kan få sat en scoring ind lige her til sidst til et pauseresultat, som det får de ikke. Det er simpelthen Frederik Møller, der parerer den ud, og det betyder, at GOG de går til pause foran 22-17.

0: målfelt dernede, og desværre også kommet nu til muligheden. Så lige nu peger pilen for kæret retning, heldigvis op på måltavlen. Der er det jo til at leve med 0-0 efter 34 minutter.
1: Og mens vores kommentatorer i henholdsvis håndboldhaller og fodboldarenaer sidder og råber og skriger, så er der mere pli hos dig, Jesper Pedersen, som kommenterer badminton, hvor man skal være lidt mere sagte, når Rasmus Gennemkør de andre danskere i aktion.
2: Jamen sådan er det. Det er jo en gentleman-sport, det her. Der er ikke noget som helst gentleman over det, Rasmus Gemke leverer nede på banen til gengæld lige nu. Er Havsborg, du er meget berejst, Havsborg. Jeg ved ikke, kan du hjælpe os med, om der er varmt i Hongkong. Men de første halvdel af det her første sæt, der har Angus hedder manden, fra Hongkong, lignet en, der faktisk har ønsket sig hjem til varmere himmelstrøg, fordi det er Rasmus Gemke, der har siddet fuldstændig på den første halvdel her indtil opholdet. Stillingen lige nu, den er 10-6, og Rasmus Gemke, han er kommet ud i et voldsomt tempo. Han har angrebet sine modstandere, og det er som om, at det var ikke det, Angus han forventede. Han er kommet en lille smule bedre med de sidste par dueller, men forhåbentlig, når den her er blevet slået nettet, og det blev den der, Angus, så er det altså Rasmus Gemke, der kan gå til ophold her i første sæt ved stillingen 11-6.
1: Vi synes, plen forsvandt hurtigt, men du så stiller et spørgsmål, han ikke får lov til at svare på det.
3: Men det, altså, jeg vil jo stille et spørgsmål, hvorvidt det var varmt i Hongkong, og så kan jeg jo give sådan et super generelt svar, nemlig, at det afhænger af årstiden, og hvad man definerer som værende varmt.
1: Gud. Var du tilfreds med det svar, Jesper? Ja.
2: Tak for hjælpen.
3: Stor hjælp.
2: Jeg googler.
3: Vinder en mulepose.
1: Gud ja,
3: det er den ryger til Ulles ølstykke. Det er Camilla. Det kommer efter 25 minutter og 28 sekunder. Camillas bud var 26.06, 38 sekunder fra. Nok til at være en vinder i aften. Det

0: Luk mig ind, var det her fra Annika. Liga på P4 med blandt andet Conference League fodbold. Og det var så Tobias Hansen. Og det var positive nyheder, for det var jo ikke et mål at blinke sig mod AGF her.
1: Ej, det er vist også det eneste positive ved det her kæmpe mulighed igen. Den her gang fra et hjørne

0: spark. Det er et symbol på et belgisk mandskab, som i den grad har taget teten i det her opgør her. Godt udadskruet hjørnespark over for venstre side med et venstreben. Der hammer den ind lige omkring det lille felt, hvor den så bliver snittet videre ind mod målet med heldigvis centimeter. For langt væk fra den ene målstolpe og går så ud til et målspark, som Madsen stadig kan tage sig af. Han står på mål igen for AGF. Jesper Hansen stod jo forleden for en sjældent gang skyld i AGF. Buret mod Sønderjyske, nu er det Hedensted, der er tilbage, og så bliver det så spændende at se, hvem der er første målmand på søndag, når AGF skal en tur til parken og møde FCK i et svært opgør. Det er selvfølgelig også et udtryk for, hvorfor det er, man skifter 8 spillere ud til det her opgør. Må det ikke, at mange af de 8 er tilbage på søndag, når det gælder FCK. Lige nu AGF bolden ned i egen forsvarszone, har svært ved at finde hinanden, har svært ved at holde på bolden i øjeblikket. Det gør bare, at chancerne, de får stadigvæk, de tilfalder hjemmeholdet fra Gent, der lige nu er det klart bedste fodboldhold på banen her. Lige nu Gent ind i straffesparksfeltet, og i flere omgange prøver de at få den afsluttet, i stedet så bliver den sparket væk. Flot saksespark fra Bogetta, der ikke rigtig får den ekspederet ordentligt væk, så det er til gengæld Chimche, der får fat i den. Og så Jakob Andersen i en hård takling midt på banen, store klapsalver ned mod de belgiske spillere, der kommer først på bolden her, og så ned mod hjørneflade og et indkast nede ved hjørneflade til hjemmeholdet fra Gent. Spillet 40 minutter, stadigvæk 0-0 mellem Gent og AGF.
1: Da jeg tidligere på aften mødte ind og så albanske Ignatius som modstander for AC Midtjylland, så tænkte jeg umiddelbart, Mikkel Nygaard, det lyder som et hold, som en eller anden velstående person har valgt at smide masser af penge i nakken på, og så købe sig til succes. Det afviste, du skulle være tilfældet.
2: Jeg vil i hvert fald konstatere, at i min research, som jeg vel at mærke var nødt til at lave på det her albanske mesterhold, kunne jeg konstatere, at jeg, som jeg selv vil betegne som overmiddel interesseret i fodbold, ikke kendte et eneste af navnene på holdkortet. Jeg har så lært dem at kende, fordi jeg har siddet og læst op på dem, og der er en af dem, som jeg så tænker, hvor er han dog henne? Det er deres højre bak, Ignacia, som i øvrigt lige nu er i angreb og forsøger med et forsøg ind på den vikarierende Midtjylland-målmand, som så redder en fin aktion der fra Nordin Bakker. Men han hedder Gilem Serrano, en spansk højreback. Lækkert navn. Ikke så lækker en forsvarsspiller, for han er der overhovedet ikke. Det er sådan, FC Midtjylland er kommet frem til alle deres store muligheder. Det er simpelthen ved bare at slå en lang bold ned i det område, hvor Julius Emefiele, FC Midtjyllands kant, så ligger. Og Serrano, deres højreback, ikke ligger. Og det gjorde de også for 5 minutter siden. Der kunne Emefiele så slå bolden direkte ind i panden på Cho, som hættede den i kassen. Problemet for FC Midtjylland var bare, at der var offside i sekvensen. Så derfor er det altså stadigvæk et mål til hver her med 2 minutter tilbage. Plus det
1: løse.
2: Det er tillagte. Ja. Jamen, jeg skulle lige have en lille tusse ud af halsen der. 1-1, kan jeg konstatere.
1: Ja.
2: Med tusen ude.
1: Det er godt. Jamen, så er der Rasmus Gemke, der forhåbentlig snart kan være ude af det første sæt. Han skrider i hvert fald i den retning, Jesper Pedersen.
3: Ja, lige nu der står han lige og får en lille tår vand og tør sin pande og sin ketcher af, mens der render nogen rundt med en gulvmoppe og sørger for, at spillerne ikke glider rundt nede på banen. Rasmus Gemke glider ikke rundt, det er snarere hans modstander, fordi han fører altså 17-10 i det her første sæt. Det er rasende imponerende, det han foretager sig i øjeblikket, Rasmus Gemke. Han er jo en spiller, der har været med på den her World Tour i snart et år 10, hvis ikke mere. Men altid ligget sådan lidt nede i, hvad skal vi sige, den tunge ende, altså i slutningen af 10'erne eller 20'erne på verdensranglisten, og aldrig helt kunne få de helt store sejre. Nu har han så altså slået verdensranglistens nummer 1 i tirsdags og er i gang med at fuldstændig udradere Ankus her fra Hongkong i 8. og vej til at spille sig i kvartfinalen til Danmark Open. Så der er stadig masser tilbage i ham her, Rasmus Gemke. Det er voldsomt imponerende, den måde han spiller på lige nu. Stillingen her i den her 8. den er, skal vi lige se om den her går ud eller ind, den går heldigvis ud, og dermed er stillingen altså 18-11 til Rasmus Gemke i det her første sæt.

0: Aarhus City var det her med Firefly. Slut for første sæt for Rasmus Gemke ved Denmark Open. Jesper Pedersen.
1: Ja, vanvittigt imponerende første sæt af Rasmus Gemke. Der var i store træk kun én spiller på banen, og han var altså dansk. Rasmus Gemke, han vinder 21-12 i det her første sæt af Denmark Open.
2: Og så har vi kun ét hængeparti i hvert fald i forhold til første halvleg, og det er, hvordan det kommer til at slutte mellem Rent og AGF hos dig, Tobias Hansen.
3: Ah, en flot flamsk udtale, du har der, Havsborg. Det er jo en flamske del af Belgien, jeg sidder i. Men når man lander i Bruxelles, så snakker man fransk, og så kører man en time hertil. Og så er det så flamsk, og derfor hedder det Gent. Og det er stadigvæk Gent, som er det bedste fodboldhold på banen, men heldigvis for AGF. Så et, er der snart pause. Der er lagt 2 minutter til, og der mangler 40 sekunder af de 2 minutter. To, der er ikke scoret endnu fra belgiernes side, som har været det bedste hold, og som er kommet til et par af de her store chancer. De er kommet til dem efter dødbolde, oftest hjørnespark fra venstre side, hvor de har været tæt på i 3 eller 4 omgange faktisk. Og det er meget den højre forsvarsside hos AGF'eren, der handler en lille smule, i hvert fald i de her første 45 minutter. Lige nu, GF på bolden, taber den så lynhurtigt igen. Meget symptomatisk for de første 45 spilleminutter her i det AGF-mandskab, der egentlig har stået godt nok imod ned på banen. Men når de får bolden, og det tror jeg, han kommer til at rette på en eller anden måde, Jakob Poulsen. Det er ham, der er træner heldigvis. Jeg ikke skal komme med de singerne til, hvordan han gør det. Men de skal være bedre til at holde fast i bolden. Fordi bortset fra det, så har de sådan set stået meget godt i det her opgør, der ender 0-0 efter de første 45 minutter.

0: Rasmus Botoft, velkommen.
1: Tak.
2: Det sidste måltid.
1: Jeg er ikke sur på mine forældre på nogen måde. Jeg har tilgivet dem alle de fejl, de begik, og alt, hvad der ikke gik godt. Jeg har dem sådan tit med før et show, jeg skal lave. Så har jeg lige sådan en lille ritual, jeg tit gør, hvor jeg ligesom lige nikker op til dem i himlen.
0: Ja.
1: Og hilser på dem.
0: Ja. Og det føles rart.
1: Ja, ja. Det gør det.
0: En fin måde at bære dem med.
1: Ja. Skål, skål.
0: Skål, skål. Ja.
2: Find det sidste måltid i DR Lyd.

0: et nyt nummer her fra Jada, Dreaming of You, Dreaming of Me.
1: Champions League, håndbold, GOG mod Kristiansand, og det er GOG på hjemmebane i det sydfynske Juliane McKenzie. Og det, man jo kan sige om god hold, det er, at de vinder de kampe, som de skal vinde, og det lader til, at GOG så i aften har tænkt sig at være et godt hold.
2: Ja, det må man sige i den grad. De er begyndt Fynboerne på anden halvleg, som de sluttede første, simpelthen med at lave masser af mål på virkelig kort tid. De er foran med 7 mål her, hvor der spillede 4 minutter af anden halvleg. Og det er specielt den dynamiske trio af bagspillere, Oli Mitun, Hjalte Lykke og Manuel Sender, som altså, driver totalt gæk med det her svenske forsvar, som ikke får et ben til jorden, når de tre for det første kombinerer rundt, og de ved aldrig, hvor de har nogen her. Det Manuel Sender, der sender en bold afsted, og den går i kassen. Selvfølgelig fristes jeg nærmest til at sige igen. Det gør den så også i modsatte ende, hvor Frederik Møller ikke når på plads. Og dermed så står der 27-20 GOG foran her, hvor der spillede 5 minutter af anden halvleg.
0: Og så til andet sæt. Danmark Open, Rasmus Gemke er i aktion, Jesper Pedersen. Det stod 4-0. I starten af anden sæt, så gik jeg ud og hentede kaffe, og så virkede det som om, at alle småkagerne, ikke alle småkagerne, men nogle af småkagerne, var tabt på gulvet for Gemke.
3: Ja, det ved jeg ikke, om jeg er enig i. Thomas Loft, han fører lige nu 8-5, 9-5 nu i det her andet sæt. Men det er rigtigt, der var lige en periode fra 4-0, hvor det så ud som om, at Angus han kom lidt bedre med. Han prøvede nogle andre ting. Han brugte første sæt på at være meget aggressiv og prøve at se, om han kunne få kampen op i så højt tempo, at Gemke ikke kunne følge med. Men det ramte ham lige bag i, som man siger, fordi at Gemke han kunne både følge med, og han kunne faktisk også skrue tempoet højere op. Hans angreb sidder helt utrolig godt, Rasmus Gemke her. Der slår han et stiksmash ned i den korte forhåndsside, og vinder den her bold også 10-5, står den altså nu. Men han prøvede at ændre lidt Angus og prøve at spille lidt mere henholdende, og det, som vi hørte her, var ikke nogen god idé, fordi Rasmus Gemkes angreb er også fuldstændig flyvende. Jeg vil sige, at det er en dansker, der er i fuld kontrol lige nu, her hvor de tager en lille pause og får taget lidt sved af banen, og Rasmus Gemke altså fører 10-5 i andet sæt.
0: Så skal vi til fodbold. Det er et par kampe, der starter lidt senere. I Nationalarenaen, der befinder Andreas Kravl, så det gør Brage også, som er dagens modstander. FC København, som jo nok ikke er vant til at rende rundt og spille i Conference League. Selvforståelsen ligger mere til Champions League. Men bevares, nu er man der. Og så har man så også fået besøg af en tidligere klubkammerat, som nu spiller hos Brage.
4: Ja, og han står faktisk lige nede på sidelinjen nu her og snuser ind i Nationalarenaen, som du ganske rigtigt siger, hvor Jonas Vind, som det drejer sig om. Nu havde hjemmebane i rigtig mange kampe, over 100 kampe for FC København, tidligere landsholdsangriber også. Efter en skadespladet sæson sidste år i Wolfsburg i Bundesligaen, ja, så er han skiftet til portugisiske Braga, den evige nummer 4, efter Benfica, Sporting og FC Porto, og en fast del af europæisk fodbolds Braga, der var i semifinalen sidste sæson i Europa League, altså endnu finere end den her Conference League. Han starter næppe ind. Nu skal jeg lige om lidt komme og startopstillingerne. Jonas Vind er lige kommet tilbage efter en længere skade. Men han er, og han er klar til at komme ind. Og så må vi se, om FC København, når de nu er rykket lidt ned. De spillede så sent som i januar måned. FCK Champions League spillede her i parken mod Napoli. Spillede på udebane mod FC Barcelona. Så er der altså noget af en tur ned gennem togvognen ned på 3. klasse. Men der skal spilles europæisk fodbold i parken igen. Braga lugter der lidt af noget som modstander, og altså en gammel kending, Jonas Vind, med for det portugisiske modstanderhold.
1: Også ved kampstart kl. 21, der er det FC Nordsjælland, som er en tur i Skotland for at møde Hearts. Vi har sendt Mathias Jacobsen med til at dække kampen, og det er ligesom at sende Tante Åsa afsted til Heartsen. For i løbet af i dag, der har jeg modtaget billeder fra Mathias Jacobsen, blandt andet en morgenkomplet. Du har fået billeder af en ørn, Thomas Loft, ikke sandt? Ja, så det er sådan det. Lidt turistpræget. Spørgsmålet er jo så, om Nordsjælland også ligesom er i turisthumør til den her kamp. Om det er noget, der bare skal nydes.
0: Han har også sendt billeder af en god tur noget på
1: det
0: i naturen.
1: Ja, alle hygger sig.
5: Ja, men vi satser også på, at vi kommer til at hygge os under den her fodboldkamp. Nu er porten ikke åbnet endnu her på Tynecastle Park, hvor der er plads til 20.000 tilskuere, hvor samtlige sæder kommer til at være optaget i løbet af det opgør. Hearts mod FC i Nordsjælland. Jeg vil sige, for kort tid siden, der tændte de sådan alle stadionprojektørerne ind, og der fik man den der fornemmelse af, at det her, det er one of those nights, European nights, som man jo så tit oplever ind i parken, og nu får FC Nordsjælland så også lov til at opleve den for blot tredje gang i klubbens historie, altså at de skal spille et ligaspil. Det har de så ikke prøvet før, det vil så sige, det har jo hedder gruppespil tidligere. men nu får de lov til at spille det her ligaspil, og de glæder sig rigtig meget. De har også allerede regnet på, hvor mange point de formentlig skal have. Det ved man jo fra tidligere ligafaser i Conference League. Det hedder nok 7, og måske endda også endnu flere. Og set i det lys, så sagde Jens Fønsgaard Olsen, FC Nordsjællands træner, til mig i går, at så er den her kamp nok en af dem, hvor der skal point på tavlen.
0: Er der flere ting, vi kunne tage billeder af, du ved, om mod Kongstad?
1: Det kan blive en lang aften.
5: Jeg ved, ja, jamen. Der skal nok komme mere.
0: Jamen, det vil vi gerne have.
1: Måske få et billede af nakken af ham, der sidder foran.
0: Og der er god tid til det. Kampen starter kl. 21.

0: Love Me To Heaven var det her fra Jonas Brothers.
1: Vi skal ikke tage glæderne på forskud, men jeg forventer, da Jesper Petersen vil inden for ganske få minutter, kan sende Rasmus Gemke videre til kvartfinalerne ved Danmark Open i badminton.
2: Ja, det begynder at se i alvorligere grad at se sådan ud. Han fører i hvert fald 16-10. Der er lige et lille ophold nede på banen nu, men det har simpelthen været en Rasmus Gemke i hopla. Og lad os se, om ikke han kan tage de sidste 5 point relativt hurtigt. Jeg synes ikke, jeg ser meget spral over på den anden side af banen. Det kan godt være, at han er ved at have resigneret en kalong Angus. Vi ser forløbig, så fører Rasmus Gemke 16-10 i anden sæt.
0: Og så er de kommet i gang igen, både i Belgien og også i Albanien. Vi starter med Albanien, hvor Midtjylland er på besøg hos Ignacia. Mikkel Nygaard, var det så også med spring i skridtet, at de hoppede ud? Ikke på dig, altså du ved det. Det må være, at man springer på. Jeg hørte det ikke forkert.
3: Den her, den skal med til min mus-samtale. Lige nu, der er det Ignacia i angreb. 3 minutter ind i anden halvleg. 1-1 i Albanien, hvor FC Midtjylland altså er på besøg. Målscorer. Gruda ind over midten. Den ender helt ude i højre side. Ignacia med første forsøg her i anden halvleg på at spille sig frem til en chance. Albanese er det over på højre kanten, der forsøger sig med et indlæg. Og det ender så i absolut ingenting for de grønbrusede albanere. Så kan FC Midtjylland i stedet for sende bolden op i den anden ende. Mike Thulberg, Midtjyllands træner. Han har nok talt med meget store bogstaver i pausen, fordi han har ikke været tilfreds med det, han har set i første halvleg. Og samtidig, mens han har talt med store bogstaver, så har han så skiftet på 3 positioner. Jeg talte i første halvleg om alle de der mål, der manglede for FC Midtjylland i startopstillingen. De er så kommet ind nu, fordi 1-1 er slet ikke nok for midtjyderne, der er store favoritter til den her kamp. Friday Team er kommet ind. Stanley Iheanacho er kommet ind. De 2 vanlige angribere. Og Rajovic, målscoreren. Nej, ikke målscoreren, men en af de angribere, der var farlig i første halvleg, han er stadig på banen. Så 3 deciderede angribere. 4 minutter ind i anden halvleg. 1-1 Ignacia mod FC Midtjylland.
4: Vi er lidt efter rent tidsmæssigt i forhold til kampen, der foregår i Albanien her i Belgien, og der kun spillet 1,5 minut i anden halvleg her. Det er Belgien, der kommer ind i AGF's straffesparksfelt. Bliver heldigvis pareret væk af en AGF-forsvarsspiller. Så er det Emery, der skal forsøge at få fat i den der. Det kan han ikke, men bolden ud til et indkast til Frederik Emery og AGF. Ja, det er et AGF-mandskab, der har måttet foretage en justering igen. Vi hørte jo om Michael Andersen, der forlod banen skadet midtervejs i første leg, før Grimmel ind i stedet for ham. Og så her i pausen er Gretarsson blevet taget ud. Tobias Mølgaard sat på banen i stedet for, som sådan ikke nogen nævneværdig forringelse af kvaliteten på det her AGF-mandskab, men alligevel en overraskende justering, fordi jeg synes, Gretarsson har været en af de bedste, og når man tænker på den fysiske formål, som det belgiske hjemmehold har, det er et hold, som scorer mange af sine mål på dødbolde og har nogle store folk, så kan det virke en lille smule besynderligt, at Gretarsson bliver taget ud, medmindre han altså er skadet, og det håber jeg virkelig ikke for AGF. I har et sammenpresset, meget, meget hårdt program her den næste måneds tid, inden næste landsholdstermin med både kampe i weekenden og i midtugen de kommende 3-4 uger, så de har ikke brug for skader i øjeblikket, og allerede Michael Andersen ude i første halvleg. Kampen er godt i gang her i anden halvleg, spillet 47 minutter, nej, 48 bliver det her, stadigvæk ikke scoringer i kredit.
5: Og i Hernes håndbold, eller i Hernes Champions League, undskyld, der fortsætter GOG bare med storspil. De er foran med 7 mål her, hvor der er 16 minutter tilbage af kampen, og det er GOG, der er i angreb. De har tilkæmpet sig straffekast på stribe, og samtidig så har Frederik Møller nede i den anden ende været formidabel. Han har simpelthen stået en fantastisk kamp, og lad os se, om det ikke bliver til mere her. Det gør det ikke. Det er venstrefløjen Isak Persson, der forsøger lige at lave et lille vip rundt omkring målvogteren, men den gik ikke, og det betyder 32-25 til GOG. Der er 16 minutter tilbage.
0: Vi har lidt forskellige ting, der foregår, både fodbolden og også håndbold, som sagt, badminton også, og Jesper Pedersen. Ja, det er jo så det, altså, du kan jo ikke rigtig forklare, hvor hurtigt han kommer til at køre den her hjem, Rasmus Gemke, hvis nu vi vil få en update, og så, ja, så ved jeg ikke, om du vil tale den til ende, eller hvor lang tid kommer til at gå med i her i andet sæt.
2: Jamen, vi kan da prøve at se på det. Jeg ved ikke, beder du om at forsøge at spå her, for det kan jeg simpelthen ikke. Jeg kan sige så meget, at nu skiftede stillingen lige til 14-18. Det er som om, jeg ved ikke, om det er commentators curse, fordi at både Havsborg og jeg fik sagt, at den kører han sikkert hjem, men det er som om, at...
0: Hæng lige på en gang, Jesper Pedersen, fordi der er stadig lidt tid nu. Så tager jeg sgu lige et frispark over til FC Midtjylland og dig, Mikkel Nygaard. Så kommer vi lige tilbage til badminton med lidt.
3: Ja, det er en rigtig fornuftig position for Philip Billingsen. 2 meter uden for straffesparksfeltet. Det er ham, der står med venstre skøjten og skal sparke til den, og det gør han der. Til gengæld så brager han den 1,5 meter over mål. En spildt chance for Midtjyllands Philip Billing.
0: Jeg havde lyttet rigtig, rigtig godt, hvis jeg afbrød dig, Jesper Pedersen, med et mål så til FC Midtjylland. Det gør jeg så ikke.
2: Nej, men
0: og det er med at tage chancerne, ikke?
2: Til gengæld så er der ikke... Ja, men det er fair. Altså, det hænder jo en gang hver, det ved jeg ikke, hundrede gang, at sådan et frispark går i mål, så det tager vi med. Det vi ikke er så glade for at tage med, det er, at en Kalon Angus, han langsomt kravler op i den her kamp. Nu står der altså 15-18, og Gimke, han er blevet ramt af lidt af det, når man fører lidt stort, og man tænker, nu skal den bare lukkes, og så begynder man lige, at fødderne bliver en lille smule tungere, og man spiller ikke lige så tæt ud til linjerne, som man, og lige så frit, som man gjorde før. Og så hjælper det jo, når ens modstander hamrer en flad bold midt i nettet, som om han aldrig har spillet badminton før. Det er en god ting for Rasmus Gimke. 19-15 fører han nu, altså 2 point fra en kæmpe sejr her. Ikke så meget i forhold til modstanderne, men i forhold til at spille sig i en Denmark Open kvartfinale.
1: Jesper, ved du hvad? Hvis du lige videre stemme et kort øjeblik. Jeg har haft en fornemmelse af, at det gik af med den mulepose hele aften. Der var et eller andet, der sagde mig, der var en eller anden, der var tættere på, og jeg kunne bare ikke finde den. Men jeg udnævnte jo Camilla fra Ølstykke, som vinder 38 sekunder fra, og så er det jo fuldstændig rigtigt, som Emil har skrevet. Han var meget tættere på. Han bor i Tølløse. 25-38, det vil sige 10 sekunder fra. Så jeg sender ikke bare en, men hele 2 muleposer i aften. Ret skal være...
0: Hold da fest, det må nok sige. Godt, vi tager tilbage lidt badminton lige om kort øjeblik. 10 sekunder, kan du lige give mig det, Tobias Hansen, hvis man nu savner en opdatering fra Gent mod AGF?
4: Jamen, det kan jeg da. Det er AGF, der i den grad har taget handsken her i anden halvleg. Emery har været forrygende over på venstrekanten. Kommet godt igennem. God cutback-aflevering desværre for Bogetter. Blev afslutningen lige så godt udført som forarbejdet fra netop Frederik Emery. Stadigvæk 0-0. Spillet 51 minutter mellem Hent og AGF.
0: Og du får også lige 10 sekunder, Mikkel Nygaard med Midtjylland.
3: Ja, lige nu er det Ignatia ude i venstre siden, der forsøger at komme ind i feltet. Mads Bæk Sørensen bliver nødt til at clear bolden ud. Ignatia, der bider sig lidt mere fast her i starten af anden halvleg. Der er spillet 9 minutter af den 1-1 mellem albanerne og FC Midtjylland.
0: Og så, ja, nu kom der lige et point mere mod Rasmus Gimke. Så kan det jo lige være 10 sekunder også for dig, Juliane, og GOG mod Christianstad.
5: Ja, det er GOG, der har et straffekast, og de kan bringe sig foran nu her med, hvad hedder det... Ej, det er så jo det, min hovedregning. Den brænder simpelthen igen, Lukas Peters. GOG, de er foran med 7 mål. Ej, det er det ikke. Ved du hvad, jeg glemmer det her hovedregning. Der står 33-26, der er 13 minutter tilbage af kampen.
0: Jeg tror, hovedregningen var egentlig okay. Men man kan jo komme til at sige ting, der er forkert i radioen. Det kender jeg da også godt selv til. Så lad os da komme over til dig, Jesper Pedersen og Rasmus Gimke.
2: Ja, lad os da det. Og der var lige voldsom stemning på lægterne, da Rasmus Gimke han havde sin første matchbold i den her kamp. Desværre så sendte Angus et smash ned i nettet, der rullede over. Og dermed står det altså 18-20. Det er stadig matchbold. Rasmus Gimke her ved Denmark Open 8-delsfinalerne, og nu får han en mulighed for at sende bolden ned. Det gør han dog ikke. Han får en til mulighed her. Baghånd fra Hong Kong. Og så vinder Rasmus Gimke altså den her 8-delsfinale. Det kan godt være, at der kun var én placering mellem de her 2 på verdensranglisten inden i dag, men der har været klasseforskel i den her kamp. Og det betyder altså, at med 5 konstellationer i spil ved Denmark Open i dag, så fik vi sendt 3 af dem videre end mixdouble og 2 herresingler, skal vi se i kvartfinalerne i morgen. Rasmus Gimke, han vinder 21-12, 21-18.

0: Berg var det her. Hvem er det, der græder nu? Liga tilbage på den anden side af en radioavis. Klokken er 20.
1: Europa går en dyr vinter i møde med høje priser på el, gas og olie. Derfor så diskuterer EU's ledere også på et topmøde her i dag og i morgen, hvordan man kan sænke energipriserne og hjælpe dem, der bliver hårdest ramt. På grund af krigen mellem USA, Israel og Iran og blokeringen af Hormuzstrædet, så kommer der for eksempel ikke gas fra Katar ud på verdensmarkedet. Og det har fået priserne til at stige og gjort det sværere at fylde EU's lagre til vinteren. Det forklarer Ole Slot Hansen, der er råvarestrateg i Saxo Bank.
2: Ryger vi ind i dybfryseren her i december måned, og det fortsætter ind i januar og februar, så vil der være meget, meget pres på prisen, og så vil vi opleve dage, hvor prisen på gas og selvfølgelig på strøm også vil være højere, end det vi er vant til.
1: Sidste år havde omkring 47 millioner europæere ikke råd til at varme deres hjem fuldt op hen over vinteren, og det tal kan meget vel blive endnu højere i år. Derfor så er EU klar til at hjælpe de lande, som er hårdest ramt af de høje energipriser, det siger energikommissær Dan Jørgensen.
3: Få udskiftet gasfyr, oliefyr med varmepumper, forsikret, at der er flere mennesker, der har råd til at have mulighed for at skifte til en elbil, få renoveret menneskers bolig. Men det er selvfølgelig også dyrt, så vi skal også hjælpe medlemslandene med at finde nogle penge til at gøre det.
1: Højesteret har taget et vigtigt skridt ved at slå fast, at overgrebsmateriale med børn skabt med kunstig intelligens er lige så ulovligt og strafbart, som hvis det var rigtige billeder. Det siger både sagens anklager og Børns Vilkår efter en dom mod en 31-årig mand fra Randers i dag. Højesteret dømte manden til 1,5 års ubetinget fængsel for at skabe 36.000 overgrebsbilleder af børn ved hjælp af kunstig intelligens og for at udbrede dem på nettet. Og den dom ærger forsvarer Lasse Hummeltoft Fransen så over. Den 31-årige mand havde jo kun genereret fiktive AI-fotos uden rigtige børn, siger han.
4: Og det har han gjort med det forsæt for øje at begrænse markedet for egentlig overgrebsmateriale involverende rigtig levende børn.
1: Men det argument køber Børns Vilkårs digitale mediespecialist Melissa Vardi ikke. AI-billeder kan tværtimod føre til flere overgreb mod børn, siger hun.
5: Vi har talt om noget materiale, der også kan inspirere og give idéer til ægte overgreb mod børn. Det er noget, som nogen kan se og tænke, det vil jeg gerne udføre i den virkelige verden.
1: Og så skal vi lige tale lidt om døden og det, der foregår umiddelbart efter. For måske er der udsigt til, at Danmarks 20 krematorier skal udskifte olie- og naturgasdrevne ovne med ovne, der kan blive opvarmet af el, det skriver ingeniøren. Miljøstyrelsen lægger op til at sænke temperaturkravet fra 800 grader til 750 i en bekendtgørelse, der er sendt i høring, og det vil altså gøre det muligt at skifte til de mere miljø- og klimavenlige ovne, lyder det. Ja, og så en kig på vejret her i aftentimerne. Mest skyde, og i Jylland stedvis også lidt regn hister her, ellers tørt i resten af landet. I nat skyde, og så bliver der mere udbredt regn i det vestjyske Jylland. Og så temperaturer mellem 10 og 15 grader.
6: P4. Du

0: Scott & Pleasure var det her, Deja Vu.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Thomas Loft og Morten Hausborg.
2: Har du stadigvæk kræfter tilbage i fingrene, Thomas? Det er jo dig, der sidder med knapperne denne aften, og der skal godt nok skrues op og ned i en lindstrøm.
0: Jeg føler mig, som om jeg leder et mobildiskotek.
2: Ja.
0: Så sætter det ene nummer på efter det andet.
2: Ja, måske sidder der Flight Control i Houston, og du har en raket op, der skal lande på månen.
0: Ja, men jeg vil sige... Så er det ikke en succesfuld landing indtil videre, og så alligevel Tobias Hansen, fordi 0-0 mod Gent ude i Belgien er vel egentlig okay for de danske mestre?
3: Ja, hvis det holder, så tror jeg, at AGF'erne vil være glade for det, men jeg vil bare sige, at momentum i øjeblikket er totalt drejet imod AGF. Det er klart Gent, der igen, ligesom de gjorde i dele af første halvleg, ligesom har skruet op for tempoet. AGF'erne er svært ved igen at få fat i bolden, og jeg må faktisk indrømme, at jeg godt kunne tænke mig at stille spørgsmål til Jakob Poulsens dispositioner i forhold til, at både Tobias Beck og Jannis Sæder er jo to spillere, som normalt er gode til at få fat i bolden. De står stadigvæk, eller løber stadigvæk rundt nede på sidelinjen og varmer op, og i stedet for de to, så er det Bogetta og Chamche, der er på banen, og de får fat i 0 og niks derinde, de to vævre angribere for AGF. Jeg kan godt tænke mig, at Jakob Poulsen lavede lidt om i den formation, så at bolden kunne blive mere på AGF's fødder, fordi det er der, at det for alvor halter for aarhusianerne, der har svært ved, når de først får bolden, og så holder den i egne rækker. Det gør bare, at Gent hele tiden er på bolden, og også kommer til større og større muligheder, fordi AGF'erne begynder at blive en lille smule trætte af at rende så meget rundt efter bolden, som de gør her på grønsværen i det belgiske. Heldigvis, som du lige startede med at sige, Loft, så er der stadigvæk 0-0, der spillede 63 minutter. Det er jo bestemt godkendt for AGF at komme hjem til Danmark med, hvis det holder sådan her.
2: Og hvor en uafgjort stilling er acceptabel, ja faktisk en succes for AGF, så vil uafgjort være noget smadder for FC Midtjylland i Albanien mod de albanske mestre, som jo ikke rigtig har det store at byde på. Ja, de har end ikke opbakning for deres hjemmepublikum, Mikkel Nygaard.
4: Nej, men den der omgang smadder der, den står på to ben lige nu. Det ene, det er selvfølgelig, at der står 1-1, og Midtjylland ikke er på vej mod en sejr mod det nemmeste hold, de kommer til at møde i den her Conference League-fase, altså Ignatia. Det andet, det er, at Ignatia sådan set i løbet af de første 20 minutter af anden halvleg her, har været lige så farlige som AGF. Lige nu er det også de grønblusede Ignatia-spillere, der løber ned mod FC Midtjyllands felt, men den der fra Diabaté, jeg ved ikke, om det var et forsøg på en bold ind i feltet eller en afslutning, den havner sådan set ingen af stederne, og så kan de unlettet op FC Midtjylland. Men det er ikke dem, der sidder på de allerstørste chancer. Ignatia har haft lige så gode muligheder inden for de sidste 10 minutter, som midtjyderne har. Til gengæld, så kan vi konstatere, at hvis Mike Tulberg, FC Midtjyllands træner, han trækker en joker i et spil kort, så er han ikke en, der sidder og fitter med det. Han har simpelthen smidt, hvad han kan ind i FC Midtjyllands offensiv. 4 indskiftninger, og det er begge wingbacks, og det er begge angribere, der er blevet pillet. De vil have en sejr, og det har de, ja, 25 minutter til at få skrabet sammen 1-1 i Albanien.
2: Og fra to fodboldkampe, hvor der er spænding, til en håndboldkamp i Champions League, hvor det overhovedet ikke er til stede, Juliane McKenzie, GOG mod Kristianstad.
5: Ej, det vil være synd at sige. GOG, de er på vej mod en stensikker sejr her, hvor Kristianstad er på besøg. Der er 3 minutter tilbage i kampen, og GOG, de er foran 38-28. Kom.

0: Søren Torbegård Lund var det her med. Festen stopper aldrig.
1: Og så derfor vi er afsted til det sidste af Champions League-håndboldkampen. GOG mod Kristiansand. GOG får en storsejr, Juliane McKinsey. Hvad betyder det egentlig i stillingen?
2: Det betyder simpelthen, at Fynboerne lægger sig på en forløbig førsteplads med 6 point her efter 4 kampe. Og grunden til, at jeg siger forløbig, det er fordi Sporting, som ligger der lige nu, de spiller mod Pick Szeged, og hvis de vinder deres kamp, så er Fynboerne alligevel sikret en top 2 placering trods alt. Og de møder Pick Szeged og Sporting i de to næste kampe her, hvor der mangler to opgør i det her gruppespil. Ikke desto mindre, GOG de vinder her på hjemmebane over Kristianstad 39-30.
0: De næste par dage kommer også til at stå på Denmark Open, også her i radioen, for der er trods alt stadigvæk danskere med. Jesper Pedersen, de er over for i dag, i hvert fald med hensyn til de danske briller. De næste par dage her, hvad skal vi så håbe at satse på, når man så ja, har den der klaphat på?
3: Ja, så skal vi da håbe på, at danskerne vinder nogle flere kampe, ikke? Vi kan kun få to titler, fordi det er jo to herresingler og en mixdobbel, vi har videre. Jeg vil lige sige noget kuriøst, for nu er jeg jo blevet siddende her for at tale med jer. Men det er der ikke ret mange andre, der har gjort, fordi da Rasmus Gemke var færdig med sin kamp, så var der simpelthen en folkevandring ud af hallen, og det er næsten lidt synd for de tre kampe, der stadig bliver spillet, som er dog rene asiatiske konstellationer, og der kan jeg bare konstatere, at det er kun cirka... Ja, 5% af dem, der har købt billet, der har nogen interesse i at se dem færdige. Så det er lidt ærgerligt, men de danske tilskuere fik i hvert fald en super god dag her i Odense. 5 konstellationer, og så endte vi med at få 3 videre. Det er mixdobbel med Mathias Christiansen og Alexander Bøje, der har spillet sig videre og skal møde kinesisk par i morgen. De får nok at se til. Så er det Rasmus Gemke, som vi lige hørte, der vandt, og som jo er fuldstændig flyvende i øjeblikket. Og så er det Anders Antonsen, der også spillede sig sikkert videre, som i øvrigt også er fuldstændig flyvende. Han vandt jo en turnering i sidste uge op i Finland, Arctic Open. Så det ser ret godt ud. Jeg tror godt, vi kan forvente flere sejre for danskerne i morgen. Jeg sidder lige her, nu tager jeg med ind bag facaden. Jeg sidder over og opdaterer min computer, som bare pokker for at finde ud af, hvor de her danskere de ligger i kampprogrammet i morgen. Det er altså ikke kommet, det kampprogram. Så vi må lige vente tålmodigt med at finde ud af, hvor mange og forhåbentlig alle af de her danskere, vi får med i Liga i morgen.
0: Jamen, vi tager den til den tid, når Liga sender jer igen fra klokken 18. Tak for i aften, Jesper Pedersen i hvert fald.
3: Ja, selv tak. Ja, det er for Odense fremragende dansk bandtræner.
0: Ja, jeg tror det. Tobias var bange for, at han skulle til at starte igen.
4: Nej, men vi sidder og har gang i en kæmpe fodboldfest, så skal vi jo...
0: Det er en fodboldfest, der er 0-0, vil jeg lige sige is på.
4: Jeg ved godt, det er svært ved at argumentere for, det er mere spændende, end der, hvor Jesper han sidder. Men der er trods alt stadigvæk folk på stadion her i Rent, fordi de skal have det hele med. Der mangler 20 minutter stadigvæk ingen scoringer mellem Rent og AGF.
0: Ved du hvad, har du lidt flere ting at fortælle om? Altså, jeg har lagt mærke til, at dommeren er meget glad for fakta i din kamp. Han kunne ligne en døvetolk nogle gange, som der sådan, er god til tegnsprog nærmest.
4: Ja, jeg tror, det er fordi, han er på et af sit livs opgaver, ham her. Bulat Sarayev fra Kazakhstan, 35 år. Det her det er den absolut største kamp, han nogensinde dømmer. Og han tager det meget alvorligt, meget bogstaveligt. Så der er ikke nogen tvivl om, hvad det er, han vil med sin fakta. Han vil ligesom signalere, at det er ham, der bestemmer. Men derudover det, så synes jeg faktisk, at han har dømt en glimrende kamp. Er under pres fra hjemmebanepublikummet, der selvfølgelig synes, han har dømt en elendig kamp, i og med, at der har været et par kendelser, der er gået AGF's vej, og det den slags kan man selvfølgelig ikke lide, når man holder med Rens. Men dømt en glimrende kamp derinde, kampens dommer. Jeg synes egentlig, at man har ikke kaldt den en glimrende fodboldkamp, det AGF'erne har leveret her i løbet af de første 72 minutter. Men jeg synes alligevel, det er i den grad bestået. Jeg har været inde på det flere gange, det er et belgisk mandskab, som modsat de danske mester for Aarhus er i fantastisk form i den hjemlige liga. Har i alt i den her sæson spillet 14 kampe. De har overhovedet ikke tabt endnu. I den hjemlige liga har de vundet 7 ud af 8 kampe. Og derved tror jeg egentlig også, at de fleste havde regnet med, at det var en formsag for belgierne at ekspedere aarhusianer ind hjem til de jyske med et nederlag i bagagen. Sådan ser det ikke ud lige nu. Her kommer der dog et indlæg og en kæmpe mulighed. Et stolpe skud var det ikke. En afslutning på stolpen med hovedet, og så returen her. Afslutning udefra går heldigvis forbi målet. Fuldstændig uden chancerne nede for Madsen stadig. Den norske keeper, der bare står og kigger på, imens at bolden den sejler efter hovedstødet ind på stolpen og ryger så i spil igen efterfølgende pibekoncert netop mod ham, vi startede med at snakke om, Bulat Zarija, fordi han stanger en advarsel ud til en af de belgiske spillere på grund af Brok. Jeg tror, det Brok, det var henvist til, at den der bold ikke gik ind. Stadigvæk 0-0. 73 minutter spillet. Det holder hårdt for AGF i øjeblikket.
0: FC Midtjylland er i aktion i Albanien, og Mikkel Nygaard, hvis der er noget, de er gode til, så er det dødbold, og nu har de netop sådan en.
5: Ja, det er et hjørnespark fra venstre side, som bliver slået helt ind tæt omkring albanske keeper, som bokser væk, og så kan de måske Ignatius sætte gang i en kontra. Nej, det kan de ikke, for Philip Billing, han vinder bolden tilbage halvvejs oppe på albanernes banehalvdel, og der ligger stadigvæk masser af folk inde i feltet efter det her hjørnespark. Lige nu bolden ude på højre side til FC Midtjyllands Julius Emefiele, men de kan ikke få sendt bolden derind. Det skal de jo gøre. Rasmus Nissen nu, der forsøger, den ender så helt over modsat. Det er en dårlig aflevering mod Shell Vatchen, men han holder den inde, tyskeren, og så kan han måske finde et eller andet frem for FC Midtjylland. Et indlæg bliver det, som bliver sparket væk. 0-0. En fodboldfest, kaldte Tobias Hansen det. Så må det jo være en form for karneval, der er gang i her, når der står 1-1 mellem Ignacia og FC Midtjylland. Det er det ikke, for det er Midtjylland, der skal vinde den her kamp. De spiller ikke særlig godt, og Ignacia, ja, det er jo deres største kamp overhovedet. Første gang, de nogensinde er i et europæisk gruppespil eller en ligafase. Og nu er de på vej til at tage et point fra FC Midtjylland. Der er et kvarter tilbage. Det står i det.
1: Der er ikke meget karneval over Jonathan Groths optræden ved europamesterskaberne i bordtennis i herresingle. Der ryger han ud med et nederlag i 4 sæt til tyske Kuidam.

0: Shakira. Whenever, wherever.
1: Det er et højt suk.
0: Ved du hvad, jeg har det sådan med Shakira. Jeg tænker næsten automatisk på fodbold, når hun spiller musik.
1: Ja, det er rigtigt nok.
0: Ikke? Hun er ligesom blevet synonym med fodbold.
1: Men er der også tit, når der er noget med fodbold. Det er jo sådan,
0: det er ikke det, er ikke det jeg sukker over.
1: Mikkel Nygaard. Ignacia mod FC Midtjylland i Conference League, den første kamp. Ja, for begge hold selvfølgelig den her Conference League-fase. Selvfølgelig vil albanerne være meget tilfredse med det her, men Midtjylland skal de gå ud og satse med risiko for, at de så også kan komme bagud her de sidste minutter?
2: Man kan ikke satse mere, end Mike Thulberg har gjort. Altså, når jeg kigger ned på de spillere, der er på banen lige nu, så tæller jeg 3 deciderede angriber og 2 meget offensive kanter. Så man kan simpelthen ikke satse mere, end FC Midtjylland de har gjort. Der var også for et øjeblik siden en stor mulighed for Ignacia. Lige nu, der er det et hjørnespark til FC Midtjylland med 10 minutter tilbage af de ordinære 90. De har været forholdsvis farlige på død bolde tidligere i løbet af anden halvleg. Den her, den kommer ud fra højre side, og Philip Billing, når ellers de er færdige med at bokse inden midt for mål. Philip Billing her over mod det bagerste område, hvor en Ignacia-spiller kommer på. Og efterfølgende så falder den ned for Michael Ure, men der er dømt frispark til albansk keeper, som hedder Daisy Nani. Det er Rasmus Nissen Christensen, der står lige nu og forsøger at overtale kampens dommer til, at der skal være kasse. Men der er altså dømt frispark. Stadigvæk 1-1.
3: Stadigvæk 0-0 i belgiske Gent, hvor der bliver satset på defensiven nu hos Jakob Poulsen og AGF. Frederik Tinger spillede jo en fremragende kamp forleden mod SønderjyskE. Startede inden, spillede en hel kamp og scorede endda. Startede så på bænken i dag, fordi han skal spares. Han er ikke helt klar, synes Jakob Poulsen, til at spille 2 gange 90 minutter lige efter hinanden. Men nu er han altså kommet ind for at stabilisere midterforsvaret dernede. Og samtidig med det Jens Jønsson, en mand, der er kommet tilbage til AGF, har haft det lidt svært. Kommer ind og får det sidste kvarter her, hvor der stadigvæk står 0-0.
2: De står stadigvæk og diskuterer i Albanien, Ignacia-spillerne og ikke mindst FC Midtjylland-spillerne, for Midtjylland, de mener, at de skal være foran med 2-1. Det er det her hjørnespark, som bliver hættet op i luften, og da han så prøver at gribe den, Daisy Nani, albansk keeper, ja, der får han et lille puff fra Iheanacho. Jeg synes ikke, at det er et særligt stort puff, men det er altså nok til, at målet bliver annulleret, og derfor med 82 minutter, de her travlt FC Midtjylland, stadigvæk 1-1.
3: Og desværre en ny dødbold til Gent. Det er der, de har været bedst. På hjørnesparkene har de haft flere eller mange store muligheder. Nu sender de 1, 2, 3, 4, 5, 6 spillere ind omkring det lille felt. Det bliver sparket over fra venstre angrebsside indad, skruet spark ind omkring det lille felt. Han kan lige præcis komme ud til den Mads Hedenstad, og så kudos ned til Jakob Poulsen, som jo netop valgte Hedenstad, fordi han mener, han er bedre end Jesper Hansen i de her situationer, hvor han skal ud og være vogteren nede i feltet. Gjorde det glimrende her. Stadigvæk 0-0. Mangler lige præcis 10 minutter imellem Gent og AGF.
1: Mangler også lige 35 minutter, så har vi gang i de næste kampe her til denne aften til Conference League. Aften her i Liga på P4. Andreas Krag, det er den øjeblikkelige førsteplads i Superligaen. FC København, der tager imod den øjeblikkelige 9. plads i den portugisiske liga fra Braga. Så er det så med fuldt artilleri, at FCK stiller til start her mod Braga.
4: Ja, det er i hvert fald sådan lidt derhenaf. Nu hørte vi, at AGF havde mange udskiftninger i forhold til deres seneste kamp i Superligaen. Der er også nogen for FC København, men jeg bider da mærke i, at normale stamspillere som topscoreren i Superligaen, Mohamed Elius Nussi, William Klem, Robert, Beimo, Markgraf, Dian Dramaj, alle sammen er med i startopstillingen for FC København, der også har en bred trup netop for at kunne spille de her europæiske kampe med et stærkt mandskab. Nogle af dem, der kommer ind på holdet i dag, det er for eksempel japansk landsholdsspiller Yonesuke Suzuki og også Tapelo Maseko, der er sydafrikansk landsholdsspiller. Så de kommer ind og får en start for FC København. Og da startopstillingerne blev stukket mig og alle andre pressefolk i hånden, der kiggede vi selvfølgelig over på Bragas startopstilling.

0: Og det var ikke for at finde ud af, om Bernardo stod på mål eller ej, eller om Gustav Lagerbjælke, svenskeren, var med i forsvaret. Nej, det var for at se, om Jonas Vind måske skulle have snedet sig ind i en startopstilling for første gang i tiden i portugisiske Braga. Og ved I hvad? Ja, simpelthen på den gamle hjemmebane for Jonas Vind i parken foran sit gamle hjemmepublikum, så starter Jonas Vind faktisk inde for portugisiske Braga, øjeblikkets nummer 9 i Portugal, mod altså Superligaens tophold FC København. Det er med kampstart 21-0.
1: Ja, det kan jo være, at Jonas Vind, der scorer kampens første mål. Eller de sene kampes første mål, hedder det.
2: Ja. Jeg synes, du begynder at føre mig i en bestemt retning, og du har jo ret. Jeg har allerede pakket 2 kuverter i aften, for vi havde kun én vinder, og så havde vi jo så alligevel 2, fordi jeg havde klokket i det.
1: Men du er jo også kendt for din gavmildhed. Ja, hvorfor skulle den stoppe, fordi klokken var 21?
2: Men lad os satse på, at jeg får rettet skibet op her til det sidste, den sidste kamp, eller det er jo rettere 2 kampe, fordi vi gør det samme igen, altså vi slår dem sammen. FC København mod Braga, Hearts mod FC Nordsjælland. Hvornår kommer det allerførste mål, det tidligste mål, hvad der står på kampuret i det opgør? Så I skal komme til en beslutning omkring det spørgsmål, og så sende svaret ind til 12-12 og starte med P4 lave mellemrummet. Giv mig minutter og sekundtal for den første scoring i opgørende FCK Braga og Hearts mod FC Nordsjælland. Og så husk selvfølgelig navn og adresse.

0: Der er sjældent noget, der gør mig så glad som en fyldt indbakke, som det er tilfældet til aften. Dog er stadig plads til flere bud med hensyn til første mål i de to senkampe. Men dog, ja, du kan jo se det som en klud eller en handske direkte i ansigtet. 7 minutter, 24 sekunder. Max. Ingen adresse, skriver Max selv.
1: Max var også med i konkurrence nummer 1, og også med det samme budskab. Og jeg kan godt lide en, der ikke er med for personlig vindings skyld, er ikke interesseret i muleposen, men er kun interesseret i konkurrenceelementet. Det synes jeg også afkræver en vis respekt.
0: Man kan kalde deltagelse i den olympiske ånd.
1: Det kan man sige. Jeg ved ikke, om der er ret meget olympisk ånd over den Conference League-kamp, som FC Nordsjælland skal på i Edinburgh mod Hearts, Mathias Jacobsen. Det kunne være en kamp, som Nordsjælland jo kunne gå hen og vinde, hvis de ellers har vind i ryggen i opgøret her.
0: Hæng lige på. Vi tager lige en scoring hos dig i Belgien, Tobias Andersen.
1: Nej.
2: Ja, jeg har jo ikke engang lyst til at afbryde. Jeg glæder mig egentlig til at komme til Skotland. Det er lige før jeg bare smider direkte her fra Belgien til det skotske. Men jeg bliver nok nødt til at rapportere om det længe ventede hjemmebanemål. Fuldstændig fortjent, bliver desværre også nødt til at sige. Det blev scoret efter lige præcis 87 minutter efter et tæppebombardement i stort set hele anden halvleg. Så kom de endelig foran belgierne efter 87 minutter direkte hovedstød ind i hovedet på Cissé, tror jeg det er derinde. Jeg er lige lidt svært ved at se jer op fra, hvor jeg sidder, hvem det er, der er den endelige målscorer, men uden chance for keeper Hedenstad dernede, og så er der ikke noget tilbage i det her AGF-mandskab. Desværre, de holdt den stort set hele vejen. Jeg har svært ved at se, selvom de stadigvæk har 5-6 minutter, at de kan nå tilbage i det her opgør.
0: Jeg ved ikke, om du stadig kan huske spørgsmålet, Mathias Jacobsen, men du kan lige tage en hurtig omgang her.
3: Ja, jeg vil da sige, at nu begynder det der efterhånden at udvikle sig til en, skal vi næsten kalde det en lunken begyndelse på den her aften, fordi havde AGF fået point i Belgien, det havde været flot. Midtjylland er ved at smide 2 point, kan man sige, nede i Albanien, og så ligger det jo pres på både FC København, der har en hjemmebane fordel som det eneste af de 4 hold, og så FC Nordsjælland, der er på udebane her i Edinburgh, skal møde Hearts, som jo, som nævnt tidligere, var så tæt på at vinde det skotske mesterskab i seneste sæson. Det glippede på målstregen, og det betyder altså også, at de stadig skal kigge helt tilbage til 1960 for at finde den seneste store triumf for den her fodboldklub, som er en fantastisk en af slagsen. Et fedt fodboldstadion, hvor det kommer til at gynge herinde, når kampen først kommer i gang. Så jeg er altså ikke sikker på, at Nordsjælland får det så super nemt. Der kommer virkelig til at være både tryk på kedlerne, sådan uden for banen selvfølgelig, men også inde på banen, hvor Hearts meget, meget gerne vil spille fodbold. De har skiftet manager hen over sommeren og har ændret spillestil radikalt, og nu er de efterhånden også, nu hvor den skotske liga er kommet godt i gang, også selv kommet godt i gang efterhånden. Så jeg tror, det bliver en vanskelig opgave for FC Nordsjælland.
0: Så er spørgsmålet, om de sidste minutter bliver vanskelige for FC Midtjylland. Mikkel Nygaard i Albanien, der er det hjemmeholdet, der vil være meget, meget glad for at få det her indbring.
4: Ja, men det er hjemmeholdet, der lige nu presser på lidt mere end et minut inden i de 4 tillagte, og faktisk en fin mulighed. 2 omgange. Først et spark midt for mål, og så ude fra højre side. Begge gange bliver den blokeret af Midtjyllands forsvar. Fint defensivt arbejde af de hvidebluset, men de har helt vildt travlt. Lige nu er det keeperen Nordin Bakker, der ikke kan hurtigt nok få sat den bold i gang ud til Rasmus Nissen på højre side, fordi Midtjylland, de skal vinde den her kamp ud over Ignatia, der står 1-1 på tavlen lige nu. Det er jo sådan, at i den her ligafase, der møder alle klubber 6 hold, og der er blevet trukket lod. Der ligger et hold i pot 1, 2, 3, 4, 5 og 6. Det vil sige, at Ignatia fra pot 6 er det absolut svageste hold, FC Midtjylland kommer til at møde i den her Conference League ligafase. Og så nytter det ikke noget i første omgang at smide 2 point allerede i åbningskampen. Lige nu ude i venstre side, Philip Billing, der forsøger at komme frem til en aflevering fra Sofus Johannesen. Det bliver ikke til noget. Ignatia, der sparker ud nede bagfra, men de står så til gengæld også. Lige så mange Midtjylland-folk, der er i feltet, lige så mange Ignatia-forsvarsspillere. Der er nyt indlæg fra Philip Billing, som sejler direkte ud over baglinjen, og så kan de tage sig rigtig god tid om det nede i defensiven. Daisinani, som har stået en rigtig fornuftig kamp for Ignatia, han har virkelig ikke travlt med at få sat gang i spillet efter den her sekvens, Philip Billings uskarpe indlæg. Det er lidt et billede på, hvordan FC Midtjylland har spillet den her aften i Albanien, som jo begyndte hektisk, for efterhånden mange timer siden fik de at vide, at kampen skulle ikke spilles, der hvor den overhovedet skulle. Allerede lidt forvirring der. Det er ikke nogen undskyldning for, at FC Midtjylland ikke har spillet op til deres allerbedste niveau i den her fodboldkamp. Der er stadigvæk et minut på klokken. De smider så til gengæld bolden en gang til, og så er det Ignacia, der måske kan sætte noget i gang. Tre grønblusede fra det albanske mandskab, som forsøger at komme igennem. Mads Bæk Sørensen er godt nede og forsvarer og får bolden sendt ud på venstre side, Sofus Johannesen. Hvad er der mere i det her FC Midtjylland-mandskab? Der ligger jo fire angriber op foran, som bare gerne vil have bolden lige nu midt på banen, og så en lang stang ud i venstre side. Jeg tror, det er Friday Tim, der får den her, forsøger en stikning ned, men det er som om, at efter Mike Thulberg har sat så mange offensive S'er ind på banen, så er det det der med for mange kokke. De løber alle sammen i samme retning hver eneste gang, de har muligheden for at få sendt en bold i dybden, og så er det altså også hårdt kæmpende, må vi sige, Ignatia-spillere, som virkelig forsvarer godt nede i defensiven, den største kamp i klubbens historie, som de jo også er træt af, ikke bliver spillet inde på det nationale stadion i Tirana, hvor kampen skulle være afviklet, men uroligheder i Albanien har sørget for, at den her kamp den blev rykket ud på en bane, hvor der var sten, da Midtjylland ankom. De er blevet fjernet, men de har ikke spillet på det niveau, som de skulle, selvom grønsværen altså var til det. Og så bliver der som end fløjtet af. De sætter ikke engang bolden i gang igen. Fornuftigt lavet af Ignacia, der trækker tiden fuldstændig ud. Rigtig dårlig start for FC Midtjylland på deres Conference League-sæson. De spiller 1-1 mod de albanske mestre fra Ignacia.
0: Har AGF mere is, Tobias Hansen. Lad os få det sidste minut fra kampen i Belgien.
2: Lige nu er det belgierne, der er i gang med en kontra, heldigvis dårligt eksekveret af den belgiske målscorer, som ikke var Cissé, men i stedet for Hilarion Gola, en af de mange spillere fra det afrikanske kontinent, der spiller for det her belgiske hold, som blev nummer 5 i den belgiske liga sidste sæson, og lige præcis kom med i Conference League, hvor de nu ser ud til at tage de første 3 point mod AGF. Og det AGF'erne så kan trøste sig med modsat Midtjylland, jamen det er jo, at mens Midtjylland møde den vel nok sværeste modstander, nej, letteste modstander overhovedet i det her gruppespil, jamen så møder AGF'erne sandsynligvis den sværeste modstander, de kommer til at møde i de her 6 kampe. Næste gang har de netop FC Midtjyllands modstander fra i aften, Ignatia, hjemme i Aarhus, og en uges tid, en helt anden kaliber af hold versus Rent, som bare er et stærkt mandskab. Nu er AGF, der kommer ind i straffesparksfeltet, flad aflevering ind omkring straffesparksfeltet, bliver så banket væk. Og så kan jeg næsten fornemme, at det her det var slutningen på eventyret i det belgiske for i aften for AGF. De kæmpede imod, indtil der manglede 3 minutter, så gik den ikke længere. Og jeg må også bare sige, fuldt fortjent er det belgierne, der ender med at tage de her 3 point med en 1-0 sejr over de danske mestre fra AGF.
0: Lidt interessant, så er den næste modstander for AGF i Conference League-turneringen, så dem, der, ja, som FC Midtjylland ikke formoder at vinde over, den albanske modstander fra Ignacia. Ja, næste skal for AGF om en uge. FC København og Braga venter med et øjeblik, og så Hearts mod FC Nordsjælland.

DR-symfoniorkestret blænder op for julens magi og mirakler med symfoniske hits og soundtracks fra elskede julefilm som Love Actually, The Holiday, Home Alone og The Polar Express med Maria Lucia, DR Juniorkoret og vært Peter Mygind. Det er DR-symfoniorkestret It's Actually Christmas i koncertsalen den 25., 26., 27. og 28. november. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Drake var det her med Hold On, We're Going Home.
1: Og mens vi venter på at få sat gang i de to Conference League fodboldkampe, der mangler denne aften, så vil jeg understrege, at der kommer en Champions League håndboldkamp mere nu med dansk deltagelse efter GOG storsejr. Tidligere på aftenen, så er det Skanderborg og GF på en lidt svær opgave på udebane i Frankrig mod Montpellier. Men kampen, den er interessant, fordi det lader til at være Skanderborg og GF og Montpellier, der skal kæmpe om andenpladsen i gruppe E, hvor Barcelona er det suveræne tophold. Og så har jeg jo proklameret, at der er tre danske hold, der spiller Champions League denne aften, og det er jo fordi, jeg vurderer, at Füchse Berlin jo også er et dansk hold.
0: Ja, selvfølgelig godt det.
1: Naturligvis. Yeah. De er på udebane mod Porto. Den skal de også tage at få vundet.
0: Ja, man ved aldrig helt, hvornår han er færdig. Nu tror jeg, at Morten Havnsborg er færdig med sin talestrøm, og så kan jeg gå videre til næste instans, som så er altså fodbolden og Conference League. Og indtil videre en lunken dansk start. Vi har AGF som det tredje dårligste hold øjeblikkeligt efter den første runde af Conference League 2026-27 sæsonen. Men Mathias Jacobsen og Andreas Kavl, det er jo ikke helt færdigt med første spillerunde nu. Der venter to kampe mere. FCK mod Brage, og så vil jeg egentlig gerne rende til dig, Mathias, og Hearts mod FC Nordsjælland. Og det er jo ikke Nordsjælland, der sådan er favoritter til at vinde turneringen. Jeg tror alligevel godt, de kan komme til at lave en lille smule ballade. De har en skøn hjemmebane, og så er de måske også lidt upåagtede for mange af de andre modstandere.
2: Jamen, og så har de jo evnerne til, at grund til, at jeg lige tøvede det, det er simpelthen, fordi jeg kan høre mig selv i ørerne. Det lyder lidt mærkeligt, men vi prøver alligevel. De har jo evnen til at spille sig ud af presset, når de møder et hold, der gerne vil presse højt. Så kan man sige, at Nordsjælland i aften er ikke på kunstgræsset. Det havde været en kæmpe fordel. Det er så stor en fordel, at en af Superligaens andre spillere, Tobi Keskinen fra OB, har udtalt sig til et skotsk medie og sagt, at Hearts, de kommer til at slå Nordsjælland, fordi de ikke spiller i farven på kunstgræsset. Som nævnt tidligere, så har de skiftet manager hen over sommeren. Det er ikke fordi den gamle manager ikke var god nok. Han er bare hijacket af Rangers, og i øvrigt også to af klubbens store profiler er taget den vej også til Glasgow. Så der er sket noget med det her hold, og jeg er spændt på at se det der match med, at Nordsjælland, der gerne vil presse, vil gerne have bolden. Det vil Hearts også, så det kunne ende med at blive en vild og voldsom fodboldkamp, og sådan set med danske briller, så kunne det da være fint måske med en, skal vi sige, 5-4 sejr til Nordsjælland.
0: Vi tager lige og vender til Parken om et øjeblik, hvor Brage er på besøg. Det er efter Sisal og XOXO over, altså Hearts Nordsjælland, FC København. Brage, der starter her klokken 21.

0: Sissal var det her. Og XOXO Hearts mod FC Nordsjælland er den ene kamp, og så har vi så den anden kamp, der foregår i Nationalarenaen.
1: Og jeg ser, altså, den er rimelig fed. FC København, der er tophold. Nu ved jeg godt, Braga ikke ligger helt med frem i den portugiske liga, men det er jo en liga af højt niveau, så det er da et fodboldopgør, som jeg ser frem til, Andreas Krav.
2: Ja, det er en super kamp for FC København at starte den her Conference League-kampagne med. Og jeg vil også sige, at det måske i virkeligheden er den mest interessante modstander, de overhovedet kommer op imod FC København, og så endda på hjemmebane, og med deres tidligere angriber Jonas Vind i startopstillingen for Braga. Så en fed kamp at starte på, og det er også et velbesøgt park, vi har her i aften. Der er ikke totalt udsolgt. Der er et par øvre tribuneafsnit, hvor der stadigvæk er pladser. Det vil også blive lidt rockholdt at gå til fodbold i Danmark kl. 21.00. Et lille hold udebanefans i de karakteristiske røde trøjer for Braga. Og ja, Braga, det er jo faktisk det stadion, den by, der har det stadion med det berømte klippe nede bag det ene mål. Og faktisk det stadion, hvor Danmark om en lille måneds tid skal spille mod Portugal landsholdsfodbold i Nations League. Men her i aften, der er det et portugisisk mandskab. Den evige nummer 4 i Portugal efter Sporting, Benfica og FC Porto, der er på besøg hos øjeblikkets tophold i Danske Superliga. FC København, der har spillet 7 hjemmekampe i den her sæson, hvis man lægger både Superliga og kvalifikationen til ligafasen i Conference League sammen. 7 kampe, der har givet 7 sejre. Lad os se, om den statistik holder videre i aften. FC København mod Braga. Og lige nu, der spiller de optaktsang her i parken, så det er lige om lidt.

0: Yes! En skattejagt!
1: Hvor er det spændende!
2: Jeg ledte efter en skat sammen med Motormille fra Ramachan.
1: Jeg løber den vej, og du løber den vej.
2: Så mødte vi en masse Pokémons. Og hunden Bluey.
3: Åh oh, nej! Hulen falder sammen! Løb!
2: Og så til sidst kom vi til en mega fantastisk ø.
4: Wow! Sikke en fed drømskat.
2: Ej, mor, det var ikke en drøm. Det var Ramachan.
5: Eventyret venter på Ramachan.

0: Queen var det her med I Want To Break Free.
1: Det er lige før, det er øvrigt nu, hvad man skal komme med et bud på, når første mål kommer i de to sene kampe. Men lad os lige få det sidste skud fra dig i Skotland, Mathias Jacobsen. Hearts mod Nordsjælland.
2: Ja, jeg håber, man kan fornemme, at decibelniveauet det er steget ekstremt, siden vi var herude for første gang for en time siden, da porten ikke engang var åbnet. Nu er der 20.000 tilskuere herinde, og omkring 150 medrejsende FC Nordsjælland-fans, de prøver nede i det ene hjørne at følge med den her vilde kulisse. 19.800 Hearts-fans, de kommer til at skrige det her skotske mandskab sidste sæson nummer 2 fremover isen, de her 90 minutter, som der venter nu for FC Nordsjælland. Kampstart lige om lidt i Skotland.
3: Også kampstart lige om lidt i parken, hvor FC København tager imod Braga. Og der er jo faktisk endnu flere tilskuere, end der er hos Mathias Jacobsen i Edinburgh. FC København med et talstærkt hjemmepublikum og også et lille udbaneafsnit med fans af den portugisiske klub Braga. Conference League, det første af seks kampe for de her mandskaber. Der er europæisk fodbold endnu en gang i parken, og de har en gammel kending på modstanderholdet. Jonas Vind tilbage på sin gamle hjemmebane nu i en portugisisk Braga-trøje. Han starter inden for gæsterne i aften. Yderligere to kampe med dansk deltagelse i Conference League begynder lige om lidt. Først skal vi have en radioavis her på kanalen. Klokken er 21.
4: Den ukrainske præsident Zelensky er lige nu i Bruxelles for at deltage i EU's topmøde efter en ret så hektisk uge, hvor han er kommet på kant med den amerikanske præsident Trump. Her til aften der er Zelensky også til møde med den danske statsminister Mette Frederiksen. Trump og Zelensky de har offentligt kritiseret hinanden i den her uge efter, at Trump meldte ud, at man nu vil købe russisk diesel, og at Ukraine og Rusland ikke vil angribe hinandens energiinfrastruktur. Ifølge den ukrainske præsident, så har Rusland dog brudt den aftale, og derfor så vil Ukraine igen begynde sine angreb. Så der er meget på spil ved topmødet, hvor Zelensky officielt deltager i morgen, fortæller vores EU-korrespondent Ole Ryborg.
5: Det fylder enormt meget, og det øjeblik de her EU-ledere mødes i morgen med Zelensky inde i lokalet, og han giver dem en fortælling om, hvad der foregår, så tør jeg godt garantere, at så kommer du til at se de her EU-ledere fokusere fuldt og helt på det her spørgsmål i morgen.
4: Ja, og Zelensky han forsøger også at få opbakning til af sine europæiske kolleger til, at han igen kan få lov til at angribe den russiske infrastruktur, fortæller Ole Ryborg.
5: Så vil Zelensky jo gerne vide, at der er politisk opbakning fra lederne i EU til, at de også står bag ham og siger, at det her er en god idé, så han ikke står alene, hvis der kommer nye angreb fra Trump.
4: En 19-årig mand er blevet varetægtsfængslet i 4 uger i surrogat på en retspsykiatrisk afdeling, sigtet for at have overfaldt og forsøgt at voldtage 2 kvinder i Risskov ved Aarhus, det oplyser Østjyllands Politi. I går aftes der kom det frem, at den 19-årige var sigtet for 1 af voldtægtsforsøgene, men politiet har vurderet, at han skal sigtes for begge episoder, det fortæller efterforskningsleder Flemming Nørgaard.
6: Det, der skal ske nu i efterforskningen, det er jo den i virkeligheden lige at starte. Vi har fået en person varetægtsfængslet i surrogat. Han skal sidde næsten 4 uger. I den tid, der skal vi have ro og fred til efterforskningen. Og det betyder, at vi skal gennemgå nogle spor, vi skal fortsat afhøre vidner, og i hele taget gennemgå det, vi måtte have taget ind i forbindelse med ransagning af hans bopæl.
4: Den 19-årige nægter sig skyldig. Han er tidligere dømt for overfald på kvinder. 4 danske fodboldhold er i dag i ilden i fodboldens Conference League. Det er den første runde i den europæiske turnerings ligafase. Og for kort tid siden, der sluttede de 2 første af kampene. Den ene i Belgien. Her besøgte AGF Gent, og her scorede belgierne i de døende minutter, så de vandt med 1-0. FC Midtjylland, de mødte Ignatia hedder de, de er fra Albanien, og den kamp den endte 1-1 i Albanien. Og netop i disse minutter, der er det FC Nordsjælland, der skal møde Hearts i Skotland, og FC København, der er på hjemmebane for at besøge portugisiske Braga. Du kan følge kampene live i Liga på P4. Her i aftentimerne mest skyde, og i Jylland, der kan det regne hist og pist, ellers tørt i resten af landet, og så i løbet af natten, der kommer det til at være mere udbredt regn i Jylland. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
7: Du lytter til P4.

0: Sky Full of Stars var det her fra Coldplay.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Thomas Loft og Morten Hausborg.
2: Jo, den er god nok. Vi er her endnu, og vi er her i 2 timer endnu på denne fantastiske europæiske aften med masser af dansk deltagelse, både i fodbold og i håndbold. Men vi har taget hul på de 2 sidste. Resterende kampe i fodboldens verden, og skal vi ikke starte ind i park?
0: Jo, for et lidt dårligt resultat til at starte med, men hvorfor er jeg skulle da ikke komme lidt bedre, når det så er på hjemmebane FCK mod Brage med en frisparksmulighed, Kravl?
3: Ja, det er FC København, der sender bolden ind i straffesparksfeltet ude fra venstre side, og en OK start for københavnerne. Stillingen stadigvæk 0-0 i den her hjemmekamp for Superligaens øjeblikkelige tophold mod portugisiske SC Braga, og massiv opbakning til FC København, en af de her europæiske aftener, som de taler så meget om i FCK, og der også hænger store billeder af ude på væggene. Når man kommer op mod tribunerne fra de store sejre i FC Københavns europæiske historie. Lige nu er det så et hold fra Portugal, der er på besøg, når FC København har aldrig slået et portugisisk mandskab i Europa, så det kunne være en god måde og starte på i årets ligafase, Conference League, at gøre netop det. Og måske få en af de første sejre til FC København og til dansk fodbold i den her ligafase, hvor der er sat gang i spillet i parken. FC København nogenlunde fra start. En ganske rolig åbning på opgøret. Ikke de store målchancer endnu. 0-0 i parken mellem FC København og Brage, der spillet 8 minutter.
2: Under de 2 tidlige kampe med dansk deltagelse bemærkede vi sådan lidt at beskeden tilskuerinteresse for, hvad der foregik i Conference League. Den tilskuerinteresse, den er i stedet til stede hos dig i Edinburgh, Mathias Jakobsen. FC Nordsjælland mod Hearts.
4: Jamen, og det her, det er lyden af, at Hearts, de får tilkæmpet sig et indkast. Det får de over i venstre side her, får de så også smidt en bold ind i straffesparksfeltet. Den har Victor Nelson styr på, og så får de klirret den Nordsjælland, men ikke langt nok væk. Her får de fat i en, det er Fagan Walcott, der trykker på kassen fra distancen midt af forsvaren. Og også det bliver applauderet, selvom den sidder lige i lapperne på Andreas Hansen inde i Nordsjælland-målet. Jeg synes stadigvæk, det har været en begyndelse, hvor Hearts skal have fat i bolden. Det vidste jeg godt på forhånd, det vidste Nordsjælland også på forhånd. Og så samtidig så er det gæstende mandskab fra Farum, der selvfølgelig skal forsøge, når de får fat i bolden, at køre hurtigt den anden vej, se om de kan skabe noget. De har sådan lavet, der har været optræk til det, men de ikke rigtig lykkes med det indtil videre. Der har det altså været Hearts-mandskabet, det her skotske hjemmehold, som jo blev nummer 2 i den seneste sæson, blev snydt, kan man sige, for det skotske mesterskab på aller sidste spilledag, hvor rivalerne fra Celtic vandt en højdramatisk kamp, og dermed gik forbi Hearts i tabellen. 10 minutter spillet, det er hæsblæsende, vil jeg sige, men det står stadigvæk 0-0 i Skotland.
2: Og så hopper vi til Champions League og håndbold. Skanderborg AGF på udbane i Frankrig mod Montpellier. En lidt svær kamp, men de gør det godt, så det danske mandskab efter 20 minutter får en med en enkelt 11-10.

0: Taylor Swift var det her med I Knew It, I Knew You.
1: Det var ikke fordi, at AGF var sådan spået de store chancer i udkampen i Belgien mod Rennes. Og de holder 0-0 til langt, langt inde i slutfasen, og så kommer så sejrsmålet til det belgiske mandskab, Tobias Hansen. Hvordan blev den modtaget i AGF-lejren efterfølgende?
2: Jamen, nu har jeg talt med både Jakob Poulsen, Tobias Mølgaard og Markus Solbakken hernede i Mixzone. Og det er egentlig for en gang skyld ikke sådan nogle fodboldspillere og trænere, som er fuldstændig chokeret og kommer ud med og er nærmest sure på dig, når du stiller spørgsmål osv. De var egentlig okay med det, de havde præsteret. Og så var de også enige med mig i, at det bedste hold på banen i aften, det var Rent, og derfor var de sådan, selvfølgelig en skuffelse over, at de holder i 87 minutter. Men derudover så var det en sådan afklaret med situationen, og synes, at de havde præsteret, som de kunne.
0: Jamen, ved du hvad, så er det det, vi siger, og der er mere inde på DRDK med hensyn til reaktioner fra den her kamp. Og et meget velvalgt tidspunkt, Mathias Jakobsen, til at Tobias Hansen også lige fik rundet af for nu en større mulighed hos dig. Desværre er det ikke til dansk hold.
3: Ja, jeg tænkte så, at Tobias kunne være relativt kort. Det er også skønt, så kan vi nå det her frispark. Ja, til hjemmeholdet for Hart, som altså igen prøver at trykke på. Vi har så i øvrigt haft en stor mulighed til Nordsjælland nede mod Sardin. Så har de er også kommet på tavlen, kan man sige, rent skudmæssigt. Det er det her opgør, Prince Amoraco, der er blevet taklet. Men den her situation, den kunne godt blive farlig. Det er over i venstre side på højde med straffesparksfeltet. Spørgsmålet om den skal sendes ind hårdt mod det lange målhjørne. Den kommer her, og den bliver så også hættet væk. Der er en Nordsjælland forsvarsspiller, og de holder fast. Hart kan de holde fast i bolden og holde den inden for linjerne. Det kan de også helt over i venstre side. Så giver det et Harts indkast over i venstre angrebsside på højde med straffesparksfeltet nok en gang. Det tager de lynhammerne hurtigt tilbage til at anføre Harry Milne, og så smider de bolden væk. Det er en rigtig god mulighed til Nordsjælland, hvis de skynder sig nu. Det er en 4-mod-4 situation, der skal spilles ud på kanten. Det er Prince Amoraco, der fører. Nej, undskyld, det er Ibrahim Adel, der fører bolden frem og spiller den ud i venstre side til Mark Brink. Det går lidt for meget at stå her, og så giver det en bolderobring dernede fra hjemmeholdet og bolden ned til keeper Bo Røys. De bliver applauderet, de er fint tilfredse, hjemmeholdets tilskuere, der spiller et kvarter i Edinburgh, 0-0 Hearts FC Nordsjælland.
4: Og så er vi et smut i parken, hvor FC København har besøg af Braga, og det er med en god mulighed til FC København her for et par minutter siden. 14 minutter er der spillet nu, stillingen stadigvæk 0-0, men FC København med en afslutning lige forbi mål, og det var William Klem fra den centrale midtbane, der fik afsluttet. Faktisk fik han bolden. Lidt overraskende af Bragas målmand, Bernardo, der spillede den ud til, troede han, en af sine egne medspillere. Godt set af William Klem lige at komme ind foran. Og faktisk en halv takling, en halv afslutning, der gik lige forbi Braga-målet. Bedste forsøg her i det første kvarter, som vi lige nu runder i parken. FC København med de portugisiske modstandere. Og lige nu det første hjørnespark til gæsterne fra Braga, og det er ude fra højre side, hvor deres 40-årige midtbanespiller João Moutinho, tidligere portugisisk landsholdsspiller og europamester fra 2016, gør klar til at sparke det her. Han er stadigvæk aktiv på Bragas midtbane. Her kommer han med et flat hjørnespark, og det bliver afvist ved forreste stolpe af FC Københavns anfører i aften, Mohamed Elneny. Så er der kontramulighed til FCK'erne efter hjørnesparket til Braga. Victor Dardarsson, den islandske angriber, og han vælger og holde på bolden for FC København og køre den tilbage i egen forsvarszone. 16 minutter spillet i parken. FC København mod Braga. Ingen mål endnu.

0: til Liga på P4 her. Okay. Mika med Grace Kelly.
1: Og også til et hjørnespark. Lad os da rende en tur i parken, hvor Andreas Kravl befinder sig. Det er SK mod Brakke.
2: Et skubmandskab, der har været ganske gode på dødbold i den her sæson. Her vælger de en kort løsning. Det giver Robert bolden ind i strafsparksfeltet. Han forsøger så at drible sådan rundt om og igennem tre mand. Skidt løsning for den brasilianske kantspiller, der også var havnet over i højre side. Han føler sig bedst til rette i venstre side. Han slipper tilbage til nu og et frispark til Braga i eget straffesparksfelt. Det er ikke noget chanceorgie indledning på den her fodboldkamp. Det må vi bare være ærlige at sige. 19 minutter spillet. Stilling er 0-0. Der var den her tackling fra William Klemp, som blev til en afslutning. Det er sådan set det eneste, der har været. Nu måske fra FC København. Victor Dardarsson bolden tilbage til Klemp. Takler endnu en gang, og der bliver så sendt væk af Braga. Et portugisisk mandskab, der også er, må vi sige indtil videre, meget tilfredse med at dække op. Nu får vi for første gang Jonas Vind i aktion. Den tidligere FCK-angriber, der starter inden for Braga, får bolden ude i venstre side. Han har været meget anonym de første 19 minutter. Men fart har aldrig været hans spidskompetence. Så den her bold sådan halvt i dybden kunne Jonas Vind heller ikke løbe op for det gæstende portugisiske mandskab, og det ender med, at de ligesom får bolden lidt nede på midten af banen, og så kører den rundt. Også meget godt spil faktisk igennem Ricardo Orta over i venstre side, og så en afslutning langt, langt, langt forbi FCK-målet. De er et mandskab, der godt kan lide at spille langs græsset. SC Braga, men det er ikke et meget scorende mandskab. Indtil videre har de spillet

0: Wilson, den 19-årige angriber, der allerede har debuteret for det skotske landshold, og som jo nok er en spiller, vi kommer til at se mere til i fremtiden. Han er altså i offside-position, så ja, Nordsjælland får bold, men det er bare for en meget, meget kort stund. De trykker virkelig på lige nu hardt. Altså igen, det her fine indlæg fra højre side, Calvin Miller, der akkurat mangler sådan lige den sidste præcision i forhold til at ramme fodsålen på Claudio Braga, der inde i øvrigt den eneste spiller, der har fået gul kort indtil videre i det her opgør for at stoppe et kontraangreb til Nordsjælland. Og det er helt generelt det, gæsterne fra Farum, de jeg lader til at være indstillet på i dag, at de skal lukrere på de her omstillinger, fordi Hearts altså har ændret spillestilen, hedder det, så radikalt, at de nu har fokus på at have bolden rigtig, rigtig meget og gerne vil trykke modstanderen ned. Det synes jeg også, de har gjort indtil videre. Her er Nordsjælland, der bryder bolden. Det giver en 3-2 situation. Alexander Lind, han har Ibrahim Adel med til højre. Det bliver Prince Amoako Jr. i venstre side. Sparker, rammer stolpen. Det der, det var lige ved, at vi skulle have en succeshistorie fra det skotske med dansk fortegn, altså Prince Amoako Jr. med venstrebenet sparker den flat mod det lange hjørne. Stolpen står i vejen for en Nordsjælland-føring. Vi er midtvejs i første halvleg. Hearts FC Nordsjælland, det er målløst.
1: Hvis I vil have dansk succeshistorie, så leverer jeg en her. Det er Skanderborg AGF Champions League håndbold på udebane i Frankrig mod Montpellier. Skanderborg AGF foran med 12-11, og så tager de altså bare et ordentligt ryk. Kommer foran med 17-11, nu her i slutningen af første halvleg, 18-13 føring til Skanderborg AGF, der måske er på vej til at levere et rigtig flot resultat i europæisk håndbold.

0: Mumle fra Jylland til København.
1: Ja, ja, jeg var inde på det. Det går godt for Skanderborg AGF i Champions League. Pausestilling ude mod Montpellier. 19-14 i dansk favør.
0: En lidt danskerkamp, der foregår. Kasper Høgh for Celtic og Alexander Barr for Benfica. Alexander Barr har scoret for Benfica. Det står 2-0 i det Europa League-opgør, som altså foregår i Portugal. Portugal befinder du dig ikke i, heller ikke, når man kigger på varmen, Mathias Jakobsen. Men der er skønt i Edinburgh, og de lokale drenge fra Hearts er meget begejstrede for at have besøg af Nordsjælland. Men det er så også godt, om der klarer sig bedst, ikke?
2: Jo, det synes jeg. Jo, det er også en flok skotske drenge, som godt ved, at det er svært at spille nede på i Stadio da Luz i Lissabon og møde Benfica. Det gjorde de nemlig i Europa Leagues tredje runde, og spillede altså om med æren at få lov til at møde AGF i playoff til Europa League. 1-6 tabte de dernede, så spillede de uafgjort her. Og det er noget af det, de taler om, når jeg talte med nogen fra klubben inden det er opgør, at vi har altså spillet 1-1 mod Benfica, så vi er gode. Ret skal så også være ret, de har tabt, som nævnt, med 5 mål dernede, så Benfica kom jo nok heller ikke i allerhøjeste gear, kan man sige. Jeg synes, Nordsjælland er kommet fint fra land. De har fået rystet det der pres. Altså, nu kommer det igen her. Alexander Lind kan ikke få bolden med sig, og så løber det ud i sandet for Nordsjælland. 26 minutter spillet, 0-0 stadigvæk

0: Eddie Møller.
1: 26 minutter spillet også i park. Så er vi tilbage på danske bredde- og længdegrader, og det er med FC København, der i selv samme turnering har besøg af Braga. Vi kan ikke præstere noget så fornemt som stolpeskud og hold, der har spillet mod Benfica. I hvert fald ikke den her sæson. Det har FC København tidligere gjort i Champions League. Faktisk deres første kamp nogensinde i den turnering efterhånden mange, mange år siden. Lige nu møder de så Braga, der sidste sæson blev nummer 4 som sædvanligt i Portugal. Og nu er på besøg, altså her i FC Københavns hule. Det står 0-0 efter de første 26 minutter.
0: Jonas Bak til gæsterne fra FC Nordsjælland, altså i forlængelse af det her angreb med Alexander Lind, der forsøgte sig, at den her bold den bliver hættet væk af skotterne. Så kan det måske gå hurtigt den anden vej, fører bolden frem Josh McPake dernede, og så skal han spille den fremad i banen. Det gør han så også, med det giver et indkast dernede til hjemmeholdet. Lige for en binding, en krølle på det her med at møde hinanden på kryds og tværs. Det er jo kun anden gang Hartz møder en dansk modstander. Sidst det skete, det er et par år siden, der mødte de FC København ind i parken, og lurer mig, om ikke Andreas Kravl sad der ved den lejlighed på præcis samme plads, hvor han også sidder lige nu og ser samme stilling, som jeg har i Skotland også, 0-0, altså.
1: Jo, og det er fuldstændig rigtigt, og lurer mig, om ikke FC København faktisk havde ret overraskende store problemer med det skotske mandskab på det tidspunkt, der slet ikke var der, hvor de var, specielt i sidste sæson. Hearts var ved at vinde det skotske mesterskab, som Mathias ganske rigtigt har sagt. Det var Braga, ikke i sidste sæson, det er den evige nummer 4 i portugisisk fodbold, og når jeg siger det, så mener jeg det ud af de seneste 20 år, ja, så er Braga blevet nummer 4 14 gange i Portugal. 0-0 stadigvæk i parken. Jeg elsker at tage et smut til Edinburgh. Lad os gøre det igen.
0: Og der fik vi lige en afslutning fra distancen. Josh McPake i venstrekanten, som igen sender bolden lige ind i favnen på Andreas Hansen. Altså, han har ikke rigtig været på arbejde dernede. Der har været de her afslutninger, men de har så siddet lige på den danske Nordsjælland-keeper dernede. Derfor ikke de store problemer. Og det er altså også en af grundene til, at det stadigvæk er Nordsjælland, der har været tættest på at bringe sig foran i det her opgør stolpeskud. I den her kontrafase, hvor Prince Amoako Jr. fik bolden over i venstre side, serveret fra Alexander Lind og klapper til den nærmest første gang, rammer stolpe, og derfor fortsat målløst en lille halv time spillet i Edinburgh.
1: Ikke mange mål, der er den her sene aften i liga, i hvert fald ikke i de hold, i de kampe med dansk deltagelse. Jeg synes også, det har været, lad os kalde det, en jævn første halve time i parken, FC København mod Braga. Vi savner nogle chancer i det her opgør, og jeg helst også på et tidspunkt måske et mål til dem, der er i vidt i aften, FC København. 0-0, FCK Braga, 28 minutter spillet.

0: Tyne Castle Park. Oisin McKenzie har bragt Hearts foran efter 33 minutter spil. Lidt et kludemål på bagkanten af et hjørnespark. Den falder ned, og ja, den dumper egentlig ned mellem venner og fjender. Der kaster han sig så frem. Midtbanespilleren på 25 år, den irske midtbanespiller. Og så er han lidt en eller anden form for skot i aften, i hvert fald her på Tyne Castle Park, hvor 20.000 tilskuere har fået de der omkring 150 medrejsende FC Nordsjælland fans til at være fuldstændig tavse. Og det kommer lidt på bagkant af, at jeg egentlig synes, at FC Nordsjælland, de har overtaget initiativet i den her kamp, har haft et stolpeskud, har forsøgt at altså holde fast i bolden. Så kommer det her hjørnespark, og bum, pludselig mellem venner og fjender, der dukker han så op, Oisin McKenzie, og så står der 1-0. Jeg ved ikke, om den skal tjekkes, det kan jeg ikke forestille mig. Nej, kampen stopper for Polen. Damian Kos siger, lad os bare spille videre. Så gynger det på Tyne Castle Park. Desværre for FC Nordsjælland 1-0 til hjemmeholdet.
1: Ja, så har vi FC Midtjylland med et skuffende uafgjort resultat i Albanien. Vi har AGF, der tabte i Belgien. Vi har FC Nordsjælland, der er bagud lige nu i Skotland. Og så håber så det eneste hjemmebanehold. Ja, det er ikke, fordi det er slut endnu for Nordsjælland. Men Andreas Kraul, du kan godt forstå, hvor jeg vil henad. Så er det FCK, vi hænger vores hat på for dansk succes i Europa her i dag.
2: Ja, og det bliver så mig, der sådan, på en eller anden måde skal være formidleren af den mulige succes. Jamen altså, der er der også stadigvæk masser af gode chancer for, at FC København kan bidrage med en sejr til dansk klubfodbold. Det er ikke nogen kamp på et, sådan kan vi sige, underholdningsmæssigt højt niveau indtil videre. Er faktisk en rigtig nullert her i første halvleg. 33,5 minutter spillet, og der har ikke været en eneste reel afslutning på mål i kampen. Braga, holdet fra Portugal, der er på besøg i parken, utrolig sådan, jeg kan sige, indstillet på at holde deres organisation, ikke sende for mange mennesker frem i risikere noget offensivt. De har kun danske Jonas Vind liggende helt på toppen, den tidligere FCK-angriber, og han er utrolig meget alene. Og så FC København, der heller ikke satte sig for meget. Måske endnu. Mohamed Elionouzi på kanten af strafsparksfeltet. Indtil Robert afslutning, eller nej. Det bliver faktisk ikke en afslutning, fordi i sidste øjeblik, der kommer der en spansk spiller, det var de mange af i Braga, Sergio Barthia, og prikker bolden for næsten af Roberts, FC Københavns brasilianske kantspiller, der skulle lige til at afslutte med højrebenet, så en god tog fra den portugisiske højre bak sender bolden ud til et FC København hjørnespark, og ja, når skotske Hearts kan score efter et hjørnespark, hvorfor skulle danske FC København så ikke også kun dem, så lad os da lige se, om der kan komme noget ud af det her andet hjørnespark til FC København i første halvleg. 10 minutter tilbage inden pausen. Mohamed Elionouzi, hårdt hjørnespark ind i stedet med forsvarsdel af strafsparksfeltet, og det bliver de forsvarer sådan forholdsvis godt derinde igen, og det er Barthia, der har fået sendt bolden ud til et nyt hjørnespark til københavnerne. Det er så over i venstre side igen. Det var et meget hårdt hjørnespark fra Elionouzi, Superliga-topscoreren, norske spiller med anførbindet om venstre overarm for FC København. Han giver det et skud mere nu fra hjørneflaget. Kommer hjørnespark fra Elionouzi. Endnu en gang hårdt mod forreste stolpe, og endnu en gang hættet væk af portugisiske Braga. 0-0 i parken. FC København mod det gæstende mandskab fra Portugal.

0: stadig gang i den her på Tynecastle Park i Edinburgh, hvor hjemmeholdet altså fører med 1-0 mod FC Nordsjælland. Vi går sådan efterhånden ind i den sidste del af første halvleg. Lige på den gode side af 6 minutter har vi tilbage. Jeg synes ikke rigtigt, at FC Nordsjælland har fået rystet det her 1-0-mål af sig, som faldt for 5 minutter siden ved Øjsen McKenzie. Men det kan jo komme endnu, og jeg synes stadigvæk, Nordsjælland i den her kamp også har vist, at der er nogle kvaliteter her måske. Hjemmeholdet, nej, det bliver stoppet af Victor Nelson dernede. 39 minutter spillet. Der står undskyld, jeg afbryder her. Der er måske straffespark. Den skal muligvis tjekkes. 6 minutter tilbage, for nu er det stadigvæk 1-0 til i hjemmeholdet.
1: Jamen, ved du hvad? Så kan vi da lige få en hurtig update fra Andreas Krav, hvordan det står til i parken, og så kan vi komme tilbage og høre, hvad balladen handler om i Skotland, og om de har fundet noget mere om straffesparket. Krav, værsgo.
2: Ja, der er åbenbart langt mere gang i den i Edinburgh, end der er i København, i hvert fald når det gælder fodboldbanerne, fordi det er stadigvæk 0-0 i parken, og der er ikke noget, der skal tjekkes. Portugiserne fra Braga kører bolden stille og roligt rundt ind på den centrale midtbane. Har været lidt skarpere i nogle af deres spil. Pasninger frem af banen. Braga, Jonas Vind også en lille smule mere involveret for Braga, men stadigvæk ingen afslutninger ind mod Dian Dramaj, der står nede i FC København. Buret, den tyske målmand, der lavede et kæmpe fejl i søndags, da FC København var en smule i Herning at møde rivalerne i toppen af Superligaen for FC Midtjylland tabte med 2-1. En kamp, hvor nu skal vi se, Braga ind i straffesparksfeltet, en afslutning, og der gør han så faktisk noget en rigtig god figur, Dian Dramaj. Så kom der et skud på mål i den her første halvleg, og det var fra Braga, der spiller sig igennem over i højre side, og en afslutning fra deres bosniske spiller, Dennis Hussein Basic, der får afsluttet, og en rigtig, rigtig god parade af Dian Dramaj. Jeg fornemmer på, at der ikke er blevet råbt, at der ikke var, i hvert fald ikke fløjtet.
1: Jamen, jeg vil heller ikke afbryde dig jo. Altså, tænk dig, at du rundede ved nabo på et tidspunkt. Bare,
2: jeg tænker, hvis der var i gang med at afvikle straffespark i Ellingbø, så havde I nok sagt til 0-0 i park mellem FC København og Braga.
1: Ja, det er måske ikke nok, Mathias. Kan du ikke komme med udløse spændingen med hensyn til straffesparket?
0: Jo, ikke noget straffespark dømt. Jeg fik jo lige nævnt, at det var Victor Nelson dernede, der fik erobret bolden. Det gjorde han så meget kortvarigt, så får han altså et lille puff af James Wilson, inden der går sådan lidt clinch i den, når de rammer hinanden, og der så muligvis lige skal tjekkes for straffespark. Han vil ikke kalde ud til VAR-skærmen dernede, kampen stormer, men jeg tror også, de vurderer fra VAR-teamets side, at det der puff, der kommer fra James Wilson, ligesom skal neutralisere selve situationen, og derfor ikke dømt noget. 4 minutter tilbage af første leg, stadigvæk 1-0 til hjemmeholdet.
1: Nå, altså, så er der jo en vinder en mulepose i det mindste, Morten Hausborg, man kan gå til.
3: Skal vi tage den nu?
1: Jamen, vi har 20 sekunder til Helmi at gå i gang med at synge.
3: Det skal nok gå alt sammen. Lad mig se her. Første mål, det kommer så efter 32 minutter og 17.
1: Ja.
3: Budet fra Frank i ringe, det var 29 minutter og 56. Det er jo ikke sådan, at det er super tæt på, men det er tæt nok på, og ved du hvad, nogle gange, der er nok. Mulepose på vej til det fynske.

0: Thomas Helmig var det her med, nu hvor du har brændt mig af. Det er jo lidt over 2 måneder til jul, og jeg tænker, FC Nordsjælland-målmanden må godt kunne glæde sig til det forhøjet julegratiale. Ah, virkelig på arbejde i dag. For det er meget på arbejde.
1: Han går rundt dernede og ser frem mod jul. Det skulle han bare bevare fokus, men det gør han jo egentlig også.
0: Det gør han, Mathias Jakobsen.
2: Ja, men det er helt vildt. Det er jo nærmest en tredobbelt redning. Godt nok i 2 vidt forskellige sekvenser. Først i forbindelse med et hjørnespark, der kommer ind, og i 2 omgange bliver afsluttet mod mål. Andreas Hansen får til sidst skubbet bolden ud af kommunen, og ja, kort tid efter, så skal han tage på arbejde en gang til, hvor det er Josh McPaik over i venstre side, der trækker ind i banen og klapper til den med højre ben over mod det lange hjørne flat. Og der må Andreas Hansen også ud i fuld længde og få skubbet den ud til et hjørnespark. Det hjørnespark skulle så have givet endnu et hjørnespark. Der kommer altså en FC Nordsjælland pattebasket på derinde. Men det giver ikke et hjørnespark. I stedet for får vi et slutfløjt her. Og det er med en, synes jeg efterhånden godt, vi kan kalde det, fortjent hardspøring. 1-0 står der mod Nordsjælland efter de første 45 minutter.
3: Højdepunkterne fra første halvleg af FC København imod Braga på første spilledag i ligafasen. Conference League kan blive en af verdens tyndeste bøger. Der blev lige præcis 0 tillagte sekunder til den her første halvleg. Et enkelt skud på mål bliver reddet af Diant Ramaj. Det står 0-0 mellem FC København og Braga.
1: Når vi står her og efterlyser sådan lidt dansk fodboldsucces, så er der masser af det i håndboldens verden i Champions League. Tidligere på aftenen, GOG 39-30 over Kristianstad, og i øjeblikket Skanderborg AGF ude i Frankrig mod Montpellier. Spillet 6 minutter, den anden halvleg, 22-17 føring til danskerne.

0: Når der sker noget særligt i Danmark, er det vigtigt, at der bliver givet klar besked.
1: Her er radioavisen med en beredskabsmeddelelse.
0: Det er nemlig en del af det danske beredskab. Og hvis vi i dag står og intet virker, som det plejer, hvis strømmen forsvinder eller internettet ikke virker, så er der én ting, du stadig kan regne med. FM-radioen. Find P4 på din batteridrevne radio, for så er det nemlig FM-signalet, vi bruger til at nå ud til dig.

0: Drew Sycamore var det her. Lonely Heat. Er det en skuffelse indtil videre, Morten Hausborg? Fire danske hold i Conference League, men ikke sejre på vej her indtil videre.
1: Altså, hvis vi tager dem stykvis. Altså,
0: oppefra og ned, ikke?
1: At AGF taber ude mod Rant. Ja, det synes jeg ikke, man kan sige. De ligger, altså, det er jo godt hold i belgisk fodbold, der AGF ligger der, hvor AGF ligger.
0: Ja, jeg vil jo kalde det Gent. Men det er jo
1: ja, men ja, ja. Så er det er mere Midtjylland. Jeg synes, den er tung. De skal vinde over det der sekundehold fra i banen.
0: Ja.
1: Og de kommer bagud. De har masser af chancer. Det er jo helt vildt, mange chancer der er i første halvleg.
0: Er det mod Ignatia?
1: Jeg synes, så hardt. Altså med den hjemmebane, som de spiller på, og den styrke, de har.
0: Ja.
1: Den er svær for Nordsjælland. Så er der FCK. Brak er også et godt hold, det er portugisisk.
0: Det er rigtigt nok. Det er rigtigt nok. Og vi er også kun i pausen af de to kampe.
1: Jeg synes, det er Midtjylland, der trækker ned.

0: Det er fra Malte Ebert. Skal det lykkes for FC København eller for FC Nordsjælland at få sejre i deres første kamp i Europa i denne sæson? Kigger på det efter en radiovis. Klokken er 22.
1: Efter en uge, hvor Trump og Zelensky har kritiseret hinanden, ja, så sidder den ukrainske præsident netop nu i møde med statsminister Mette Frederiksen i Bruxelles forud for til EU-topmødet, som han skal deltage i morgen.
2: Hvor langt med?
3: Hej, good to see you.
2: Good to see you. Among friends.
3: Hej.
1: Ja, her der hører vi de to for kort tid siden hilse på hinanden, inden de satte sig til bords ved mødebordet. Den ukrainske og amerikanske præsident er kommet på kant med hinanden, efter at Trump først annoncerede en aftale om at købe dieselolie af Rusland, og bagefter at Rusland og Ukraine havde indgået en energivåbenhvile, hvor de ikke måtte ramme hinandens energiinfrastruktur. I dag der har Zelensky så sagt, at Ukraine igen vil gå efter den russiske olieproduktion efter 3 dages pause, fordi Rusland ikke har overholdt sin del af våbenhvilen. Og hele situationen her sætter Donald Trump i et stort dilemma, det forklarer vores USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen.
4: Jamen, det stiller Trump i en meget vanskelig situation, fordi han skal jo vælge mellem at lade det sådan bare foregå, eller også straffe Zelensky, for eksempel nægte ukrainerne efterretninger fra den amerikanske side, nægte, at europæerne kan købe amerikanske våben og derefter give dem til Ukraine. Men det her, det vil også være sådan en så tydelig favorisering af russerne, at det ikke sådan er nemt at gøre for Donald Trump.
1: Den tidligere danske landstræner Bo Johansson er død i en alder af 83 år, det oplyser svenskerens familie til TV2 Sport. Svenskeren fik også kælenavnet Bosse og sad på landstrænerpladsen fra 1996 til 2000. Og det er en mand, som har sat et stort aftryk i dansk fodboldhistorie, det fortæller DR Sportens fodboldkommentator Andreas Kravl.
5: Måske også ud over de 4 år, hvor han var landstræner. Altså milepælene i Bo Johanssons tid som landstræner, det var kampene ved VM 1998, især 1/8-finalen mod Nigeria og kvartfinalen mod Brasilien. Men derudover, når man taler med spillere og ledere dengang, så nævner de også, hvor stort et menneskeligt indtryk Bo Johansson gjorde.
1: Når lufthavnstoldere går kufferter igennem, så er det nok ikke lige giftslanger, de forventer dukker op mellem sokker og tandbørste. Men det blev virkeligheden i lufthavnen i Köln i Tyskland, hvor toldere har fundet flere end 90 levende giftslanger og 4 ben i en kuffert, det skriver Kölns toldmyndigheder i en pressemeddelelse. De mange krybdyr blev fundet, da toldere bemærkede, at en 45-årig mand, der var ankommet fra Mexico via Istanbul, var tydeligt nervøs. Den 45-årige mand oplyste, at han transporterede krybdyrene for en bekendt fra Brasilien. Han er nu blevet nægtet indrejse i Tyskland og sendt retur til Istanbul. Og med det, en vejrudsigt her i aftentimerne. Skyder i Jylland, regn, hist og pist, ellers tørt i resten af landet. I løbet af natten, så kommer der mere udbredt regn til jyderne, og så temperaturer mellem 10 og 15 graders varme. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Jung. Her med, hun kommer tilbage.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Thomas Loft og Morten Hausborg.
2: Vi lavede fra land omkring kl. 18 Loft, og hvem skulle have troet det på det tidspunkt, at aftens højdepunkt på hele programmet, det var en Champions League håndboldkamp mellem Montpellier og så Skanderborg AGF, der er på vej mod en meriterende sejr på udebane, nu foran med 9 mål.
0: Og det er fint. Jeg synes, det er forklarende vores 6 kommentatorer, at det, du synes har været aftens højdepunkt, har været det, som du har fulgt via en tv-skærm.
2: Jamen, det er jo vildt. Altså, Barcelona mødte Montpellier i Frankrig.
0: Ja, okay, ja.
2: Vinder med en enkelt. De er på vej til at blive kørt over af Skanderborg AGF.
0: Ja, men
2: er det ulovligt at være begejstret?
0: Men hør nu, hvad der foregår, mens du ævler løs om det. En scoring i parken, Kavlen.
3: Ja, indtil videre i hvert fald. Vi skal lige se, om den bliver underkendt efter et VAR-gennemsyn. Men lige nu står der 1-0 op på måltavlen til FC København i hjemmekampen mod Braga. Og i sidste ende, efter et skydetelt, der får en efterårsferie i dag i Tivoli, til at minde om noget så ustyrligt kedeligt, fordi de skød på det hele FC København. Og til sidst Mohamed Elionussi, der lige nu laver et hjertetegn ud til publikum. Han kunne det som først Victor Dardasson, og derefter Tapelo Maseko, og derefter Dardasson igen ikke kunne banke bolden ind efter et par redninger fra den brasilianske målmand hos Braga, Bernardo. Mohamed Elionussi, han scorer i Superligaen, han scorer i Conference League kvalifikationsfasen, og nu scorer han også i ligafasen i Conference League. I hvert fald i øjeblikket målet op på lystavlen, og det hollandske dommerteam tjekker lige nu i VAR-rummet om, hvorvidt det skal underkendes. Men indtil videre, så siger den hollandske hoveddommer med det forrygende navn, Joey Coy, at der er scoring til FC København. 1-0 foreløbig til københavnerne mod Braga. Vi har lige taget hul på 18. halvleg.
0: Vil Morten Hausborg modtage en skriftlig undskyldning for dig, Andreas Kavl, hvis nu målet ikke holder for en afbrydelse af de østjyske håndboldtriumfer?
2: Altså, hvis der er noget, jeg skal have en undskyldning for, så er det, at det ikke er tilladt at være begejstret, når dansk hold gør det godt.
0: Det siger bare, at vores kommentatorer også drejede klemmerne. Og Mathias,
3: den skriftlige advarsel, som jeg øvrigt også fik i gymnasiet engang, den der, for at spille bold på skolen, så tid ude på åbningstid.
2: I gymnasiet?
3: I gymnasiet, ja. Jeg ved ikke, hvorfor det gymnasiet kom ind i min... Men det er jo sådan en skriftlig advarsel. Skriftlig undskyldning. Den får du ikke, fordi målet er anerkendt i parken. Der var ikke nogen livline til Braga. FC København foran med 1-0, om så, som så mange gange før i den her sæson. Målscorer Mohamed Elionussi.
0: Ja, og det er den sidste menneske i den her store ligning. Det er jo Mathias Jakobsen, der sidder troligt og ventede på, at det blev hans tur til at tale med hensyn til Hearts og Nordsjælland nu. Nordsjællanderne i et angreb i Skotland.
4: Ja, det er inde i straffesparksfeltet, hvor Prince Amoko Jr. ikke kan få bolden under kontrol. De spiller op igen her. Alexander Lind prøver at lægge den ind i straffesparksfeltet, eller han er ind foran mål. Han står sådan set ind i straffesparksfeltet, han sparker den direkte ind i anfører Harry Milne, og det giver så et hjørnespark til gæsterne fra Nordsjælland, som, synes jeg, de første 5 minutter nærmest var et eneste mandskab på bolden. Det blev så afløst af 2 minutter, der blev på 2 afslutninger til hjemmeholdet. Så ja, Nordsjælland, de kan have bolden nok så meget, men de skal jo komme frem til de her muligheder, for at de overhovedet kan få scoret. Og i bund og grund, så havde de jo kun én chance i hele første halvleg. Det var da netop Prince Amoako Jr. sparkede bolden på stolpen ned i modsatte ende. Lad os lige se her. Hjørnespark til gæsterne. Runder Nordheim kommer højt ind, og den bliver hættet væk uden noget problem derinde for hjemmeholdet. Også sparket væk i anden ombæring af midtbanespiller Laurent Mendy, og det giver måske en kontra her. Det er lynhurtige Calvin Miller. Nej, kæmpe fejl nede i forsvaret her. Så er der altså en friløber mulighed for måske at gøre det endnu værre for Nordsjælland. Nej, den sniger sig forbi Josh McPake, der får bolden der. Jeg tror simpelthen, det er bund. Rutineret Victor Nelson, der dummer sig ned i midterforsvaret i sekvensen her. Det giver så den her kæmpe, kæmpe mulighed til Hearts. Og så vokser decibelniveauet nok en gang her på stadion. Altså, i øvrigt bare lige for at følge op, det var i øvrigt Juhu Letinmäki, der dummede sig i sekvensen her. Men det kostede ikke mål. Vi er 9 minutter inde i anden halvleg nu. Fortsat 1-0 til hjemmeholdet.
5: For

0: Hågorm var det her. Forfra sårbar.
1: Ja, vi havde diskussionen. Hvor skal vi starte i denne blok, og hvorfor ikke starte der, hvor det går godt, nemlig håndbold? Skanderborg AGF, der er 5 minutter tilbage ude i kampen mod Montpellier. De får en med 10. 10, siger jeg.
0: Jamen, det er flot.
1: 10 mål.
0: Og så Barcelona havde svært ved at slå dem.
1: De slog dem med 1.
0: Men det går jo også godt i parken.
1: Jo.
0: Ja, det er ikke nær det.
1: Helt.
0: Ja. Andreas Kravl, det er FC København, der spiller mod Braga. Og det er så måske det, der kan blive den ene sejr her, altså for dansk hold i den første runde af Conference League, hvis den du holder hjem.
2: Ja, der er lang vej endnu. Der er kun spillet 11 minutter af anden halvleg, men 1-0-føring til københavnerne på det mål. Mohamed Elionussi scorede her lige kort inde i anden halvleg. FC København er også det eneste af de fire danske hold, der er på hjemmebane her på første spilledag i ligafasen. Og så er det også interessant nok, det her for FC København, fordi jeg vil sådan umiddelbart vurdere Braga til at være et af de måske to sværeste hold, FC København har trukket. Det er sådan i den her ligafase, at man for hvert mandskab i Conference League hovedturnering trækker 6 modstandere, 6 forskellige modstandere, 3 af dem på hjemmebane, 3 af dem så på udebane. Og FC København starter mod dem, de to, som jeg formoder er de to hårdeste modstandere, Braga her i parken, og så med præcis en uge en kamp i Beograd mod Røde Stjerne fra Serbien. Og så derefter så venter der altså en hjemmekamp mod georgisk mandskab, udekamp i Andorra, hjemmekamp mod Lugano fra Schweiz, og så slutter FC København helt tæt på jul i Rumænien mod Craiova. Så kan FC København komme fra land med den her sejr, som de lige nu ligger til på hjemmebane, så vil deres ligafase være skudt rigtig, rigtig godt i gang. FC København er i hvert fald kæmpe favoritter i hjemmekamp mod holdet fra Tbilisi, som ikke er et af de store georgiske mandskaber, eller de mindre hold fra Georgien, og så også på hjemmebane mod Lugano. Lad os nu se, om de kan holde hjem her. Jonas Vind har fat i bolden for Braga. Det er meget, meget lidt, vi har set til den tidligere danske landsholdsangriber, der startede inden for portugiserne. 1-0 til FC København, der spillede 13 minutter af anden halvleg.
3: Ja, og hvor FC København starter med en af de sværeste kampe i løbet af de 6, der venter, som vi hørte Kravl fortælle, så må vi jo sige, at ja, det synes jeg måske egentlig også, at FC Nordsjælland gør, om end det ikke var en præmis, der blev købt af FC Nordsjællands cheftræner Jens Fønsker Olsen. Da jeg talte med ham i går, der sagde han, i forhold til det her regnskab, som man tidligere har set fra Conference Leagues ligafase, at man i hvert fald skal have 7 point, og måske endda også 8, og ellers så 7 point, og så en rigtig god målscorer. Så var det her, altså Tynecastle Park i Edinburgh, et af de steder, hvor de skulle have point, vurderede han i hvert fald. Der venter også en hjemmekamp mod CSKA Sofia om en uges tid. Der skulle man nok gerne hente 3 point, men ellers så hedder det Monaco, det hedder Panathinaikos, det hedder Hajduk Split, og så altså finske Kups for FC Nordsjælland. Der skal nok være mulighed for at hente nogle point, men det er klart, når man selv melder ud, at sådan en udkamp her i Skotland gerne skulle give point, og måske endda også gerne alle 3, ja, så er der jo lang vej hjem lige nu med en halv time igen, og det er jo så også det positive for Nordsjælland, at der stadigvæk er på den gode side af en halv time tilbage, hvis vi tager tillægstiden med. Lige nu er det Hartz på bolden, prøver med et sideskift over i venstre side til Josh McPaig. Den bliver for høj, den der. Jeg kan også se så småt, at de er ved at gøre klar til indskiftninger dernede. FC Nordsjælland bliver holdet med første træk. Altså en lille halv time tilbage nu i Skotland. Det er stadigvæk Hartz, der fører 1-0 mod Nordsjælland.
2: Og så kortvejs tilbage i parken, hvor Jonas Vind netop har modtaget klapsalver. Og det er fordi, han blev skiftet ud for Braga. Ikke meget, han fik lavet, men altså ud med Jonas Vind. Ind med Pau Victor. FC København fører 1-0 i hjemmekamp mod portugisiske Braga.

0: Forsangeren for NXS kom jo i gang i en kambolage med en taxa i København. I øvrigt, mens han var ude at cykle med Helene Christensen. Det var i 92. Det er en historie til en anden dag. Sangen er Need You Tonight her.
1: Jeg føler, historien er uforløst. Altså, kom han i nævekamp med taxichaufføren, eller kørte han bare ind i taxaen? Hvad var historien?
0: Ja, der pressede du mig også lidt, for jeg kan ikke huske præcis detaljer. Men noget med, han flyttede sig ikke sådan helt, da en taxa kunne køre, han kunne ikke køre hornet, og så taxichaufføren blev sur på hinanden. Det var sent på aftenen.
1: Ikke verdens bedste anekdote.
0: Nej,
1: men i stedet så kan jeg jo så berette om denne forrygende sejr til Skanderborg AGF i Champions League håndbold 38-30 ud over Montpellier. Og det betyder, at i gruppe E, så er førstepladsen nu indehavet af Barcelona med 8 point, Skanderborg AGF med 5 point på andenpladsen, og så er der 3 ned til Montpellier med tredjeplads. Der er kun 2 kampe tilbage.
0: Jeg prøvede at vinke til ham, Andreas Kravl. Han var lige så godt, ja, godt i gang.
1: Han låst fast.
0: Ja, men en ny scoring at tale om.
2: Ja, og dog, det kan godt være, at Havsbos 6. sand sagde ham, at den her scoring ikke kommer til at stå på grund af en offside. Det er i givet fald Braga, der vil så ærger sig, fordi det var en udligning til 1-1 i parken. Ricardo Orta, der tidligere har scoret mod et danske klubhold FC Midtjylland, sparker bolden ind bag ved Gian Dramaj. Jeg synes, det lignede, at han havde snedet sig lige 20 cm for langt frem, da han modtog aflevering ind imellem de to FCK midterforsvarer, Felix Beimo og Akos Magraf. Men lad os nu se,

0: råbe op, når vi har en afgørelse på det her.
1: Havsborg havde haft hele tid til at udrullere hele Champions League-programmet. Også det med Montpellier blev også besejret af Skanderborg. AGF sidste uge.
2: Men... Jamen, det er jo på udebane, det her. Det er jo en stor sejr.
1: Det er ret nok.
2: Altså, Emil Halkjær, han er vores håndboldreporter. Jeg kan invitere ham i studiet og tænde hans mikrofon, kammerat. Så kan du ellers bare sætte dig til at slappe af, indtil der er radioavis.
1: Og i mellemtiden sidder Mathias Jakobsen artigt, mens der bliver skændes ind i studiet og klar til at berette om, hvad der foregår i Edinburgh, hvor Nordsjælland på besøg.
3: Ja, og det er med gæsterne i angreb over i højre side. Det vil så sige, det er et indkast, de lige har fået nu. Det er en kamp, der balancerer lige nu. Nordsjælland, der også har gjort altså et taktisk træk ved at smide to nye spillere på banen. Niklas Røykjær og Lamin Sadio er kommet ind, og det er markant mere offensivt i forhold til de to spillere, de har erstattet. Mark Brink og så Runar Norheim. Men det kan altså også give plads den anden vej, måske her også. For hjemmeholdet Hearts smider så bolden væk. Det er Claudio Braga, i øvrigt apropos Braga, der muligvis har scoret. Så Nordsjælland på bolden, altså over i venstre side, netop Røykjær her, der skal føre bolden frem og finde den fremadrettede aflevering også. Det gør han også. Problemet er bare, at han sparker den direkte ud over mållinjen til et målspark for hjemmeholdet. Har vi fået en afgørelse i Parkenkravl?
0: Det har vi da, og det er en afgørelse med positive fortegn for FC København og for dansk klubfodbold, hvis man tænker på koefficientrangliste. Og alt det, fordi det var en offside-kendelse, der faldt fra det hollandske, ja ikke fra den hollandske dommer, fra VAR-dommerne, fordi de fik trukket deres linjer. Det var tog utrolig lang tid, jeg synes, det var forholdsvis klar. Så ikke nogen scoring til Braga i den her omgang. FC København fører stadigvæk hjemmekampen i Parken med 1-0. Vi er så cirka midtvejs i anden halvleg.
1: Nu blander Tobias Hansen sig også i debatten. Han har skrevet ind, for det første, du skal slappe af, Havsborg. For det andet, han vil gerne have historien med Michael Hutchins, København og Helena Christensen. Sådan i lidt fuldere længde.
2: Du havde den jo. Jeg spurgte ind til den.
1: De var ude at drikke en aften i København. Michael Hutchins fra NXS og Helena Christensen. De sad og spiste pizza i sådan en snæver gade i København. Der var en taxa, der skulle forbi. Michael Hutchins fra NXS hører ikke helt taxaen. Den dytter ellers meget. Og så kommer taxaføren ud og meget sur. Michael Hutchins og taxaføren står og skændes. Og det ender med, at taxaføren skubber Michael Hutchins, der så falder og slår hun. De var sammen 3-4 år mere, ham og Line Christensen.
2: Okay.
1: Var det en god nok historie?
2: Altså, åbenbart var den jo meget bedre end min historie om, at Skanderborg efter 8.
1: De vandt jo også sidste uge.
2: Ja, det her var på udebane.

0: Musik for bifald sætter alt på spil.
1: Lad os komme til vores to kampe om lidt. En tur i parken. Og Braga er på besøg, men først op til dig i Edinburgh, Mathias Jacobsen. Hvor nordsjællanderne stadig har lidt minutter at løbe på, mens du tager gør det. Ja, det mindste bare uafgjort.
2: Ja, og det var ekstremt tæt på, at vi fik en udligning for få sekunder siden. Prince Amoako Jr., altså manden, der jo allerede har ramt stolpen en gang i det her opgør. Det var i første halvleg. Og her, der har han ikke endnu tættere på. Nu skal vi lige se, i Harts måske ned modsatte inden. Får de så et veganasters straffespark. Det får de ikke. Bolden ender ind hos Andreas Hansen. Men i sekvensen her, Prince Amoako Jr. får trykket på kassen. Rammer Malachi Fagan Walcott ned i midterforsvaret. Den er lige ved at snyde keeper Bo Reus, der får stukket det ene ben op på en eller anden mærkværdig måde. Og altså afviser Nordsjælland i den sekvens. 18 minutter tilbage. Stadigvæk 1-0 til hjemmeholdet.
3: Også cirka 18 minutter tilbage i parken. 1-0 til hjemmeholdet her. Det er så til FC København imod Braga, der får et frispark nu og et gult kort til Akos Magraf, ungarsk midterforsvarer for FC København. Hjemmeholdet med den her 1-0-føring med en del udskiftninger her på det seneste. Mohamed Elionussi, målscoreren, har forladt banen. Han skal også være helt klar til at spille mod AGF her i parken på søndag. Og så er Andreas Cornelius kommet ind, det samme med Thomas Delaney. 1-0 til FC København. Frispark skal vi afvikle lige om lidt. Vi kan nå omkring Edinburgh imens.
2: Ja, og det er til lige præcis et frispark til hjemmeholdet Harts, altså over i højre angrebsside, lidt uden for straffesparksfeltet. Meget, meget kluntet, synes jeg, det er begået af Nora Markmann, der lige får sparket igennem på målscorer Øjsen McKenzie, og det giver altså det her frispark over en meget, meget farlig situation her. Vi har jo også fået en ny indskiftning her på de her kanter. Det er en fødselar, der er kommet på banen. Hjalte Bo Rasmussen er kommet på banen i stedet for Alexander Lind. Og så er det så spørgsmålet, om han på sin 19-års fødselsdag skal have lov til at levere en udligning for gæsterne. Altså, nå, frispark hos dig, Kravl. Skal vi lige tage det først?
3: Ja, det er faktisk sat ind i straffesparksfeltet, og så er det også blevet hættet ud. Og det er så til et hjørnespark til portugisiske Braga, Felix Beimo. Nybagt svensk landsholdsspiller for FC København, rasende på kampens hollandske dommer over, han ikke fik et frispark. Lad os lige se, om portugiserne kan få noget ud af deres hjørnespark. Det er manden, der næsten blev målscorer, men lige var i offside, Ricardo Horta, der sender bolden ind i straffesparksfeltet tilbage til Bragas anfører. Ind i straffesparksfeltet går hele væk af Beimo, så en afslutning fra kanten fra rutineret Joao Moutinho. FC København får sendt bolden forløbig ud af straffesparksfeltet. Stadig 1-0 til københavnerne i parken, hvor Braga er på besøg.
4: Hvad med det frispark, Mathias, der?
2: Ja.
4: I er ikke så gode til at time tingene med hinanden.
2: jeg tænkte, det passede med, at vi lige skulle til Kravl. Det nåede vi så ikke, men okay, vi nåede heller ikke tilbage hertil. Men vi fik da frisparket. Det var meget, meget tæt på. Det gav en scoring, altså. Før nævnte forsvarsspillere, som var tæt på at sende bolden i eget net. Lidt tidligere Malachi Fagan Walcott, der kom op og hættede den lige forbi stolpen. Så meget, meget tæt på en 2-0-scoring. Det havde måske været dødstødet for Nordsjælland. De lever stadigvæk, men der er altså ikke meget mere end et godt kvarter tilbage. 1-0 til Harts mod Nordsjælland.

0: Madonna, Sabrina Carpenter og det her Bring Your Love. Du kan vælge, Havsborg, hvor du er henne.
1: Jeg tror, jeg satte sig på Parken, for jeg kunne egentlig godt tænke mig, lige kommer en scoring mere til FCK her i sidste kvarter. Bare for en sikkerheds skyld.
0: Ja, og ved du hvad, og vi går ud til dig, Andreas Kravler. Kan du så ikke også lige få flettet det videre program ind for FC København her i Conference League? Det er Braga i dag, og så har de jo 5 modstandere mere, de skal møde her i løbet af efteråret.
2: Jo, og allerede om en uge gælder det jo igen. Nu er Conference League kommet i gang. Det har jo taget noget tid efter, at der blev trukket lod, men så er der også lige 2 uger i træk med kampe. FC København skal om en uge en tur til Serbien, nærmere bestemt Beograd, hvor de skal møde Røde Stjerne i en, på papiret i hvert fald, ganske, ganske svær udekamp. Så er de en hjemmekamp mod et hold fra Georgien i Betia 99 fra Tbilisi. Skal de til Andorra og møde Inter Escales, og så hjemmekamp mod Lugano, og slutter de på udebane i en rumænsk provinsby, Craiova. Men i aften, 24.636, ser FC København måske på vej til at få en god start på ligafasen. Jeg er ikke sikker på, at jeg kan love et mål mere til FC København, men de har et, og Braga har indtil videre 0. Det er portugiserne, der lige nu sådan, ikke de presser på, men de har i hvert fald det meste af spillet. FC København kun sporadisk op omkring Bragas straffesparksfelt. Men altså fører sig til gengæld også 1-0 FC København, når jeg er gået tilbage i en fembakkæde for at forsvare føringen hjem.
3: Og så en tur til den skotske hovedstad Edinburgh, hvor FC Nordsjælland jo har været i problemer i store perioder i det her opgør. Lige nu, der har de bolden rigtig meget oppe på værternes banehalvdel, hvor det altså også er værterne, der fører med 1-0 akkurat som i Parken. Det er så knap så positivt set med danske briller her. Er det Ibrahim Adel med en bold ned i dybden til? Ja, Juhuleti Mekki, der så prøver med et indlæg, og der kan man næsten fornemme på publikums begejstring, at det ikke gik som finden han havde håbet på, den går bag om mål og dermed ud til et målspark for hjemmeholdet. For kort tid siden kæmpe applaus ned mod det store stjerneskud James Wilson. Jeg er spændt på, hvor længe han får lov til at spille i den her klub. Han er 19 år gammel, som nævnt. De elsker ham på de her kanter. Han er født, ja, nærmest lige rundt om hjørnet i forhold til stadion her. Han gik fra banen og ind i stedet for ham, amerikaneren JJ Williams, som altså også skal se, om han kan true på nogle kontrastød. Pua, FC Nordsjælland, de skal på jagt efter et mål, så de kan få point med sig hjem fra Skotland. 10 minutter tilbage, 1-0 til Hearts.
2: Men så kom der da en scoring mere til FC København. Hvad man ønsker, skal man nogle gange få. 2-0 til københavnerne, målscorer med lidt over 10 minutter tilbage, Andreas Cornelius.

0: Love will keep you warm. Her var det Swan Lee.
1: Og så kigger jeg op på skærmen og siger, jamen nu er det kunne hjælpe med angreb igen i FC København. De har netop lige fået scoret til 2-0, Kravl. Du har ikke nået at fortælle meget mere om målet.
2: Nej, det er rigtig godt mål for FC København, og vigtigt også, fordi jeg synes, Brage var lige ved at, tror jeg, få fornemmelsen af, at de havde en udligning, der lå og ventede på dem. Og så kom det her glimrende mål, hvor FC København spillede sig ud af lidt problemer. Et højt pres i hvert fald for portugiserne. FC Københavns egen venstre forsvarsside spillede godt frem til Marvin Nasnas, den 16-årige offensivspiller, der er kommet ind, ligger i venstre side. Han fik spillet bolden videre godt til venstre bak Bjørn Meling, der gik med frem. Og Meling sendte en lille tipbold ind til Andreas Cornelius, der står, hvor han er allerbedst, nemlig inde i straffesparksfeltet. Og ikke med hovedet den her gang, men med venstrebenet sendte bolden flat ind. Forreste stolpe, sikker afslutning fra Andreas Cornelius, der lige så klassisk, så tog sig sådan ligesom til lysk bagefter. Han har det desværre med for FC København at blive skadet. Han kan ikke være med på søndag, Andreas Cornelius, når FC København skal møde AGF i Superligaen, også her i parken. Det er ikke fordi, at han er skadet. Og heller ikke egentlig, fordi han har fået for mange advarsler eller karantæner. Det er jo simpelthen, fordi han efter FC Københavns nederlag til FC Midtjylland i Herning i søndags sagde i et interview, at det var svært at vinde, når man spillede 11 mod 12. Og det er så af disciplinærindsatsen blevet sanktioneret til en spilledags karantæne til Andreas Cornelius. Lige nu, så er han målscorer. Det er han med sin mål til 2-0. For FC København i parken mod Braga. Og begynder at ligne den første sejr til et dansk hold i ligafasen i Conference League denne sæson. FC København i hvert fald foran med to her med 83,5 minutter spillet.
3: Ja, det der med målscorer, det er lige før jeg godt tør love, at vi får et mål mere på et eller andet tidspunkt i løbet af den afsluttende fase her i Scotland, Edinburgh, altså ude i Gorkie, som området her hedder, hvor Tynecastle Park ligger. Det er simpelthen fordi FC Nordsjælland, de sat sig alt nu, de har taget midterforsvar. Den rutinerede midterforsvar, vel at mærke, hente hjælp fra Galatasaray, Victor Nelson ud og smidt Willem Bertelsen ind. Og det er jo altså en forsvarsspiller ud og en offensiv spiller ind, og det kan jo altså give plads den anden vej. Jeg kan også se Hartz gøre klar dernede til at smide et par offensive folk ind med fart i støvlerne. Måske bestræbelserne på også at få lov til at lukke det opgør, fordi som det er lige nu, jamen, så er det jo stadigvæk oppe i luften. Nordsjælland, de mangler lige at skabe de der store muligheder her i anden halvleg, vil jeg sige. Skuddet fra kanten af feltet, som kom fra Prince Amoako, der blev rettet af, det er måske den bedste mulighed. Vi har også haft en delvis friløber, vil jeg kalde det, til Alexander Lind. Han har så forladt banen nu. Men der er bare for langt mellem chancerne til Nordsjælland. De skal selvfølgelig satse alt, og så skal de håbe på lige pludselig, at der sker noget tilfældigt, som gør, at de rent faktisk også kan sende bolden i kassen. Her vil de gerne have sig frispark hjemmeholdet. Det får de ikke. Bolden ud til Juhu Lettimek i ude i højre side. Mulighed for et indlæg måske. Kommer ind på kanten af feltet her, eller ind på kanten af lille felt helt præcis til Hjalte Bo Rasmussen tilbage i banen. Og så kommer der vel en afslutning fra Niklas Røgkjær. Det gør der, er mål! Den kommer! Der, den bliver rettet af dernede. Afslutning fra Niklas Røgkjær og snyder keeper Bo Røys, og så får vi da endnu mere dansk succes. Det der, det var lige præcis det, de skulle opsnuse. Skyd dog. Hvis du aldrig skyder, så scorer du heller ikke. Det gør Nordsjælland her med 4 minutter igen. Så der gik ikke engang en minut fra, jeg sagde, at jeg lovede et mål mere. Så kom det. FC Nordsjælland er udlignet i Edinburgh 1-1. Hearts mod FC Nordsjælland.

De jubler i parken, de danser i parken, og de scorer i parken. Andreas Cornelius dobbelt målscorer FC København nu på 3-0 i hjemmekampen mod Brak.

0: Mathias Rang, Frida Sejer med to lanterner, og det er jo skønt, at det ikke kun er Skanderborg AGF, der skal sørge for, at det bliver godt i aften.
1: Ja, rigtigt. Nu kommer der en anden dansk resultat, der bare konkurrerer med østjyderne, Andreas Kravl.
2: Ja, nu begynder det at se rigtig godt ud for FC København, fordi et er at komme fra land med 3 point og en hjemmesejr. Nu er der også noget, der begynder at ligne noget med målscore 3-0-føring til FC København. Endnu en scoring af Andreas Cornelius, og endnu en flot scoring. Sådan et rigtig flot angribermål, hvor han kommer ned i en 1-1-situation med den brasilianske målmand Bernardo for Braga. En lidt spids vinkel fra Andreas Cornelius, så tipper han bold ind over brasilianske målmand og ind i nettet. Virkelig iskoldt, køligt afsluttet. Lige støder dybt i bolden, den en lille bue ind over Braga-keeperen og lægger sig stille og roligt til rette inde i målnettet. I øvrigt på et glimrende oplæg af den sydafrikanske kantspiller Tapelo Maseko, der spillede Andreas Cornelius. Om ikke i en sådan oktober aften himmel, så i hvert fald helt fri foran Braga-målet. 3-0-føring til FC København, altså her i hjemmekampen, og dermed kan vi også godt konstatere med 1 minut tilbage af ordinær tid, at FC København sørger i hvert fald for, at dansk fodbold får en sejr her på første spilledag i ligafasen i Conference League. Men skal vi også have et ekstra point i Edinburgh? Lad os komme op til Mathias Jacobsen og finde ud af det.
3: Ja, måske endda alle tre. Vi er et halvt minut inde i tre tillægsminutter, der blev annonceret for kort tid siden, og jeg frembragte jubel hos hjemmeholdets publikum, og der er selvfølgelig øjne og mulighed for, at de også kan vinde det her opgave. Men jeg må bare sige, at det er altså mere Nordsjælland, der er på bolden lige nu og oppe på hjemmeholdets banehalvdel. Justin Jansen spiller den sikkert ind til Tobias Salkvist, der er anføreren, tilbage til Justin Jansen. De skal se, om de kan finde en eller anden form for løsning. Og om end så vil jeg så også sige, baseret på de 91 minutter, vi nu har spillet, plus de 2 minutter, vi fik i første leg, altså i tillægstid, jamen så synes jeg, at FC Nordsjælland skal være fint tilfredse med at hente point, fordi der var ikke meget mere i det her opgør. Man kan sige, at det kunne have set fuldstændig anderledes ud, hvis de havde scoret på det stolpeskud, som Prince Junior havde i første leg. Men ellers så havde Hartsjø altså også mulighed for at score måske endda 3 mål i første leg, efter de første havde bragt sig foran med 1-0. Nu Nordsjælland på bolden her. Røgkjær målscoren altså til 1-1. En bold, der bliver klappet på kassen, altså rettet af og går ind i mål. Ham skal jeg da tale med efter det her opgør for at høre om... Om ikke det var den rigtige løsning at få trykket på kassen. Det er stadigvæk Nordsjælland her. Willum Bertelsen med et indlæg kommer ind omkring Lamine Sadio. Kan ikke få fat i bolden, så over mod Jettebo Rasmussen. Så bliver den så sparket væk dernede af J.J. Williams, der er tilbage og får forsvaret her. De holder fast FC Nordsjælland. Vi er stadigvæk 1 minut og 20 sekunder tilbage. En bold frem mod Juho Lehtimäki. Den rammer en forsvarsspiller dernede. Jeg tror, det er Stephen Kingsley, der står i vejen. Og så kommer de ikke rigtig ud. Og det er også det, der får publikummerne til at råbe lidt ekstra meget. De vil gerne have, at hjemmeholdet kommer frem og trykker Nordsjælland. Det er simpelthen bare Nordsjælland, der får lov til at gøre det. De er allerbedst til at køre bolden rundt her. Juho Lehtimäki måske med et indlæg kommer ind her. En afslutning igen for FC Nordsjælland. Derinde foran, det er Jettebo Rasmussen, der får sparket den ind i midterforsvarer Fagan Walker, der har stået i vejen for meget, hvor vi sige, i det her opgør, og det giver altså et hjørnespark til gæsterne fra FC Nordsjælland med 50 sekunder tilbage. Hvis jeg sådan er en lille smule stille, så kan man fornemme trummen nede hos de medrejsende Nordsjælland-fans. Det er altså dem, der får lov til at larme mest nu. De fleste, eller flere folk, kan jeg se her på Tyne Castle Park, har også rejst og begyndt at søge mod udgangene. Det er, synes jeg, er lidt ærgerligt. Vi har stadig 30 sekunder tilbage. Der kan jo komme en kontra måske også til hjemmeholdet. Jørgens Park, Røgkjær kommer ind i boksen her og bliver hættet. Er ikke mod mål, faktisk væk i stedet for. Så er det i stedet for Hartz måske den anden vej. Nej, de smider bolden væk igen. Her er Willum Bertelsen. Kan han komme ind og få trykket på kassen? Kan han godt med venstrebenet? Den bliver også rettet af, hættet op i luften, og så bliver den clearet dernede fra, ja, Fagan Walcott, der har stået i vejen, som nævnt, for rigtig meget i det her opgør. Nu har vi spillet 3 minutter af de 3 tillagte minutter. Det er kun kampens dommer fra Polen. Damian Koster ved, hvor meget mere vi skal spille. Jeg kan ikke forestille mig, det bliver meget. Det gør det heller ikke. Slutfløjt og sådan, ja, spredte klapsalver i Edinburgh. Det slutter altså med en pointdeling mellem Hearts og FC Nordsjælland.
1: Og så er der kun en enkelt kamp tilbage for i aften. FC København mod Brage, og lige 3-4 minutter tilbage af den tillagte tid, Andreas Kravl. Jeg kiggede lige lidt hos en bookmaker med hensyn til favoritter for at vinde Conference League. Ja, ligaen her til i den her sæson. Brighton er nævnt, Atalanta er nævnt, Monaco er nævnt, Freiburg er nævnt, Ajax er nævnt. Er FC København måske, og FC Midtjylland, hvis de klarer sig bedre, det bedste bud for at vinde Conference League her i år, hvis der nu skulle være dansk hold?
2: Ja, hvis det skulle være dansk hold, så vil jeg da sige, at det er de to klubber, også dem, der har sådan mest erfaring med europæiske turneringer. FC København, der spillede Champions League i sidste sæson, og FC Midtjylland, der gjorde det rigtig godt i ligafasen i Europa League. Om det så lige er nok til at vinde turneringen, det må være en høj ambition at have men en fantastisk start for FC København med 3-0. Og jeg tænker tilbage på forrige sæson i Conference League, der kom med svenske Djurgården i semifinalen, og med alt respekt for svensk klubfodbold, så tænker jeg da så, hvor ambitionsniveauet for et dansk klubfodbold der været i hvert fald det samme, og det er mange år siden, at dansk klubfodbold har haft en semifinalist i en europæisk turnering. Vi skal jo tilbage til Brøndby så i sin tid mod Roma, så det kunne da være det kunne være sjovt i hvert fald at få om ikke så et, så måske to hold rigtig, rigtig langt i turneringen. Og som minimum vil jeg sige, alle fire hold gerne med videre fra ligafasen. Det de starter jo med, ser det ud til, eller det bliver det, et nederlag. Det var til AGF på udebane mod belgiske Gent. Og så uafgjort både til FC Midtjylland i Albanien. Nu også uafgjort til FC Nordsjælland i Edinburgh i Skotland mod Hearts. Og så en solid sejr, som det ender med at blive til FC København. Vi er i gang med de her fem tillagte minutter. Næsten fire af dem er afsluttet. FC København efter 0-0 ved pausen i en forholdsvis, skal vi sige det sådan, jeg vil bare sige det kedeligt første halvleg, så der kom gang i sagerne her i anden halvleg. Først scoring fra Mohamed Elionouzi til 1-0, og så indskiftet Andreas Cornelius med to mål. Begge rigtig, rigtig flotte opspil fra FC København og gode afslutninger fra Andreas Cornelius. FC København, som nævnt, i næste uge udkamp i Beograd mod Røde Stjerne, inden det en hjemmekamp i Superligaen mod AGF på søndag, hvor de skal forsøge at udbygge den her glimrende stime, som FC København har på hjemmebane den her sæson under cheftræner Bo Svensson. Det er nu fire kampe i Superligaen med fire sejre, fire kampe i Europa med kval og ligafase, fire sejre, 8 kampe i alt, 8 sejre. Det er perfekt rekordliste for FC København indtil videre, når det er på eget græs. Spillet nu næsten 5 tillagte minutter. FC København lukker og slukker denne aften, i hvert fald når det gælder sådan de sportslige udfoldelser. Rigtig god start på ligafasen i Conference League. FC Braga, ikke noget tilfældigt mandskab, var i semifinalen i sidste sæson i Europa League, men det kan det ikke bruge til noget i København. Sådan en aften, FC København vinder stensikkert med 3-0 på et mål af Mohamed Elionouzi og to scoringer af Andreas Cornelius.

0: Monopolet. Kæreste har Monopolet. De sidste par år har jeg døjet med psykiske tømmermænd efter at have indtaget alkohol. Derfor er jeg mere eller mindre stoppet med at drikke. Nu er jeg inviteret til oktoberfest, så hvad gør jeg?
1: Jamen, så kommer den ædru alkoholiker her på banen. Fester er grundlæggende ikke særlig sjov, hvis du ikke drikker. Der kommer shots ind, og de er i gang, og man bliver en stor nej-maskine. Det er ikke fedt, og det er offeret. Men jeg synes, han er sej, han lytter til, at her er noget, der er et problem. Det kommer nogle ofre, men han er på den rigtige vej.
2: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.

0: Erhverv var det her, og 1000 timer. Sofie Bobbikone er klar til at tage dig frem til midnat her på B4 i før natten. Det er efter en radioavis. Klokken er 23.
1: På EU-topmødet i dag har det ikke kun været energi, der har fyldt på dagsordenen, for det iskolde forhold mellem Ukraine og USA har også fået stor opmærksomhed. EU's udenrigschef, Kaja Kallas, slår fast, at EU står bag Ukraine.
2: We see that we have to pressure the aggressor to stop the war, not the victim to surrender.
1: Vi vil presse aggressoren til at standse krigen frem for at få offeret til at overgive sig. At presse Ukraine er ikke det rette, og derfor støtter Europa Ukraine, sagde Kallas her. Præsident Zelensky har her til aften siddet i møde med statsminister Mette Frederiksen i Bruxelles, før han officielt deltager på topmødet i morgen. Det sker efter, han i aftes sagde, at han føler sig svigtet af præsident Donald Trump, efter at USA har indgået en aftale med Rusland om at købe russisk dieselolie. Bagefter påstod Trump, at der var indgået en aftale om, at Rusland og Ukraine ikke måtte angribe hinandens energiforsyninger. Men mens Ukraine holdt pause, fortsatte Rusland sine angreb, og derfor har Ukraine nu genoptaget angrebene på russisk olieraffinaderi, oplyser en russisk guvernør. De øgede spændinger mellem USA og Ukraine kan få konsekvenser for Europa, sagde statsminister Mette Frederiksen på vej ind til topmødet tidligere i dag.
3: Med signaler fra USA, der jo går imod Ukraine, stiller dermed Europa et dårligere sted, et sværere sted, når det handler om vores evne til at kunne forsvare os selv mod Rusland. Så det er så alvorligt, som det næsten kan blive.
1: En meget omtalt henrettelse af den dødsdømte Nidal Hassan, der dræbte 13 mennesker på en amerikansk militærbase i 2009, vil ikke blive sendt live. Det skriver USA's præsident Donald Trump på sit sociale medie Truth Social. Han vil dø som planlagt ved henrettelsespeltonen, men denne begivenhed bliver ikke streamet, skriver han. Det amerikanske forsvarsministerium Pentagon oplyste ellers i sidste uge, at henrettelsen af den tidligere major ville blive livestreamet. Henrettelsen er planlagt til den 3. december. En 19-årig mand er blevet varetægtsfængslet i 4 uger i surrogat på retspsykiatrisk afdeling, sigtet for at have overfaldet og forsøg på at voldtage 2 kvinder i Risskov ved Aarhus. Det oplyser Østjyllands Politi. I går aftes kom det frem, at den 19-årige var sigtet for 1 af voldtægtsforsøgene, men politiet har vurderet, at han skal sigtes for begge episoder. Det fortæller efterforskningsleder Flemming Nørgaard.
4: Det, der skal ske nu i efterforskningen, det er jo den i virkeligheden lige at starte. Vi har fået en person varetægtsfængslet i surrogat. Han skal sidde næsten 4 uger. I den tid, der skal vi have ro og fred til efterforskningen. Og det betyder, at vi skal gennemgå nogle spor, vi skal fortsat afhøre vidner, og i det hele taget gennemgå det, vi måtte have taget ind i forbindelse med ransagning af hans bopæl.
1: Den 19-årige nægter sig skyldig. Han er tidligere dømt for overfald på kvinder. I nat skyet og tørt med temperaturer ned mellem 10 og 15 grader og let til jævn vind fra syd og sydvest.
5: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til Før Natten på P4.
1: Før Natten
0: med Sofie Bobby Kony.
2: Og Ed Sheeran var her også. Det var han med Shivers med det velkommen indenfor her. Vi har lige en times tid sammen inden midnat, og de skal altså bruges fornuftigt. De skal bruges på en skulderklapssang. Og det får vi altså sammen om 20 minutter. Så skal tiden altså selvfølgelig også bruges på masser af dejlig musik. Jeg har Rasmus Seebach til dig, jeg har Svea S til dig, jeg har Benson Boone, og så har jeg også Katinka lige her med Jeg har ikke tabt mig. Velkommen indenfor.

Vi skal have musik nu fra Rasmus Seebach. Han har slået sig sammen med den danske gruppe Søn. Og sammen har de lavet en sang, vi er rigtig glade for her på P4. Den hedder Sprækker. Så

0: Danmarks næste podcast-talent.
1: Velkommen til endnu en episode.
0: DR og Podimo er gået sammen om et unikt talentforløb for dig, med en stemme, man bare ikke kan overhøre.
2: Man kan sige, at jeg er opdraget med, at alt er en buttplug, hvis du er modig nok.
0: Vi giver dig alle værktøjerne, så du kan gå fra idé til en rigtig podcast med luft under vingerne.
3: Der fik jeg kuldehysten.
4: Ja,
3: du må gerne hvile det gode her.
4: Ja.
0: Søg nu på dr.dk/podcasttalent.
4: Tak, fordi I har lyttet med derude.
0: Måske bliver det dig, vi alle sammen går rundt og lytter til.
5: Ja, tak.

0: can struggle and to make things right. That's how a superhero learns to fly.
1: Superheroes her fra The Script. Lige om lidt skal vi have en skulderklapsang her i før natten. Den får du efter lidt mere musik. Hanson er klar med lidt 90'er nostalgi. Bob Dylan efter Ariana Grande. Hate that I made you.

0: Natten præsenterer et skulderklap før natten.
1: Her handler det om den gode energi og om at sende gode tanker afsted. Og det gør vi altså med hjælp fra en sang. Her til aften en sang, der kommer fra Svea S. og Burhan G., som handler om at sende dem, man elsker, og dem, man har kært, og dem, man ønsker det godt. Gode vibes, alt det, de drømmer om, det vil jeg gerne ønske for dig. Og det hedder den også. Den hedder Det Ønsker.

Aftenens skulderklapsang her fra Burhan G og Svea S. Det ønsker jeg for dig. Husk, du altid er velkommen til at sende dit forslag til en skulderklapsang. Det gør du på natten@dr.dk.

0: Hvad er din drøm?
1: I tirsdags, der fik min fantastiske fætter et hjertestop. Hans to brødre ønsker, at der skal spilles. Min bror er uro akustisk til hans begravelse.
2: Jeg er meget berørt af, at min sang kan få den betydning for jeres familie. Jeg tog i studiet, og så lavede jeg en akustisk version.
1: Og det er løgn.
2: Og jeg har lagt nogle ord, som er helt jeres, som ellers ikke er i sangen.
3: Jeg ved, det kan være hårdt at skulle sige farvel.
2: Hvor er det modigt at ringe ind med sådan noget her?
1: Tusind tak. Jeg kan lige tak for hjælpen.
4: Drømmehold live i DR Lyd. Where we

Limbo her fra Scarlet Pleasure. Ikke mere fan af den for i aften. Jeg hedder Sofie Borbikone, og vi kan lyttes ved igen i morgen lige her på P4 kl. 22 til midnat. Du får en radiovis lige efter denne her sang fra Stereo MC's. Den hedder Step It Out.

0: Ukraine kan altid regne med Danmark, sådan lyder det i et opslag på det sociale medie X fra præsident Volodymyr Zelensky, efter han i aftes har mødtes med statsminister Mette Frederiksen. Mødet fandt sted i Bruxelles, hvor EU's stats- og regeringschefer torsdag og fredag er samlet til topmøde. Og her er Ukraine og det lige nu iskolde forhold til USA noget, der har fået stor opmærksomhed. For mens forholdet til den amerikanske præsident Trump, som blandt andet har foreslået en udskiftning af den ukrainske præsident, lige nu er meget anstrengt. Så har Zelensky dagen igennem torsdag haft møder med en række europæiske ledere, fortæller her vores EU- og NATO-korrespondent Ole Ryborg fra EU-bygningen.
1: Zelensky kom til bygningen her for et par timer siden, og så har han haft forskellige møder. Først på dagen var han ude hos NATO og mødes med NATO-generalsekretær Mark Rutte. Og så herinde i bygningen, EU-bygningen, hvor der er topmøder, hvor han skal mødes med, Zelensky skal mødes med alle 27 EU-stats- og regeringschefer i morgen, der har han haft bilateralt møde nu med præsident Macron, den franske præsident. Han har mødtes med den polske premierminister, han har mødtes med den belgiske premierminister.
0: Ja, sagde Ole Ryborg i aftes. Og i aftes mødtes Zelensky så også med statsminister Mette Frederiksen, som tidligere på dagen gjorde det klart, at hun mener, at støtten til Ukraine er afgørende for Europa.
2: Hvis vi lader Ukraine falde, så mener jeg, at vi har åbnet døren for, at russerne kan rykke ind andre steder i Europa. Og derfor bliver vi nødt til og blev ved med at betragte Ukraine som vores forsvarslinje for Europa.
0: To dansk-afghanske mænd fra Aarhus er blevet dømt for at have forberedt antisemitiske angreb i Tyskland på vegne af Iran. Det skriver det tyske medie Bild. Dommen er faldet ved den øverste regionale domstol i Hamburg efter en retssag, der har varet 3 måneder. Og ifølge DR's tysklandskorrespondent Sten Nørskov, så er det en virkelig alvorlig sag.
3: Det er en meget alvorlig sag, det afspejler de lange domme på 8,5 års fængsel og 4,5 års fængsel til de to, der er blevet dømt.
0: Ifølge retten havde den hovedtiltalte, en 54-årig mand fra Aarhus, arbejdet som agent for det iranske regime og forberedt brandattentater og drab på tysk jord. Den anden dømte er en 42-årig mand, der ifølge anklagemyndigheden blandt andet skulle skaffe en lejemorder og et våben. Blandt målene var 2 mænd, som er centrale figurer i det jødiske samfund, fortæller Sten Nørskov.
3: Altså, de er dømt for at have planlagt drabet på, eller et drab på Josef Schuster, som er formand for det jødiske centralråd i Tyskland, altså den allerøverst placerede i det jødiske samfund. Og så Volker Beck, som er en tysk politiker, som er formand for det tysk-israelske selskab.
0: I aftes var en række danske hold i aktion i den europæiske liga Conference League. Således har både FC Midtjylland, AGF, FC Nordsjælland og FC København været trukket i støvlerne. Kun FCK kom sejrigt ud af sin kamp, som endte 3-0 mod portugisiske SC Braga.
4: Det her er P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Senere i dag falder der dom i den meget omtalte sag mellem DF-formand Morten Messerschmidt og de radikales leder Martin Lidegaard. I november sidste år mener Messerschmidt nemlig, at Lidegaard krænkede hans ære, da han til en debat sagde, at Messerschmidt ville internere og deportere personer på baggrund af deres hudfarve. Lidegaard træk ikke sine ord tilbage, og i dag falder så dommen. Var det lovlige politiske ytringer eller æreskrænkelser, som Lidegaard kom med for knap et år siden? Ifølge DR's politiske analytiker Jens Ringberg, så kan sagen muligvis få betydning for, hvordan den politiske debat foregår i Danmark.
3: Der er frie forhold, man må sige rigtig meget. Og det, man selvfølgelig holder øje med, det er, om dommerne sætter nogle nye grænser eller udvider grænserne for, hvad der kan indgå i en politisk debat.
2: Og hvis man spørger Sten Schaumberg Müller, som er professor i det juridiske fakultet på Syddansk Universitet, så står Messerschmidt klart svagest i sagen.
4: Det åbenlyste, jeg synes, at sagsøgerne i den her sag er det op ad bakke. Altså fordi, så medvinden kan man sige i den modsatte retning, ikke? Det er jo den politiske ytringsfrihed, som domstole beskytter, og som de også bør beskytte.
2: Morten Messerschmidt kræver ikke nogen straf eller økonomisk erstatning. Afgørelsen handler derfor blot om, hvorvidt retten anerkender, at han er blevet ærekrænket af Lidegaard. Afgørelsen ventes at være klar kl. 13. Europa går en dyr vinter i møde med høje priser på el, gas og olie. Derfor har EU's ledere på et topmøde i går diskuteret, hvordan man kan sænke energipriserne og hjælpe dem, der bliver hårdest ramt. På grund af krigen mellem USA, Israel og Iran og blokeringen af Hormuzstrædet, så kommer der for eksempel ikke gas ud fra Katar på verdensmarkedet. Og det har fået priserne til at stige og gjort det sværere at fylde EU's lagre til vinteren, forklarer Ole Slot Hansen, der er råvarestrateg i Saxo Bank.
5: Ryger vi ind i dybfryseren her i december måned, det fortsætter ind i januar og februar, så vil der være meget, meget pres på prisen, og så vil vi opleve dage, hvor prisen på gas og selvfølgelig på strøm også vil være højere, end det vi er vant til.
2: Derfor er EU klar til at hjælpe de lande, som er hårdest ramt af de høje energipriser, siger energikommissær Dan Jørgensen.
6: Få udskiftet gasfyr, oliefyr med varmepumper. Få sikret, at der er flere mennesker, der har råd til at have mulighed for at skifte til en elbil. Få renoveret menneskers bolig. Men det er selvfølgelig også dyrt, så vi skal også hjælpe medlemslandene med at finde nogle penge til at gøre det.
2: Topmødet fortsætter i dag, og her er Ukraine på dagsordenen. I Frankrig er mindst 19 personer kommet til skade efter et godstog og en bus er kollideret ved tunnelen, som går under den engelske kanal. To af de sårede er blevet fløjet til hospitalet med helikopter, men ingen af de tilskadekomne har livstruende skader, oplyser en lokal embedsrepræsentant ifølge BBC. Omstændighederne omkring sammenstødet er uklare, og en undersøgelse af, hvad der skete, er blevet iværksat. I nat skyet og tørt i Jylland, dog efterhånden regn vestfra. Det er med temperaturer ned mellem 10 og 15 grader.
0: P4.
1: Du lytter

0: Ukraines præsident Volodymyr Zelensky holdt i går en række møder med ledere fra EU. I forbindelse med topmødet, der torsdag og fredag afholdes i Bruxelles, har Zelensky på den første dag således mødtes med blandt andre NATO's generalsekretær Mark Rutte, den franske præsident Emmanuel Macron og statsminister Mette Frederiksen. Sidstnævnte takkede Zelensky efter mødet i aftes i et opslag på det sociale medie X. Her lød det, at Ukraine altid kan regne med Danmark, og at de to ledere blandt andet skal have diskuteret truslen fra Rusland mod Ukraines infrastruktur, og hvordan Danmark kan hjælpe med at yde økonomisk støtte til den ukrainske modstandsdygtighed. I dag fortsætter EU-topmødet i Bruxelles, og her er Ukraine på dagsordenen. Møderne i går kommer, mens den ukrainske præsidents forhold til USA's præsident Donald Trump er særdeles anspændt. Den amerikanske præsident har blandt andet tidligere opfordret til et lederskifte i Ukraine, mens Zelensky har udtalt, at han føler sig svigtet af Trump, efter at USA har indgået en aftale med Rusland om at købe russisk dieselolie. Højesteret har taget et vigtigt skridt ved at slå fast, at overgrebsmateriale med børn, skabt med kunstig intelligens, er lige så ulovligt og strafbart, som hvis det var rigtige billeder. Det siger både sagens anklager og Børns Vilkår efter en dom mod en 31-årig mand fra Randers i går. Højesteret dømte manden til 1,5 års ubetinget fængsel for at skabe 36.000 overgrebsbilleder af børn ved hjælp af kunstig intelligens og for at udbrede dem på nettet. Men forsvarer Lasse Hummelhoff Fransen ærger sig over dommen, for den 31-årige mand havde jo kun genereret fiktive AI-fotos, siger han.
1: Og det har han gjort med det forsæt for øje at begrænse markedet for egentlig overgrebsmateriale involverende rigtig levende børn.
0: Men det argument køber Børns Vilkårs digitale mediespecialist Melissa Vardi ikke. AI-billeder kan derimod føre til flere overgreb mod børn, siger hun.
2: Vi har talt om noget materiale, der også kan inspirere og give idéer til ægte overgreb mod børn. Det er noget, som nogen kan se og tænke, det vil jeg gerne udføre i den virkelige verden.
0: Højesterets afgørelse stadfæster en dom, den 31-årige fik i landsretten. Dermed er der sat endelig punktum i sagen. I aftes var en række danske hold i aktion i den europæiske liga Conference League. Således har både FC Midtjylland, AGF, FC Nordsjælland og FC København været trukket i fodboldstøvlerne. Kun FCK kom sejrigt ud af sin kamp, som endte 3-0 mod portugisiske SC Braga. FC Midtjylland spillede 1-1 mod belgiske Genk. Samme resultat fik FC Nordsjælland ude mod skotske Hearts, og AGF tabte 1-0 ude mod Gent. Og så et blik på vejret, der i nat er skyet og tørt i Jylland, dog efterhånden med regn vestfra. Det er med temperaturer mellem 10 og 15 grader.
3: Du lytter til P4.